Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma

0: dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Se povestește că un rege și-a chemat înțelepții pentru a-i ruga să găsească un mesaj înțelept din doar câteva cuvinte, care să fie ascuns sub diamantul inelului său, pe care să-l folosească în cele mai grele momente din viață. După lungi căutări, a fost scris un mesaj pe care împăratul trebuia să-l citească doar dacă orice soluție încercată eșuase. Când regele și-a pierdut regatul și dușmanii erau pe urmele sale, și-a mintit de mesajul ascuns sub diamant. Care era acesta? Și asta va trece. Încurajat de aceste cuvinte, și-a adunat oastea și a recucerit regatul. La întoarcerea sa, era sărbătoare și mare veselie în țară. Înțeleptul i-a transmis regelui că este timpul să recitească mesajul inelului, pentru că acesta se aplică nu doar în ceasurile de restriște, ci și în cele de veselie. Și asta va trece. Nimic nu rămâne veșnic în lumea noastră decât cuvântul lui Dumnezeu care are viață. Ce bine ar fi să ne amintim că evenimentele rele, dar și cele bune, sunt doar momente ale vieții. Ele trec și la fel trec și emoțiile noastre. Ele sunt schimbătoare. Îngrijorarea este asociată cu o viziune negativă asupra emoțiilor, iar persoanele anxioase cred că emoțiile vor dura la nesfârșit, că îi vor copleși, iar sentimentele contradictorii sunt intolerabile. Aceste convingeri, alături de altele, chiar îi fac incapabili să lupte pentru a le depăși. Tu unde cauți încurajare în momentele de grea încercare? Cu ce îți preocupi mintea când te simți la pământ? Lași ca gândurile fără speranță să te cuprindă, sau ai inelul tău cu diamantele inscripționate cu divinele cuvinte? Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Dacă Dumnezeu îți promite ajutorul său, el se ține de promisiune. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Psalm 91:14-15. Dacă nu ai memorat până acum astfel de cuvinte de încurajare din partea lui Dumnezeu, începe de astăzi. Și de ce nu, scrie-le și oferă-le și altora spre încurajare și mângâiere.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
3: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Cine umblă cu bârfe, dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura să nu te amesteci. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege mai bine prietenii.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Pentru că am vorbit săptămâna trecută despre praful din casele noastre, aș vrea să spun că trebuie să luăm foarte în serios problemele de sănătate pe care le putem avea și din cauza prafului. Cel mai dese sunt cele respiratorii, dar și scăderea IQ-ului, boli de rinichi, cancer de diferite tipuri și multe altele. Din fericire, există câteva măsuri de precauție pe care le putem lua pentru a ne proteja de praful toxic din case. Specialiștii spun că ar trebui să alegem mobilă confecționată din lemn și din materiale naturale. Să cumpărăm covoare și piese de mobilier care nu au fost pretratate cu substanțe chimice. Trebuie să evităm tigăile și cratițele non-aderente și să le alegem pe cele din oțel inoxidabil sau din fontă. Trebuie să renunțăm la fast food și la alimentele grase. Poate vă întrebați ce legătură are alimentația cu praful din casa noastră. Ei bine, de cele mai multe ori, acestea vin în ambalaje tratate cu substanțe chimice perfluorinate și polifluorinate, considerate a fi poluanți organici persistenți. Așa că evită să aduci în casă produse chimice. Evită produsele parfumate de îngrijire personală. E, aici s-ar putea să avem o problemă. Dar trebuie să ne gândim serios la ea. Apoi, nu purta încălțăminte în interiorul casei. Spală-te des pe mâini, în special înainte de masă. Aspiră des folosind un aspirator cu un filtru bun, care are rolul de a reține cele mai fine impurități din aer și alergenii. Și schimbă filtrul des. Spală cu mopul zonele fără covoare. Șterge mobilierul cu o cârpă de bumbac umedă. Renunță la spray-urile din comerț, pentru că ele aduc chimicale în plus. Curăță crăpăturile pentru a preveni acumularea de praf în locurile greu accesibile. Evită purificarea aerului cu ozon. Acesta irită plămânii și nu îndepărtează praful sau alte particole din aer. Acordă atenție specială zonelor unde copiii se târăsc sau se joacă. Multe măsuri și trebuie să recunoaștem că unele ne-au cam pus pe gânduri. Praful se acumulează și se depune în mod vizibil pe suprafețele elementelor de mobilier, cum ar fi rafturi, birou, mese, obiecte electronice, pervazurile, precum și în zonele în care sunt adevărați magneți pentru praf, cum sunt colțurile încăperilor, sub pat și sub mobilier, în lăcașurile care se formează între corpurile de mobilier, sub covor și pe muchiile acestuia. Așa cum există locuri în care se acumulează cu precădere praful, la fel există și obiecte care sunt un mediu favorabil depunerei prafului. Este vorba aici de țesăturile cu suprafețe mari care înmagazinează praful, precum draperiile înalte, fețele de masă mari, cuverturile bogate, păturile, pernele, covoarele, mochetele, toate textilele din casa noastră. O altă sursă de praf din locuință este încălțămintea de exterior, așa că este foarte indicat ca aceasta să fie depozitată la intrare într-un dulap special destinat pentru a evita aducerea prafului acumulat din mersul de afară în spațiul casei. Dar ce folosiți atunci când ștergeți praful? Lavetele din microfibre folosite pentru a șterge mobila au un efect antistatic. Chiar și fără a fi umede, particulele de praf aderă de lavetă. Asta înseamnă că asemenea lavete sunt foarte potrivite pentru mobila din material sensibil la umezeală. Cu toate acestea, trebuie să fim atenți la mobilierul lucios. Microfibrele le pot zgâria sau le pot lua strălucirea. Mobila veche, dacă avem așa ceva, această mobilă veche de colecție atrage privirile în orice casă, dar este și un magnet pentru praf. Totuși, aceste obiecte de mobilier nu trebuie șterse niciodată cu o lavetă umedă. Pentru curățenia de întreținere trebuie folosită o lavetă uscată. Curățați ornamentele și spațiile înguste cu o perie. Încercați să nu folosiți apa, nici dacă aveți de îndepărtat murdărie, și utilizați doar produse speciale pentru suprafețele de lemn. Respectați mereu instrucțiunile de pe etichetă. Covoarele, perdelele și cuverturile de pat sunt adevărați magneți pentru praf. Așadar, covoarele trebuie aspirate în mod regulat, iar păturile de pus pe pat trebuie scuturate la aer pentru a împiedica răspândirea prafului peste tot în casă. Ei, cam atât pentru astăzi. Ne auzim săptămâna viitoare. Numai bine!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în 1 Petru capitolul 3 cu versetul 7 că soțul și soția trebuie să trăiască în înțelegere.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Iov, capitolul al treilea. După aceea, Iov a deschis gura și a blestemat ziua în care s-a născut. A luat cuvântul și a zis: blestemată să fie ziua în care m-am născut și noaptea care a zis: s-a zămislit un copil de parte bărbătească. Prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea, să o cuprindă întunericul și umbra morții, nori groși să vină peste ea și neguri de peste zi s-o înspăimânte. Noaptea aceea s-o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni. Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea. Blestemată să fie de cei ce blestemă zilele, de cei ce știu să întărâte Leviatanul, să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și să nu mai vadă genele zorilor zilei, căci n-a închis pântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferința dinaintea ochilor mei. De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească și țâțe care să-mi dea lapte? Acum aș fi culcat, aș fi liniștit, aș dormi și m-aș odihni cu împărații și cei mari de pe pământ care și-au zidit falnice morminte, cu domnitorii care aveau aur și și-au umplut casele cu argint. Sau n-aș mai fi în viață, aș fi ca o stârpitură îngropată, ca niște copii care n-au văzut lumina. Acolo nu te mai necăjesc cei răi, acolo se odihnesc cei sleiți de puteri. Acolo cei puși în lanțuri sunt lăsați toți în pace. Nu mai aud glasul asupritorului. Cel mic și cel mare sunt tot una acolo. Și robul scapă de stăpânul său. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? Suspinele-mi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem aceea mi se întâmplă? De ce mi-e frică de aceea am parte? N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Iov, capitolul al patrulea. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum, când este vorba de tine, ești slab. Acum, când ești atins tu, te tulburi. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă în nelegiuirea, îi seceră roadele. Aceia pierd prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciți de vântul mâniei lui. Mugetul leilor încetează, dinții puilor de lei sunt zdrobiți. Leul bătrân piere din lipsă de pradă și puiile oaicei se risipesc. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei. Și am auzit un glas care șoptea încetişor: Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care-și trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. De dimineață până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciunea. Iov, capitolul al cincilea. Strigă acum, cine-ți va răspunde? Căruia dintre sfinți îi vei vorbi? Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcina, apoi deodată i-am blestemat locuința. Fiii lui n-au noroc, sunt călcați în picioare la poartă și nimeni nu-i scapă. Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi care vin să-l ia chiar și din spini și averile lui sunt înghițite de oameni însetați. Nenorocirea nu răsare din țărână și suferința nu încolțește din pământ. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr. El varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii. El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. El nimicește planurile oamenilor vicleni și mâinile lor nu pot să le împlinească. El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate. Dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâșbâie ziua în amiaza mare ca noaptea. Astfel Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu! Nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. El face rana și tot el o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. De 6 ori te va izbăvi din necaz și de 7 ori nu te va ajunge răul. El te va scăpa din moarte în vreme de foamete și de loviturile sabiei în vreme de război. Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea. Vei râde de pustiire, ca și de foamete, și nu vei avea să te temi de fiarele pământului. Căci vei face legământ până și cu pietrele câmpului și fiarele pământului vor fi în pace cu tine. Vei avea fericire în cortul tău, îți vei găsi turmele întregi, îți vei vedea sămânța crescându-ți și odraslele înmulțindu-se ca iarba de pe câmp. Vei intra în mormânt la bătrânețe ca snopul strâns la vremea lui. Iată ce am cercetat și așa este. Ascultă, că sunt spre folosul tău.
0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
2: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 2 la versetul 7. Bun găsit, dragi ascultători! Am ajuns la cea de-a cincea fericire din predica de pe munte a Mântuitorului. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Dragii mei, când oamenii umblă cu Dumnezeu,

a oricărei alte persoane găsim izvorul milei. Acest izvor este în Dumnezeu, Cel care este îndurător și milostiv cu fiecare ființă de pe pământ. Când privim în inima noastră, din cauza egoismului, putem găsi o inimă distantă, rece, indiferentă, lipsită de iubire. De aceea, doar admirând caracterul lui Dumnezeu, reprezentat de milă, iertare, dragoste, demonstrate în viața Domnului Iisus Hristos, de-abia atunci se întâmplă ceva și în inima noastră. Duhul lui Dumnezeu influențează și așează în noi ceea ce este din Dumnezeu: bunătatea, blândețea, îndurarea, compătimirea, toate acestea însemnând milă. Astfel, mila ne este oferită în dar de Dumnezeu. Și ceea ce este copleșitor este faptul că la cruce, prin har, Domnul Iisus ne face vrednici de acest dar și ne tratează prin jertfa sa înaintea lui Dumnezeu, ca și când a merita mila sa. Doar bogăția și desăvârșirea lui ne face vrednici de mila lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă Iisus, Mântuitorul nostru, ne tratează în felul acesta, întrebarea mea este: de ce nouă ne este greu să avem aceeași raportare la oamenii care ne înconjoară? Uneori, acolo unde ar trebui să acordăm bunătate, milă, atât de natural, persoanelor dragi nouă, oamenilor care ne înconjoară zi de zi, lăsăm de dorit. O atitudine care întristează nu doar pe cei dragi, ci întreg cerul. Alteori, punem accentul pe faptele exterioare, vizibile, crezând că în modul acesta am putea câștiga favoarea oamenilor. Faptele exterioare pot avea valoare doar în măsura în care contribuie la dezvoltarea caracterului. Dragii mei, doar Domnul Iisus poate schimba inima noastră. Doar El, prin pocăință și credință, poate aduce în viața noastră acele trăsături de caracter care să ne conducă să umblăm smeriți cu Dumnezeu. Suntem invitați să experimentăm iubirea în acțiune față de Dumnezeu și semeni din Decalog, cele 10 porunci, căci dragostea este împlinirea legii. Acolo unde locuiește Iisus în inimă, întotdeauna va fi belșug de binefacere. Această fericire a cincea ne conduce la împreună simțire cu cei suferinți, apăsați, săraci. Fiecare dintre noi putem ajuta prin fapte bune față de cel în nevoie, prin cuvinte amabile, în răbdare și iubire față de cel însingurat și descurajat, și de asemenea prin simpatia noastră manifestată pentru oamenii cei mai defavorizați. Astfel, atunci când ești îndemnat să faci bine, prioritar nu va fi "merită să fac acest bine?", ci ne vom întreba mai degrabă: cum pot veni în ajutorul semenului meu care are nevoie? Atunci vom fi conștienți că binele pe care îl facem își are izvorul în Dumnezeu, prin roadele Duhului Sfânt, așezate ca daruri pentru a proslăvi în primul rând numele lui Dumnezeu și apoi pentru a aduce fericirea în viața celora care au nevoie și sunt lipsiți de speranță. Vă invit să cerem în rugăciune împlinirea acestei binecuvântări: ferice de cei milostivi. Tată Ceresc, îți mulțumim că din dragoste pentru noi, Fiul Tău preiubit a coborât din înaltul cerului pentru a aduce împăcarea dintre noi și Tine. Deși Tu nu socotești pe cel vinovat drept nevinovat, în dragostea Ta Tu îndepărtezi vinovăția noastră, privind la Cel care a luat asupra Lui păcatele noastre, plătind cu viața, Domnul Iisus. Acolo, la cruce, El a unit dreptatea, mila, credincioșia și dragostea pentru fiecare om de pe pământ. Așează în ființa fiecărui ascultător Duhul Tău, care să pecetluiască această dragoste primită din partea Ta și care să se întoarcă printr-o recunoaștere deplină că vrem și noi să trăim

0: având în inima noastră împărăția ta, iubindu-te pe tine și iubind pe semenii noștri, cu milă și dragoste, în numele lui Iisus. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Stă scris la lege și la mărturie. Aerul curat, medicația corpului, a minții și a sufletului. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, cu versetul 35, stă scris: A doua zi, dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Aerul curat, razele voioase de soare, florile, copacii, livezile, viile și exercițiul fizic în aer liber, în acest mediu, sunt dătătoare de sănătate, dătătoare de viață. Medicii și infirmierele ar trebui să-și încurajeze pacienții să stea mult timp în aer liber. Viața sub cerul liber este singurul remediu de care au nevoie mulți bolnavi. Aceasta are o putere minunată de a vindeca bolile provocate de stările de agitație emoțională și de excesele vieții mondene, o viață care slăbește și distruge puterile corpului, minții și sufletului. Calitatea aerului pe care îl respirăm influențează direct sănătatea plămânilor noștri. Poluarea aerului poate cauza, în primul rând, tuse cronică, dificultăți de respirație, dureri în gât și congestie nazală, sau poate agrava problemele existente, precum astmul bronșic, bronșita și alte boli respiratorii. Expunerea îndelungată la noxe respiratorii poate duce la apariția cancerului bronhopulmonar. Pe de altă parte, mișcarea și studiul în aer liber contribuie la revigorarea organismului și la îmbunătățirea sănătății mentale. Exercițiul fizic în aer liber ar trebui prescris ca o necesitate dătătoare de viață. Iar pentru astfel de exerciții, nimic nu este mai bun decât cultivarea pământului. Pacienții să aibă răzoare de flori de care să îngrijească sau să lucreze în livadă ori în grădina de legume. Pe măsură ce vor fi încurajați să-și părăsească odăile și să petreacă mai mult timp în aer liber, cultivând flori sau făcând o altă muncă ușoară și plăcută, atenția lor se va întoarce de la ei înșiși și de la suferințele lor. Sub cerul liber, în mijlocul lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu, respirând aerul proaspăt, dătător de sănătate, celor bolnavi, li se poate spune, cu cele mai mari șanse de succes despre viața cea nouă în Hristos. Poți să inviți un prieten la o plimbare în liniștea dimineții, dacă este posibil, într-un loc unde natura este bogată, iar păsărelele ciripesc, și mulțumiți-i Domnului pentru această zi.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Haideți să îmbinăm utilul cu spiritualitatea în această ocazie mai mult decât până acum. Pe piață există o sumedenie de seminare gratuite, sper că ați observat. Iar cei care au participat știu că la final sunt invitații pentru ofertele cu plată. Nu vreți să aruncați o privire în spatele a ceea ce se întâmplă? Eu cred că nu ne strică. Larry Price povestea. Când participam la un curs despre telemarketing și strângere de fonduri, cursul era condus de Bill Reidler la Centrul de Relații Globale din Austin, am cunoscut o doamnă care ne-a împărtășit că îi se părea că se plafonase în cariera ei de strângere de fonduri. Voia să aibă mai mult impact și să câștige mai mulți bani, dar nu știa cum să o facă, deoarece se ocupa deja de numărul maxim de evenimente caritabile pe care le putea organiza într-un an. Bill i-a spus, dacă știi atât de mult despre organizarea unor astfel de evenimente, de ce nu susții o conferință despre aceasta? Te ajut să o concepi și o putem oferi pe prima chiar aici, în Dallas, peste o lună. În timpul pauzei de masă, echipa a făcut liste cu tot felul de organizații non-profit din zonă pe care să le sunăm pentru a invita oameni la conferința ei încă nefinalizată, nici în proiect. Când ne-am întors de la masă, echipa ne-a spus, haideți, începeți să cereți. I-am sunat pe toți cei de pe listele oferite, plus pe cei pe care îi cunoșteam noi personal. De asemenea, echipa ne-a oferit și un scenariu pe care îl alcătuise cât timp noi am luat prânzul. Scenariu care ne dădea anumite întrebări și detalii despre cum să cerem. Ne spuneau, fi insistent și nu ceda niciodată. De exemplu, dacă cineva zicea, nu pot veni, noi întrebam, există altă persoană în organizația dumneavoastră pe care o puteți trimite? Dacă spunea, $1,000 este o sumă mare pentru o conferință, noi replicam, ei, dacă vreți să vă creșteți eficiența și să câștigați mai mulți bani, este garantat că veți câștiga mai mult decât plătiți. Există posibilitatea de returnare a taxei de participare. Un alt lucru pe care îl făceam era să accentuăm numărul redus. Această conferință va fi susținută o singură dată în Austin și nu sunt disponibile decât 50 de locuri. Dacă nu vă înscrieți acum, veți rămâne pe din afară. În 3 sau 4 ore am obținut aproape 40 de înscriși la conferință. Eu însumi am convins 3 dintre acei oameni. Energia care se simțea în cameră era incredibilă. De fiecare dată când cineva obținea o înscriere, apăsa pe un claxon de bicicletă. În acea zi am învățat multe despre puterea lui a cere. În mai puțin de 6 ore, am trecut de la o idee la înscrieri în valoare de $40,000. Am învățat că orice este posibil dacă încerci. Puteți să păstrați cel puțin 6 idei principale pe lângă concluzia mea. De aceea mă grăbesc să o zic, pentru ca apoi să rămâneți cu propriile gânduri și poate să aveți timp să le și scrieți înainte de a le uita. Ați descoperit ce spunea finalul. În mai puțin de 6 ore am trecut de la o idee la înscrieri în valoare de $40,000. Și cum afirmase anterior, era un proiect încă neplanificat, concret, până la capăt. Dacă între oameni e posibil lucrul acesta, dar în relația cu Dumnezeu, care este stăpânul Universului și al tuturor resurselor Universului, cereți, oameni buni, și fiți pregătiți să primiți, nu numai să fiți uimiți.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Este ora 7.
3: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună de la demiterea în Parlament prin moțiune de cenzură a premierului Ilie Bolojan. Zeci de țări din Uniunea Europeană și membre ale NATO denunță la Organizația Națiunilor Unite comportamentul Moscovei după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe o clădire la Galați săptămâna trecută. Rusia a lansat în această dimineață un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului, provocând moartea a 3 persoane. La noi, vreme instabilă astăzi în țară, cu ploi torențiale în mai multe regiuni și o maximă de 26 de grade. Acum la București sunt 16 grade. 56 de țări au denunțat la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei după ce o dronă rusească Geran 2 a lovit în România un bloc de locuințe și a rănit 2 oameni. La Consiliul de Securitate al ONU, convocat la cererea României, ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a prezentat dovezile tehnice și chimice că drona a fost rusească și a explicat că România a riscat în mod provocat viața românilor. Astfel de încălcări ale legilor internaționale nu trebuie tolerate și nici să devină firești, a insistat Oana Țoiu. Corespondenta noastră, Doina Saiciuc, relatează că reprezentantul american la ONU a spus clar că Statele Unite vor apăra fiecare centimetru din NATO.
4: Șefa diplomației de la București, Oana Țoiu, a acuzat ieri în reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate ONU, cerută de România, comportamentul irresponsabil și încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către vehicule rusești.
5: What makes it different this time, though?
4: Diferența de această dată este aceea că este pentru prima oară de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei, când cetățeni români au avut nevoie de îngrijiri medicale. Analizele armatei noastre arată fără nicio îndoială că drona care a lovit joi noapte în Galați este o Geran 2 de origine rusească. Țoiu a răspuns ambasadorului Rusiei la Națiunile Unite, Nebenția, care a acuzat că România nu a furnizat Rusiei informații obiective și că orice investigare a acestui incident trebuie bazată pe fapte și nu pe declarații politice. Uneori, cei care nu au argumente încearcă să-și decline responsabilitatea și să schimbe adevărul cu propriile narațiuni. Intervenția mea aici astăzi este de asemenea în apărarea adevărului și pentru a ne asigura că cei care sunt victimele agresiunii nu sunt portretizați drept agresori. Ambasadorul Ucrainei la ONU, Andriy Melnik, a arătat: nu cred că există nicio singură persoană în această sală care să aibă încredere în ceea ce domnul Nebenția spune că este adevăr. Ucraina are totală încredere în concluziile autorităților române că aceasta a fost cu adevărat o dronă rusească. Reprezentantul american în Consiliul de Securitate, ambasadorul Dan Negre, a asigurat: Statele Unite sunt alături de aliatul NATO România. Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO. Ambasadorul Marii Britanii la Națiunile Unite, James Kariuki, a condamnat și el incidentul de la Galați. NATO este o alianță defensivă, dar este pe deplin gata să-și apere membrii.
3: A fost prima dată în 70 de ani ca membră ONU când România a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate într-o chestiune care o privește direct. Între timp, Moscova amenință că nu va lăsa fără răspuns decizia României de închidere a consulatului rusesc din Constanța și de expulzarea consulului general, dar nu a dat detalii. Consulul rus a părăsit deja România. Locuitorii blocului din Galați, afectat de explozia dronei rusești, își reiau treptat activitățile cotidiene după ce alimentarea cu energie electrică a imobilului a fost restabilită. În schimb, alimentarea cu gaz este în continuare oprită și se fac verificări pentru a preveni riscul unor scurgeri sau acumulări în urma deflagrației. La rândul lor, autoritățile locale au început refacerea acoperișului distrus pentru ca apartamentele de la etajele superioare să nu fie inundate de ploaie. În paralel, guvernul a decis acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile din Galați în funcție de proporția avariilor. Banii vor fi alocați de Ministerul Muncii pe baza rapoartelor întocmite de o comisie specială. Petruța Obrejan relatează.
6: Familiile din Galați afectate de explozia provocată de prăbușirea unei drone vor primi ajutoare financiare de urgență, iar Ministerul Muncii urmează să elaboreze și să promoveze pe agenda primei ședințe a Cabinetului Interimar din această săptămână un proiect de hotărâre în acest sens. Potrivit documentului, va fi acordată suma de 10.000 de lei pentru familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25% și 25.000 de lei pentru cele cu daune mai mari de acest prag. Sumele vor fi stabilite pe baza evaluărilor realizate de o comisie constituită prin ordin al prefectului. În paralel, executivul monitorizează săptămânal și implementarea reformelor și eșaloanelor din PNRR, condiții esențiale pentru accesarea fondurilor europene destinate investițiilor.
3: Rusia a lansat astăzi un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului, care s-a soldat cu 3 morți și 10 de răniți, între care 2 copii, arată bilanțul provizoriu al autorităților locale citate de France Press. Rusia a atacat și în estul Ucrainei, unde 4 oameni au murit, iar alți, cel puțin 16, au fost răniți, mulți în stare gravă. La Harkov, 10 ucraineni au fost răniți, între care un copil. Între timp, autoritățile locale ruse anunță că o rafinărie din regiunea Krasnodar a luat foc după un atac ucrainean cu dronă, relatează Reuters. De altfel, președintele Volodymyr Zelensky a anunțat ieri că armata ucrainană este de acum capabilă să lovească infrastructura logistică rusă în toate zonele ocupate ale Ucrainei și că a provocat penurie de combustibil în Crimea și în alte regiuni aflate sub control rusesc. România a intrat în cea de-a 4-a săptămână fără guvern, cu puteri depline, iar președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru după ce a amânat decizia săptămâna trecută. Potrivit unor surse politice, favorit pentru formarea executivului rămâne Eugen Tomac, însă nu este clar cum va reuși acesta să formeze majoritatea necesară pentru instalarea guvernului, în condițiile în care există în continuare un blocaj la nivelul partidelor politice. Acestea refuză să colaboreze între ele sau să își asume un executiv tehnocrat, așa cum se pare că își dorește șeful statului. Are detalii Alina Stănuță.
7: În toată această perioadă, șeful statului a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Astfel, PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și susține în continuare că preferă să meargă în opoziție. În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, aceasta este doar o speculație, spun liderii partidului. UDMR nu poate preciza dacă sprijină un anumit cabinet până când nu știe componența acestuia și ce își propune prim-ministrul desemnat. Un lucru este cert, UDMR nu va intra într-un guvern minoritar și nu crede în rezistența unui executiv tehnocrat. Potrivit unor surse politice, și PSD ar prefera un guvern politic, nu unul tehnocrat, iar socialdemocrații nu ar exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Însă, înainte de a se pronunța în acest sens, trebuie organizată o consultare internă. Pe de altă parte, în acord cu decizia conducerii, USR exclude orice colaborare cu PSD, iar AUR este dispus să intre la guvernare dacă dă premierul.
3: Consultările pe noua lege a salarizării bugetarilor vor continua săptămâna aceasta. Ministerul Muncii are programate mâine discuții cu reprezentanții salariaților din administrația publică și diplomație, iar joi cu cei din justiție și cei care ocupă demnități publice. Legea a salarizării trebuie adoptată de Parlament și pusă în aplicare până pe 31 august pentru a nu pierde sume importante de bani, fonduri europene din PNRR. Daniela Vasilescu.
7: Actualele consultări nu reprezintă negocieri salariale, iar rolul noii legi este de a stabili reguli echitabile, coerente și predictibile pentru întregul sistem public. Ea nu poate rezolva într-un singur act normativ toate nemulțumirile acumulate în ultimii ani, a scris ministrul interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, pe pagina sa de Facebook. În urma discuțiilor de până acum dintre Ministerul Muncii și partenerii sociali, s-au primit sute de observații, multe sunt punctuale, iar altele ridică probleme de fond care trebuie analizate și acolo unde este cazul corectate, afirmă Dragoș Păslaru. El a dat ca exemplu indemnizația de dirigenție și a apreciat că eventualele modificări privind astfel de drepturi trebuie analizate cu atenție. Proiectul aflat în consultare publică elimină peste jumătate dintre sporurile existente astăzi și introduce bonusuri pe bază de performanță pentru a elimina acordarea arbitrară a primelor de merit. Inițiatorii legii spun că mai mult de jumătate dintre bugetari vor avea creșteri salariale, iar celorlalți li se va acorda o compensație pentru a nu câștiga mai puțin decât vor avea în decembrie 2026.
3: Asociația Forumul Judecătorilor din România solicită menținerea nivelului actual al veniturilor magistraților, avertizând că eventualele diminuări de salarii ar putea afecta independența justiției și genera plecări masive din sistem. Într-o scrisoare adresată ministrului interimar al Muncii, Dragoș Păslaru, organizația subliniază că remunerația judecătorilor și procurorilor trebuie să fie suficient de ridicată pentru a-i proteja de orice presiuni externe. Asociația Judecătorilor din România mai trage atenția că, potrivit articolului 7 din noul proiect de lege al salarizării, mecanismul salarial compensatoriu aplicat exclusiv pentru o perioadă tranzitorie de 5 ani este neconstituțional. Acesta nu se aplică în perioada tranzitorie în cazul promovării la o instanță sau un parchet de nivel superior, drepturile salariale urmând să scadă nejustificat, la fel întâmplându-se dacă personalul va trece într-o treaptă superioară de vechime. În Parlament continuă dezbaterile asupra ordonanței de urgență privind gestionarea programului SAFE, prin care România a obținut o finanțare record pentru investițiile în apărare. Autoritățile au anunțat finalizarea și semnarea pachetului de contracte din cadrul acestui program european, demers accelerat în contextul incidentului de la Galați. Pe agenda legislativului figurează și o serie de proiecte privind asigurarea unor servicii medicale pentru populație, dar și un document referitor la depozitele de deșeuri. Are detalii Cătălin Purcaru.
8: Proiectul de lege privind redeschiderea în scop economic a depozitelor de deșeuri închise definitiv urmează să intre în dezbaterea comisiilor de specialitate din Senat. Liberalii transmit că astfel vor fi atrase investiții private în fostele zone industriale sau miniere aflate în declin, iar pe lângă crearea de locuri de muncă, obligațiile de mediu vor fi transferate către operatorii privați. La Camera Deputaților este așteptată dezbaterea în comisiile de specialitate a ordonanței de urgență privind gestionarea programului SAFE, modificată radical în Senat prin eliminarea a 12 articole. Socialdemocrații au acuzat executivul interimar că a introdus facilități economice și modificări fiscale fără legătură cu domeniul militar, în timp ce liberalii le-au reproșat că au eliminat articolele respective pentru a bloca adoptarea unor măsuri mai aspre împotriva fraudei fiscale. Tot în comisiile de specialitate, deputații vor dezbate proiectul privind decontarea integrală a investigațiilor medicale pentru determinarea nivelului de vitamine D și B12 la pacienții cu afecțiuni grave, cronice sau invalidante. Costurile ar urma să fie suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pe baza unei recomandări emise de medicul de familie sau de cel specialist. Totodată va fi dezbătut și proiectul privind extinderea serviciilor de telemedicină prin introducerea telerecuperării medicale.
3: Extinderea focarului de Ebola din centrul Africii determină Uniunea Europeană să-i convoace la finalul acestei săptămâni pe miniștrii sănătății din statele membre ca să discute situația, a transmis corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Deja de la jumătatea lunii trecute, Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență de sănătate publică la nivel global, iar până acum sunt 246 de decese din peste 1000 de cazuri suspecte de infectare cu această această tulpină de Ebola, care provoacă o mortalitate între 30 și 50% și nu există vaccin sau tratament specific. Între timp, în Brazilia, sunt doi bărbați plasați în izolare care au simptome de Ebola. Virusul nu se răspândește pe cale aeriană și se transmite prin contact direct cu sângele sau alte fluide corporale ale persoanelor ori animalelor infectate. Regizorul Cristian Mungiu a declarat că face demersuri pentru a organiza o premieră în România a filmului său Fjord, recent premiat la Cannes cu Palme d'Or. Totul depinde de programul actorilor principali, de programul sălilor de cinema și de data lansării filmului în Statele Unite, a menționat cineastul. El a adăugat că cel mai probabil premiera va fi cândva între lunile octombrie și ianuarie. Totuși, dat fiind faptul că Fjord va avea premiere în unele țări europene și pentru că în România pelicula a generat interes, Cristian Mungiu intenționează să organizeze o avantpremieră în România, astfel în 90 de cinematografe din 52 de orașe din țară va fi făcută o proiecție unică în data de 13 iunie de la ora 19, a mai spus regizorul român. În Statele Unite filmul urmează să fie distribuit de compania Neon, cea care a reprezentat ultimele 6 filme câștigătoare ale Palme d'Or. Urmează o nouă zi cu vreme instabilă în mai multe regiuni din țară. Până la ora 10 mai este activ un cod galben care vizează aproape 3 sferturi din teritoriu, mai puțin câteva județe din nord-est și sud-est. Sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, vânt, vijelii și pe alocuri căderi de grindină. După ora 10, perimetrul vremii rele se restrânge la jumătate din țară, mai exact la cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și Dobrogea. Și acolo vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și grindină. Acest cod galben expiră diseară la ora 22, iar meteorologii spun că manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării. Vreme instabilă așadar astăzi în țară, cu ploi torențiale în mai multe regiuni, 26 de grade maxima zilei. La această oră se înregistrează 14 grade la Suceava, 15 la Timișoara, 16 la Craiova, 18 la Constanța, cer noros și la București, cu posibile ploi după amiază și o maximă de 25 de grade. Sunt 16 grade acum în capitală și 752 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
1: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit aici la Dimineți cu Rost. Suntem în direct, dragi ascultători, în această dimineață de 2 iunie. Vă salutăm cu foarte multă bucurie. La început de emisiune spunem încă o dată la mulți ani tuturor copiilor, pentru că, da, ieri a fost ziua copilului, a fost o zi plină de zâmbete, de energie, momente frumoase au fost chiar și aici la Radio Vocea Speranței. Ne-am bucurat de un program special dedicat celor mici. Au venit mesaje din partea dumneavoastră foarte multe și ieri am să citesc acum două dintre aceste mesaje, o rugăciune din partea unui tată: Doamne, te rog pentru copiii pe care mi-ai dat în dar, ajută-mă ca să pot să ți-i dau înapoi în veșnicie, să ne petrecem cu toții timpul cu tine. Te rog să trimiți îngerii tăi minunați să-i protejeze pe copiii mei. Scrie acest tată această rugăciune transmisă către Radio Vocea Speranței la 0753 400 200. Iar alte cuvinte vin tot din partea unui tată: la mulți ani tuturor copilașilor, iar emisiunea de ieri a fost captivantă, ne scrie ascultătorul nostru, ar fi putut fi și la televiziune. Așadar, dragii noștri, astăzi vă întâmpinăm aici la Radio Vocea Speranței, este echipa matinală pentru dumneavoastră în direct, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare la microfon și Valentin Bogdan în regia de emisie.
2: Bună dimineața, Florentina, bună dimineața, îi spun și eu colegului nostru din regia de emisie, Valentin Bogdan, bun găsit, dragii noștri la Dimineți cu Rost. Ce bucurie să ne reîntâlnim! Suntem împreună la începutul unei noi zile, un moment perfect să ne tragem sufletul, să privim spre cer și să ne amintim că, indiferent de ce ne aduce ziua de astăzi, viața are întotdeauna un sens profund. Rămâneți așadar alături de noi în următoarele ore, pentru că avem pregătite gânduri care să vă mângâie sufletul, muzică frumoasă și, bineînțeles, acel strop de inspirație de care avem nevoie pentru o dimineață cu rost.
1: Și iată că am intrat în luna iunie, vara și-a făcut în sfârșit simțită prezența în calendar, chiar dacă astăzi, cel puțin în capitală, cerul este mai mult noros și atmosfera rămâne instabilă, cu posibilitatea de averse. Ne bucurăm de acest anotimp al verii, anotimpul vacanțelor, ar spune cei mici, anotimpul

0: Ancorați în lucrurile simple, curate și sigure și ce mod mai frumos de a trăi acest prezent decât cu speranță în gând și cu pace în suflet.
1: Avem mesaje care vin de peste mări și țări. Este cald în întreaga Europa. Din Spania vine acest mesaj, deși este foarte cald încă de dimineață. Sperăm să fim bine și să avem grijă de noi, să bem apă, să ne hidratăm. Ascultăm întotdeauna vocea speranței la început de zi. Mulțumim Madridului pentru această veste bună. Este adevărat că este destul de cald, dar suntem pregătiți pentru orice. Dacă revenim la noi în țară, ziua de ieri, 1 iunie, a adus numeroase evenimente în toată România. Copiii au fost în centrul atenției la Palatul Cotroceni și la Parlament, unde au avut ocazia să descopere instituțiile statului într-o atmosferă de sărbătoare. Reședința prezidențială și-a deschis porțile ieri pentru activități culturale și recreative dedicate celor mici. De asemenea, și televiziunea publică s-a transformat într-o zi într-un univers al copilăriei. Însă multe alte lucruri se află pe agenda actualității, le vom afla astăzi pentru că emisiunea este în direct. La ONU au avut loc discuții privind incidentul dronei de la Galați. Reprezentanții României au respins afirmațiile formulate de partea rusă cu privire la cazul acesta.
0: Într-adevăr, fiecare provocare din actualitatea pe care o trăim este în realitate și o invitație ascunsă de a fi mai buni, mai atenți unii cu ceilalți și mai recunoscători pentru prezent, când citim știrile sau când răsfoim actualitatea. Vedem într-adevăr o lume tensionată, plină de schimbări economice, sociale, care ne pun la încercare liniștea. Este ușor să ne simțim compleșiți, este normal să ne întrebăm uneori încotro ne îndreptăm. Însă, tocmai în aceste momente, când lumea din jur pare că se clatină, ne dăm seama că adevăratele noastre repere nu sunt cele exterioare. Vremurile pe care le trăim ne obligă, într-un mod subtil, să privim mai profund la ceea ce se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi.
1: Și mai rămânem puțin, foarte puțin la actualitate. Tot de ieri, 1 iunie, au intrat în vigoare noi prevederi privind concediile medicale, prima zi de concediu fiind plătită pentru bolnavii cronici, pentru bolnavii oncologici, pentru mamele cu sarcini patologice, se întâmplă în România. Și în mijlocul tuturor știrilor, în mijlocul preocupărilor, în această săptămână alegem să începem și această zi cu foarte multă speranță. Iisus Hristos ne spune în Biblie, lăsați copilașii și să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei, Marcu 10:14. Și tot Iisus ne încurajează, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan 16:33. Ne încurajează și mesajele dumneavoastră care sosesc chiar acum la 0753 400 200. Un astfel de mesaj spune: cu plăcere vă ascult de foarte multe ori de pe la 3 dimineața și foarte mulți cunoscuți ascultă vocea speranței. Mulți dintre noi suntem departe de țară, venim acasă foarte rar, dar suntem acasă prin intermediul vocea speranței. Este ora 3 în România, în Argentina este ora 20. Mulțumim că ne ascultați, indiferent de distanța în kilometri, speranța ajunge la dumneavoastră.
0: Așadar, fiecare zi care începe este o dovadă că viața merge înainte și că ni se mai oferă o șansă, o șansă să fim mai buni, să iubim mai curaj și să lăsăm în urma noastră un strop de pace. Nu putem schimba cursul istoriei mari în această dimineață, dar putem schimba istoria mică a fiecarei zile în casele noastre, la locurile noastre de muncă sau în interacțiunile cu cei de lângă noi. Așadar, de oriunde ne ascultați, să aveți o zi de marți binecuvântată, senină și plină de foarte mult rost. Am pregătit pentru dumneavoastră și la ediția de astăzi un verset al zilei. Se găsește în Proverbe la capitolul 11. Este vorba despre versetul 28. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Acest verset ne oferă într-adevăr o perspectivă puternică asupra ceea ce aduce cu adevărat stabilitate și împlinire în viață, încrederea în Dumnezeu în loc de dependența de resursele materiale.
1: Proverbele 11:28, da, așa spune Biblia, este adevărat atunci când este o situație limită, ai nevoie de bani. De aceea, Proverbele 11:28 nu condamnă bogăția în sine, ci încrederea pusă în bogății. Problema nu este să ai resurse materiale, ci să le transformi în temelia siguranței identității și speranței tale. Prima parte, cine se încrede în bogății va cădea, arată fragilitatea lucrurilor materiale. Nu înseamnă să fim săraci cu toții. Înseamnă pur și simplu să ne punem întâi încrederea în Dumnezeu.
0: Da, bogăția în sine nu este un lucru rău, însă momentul în care ea devine temelia siguranței noastre, devenim extrem de vulnerabili. Banii, statutul, resursele materiale sunt prin natura lor schimbătoare. Ele pot dispărea într-o clipă.

0: echipă, lăsându-l pe om gol și fără apărare în fața realităților dure ale vieții. Însă, Dumnezeu ne îndreaptă privirea spre cei neprihăniți, promițând că aceștia vor înverzi ca frunzișul. Această metaforă a naturii este de o frumusețe copleșitoare, mai ales dacă ne gândim la un climat arid. O frunză verde plină de sevă și vitalitate în mijlocul uscăciunii nu își trage viața din exterior, ci dintr-o sursă de apă inepuizabilă.
1: Proverbele 11:28, așadar, un verset propus în această dimineață: cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Prima parte arată fragilitatea lucrurilor materiale, dragii noștri ascultători. Adică, uneori banii se pot pierde, economiile se pot schimba și ele, iar sănătatea poate fi afectată. Dacă întreaga noastră siguranță se bazează pe ceea ce avem, material, atunci când materialul acesta, banii, dispar, ne prăbușim și noi. În contrast, există și ceea ce versetul spune: cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Imaginea este frumoasă. Omul care trăiește în relație cu Dumnezeu, caută dreptatea și caracterul bun, are sursă de viață mai profundă decât bunurile materiale.
0: Exact. Neprihănirea înseamnă o viață strâns legată de Dumnezeu, un caracter șlefuit de adevăr, dreptate și generozitate. Când vin perioadele de criză financiară, de boală sau de singurătate, moment în care bogățiile lumii acestea devin complet inutile, cel neprihănit continuă să aibă pace, să ofere dragoste și să dea roade de bunătate. Bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul.
1: Și tot Biblia ne arată un exemplu potrivit pentru Proverbele 11:28. Este exemplul omului bogat din parabola spusă de către Iisus în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, începând cu versetul 16. Acest om a avut o recoltă bogată și și-a spus: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și-a pus întreaga încredere în averea sa. Credea că bogăția îi garantează viitorul și siguranța. Însă Dumnezeu îi spune: chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Omul acesta, credem noi, că ilustrează perfect prima parte a proverbului: cine se încrede în bogății va cădea. Nu bogăția l-a pierdut pe omul din parabolă, ci faptul că și-a pus încrederea în această bogăție și a trăit fără să țină cont de Dumnezeu.
0: Așadar, adevărata siguranță nu stă în lucrurile pe care le poți pierde într-o zi, ci în valorile pe care nimeni nu ți le poate lua niciodată. Într-o lume epuizată de stres, un om integru și liniștit devine un adevărat creștin.
1: Îl putem aminti și pe Avraam, foarte pe scurt: era foarte bogat, avea turme, argint și aur, dar încrederea lui Avraam nu era în avere, ci în promisiunea lui Dumnezeu. Așa că atunci când Avraam a fost chemat să plece din țara sa, a ascultat prin credință. De aceea el poate ilustra partea a doua a versetului: cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul.
0: Luați cu dumneavoastră versetul ediției de astăzi din Proverbe 11:28: cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Este ora 7:28. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni. Ești pacea mea se numește și este interpretată de Claudiu Agapie.
2: Deschide Biblia.
3: În multele scrisori pe care Pavel le trimite, una dintre ele, în această dimineață, ne surprinde cu următorul mesaj: fiecare să-și cerceteze lucrarea lui, spunea Pavel în Galateni, capitolul 6. Cred că puține lucruri ne fură pacea mai repede decât comparația. Uneori nici nu ne dăm seama când începem să ne comparăm. Vedem pe cineva și ne gândim: el a reușit mai mult. Altcineva poate are o familie mai frumoasă sau pare mai apreciat. Altul pare mai spiritual sau aproape de Dumnezeu. Și fără să vrem, începem să ne măsurăm viața după viața altora. Problema este că Dumnezeu nu ne-a chemat să trăim viețile altora. Și gândiți-vă la David, când Samuel a venit în casa lui Ișai și toți cei ce se uitau credeau că frații lui David sunt mai potriviți, erau mai impunători, mai potriviți în ochii oamenilor. David nici măcar nu fusese chemat era pe câmp. Și totuși Dumnezeu spune, omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Ce înseamnă asta pentru noi? Înseamnă că Dumnezeu nu ne evaluează prin comparație. El nu întreabă de ce nu ești ca vecinul tău sau ca prietenul tău. El întreabă ce faci cu ce ți-am oferit. Poate Dumnezeu nu te-a chemat să fii cineva mare în ochii lumii. Poate te-a chemat să fii credincios acolo unde ești tu. Și lucrul acesta este suficient. Observați, Pavel ne spune, fiecare să-și cerceteze lucrarea lui. Cu alte cuvinte, uită-te la drumul tău pe care Dumnezeu ți l-a oferit, nu la drumul altora. Astăzi, poate merită să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai primit deja. Pentru că recunoștința vindecă locul unde comparația a produs o rană.

0: Am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței. Dumneavoastră ați votat și acum ascultăm această piesă muzicală deosebită. Ești pacea mea, interpretează solistul Claudiu Agapie. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare tot pe site-ul Vocea Speranței rvs.ro. Lidia Enache, Simt un dor, Rapsodie nouă, Aduți aminte, Senin, Împreună cântăm. Desigur, puteți asculta pe site-ul Vocea Speranței www.rvs.ro. Repet lucrul acesta, toate piesele muzicale ce sunt la vot. Puteți vota cu un simplu click, este foarte simplu. În această dimineață, încă o dată, vă spunem că ne bucurăm că sunteți alături de noi, că ne scrieți la numărul binecunoscut 0753 400 200. Încă o dată, vă arătăm prețuire, mesajele dumneavoastră ne arată că, deși suntem în locuri diferite, formăm o mare și frumoasă familie. Aflăm că plouă și la Constanța, în timp ce din Italia ni se transmite că vremea este foarte caldă, sunt și anumite ore marcate de emoția provocată de un cutremur resimțit în sudul Italiei. Din Craiova ne salută doamna Dina Peicu, iar doamna Silvia ne trimite o îmbrățișare, simbolic ne trimite și cele mai frumoase flori ale sezonului, bujori parfumați și crin eleganți. Vă mulțumim tuturor pentru gândurile frumoase, pentru că aduceți culoare acestei dimineți. Alexandra ne îndeamnă să privim spre un verset deosebit din Vechiul Testament, Levitic, capitolul 19, versetul 18, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așadar, un verset vechi, dar atât de actual, într-o lume în care oamenii au nevoie de înțelegere, de respect, de bunătate, Dumnezeu ne amintește că iubirea față de aproapele este una dintre cele mai frumoase expresii ale credinței. Poate că, da, dragii noștri ascultători, nu putem schimba întreaga lume într-o zi, dar putem schimba această zi a unui om printr-un cuvânt bun, prin zâmbetul nostru, printr-o rugăciune, printr-o încurajare. Uneori, chiar aceasta este speranța la lucru, speranța de care are nevoie cineva.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru că prin mesajele dumneavoastră ne-ați făcut ziua mai frumoasă astăzi, marți 2 iunie, până la final de emisiune. Așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Colega mea Florentina s-a gândit din nou la o provocare a ediției. Ce înseamnă să fim cetățeni ai cerului? Este o întrebare la care ar trebui să ne gândim mai profund și poate că vom găsi răspunsul acestei întrebări pe parcursul ediției de astăzi. Iar ideea provocării pornește de la actualitatea zilei, pentru că astăzi e 2 iunie, Italia își sărbătorește Ziua Națională. Pentru italieni este un moment de bucurie, de recunoștință, de reafirmare a identității lor. În piețe, pe străzi, se văd steaguri, au loc ceremonii și oamenii își amintesc că aparțin unei istorii, unei culturi și unei comunități. Dar această zi ne invită și la o întrebare mai profundă. Ce înseamnă de fapt să aparții? Ce înseamnă să fii cetățean? Este doar o chestiune de acte, de granițe și de pașaport sau există o apartenență mai înaltă, mai profundă și mai durabilă?
0: Biblia, dragi ascultători, vorbește despre o cetățenie care depășește orice graniță omenească. Apostolul Pavel scria creștinilor din Filipi, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Versetul acesta este extraordinar. Apostolul Pavel nu spune că vom avea cândva cetățenia cerului, el spune că avem deja cetățenia cerului. Trăim pe pământ, dar aparținem cerului. Muncim aici, iubim aici, plângem aici, ne luptăm cu toate dificultățile vieții aici. Însă identitatea noastră, cea mai profundă, este ancorată în împărăția lui Dumnezeu.
1: Există în Biblie și o poveste care ilustrează foarte frumos acest adevăr. Avram a primit promisiunea unei țări. Însă întreaga lui viață a trăit ca un străin și ca un călător. Cartea Evrei spune despre el că aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Imaginați-vă, Avram avea turme, avea familie, avea responsabilități, dar ochii lui priveau mereu dincolo de prezent. Nu se considera proprietarul definitiv al acestei lumi. El știa că există o patrie mai bună, o patrie cerească.
0: Și ne gândim și la literatură, pentru că știm că va fi un târg de carte începând de mâine în capitală și ne gândim cât de mult iubim lectura. Există un gând care apare și într-una dintre cele mai cunoscute opere ale literaturii universale. Ne oprim la Divina Comedia lui Dante Alighieri. La finalul lungii sale călătorii prin întuneric, confuzie și suferință, Dante descoperă că adevărata împlinire nu se află în putere, în faimă sau în succesul lumesc. Destinația finală este întâlnirea cu Dumnezeu. Este o căutare care a traversat secole și care vorbește despre dorul omului după adevărata lui casă. Poate că fiecare dintre noi poartă în suflet acest dor, dorul după un loc unde nu există război, un loc unde nu există boală, dorul după un loc unde nu există despărțire, unde nu există moarte.
1: Și poate că acest dor este mai puternic astăzi ca oricând. Trăim într-o lume în care milioane de oameni își părăsesc țările din cauza conflictelor, a sărăciei sau a nesiguranței. Vedem oameni care caută o viață mai bună, o casă, un loc unde să fie acceptați, un loc unde să aparțină. În mijlocul tuturor acestor căutări, Evanghelia vine cu o veste extraordinară. Dumnezeu pregătește o casă pentru copiii săi, nu una temporară, ci o casă veșnică.
0: Iar cetățenii cerului au anumite semne distinctive. Nu sunt recunoscuți după limbă, nu după culoarea pașaportului, nu după statutul social, ci după caracter. După felul în care iubesc, după felul în care iartă, după felul în care aleg adevărul atunci când minciuna apare mai convenabilă, după speranța pe care o păstrează chiar și atunci când împrejurările sunt dificile.
1: Așa că provocarea noastră pentru astăzi este una simplă, dar profundă. Dacă cineva ar privi viața ta fără să știe nimic despre credință ta, ce semn ar descoperi că ești cetățean al cerului?
0: Care este valoarea împărăției lui Dumnezeu pe care încerci să o trăiești cel mai mult în fiecare zi? Să ne gândim la fiecare dintre noi, să ne gândim și noi aici la Vocea Speranței. Oare este vorba despre iubire, iertare, credincioșie, bunătate, curaj, speranță sau poate încrederea în Dumnezeu?
1: Așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin SMS sau mesaj vocal sau mesaje WhatsApp la 0753 400 200.
0: Să ne spuneți și acum facem o recapitulare ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți cetățeni ai cerului și prin ce alegere concretă arătați lucrul acesta în fiecare zi. Așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră pentru că, dincolo de oricare dintre cetățeniile pământești, cea mai mare onoare rămâne aceea de a aparține împărăției lui Dumnezeu.
1: Așa că așteptăm cu mare drag mesajele dumneavoastră ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți cetățeni ai cerului și care este valoarea împărăției lui Dumnezeu pe care încercați să o trăiți cel mai mult în fiecare zi.
0: Vă reamintim, ne puteți răspunde în scris, prin SMS sau ne puteți răspunde prin mesaj vocal prin intermediul aplicației WhatsApp la 0753 400 200. Suntem în direct, așteptăm gândurile, experiențele, mărturiile dumneavoastră.
1: Pentru că mesajele dumneavoastră ne pot încuraja pe noi, pot inspira și pe alți ascultători care sunt alături de noi în această dimineață.
0: Așadar, vă reamintim provocarea zilei, cum arată în viața dumneavoastră, în viața de zi cu zi, cetățenia cerului.
1: Vă reamintim timp și numărul la care dumneavoastră puteți trimite mesajele 0753 400 200.
0: Iar până când aceste mesaje vor sosi, să nu uităm că adevărata noastră patrie este acolo unde este Dumnezeu. Iar fiecare alegere făcută cu iubire, credință și speranță, desigur, ne apropie de acasă.
1: Este ora 7:43 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă. Vă invităm acum să ascultați rubrica Povestiri pentru copii, semnată de Bianca Timș Stoicescu. Avem și o piesă pe care vă oferim cu tot dragul, Merg cântând spre casă, o piesă interpretată de Albert Potocian.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Aceasta este o confruntare între capacul de fontă, un veteran uns cu toate alifiile și cu destul de mult ulei de-a lungul anilor, și capacul de plastic, un tinerel agitat care stă mereu sub presiunea apei minerale. Capacul de la oala cu sarmale, cel de fontă, stătea așezat strategic, ușor într-o parte, lăsând să iasă un firicel subțire de abur care mirosea varză delicioasă și cimbru. Alături, capacul de la sticla de apă minerală era înșurubat strâns, simțind cum dioxidul de carbon îl izbește cu o disperare atomică.
6: Pot să nu mai pufăi așa?
5: S-a răstit capacul de plastic al sticlei cu o voce subțire și stridentă.
3: Ești atât de greoi și de uleios încât îmi strici toată prospețimea. Eu sunt aici să păstrez puritatea mineralelor, nu mirosul tău de varză murată.
5: Capacul de la oală s-a ridicat un milimetru, a scos un clonc și s-a așezat la loc indiferent. Puștule, când eu m-am născut, tu erai probabil o picătură de petrol într-un zăcământ uitat. Tu ești o experiență de o secundă. Te desfac oamenii ăștia, faci un fâsâit obosit și apoi ajungi la coșul de reciclare. Eu sunt aici după ce am fost aici și voi fi încă mult timp. Pricepi? Eu sunt cel care păzește comoara comestibilă a acestei familii. Fără mine, sarmalele s-ar usca și ar deveni triste ca un balcon iarna.
3: Poate, dar eu am presiune,
5: a replicat capacul de plastic simțind cum se umflă un pic la mijloc.
3: Dacă mă desfac acum, ce spectacol fac! Un spectacol pe care tu nu-l poți înțelege. Eu sunt efervescență. Tu ești doar o greutate care stă pe oala aia plină de grăsime. Oamenii mă caută pe mine când vor să se răcorească după ce te devorează pe tine și pe subalternii tăi înfoiați în foi de viță.
6: Problema ta este că nu înțelegi că de fapt eu nu sunt mâncat. Tu ești doar remediul de după. Eu aduc evenimentul principal. Eu stau la foc mic, îndur căldura, transpir aburi grei și mă asigur că fiecare sârmăluță primește dragostea pe care o merită. Tu ești doar stingătorul de după incendiu.
3: Sunt modern, sunt ergonomic, sunt zimțat pentru o prindere perfectă,
5: a strigat capacul de plastic vibrând de la bulele de dedesubt.
6: Ești de unică folosință, dragul meu,
5: și-a încheiat discursul generalul de fontă.
6: Eu, după ce se termină conținutul oalei, sunt spălat cu respect, uscat și pus la loc de cinste în dulap. Tu? Tu o să fii înfiletat cu atenție ca să fii primit apoi la reciclare. Eu rămân să păzesc sarmale pentru toate evenimentele viitoare.
5: Chiar atunci, mâna stăpânului a apucat capacul de la oală cu o cârpă de bucătărie. Un nor imens de abur a inundat camera, iar capacul de plastic a fost imediat acoperit de condens, rămânând mut și transpirat în fața măreției culinare care tocmai a fost dată la iveală.
0: Asta este. Unii sunt făcuți să țină presiunea o clipă,
5: alții sunt făcuți să păzească tradiția o viață. Respectă generalul, chiar dacă miroase a varză.
2: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Este ora 7:51 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. Consultările privind proiectul legii a salarizării, care va afecta direct peste 1 milion de bugetari, se reiau săptămâna aceasta la Ministerul Muncii. Și asta după ce discuțiile maraton de săptămâna trecută au scos la iveală sute de probleme și nemulțumiri din partea sindicatelor. Ministrul interimar Dragoș Pâzlaru se află la Bruxelles, el încearcă să obțină acordul Comisiei Europene pentru a schimba prevederile proiectului. Ministrul a spus deja că textul a fost făcut din birou și nu a putut să țină cont de toate situațiile concrete din domeniile plătite de stat. Este o misiune aproape imposibilă să realizezi în condițiile bugetare de acum o reformă a salarizării echitabilă pentru toată lumea, a transmis ministrul interimar al Muncii Dragoș Pâzlaru într-un interviu la televiziunea publică. Printre cele mai importante modificări luate în calcul se numără acordarea sporurilor de condiții periculoase pentru mai mulți medici, plata orelor de weekend pentru asistente și păstrarea indemnizației de dirigenție pentru profesori.
2: În plus, pentru a domoli nemulțumirile sindicale, ministrul Dragoș Pâzlaru a primit misiunea de a negocia la Bruxelles înghețarea sau eșalonarea majorărilor salariale pentru demnitari până în anul 2031. Sindicatele amenință deja cu proteste, însă autoritățile avertizează că timpul este extrem de scurt. Mai sunt doar 3 săptămâni pentru a definitiva proiectul care va schimba modul de calcul al veniturilor a 1,2 milioane de bugetari. Dacă legea nu este adoptată până la 31 august, România va pierde aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Partidele din fosta coaliție de guvernare au agreat să sprijine adoptarea în Parlament a legii care ar trebui să se aplice din anul 2027.
1: Locatarii blocului din Galați afectați de explozia provocată de prăbușirea dronei urmează să primească un ajutor financiar de urgență. Decizia a fost luată de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență, iar Ministerul Muncii urmează să o transpună în practică printr-un proiect pe care îl va prezenta la prima ședință a Guvernului interimar. Astfel, familiile sau persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate în proporție de până la 25% vor primi câte 10.000 de lei, iar în cazul daunelor mai mari câte 25.000 de lei. Sumele vor fi stabilite pe baza evaluărilor realizate de o comisie constituită la nivelul prefecturii județului. Cabinetul interimar va suplimenta bugetul Ministerului Muncii cu sume din fondul de rezervă pentru a asigura acest sprijin de urgență.
2: Drona care s-a prăbușit pe un bloc din Galați și a rănit 2 oameni este de proveniență rusească. Potrivit expertizei tehnice realizată de specialiștii români și publicată de către Ministerul Apărării Naționale, pe fragmentele recuperate apare o inscripție în limba rusă. Componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive reprezintă similitudini până la identificare cu cele ale unor drone de fabricație rusească recuperate anterior pe teritoriul României. Președintele Nicușor Dan a catalogat incidentul ca fiind de o gravitate deosebită și a atribuit Rusiei întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat într-un interviu pentru BBC. Nicușor Dan a respins totodată afirmațiile omologului său rus cu privire la nevoia unor investigații suplimentare. Șeful statului român a mai explicat că decizia privind închiderea consulatului Rusiei la Constanța și expulzarea consulului au fost un răspuns la creșterea în ultimii ani a gradului de pericol pentru români reprezentat de dronele rusești lansate asupra teritoriului Ucrainei vecine.
1: Continuăm informațiile. Modificările privind plata concediului medical au intrat deja în vigoare de la 1 iunie. Bolnavii cronici, oncologii și mamele cu sarcini patologice beneficiază din nou de plata primei zile de concediu medical. A fost eliminată regula impusă anterior de o prevedere mai veche care tăia această indemnizație. Amendamentul adoptat de Parlament și promulgat de președinte se aplică pacienților din programele naționale, celor cu afecțiuni grave, concediilor de maternitate și celor spitalizați, modificarea ce vizează corectarea unei inechități sociale, asigură plata integrală a concediilor medicale pentru categoriile vulnerabile.
2: 7:55 de minute, continuăm informațiile din actualitate în direct la Vocea Speranței. Adolescenții care au împlinit vârsta de 16 ani ar putea beneficia de servicii de intervenție psihologică, psihoterapie și consiliere școlară fără acordul părinților, potrivit unei inițiative legislative depuse de mai mulți senatori USR. Proiectul propune eliminarea uneia dintre barierele care împiedică accesul tinerilor la servicii de sănătate mintală. mentală. Inițiatorii susțin că numeroși adolescenți nu ajung la timp la un specialist, deoarece accesul la astfel de servicii depinde în prezent de acordul parental. Situația este considerată cu atât mai problematică în mediul rural și în comunitățile cu acces redus la servicii de sănătate mentală. Potrivit acestui proiect, accesul adolescenților de peste 16 ani la servicii psihologice ar urma să fie însoțit de garanții privind evaluarea profesională, confidențialitatea și protecția minorului.
1: 3 din 10 români sunt de părere că anul 2026 va fi mai dificil decât 2025 într-un context marcat de presiune economică, tensiuni sociale și incertitudine politică. Datele arată că 2025 este evaluat drept cel mai dificil an din ultimii 5 ani, iar 30% dintre români cred că 2026 va fi chiar mai dificil decât anul precedent. Mai mult, optimismul scade odată cu vârsta, fiind influențat într-o mare măsură de percepția asupra calității vieții. Principala preocupare a românilor este reprezentată de creșterea prețurilor la produsele de bază, utilități și combustibil. În același timp, familia și sănătatea rămân principalele surse de fericire. Referitor la ce au simțit românii cel mai acut în 2025, cel mai mare regret este că nu au călătorit, urmat îndeaproape că nu au reușit să-și crească veniturile.
2: Orașul Onești, unde s-a născut Nadia Comăneci, a celebrat zilele acestea Anul Nadia cu o serie de evenimente dedicate performanței. Nadia Comăneci a primit cea mai înaltă distinție a statului român pentru sportivi. Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce a fost oferit marii campioane de către președintele Nicu Șordan în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni. Evenimentul a marcat 50 de ani de la momentul istoric din 1976, când Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii mondiale.
1: Bucureștenii au sărbătorit începutul verii prin culoare, creativitate și nostalgie în piața Amzei, oameni de toate vârstele. Au fost invitați să picteze în aer liber, iar la depoul Victoria, parada tramvaielor de epocă a atras numeroși vizitatori dornici să redescopere istoria transportului bucureștean. În fața jevaletelor pregătite în piața Amzei, copiii și adulții și-au pus imaginația la lucru. Cu pensule, culori și multă voie bună au transformat spațiul într-un atelier de pictură în aer liber dedicat zilei copilului. Nici organizatorii nu au scăpat de atmosfera creativă, discuțiile despre surprizele pregătite pentru 1 iunie s-au purtat tot printre pensule, pânze și desene.
2: Atmosfera de sărbătoare a fost și la depoul Victoria, tramvaiele de epocă și cele moderne au defilat prin capitală, însoțite fiind de acordurile fanfarei jandarmeriei. Evenimentul a atras numeroși bucureșteni dorniți să redescopere o parte din istoria orașului. Parada a fost deschisă de cel mai vechi tramvai electric păstrat în București, un vehicul construit în anul 1911, devenit simbol al începuturilor transportului public modern din capitală.
1: Continuăm cu informațiile meteo. Meteorologii au emis o atenționare meteo, cod galben de ploi însemnate și vijelii pentru 21 de județe, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astăzi, în intervalul orar 10-22, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul și estul Munteniei, în nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Astăzi vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 26 de grade. Și la București, astăzi, cerul va avea norori și se vor semna la averse și descărcări electrice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 24-26 de grade Celsius.
2: Continuăm cu informații culturale, acum aproape de ora 8, în direct la Vocea Speranței, cea de-a 11-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest are loc în perioada 3-7 iunie în cadrul pavilionului B2 de la Romexpo. Peste 150 de expozanți vor aduce publicului cititor peste 1 milion de volume. Invitatul de onoare este Bulgaria.
1: Continuăm informațiile. România va fi prezentă până pe data de 14 iunie cu un stand național și un program de evenimente literare la cea de 85-a ediție a Târgului de Carte de la Madrid, unul dintre cele mai prestigioase evenimente literare din Europa. Regina Letizia Spaniei va inaugura Târgul de Carte de la Madrid, ediție la care peste 500 de expozanți își vor prezenta oferta editorială. Peste 1 milion de vizitatori sunt așteptați să participe la numeroase evenimente evenimente dedicate cititorilor de toate vârstele și să se bucure de sesiunile de autografe a peste 230 de autori. La dezbaterile și prezentările dedicate autorilor români vor participa unii dintre cei mai apreciați și premiați autori și critici spanioli. În acest an, România revine la târg sub motoul România în litere, autori și povești.
2: Un nou proiect expozițional dedicat operei și moștenirii lui Constantin Brâncuș este deschis în această perioadă la București. Expoziția Brâncuș fără diacritice este găzduită de Cărturești Verona și face parte din programul Bucharest Design Festival 2026. Realizat de către artista Flavia Lupu și curatoriat de către Andrei Novac, proiectul pornește de la observație aparent minoră. Absența frecventă a diacriticelor din numele lui Constantin Brâncuș în numeroase contexte internaționale. Piesa centrală a expoziției este instalația Tăcerea, inspirată de Masa Tăcerii din cadrul ansamblului monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu. Flavia Lupu reinterpretează lucrarea prin reconstruirea mesei și a celor 12 scaune asociate acesteia. Prin tema propusă, Brâncuș fără diacritice își propune să deschidă un dialog despre felul în care patrimoniul cultural este perceput și reinterpretat în prezent. Expoziția rămâne deschisă până la data de 21 iunie.
1: Continuăm informațiile culturale. Muzeul satului Bănățean din Timișoara găzduiește expoziția permanentă și interactivă O zi din viața satului Banat în comunism. Proiectul reconstituie atmosfera vieții cotidiene din perioada comunistă prin obiecte originale, fotografii de arhivă și elemente interactive dedicate memoriei colective a satului Bănățean. Expoziția reunește aproximativ 1000 de exponate, printre care obiecte originale, fotografii de arhivă și elemente care reconstruiesc atmosfera vieții de zi cu zi din perioada comunistă. Expoziția poate fi vizitată de miercuri până sâmbătă între orele 10 și 18, iar duminica între orele 12 și 20.
2: Iar corul de copii Radio invită la finalul săptămânii la sala Radio pe toată lumea pentru un concert special dedicat Zilei Internaționale a Copilului. La evenimentul acesta, accesul este permis copiilor de orice vârstă. Concertul se va derula sub bagheta dirijorului Răzvan Rados și în compania pianistei Magdalena Faur. Alături de corul de copii Radio vor urca pe scenă și o serie de invitați speciali.
1: Iar Filarmonica Brașov invită publicul iubitor de evenimente muzicale pe 12 iunie de la ora 18 la un recital găzduit de unul dintre cele mai spectaculoase spații ale orașului, Biserica Neagră. Concertul propune un program construit între muzică sacră, operă, teme celebre ale secolului al XX-lea și ritmuri inspirate din folclor. Programul serii traversează mai multe lumi muzicale și pune în valoare versatilitatea instrumentelor de alamă într-un spațiu cu acustică aparte. Recitalul din 12 iunie deschide atmosfera stagiunii estivale a Filarmonicii Brașov, care va continua în lunile următoare cu mai multe concerte în Piața Sfântul Ioan și noi evenimente speciale în Biserica Neagră. Următorul concert programat în acest spațiu va fi pe 3 iulie de la ora 20. Este ora 8 și 4 minute, punem punct informațiilor de la această oră, urmează muzică. Vă invităm să o ascultați pe Aldana Cazacu, ea va interpreta piesa În cer, dincolo de nori. Vă dorim audiție plăcută!

0: muzică aici la Radio Vocea Speranței în direct și continuăm tot vorbind despre muzică de data aceasta, pentru că ea a avut dintotdeauna un rol special în viața spirituală a credincioșilor. Muzica unește generații, transmite adevărul biblice, creează acea atmosferă în care, dragi ascultători, inimile se deschid mai ușor către Dumnezeu. Știm, în multe biserici, momentul cântecului este unul dintre cele mai apreciate ale serviciului divin momente, iar imnurile creștine continuă să fie o adevărată comoară spirituală. Așa că vorbim despre ceva ce este foarte important în această dimineață. Vorbim despre faptul că Departamentul de Muzică al Uniunii Române, vorbim despre Biserica Adventistă de ziua 7-a din țara noastră, așadar pregătește un proiect care va veni în sprijinul comunităților locale, al grupurilor muzicale și al tuturor celor care iubesc muzica sacră. Pentru a afla mai multe detalii, stăm chiar acum de vorbă în direct cu pastorul Gabriel Brașov, directorul Departamentului de Muzică în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România, Uniunea Română. Bine ați revenit în direct la Vocea Speranței. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun găsit, mulțumesc frumos pentru invitație.
2: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi în această dimineață. Stimată pastor Gabriel Brașov, despre ce proiect este vorba? Cum a apărut ideea realizării unei noi colecții de negative pentru imnurile creștine?
1: Realizării acestui proiect a venit în urma mai multor solicitări de pe teritoriul țării noastre, din bisericile adventiste, din cauza faptului că în multe biserici, mai ales în zona rurală, nu există un acompaniator pentru imnuri și ca o variantă nu tocmai fericită, și vă spun și de ce, puțin mai încolo, a apărut ideea aceasta de a realiza niște negative, adică un suport audio pentru a înlocui pe cineva care ar trebui să cânte, să acompanieze biserica cu pianul sau cu orga. Spun variantă nefericită pentru că nu este tocmai ideal ca să încurajăm cântatul cu negativul. Mai degrabă am încurajat tinerii să studieze un instrument, în mod special pianul, ca să poată să se dezvolte, să cânte live cu biserica, dar în lipsa unui astfel de element, am recurs și pentru bisericile care nu au așa ceva și la varianta înregistrată.
0: Așadar, stimate pastor Gabriel Brașov, vorbim despre o nouă colecție de negative pentru imnurile creștine ale Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Să mai rămânem puțin la această explicație, ne-ați oferit câteva detalii. De ce este nevoie de astfel de resurse? Ce nevoie ați mai observat în bisericile adventiste locale care au condus la dezvoltarea acestui proiect al negativelor?
1: Tocmai am spus de faptul că în multe biserici lipsește un acompaniator, dar această variantă de înregistrare vine și ca un fel de ajutor, de model pentru cum ar trebui să se cânte sau să se interpreteze, să se realizeze acompaniamentele pentru cântatul cu comunitatea. Cântatul acesta cu comunitatea are ceva special, pentru că nu înveți în nicio școală să cânți cu o biserică, cu congregația, pentru că este mai mult decât o repetiție. Este faptul de a simți împreună cu oamenii când respiră ei, când trebuie să intri. Este o artă să cânți cu congregația și aici a apărut și o provocare în momentul în care au fost înregistrate imnurile. A trebuit să ținem cont de cum ar suna împreună cu congregația aceste imnuri. Da? Să fim atenți la tempo, la ritm, la accente, la tonalitate, să fie cât mai rezonabilă pentru cei care cântă. Este foarte importantă imnologia în biserici, pentru că practic, acolo se formează atmosfera. Este foarte important cum cânti, dacă vei cânta cu drag sau vei cânta pur și simplu că trebuie cântat.
2: Așadar, vorbim despre o colecție de negative a imnurilor creștine, despre negative vorbim pentru imnuri. La ce ar trebui să se aștepte cei care le vor utiliza? Ce elemente noi aduce această colecție?
1: Ele deja sunt încărcate, cel puțin pe două platforme. Platforma My Bible, da, la categoria imnuri creștine, acolo doar se pot asculta, dar și pe site-ul oficial al Bisericii Adventiste, da, este acolo o rubrică, chiar la început. Un loc de unde se pot descărca imnurile, da, pentru bisericile care au nevoie de așa ceva. Un element nou este faptul că ne-am hotărât sau m-am hotărât să fie o singură mână, adică un singur producător, ca să fie o singură modalitate de a accentua ritmul, de a crea contextul acesta, adică orice piesă ai cânta să fie același stil, aceeași modalitate de a cânta. Ele sunt, fiecare piesă merge după aceeași grilă, după același algoritm, adică o introducere, da, din care reiese, zic eu, foarte clar când trebuie să se intre, apoi strofele și între strofe o pauză rezonabilă pentru ca oamenii să respire și să înceapă strofa următoare.
0: Foarte interesant tot ceea ce ne spune, stimată pastor Gabriel Brașov. Așadar, vorbim despre congregație, despre negative, despre imnuri. Să facem și o recapitulare. În biserică există și coruri, grupuri muzicale, soliști. Această colecție nouă de negative se adresează și lor sau doar celor care cântă împreună membrilor simpli obișnuiței Bisericii Adventiste?
1: Deci acest proiect se adresează în primul rând bisericilor care nu au acompaniator, dar sigur că piesele pot fi folosite și pentru coruri și pentru bisericile care au acompaniator, dar în anumite momente este absent. Sper ca să nu fi creat o zonă de confort nenecesar pe tema aceasta, adică unul cărora le este mai greu să se trezească dimineața pentru a merge la biserică, știu că trebuie să cânte, dar în același timp știu că au o variantă înlocuitoare. N-aș vrea să încurajez așa ceva, dar probabil că va fi de folos și pentru așa ceva. E de folos și în diferite contexte, cum ar fi focuri de tabără sau întâlniri în aer liber sau întâlniri în spații în care nu se poate acompania cu un instrument sau pur și simplu se pot asculta și mai ales în aplicația My Bible, unde în același loc este și partitura, sunt și cuvintele pur și simplu și este și piesa înregistrată. Acolo pur și simplu oricine poate cânta în călătorie, în timpul liber, se poate face lucrul acesta.
2: Stimate pastor Gabriel Brașov, știm că imnurile fac parte din identitatea spirituală a Bisericii Adventiste. Cum pot fi ele păstrate vii, relevante pentru generațiile tinere?
1: Ele pot fi păstrate relevante prin felul în care se cântă. Din păcate, în multe biserici, închinarea a devenit cumva fără viață, pentru că oamenii nu mai cântă cu aceeași bucurie, cu același drag. Și în momentul în care închinarea devine fadă, pur și simplu dispare și, sau se diminuează și pofta efectivă de a, de a merge la biserică, de a, de a te închina împreună cu, cu credincioșii. Și eu cred că o modalitate prin care putem să menținem vie imnologia în, în bisericile noastre este să cântăm cu, cu toată inima, da? Să fim atenți la, la cuvinte, să transmitem ceva prin ceea ce cântăm și cei care ne ascultă, și aici este vorba în mod special de tineri, tinerii să fie încurajați să meargă pe varianta aceasta a imnurilor, că practic imnurile sunt nemuritoare. Spre exemplu, în cartea noastră de imnuri, în cele 920 de imnuri, sunt foarte multe piese scrise prin anii 1700, 1800, 1900, imnuri care au rămas și care vor rămâne, da? Pentru că prin construcția lor ele sunt nemuritoare, au o consistență anume. Și în momentul în care le cântăm fără viață, imnurile acestea nu mai au pur și simplu valoarea pe care au avut-o odată. Dar când vom cânta cu toată inima, și mai ales dacă avem parte, și chiar am vrut să ajut cu această, cu aceste negative, să fie cântate mai cu viață și mai cu drag, eu cred că lucrul acesta ajută.
0: Da, într-adevăr, să cântăm din toată inima în bisericile adventiste de ziua 7-a. Stimate pastor Gabriel Brașov, care au fost cele mai mari provocări întâlnite în realizarea acestei noi colecții de negative pentru imnurile creștine? Dacă doriți, de exemplu, să adresați și mulțumiri, cine a contribuit la dezvoltarea acestui proiect?
1: Păi ce să spun, că m-a ajutat Dumnezeu pe mine să rezolv proiectul acesta. De la început și până la sfârșit, adică și partea de concepere, de înregistrare și de editare. Mai ales editarea care a urmat înregistrării a consumat foarte mult timp. Cele mai multe provocări au fost legate de menținerea unui tempo adecvat. Da? Și a faptului că de fiecare dată când am înregistrat la fiecare piesă, am încercat să mă imaginez în mijlocul unei biserici mai mici sau mai mari și să văd dacă piesele respective pot fi cântate în timp.

0: numărul 63, Hristos e cel ce va domni, și poate pe această cale chiar încurajez pe cei care aud, cei care cântă, să caute inul acesta, 63, Hristos e cel ce va domni, să-l învețe, să-l cânte cu toată inima. Este un imn triumfal, este un imn cât se poate de actual. Și pe mine m-a ajutat foarte, mie îmi place foarte mult și nu doar imnul acesta, dar spun despre el pentru că prin biserici am văzut că nu prea se cunoaște.
1: Și avem și o întrebare în timp real sosită de la ascultătorii noștri. Avem un număr în direct, 0753 400 200. Un ascultător ne întreabă, vă întreabă, stimate pastor Gabriel Brașov, dacă se poate realiza o astfel de colecție de negative și pentru imnurile de tineret, pentru imnurile de copii, Explo, Licurici și așa mai departe.
0: Da, să știți că este și acest proiect în discuție. Și faptul că am primit această solicitare în direct este un plus la discuția pe care o avem ca să ne apucăm de așa ceva. Cred că într-un viitor cât se poate de apropiat vom face și lucrul acesta, că este nevoie, chiar este nevoie, mai ales copiii și tinerii cântă foarte mult și ar merita și pe partea aceasta să continuăm proiectul.
2: Suntem la final de interviu. Ce mesaj ați dori să transmiteți muzicienilor, dirijorilor și tuturor celor care folosesc muzica drept mijloc de slujire, de închinare?
0: Vreau să încurajez pe toți să se gândească la faptul că destinatarul tuturor cântărilor este Dumnezeu. Și în momentul în care știm lucrul acesta, altfel este realizat actul acesta și interpretativ, dar mai ales actul de închinare. Atunci când cântăm, noi de fapt ne închinăm. Să cântăm tonic, să cântăm ca în prezența lui Dumnezeu, să cântăm cu suflet, pentru că aceste cântări ne vor ajuta și în momentele de bucurie și în momentele grele. Și mai ales că și în ceruri, din câte scrie în Biblie, se cântă foarte mult. Acolo sunt corurile de îngeri, acolo este o bucurie extraordinară. Și de ce să nu gustăm de pe acum atmosfera aceea din ceruri și să nu cântăm cu toată inima?
1: Vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat în această dimineață, pentru implicarea în dezvoltarea acestor resurse care sprijină lucrarea muzicală în Biserica Adventistă de ziua 7-a din România și din diaspora. Vă mulțumim, stimate pastor Gabriel Brașov, director al Departamentului de Muzică în cadrul Uniunii Române.
2: O zi bună, o zi binecuvântată, așadar în direct cu noi a fost pastorul Gabriel Brașov, directorul Departamentului de Muzică al Uniunii Române în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Am primit informații despre noua colecție de negative pentru imnurile creștine. Această colecție o puteți găsi pe MyBible, dar și pe site-ul oficial al Bisericii Adventiste de ziua 7 din România.
1: Ne rugăm ca acest proiect să contribuie la o mai frumoasă închinare, la apropierea cât mai multor oameni de Dumnezeu prin muzică. Această dimineață am avut și o promisiune din partea pastorului Gabriel Brașov, o colecție de noi negative și pentru imnurile de tineret, copii, exploratori și licurici. Este un proiect în derulare. Abia așteptăm finalizarea și să vorbim și despre acest proiect în direct aici la Vocea Speranței.
2: Este ora 8:25. Invitația Cerului se numește piesa pe care o veți asculta, o melodie interpretată de grupul Agape, iar după această melodie am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect, semnată de Ioan Paicu.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Ascultătorii fidele ai rubricii Corect Incorect își amintesc desigur că de ceva vreme vorbim despre formele de exprimare contaminate. Astăzi vă prezint un nou exemplu. Adesea, în lucrările de cultivare a limbii, este prezentat cazul folosirii greșite a cuvântului fortuit. Sensul cuvântului fortuit este venit pe neașteptate, neprevăzut, inopinat, întâmplător. Fortuit vine în limba română ca neologism din limba latină, din adjectivul fortuitus, fortuita, fortuitum, și se folosește corect în contexte precum eveniment fortuit, întâmplare fortuită, sosirea fortuită a cuiva. Etimonul său latinesc, fortuitus, adică întâmplător, face parte din aceeași familie lexicală cu substantivele latinești fors, fortis, adică întâmplare, soartă, și fortuna, fortune, adică soartă bună, noroc, dar și izbândă sau fericire, ca în expresia venimus ad summum fortune, adică am ajuns la culmea fericirii. Adjectivul fortuitus mai poate fi tradus și improvizație, ca în sintagma fortuita oratio, adică discurs improvizat. Destul de mulți vorbitori însă folosesc adjectivul fortuit cu înțelesul de forțat, silit, obligat. Greșeală la limita dintre două fenomene lingvistice: etimologia populară și atracția paronimică. Nu le mai explic pentru că deja le cunoașteți din rubricile anterioare. Concret, se produce apropierea de cuvintele a forța, forțat și forță, cu care fortuit se aseamănă formal, dar cu înțeles diferit, și așa rezultă atribuirea greșită a sensului forțat cuvântului fortuit. Într-o conferință de presă din anul 2010, antrenorul Ilie Dumitrescu explica motivul care a stat la baza ratării victoriei echipei sale de fotbal. El a spus: am fost fortuit să fac improvizații. Am avut 3 mari probleme de accidentări. El a vrut să spună că a fost forțat, a fost obligat de conjunctură să facă improvizații, dar i-a ieșit că i s-a întâmplat să le facă. În urma glumelor care s-au făcut la televiziuni sau în ziare, internetul s-a umplut de comentarii care au dovedit și mai mult cât de greșit este înțeles termenul fortuit. Astfel, cineva convins că înseamnă forțat, întreba cu naivitate cum au ajuns academicienii să decidă că fortuit trebuie să fie înțeles ca neprevăzut sau întâmplător. Altcineva scria că fortuit îl duce cu gândul la ideea de fortăreață sau de ceva întărit. Sfatul ar fi ca atunci când cineva nu este sigur de sensul unui cuvânt, să nu-l folosească până nu-i descoperă înțelesul pe care îl dă dicționarul Academiei, dicționarul explicativ al limbii române. Altfel, riscă ironii ca un celebru realizator de emisiuni interactive de seară, care a crezut că salutar vine de la verbul a saluta, când el de fapt înseamnă salvator, sau să pățească cum a pățit Ilie Dumitrescu. Deși consemnat de multă vreme de academicianul Alexandru Graur sau de lingviștii Teodor Hristea, Mioara Avram și alții, fortuit, cu înțelesul greșit de forțat, continuă să fie folosit de mulți vorbitori.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Romo.
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
6: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
7: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
8: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
7: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
7: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: fost muzica aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat grupul Bel Canto, Voi cânta de fericire, s-a intitulat melodia, iar acum avem nevoie să știm care sunt cele mai noi date despre trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații chiar în aceste momente în direct. Îi mulțumim doamnei Dalia State, comisar. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Se circulă în condiții de aglomerație pe anumite drumuri naționale la intrările în marile orașe ale țării și de asemenea pe câteva centuri ale municipiilor reședințe de județ. La intrarea în capitală este trafic intens pe drumul național 1 dinspre localitatea Otopeni, pe drumul național 1A dinspre Mogoșoaia, pe drumul național 6 dinspre Bragadiru, dar și pe drumul național 7 dinspre localitatea Chisila. La intrarea în municipiul Cluj-Napoca sunt de asemenea valori de trafic ridicate pe drumul național 1 dinspre localitatea Florești, drumul național 1C dinspre Apahirea și Jucu, se circulă foarte greu aici, dar și pe drumul național 1F dinspre localitatea Baciu. Totodată la intrarea în municipiul Craiova se circulă îngreunat pe drumul național 6B dinspre localitatea Românești, precum și pe drumul național 65 dinspre municipiul Slatina. De asemenea, câteva dintre centurile aglomerate ale marilor orașe sunt centura capitalei, bineînțeles, dar și a municipiilor Craiova, Ploiești și Timișoara. Sunt totodată și multe drumuri unde se circulă pe un carosabil umed în condiții de ploaie, în special în partea centrală și jumătatea vestică a țării. Așadar, conduceți cu multă atenție, adaptăm viteza la condițiile meteo-rutiere, evitați totodată depășirile periculoase și orice manevră riscantă, păstrați de asemenea o distanță de siguranță în mers și respectați toate regulile de circulație pentru a ajunge în siguranță la destinație. Drum bun vă dorim tuturor, conduceți bine!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna Dalia State, comisar. 8:42, emisiunea matinală continuă.
3: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
4: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
2: Este 2 iunie și împreună deschidem fila acestei zile din calendarul istoriei. Uneori, istoria apare o colecție de ani și evenimente îndepărtate. Alteori însă descoperim că în spatele datelor se află oameni, alegeri și momente care au schimbat vieți și au modelat lumea în care trăim astăzi. Iar ziua de astăzi, 2 iunie, ne aduce câteva astfel de repere.
0: 2 iunie, așadar, este ziua națională a Italiei, cunoscută sub numele Fiesta de la Republica. Pe 2 iunie în 1946, după anii grei ai celui de-al doilea război mondial, italienii au fost chemați la urne pentru a decide viitorul țării lor. Prin referendum, Italia a ales să devină republică, punând capăt monarhiei și deschizând un nou capitol în istoria națiunii. A fost unul dintre cele mai importante momente ale secolului al XX-lea pentru poporul italian și pentru începutul construcției Italiei moderne.
2: Interesant este faptul că acel referendum din anul 1946 a reprezentat și prima consultare electorală la nivel național, în care femeile din Italia au participat cu drept de vot deplin. A fost un pas important spre consolidarea democrației și a participării civice într-o Europa care încerca să se ridice după război.
0: Și pentru că vorbim despre Italia, dragi ascultători, este imposibil să nu ne gândim la una dintre cele mai influente civilizații din istoria omenirii. Italia este țara care a dăruit lumii operele lui Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo și Rafael. Italia este locul în care arta, credința, literatura și istoria s-au întâlnit pentru a modela cultura europeană timp de secole. Poate că puține țări au influențat atât de profund felul în care înțelegem frumusețea, creativitatea și patrimoniul cultural.
2: Tot într-o zi de 2 iunie, în anul 1904, se năștea Johnny Weissmuller, celebrul notător și actor, care avea să devină cunoscut în întreaga lume prin rolul lui Tarzan. Înainte de cariera artistică, Johnny Weissmuller a fost unul dintre cei mai mari sportivi ai timpului său, câștigând 5 medalii olimpice de aur și stabilind numeroase recorduri mondiale. Povestea lui rămâne un exemplu al disciplinei și perseverenței.
0: Așadar, ziua de 2 iunie ne amintește și că marile schimbări ale istoriei încep adesea cu o alegere. O alegere făcută de fiecare persoană. O alegere a unei familii sau o alegere a unui popor. Iar din perspectivă biblică, Dumnezeu a respectat întotdeauna libertatea omului de a alege. De la cuvintele lui Iosua din Biblie, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, până la invitația lui Iisus Hristos de a-L urma, întreaga Scriptură vorbește despre responsabilitatea alegerilor noastre.
2: Poate că nu luăm parte la referendumuri istorice în fiecare zi, dar în fiecare dimineață luăm decizii care ne modelează caracterul. Alegem dacă oferim bunătate sau indiferență. Alegem dacă păstrăm speranța sau ne lăsăm copleșiți de teamă. Alegem dacă ne apropiem de Dumnezeu sau dacă amânăm întâlnirea cu El.
0: Așadar, privind spre această zi, această dată de 2 iunie, ne amintim că istoria nu este doar trecut. Istoria se scrie și astăzi prin alegerile noastre, prin valorile pe care le trăim, prin urmele pe care le lăsăm în viețile celor din jur. Ne oprim aici pentru momentul acesta. Aceasta a fost rubrica Astăzi în Istorie, Remember 2 iunie.
2: Rămâneți alături de noi aici la Radio Vocea Speranței pentru o nouă dimineață cu rost, inspirație și multă speranță.
0: Iar acum este timpul muzicii. În continuare vom avea semnificații pe care le vom descoperi împreună cu invitatul nostru. O rază de soare este melodia pe care o ascultăm chiar dacă afară este nor. Interpretează Annelise Rusin.

0: Și continuăm programul nostru în direct, tot cu o semnificație pentru această dată, 2 iunie, Ziua Națională a Adopției. Există cuvinte care au o putere deosebită, iar unul dintre aceste cuvinte este chiar acasă. Pentru cei mai mulți dintre noi, acasă înseamnă iubire, siguranță, apartenență, îmbrățișare, sprijin și speranță. Dar pentru mii de copii care cresc fără o familie, acasă este uneori un vis, o întrebare sau chiar o durere. Astăzi, 2 iunie, de Ziua Națională a Adopției, în mai multe orașe din România are loc evenimentul Acasă începe cu o familie, organizat sub mesajul profund și provocator Mă vede cineva? Pentru a afla mai multe despre această inițiativă și despre realitatea copiilor care așteaptă o familie, stăm de vorbă cu domnul Liviu Mihăileanu, președintele Alianței România Fără Orfani, membru în bordul organizației Europe Without Orphans. Bun venit la Vocea Speranței, bună dimineața, vă spunem în aceste momente.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
2: Și noi vă mulțumim pentru faptul că sunteți în această dimineață împreună cu noi. Stimate domnule Liviu Mihăileanu, mesajul ales pentru această ediție este unul foarte puternic, Mă vede cineva. Cum s-a născut această temă și ce transmite ea despre realitatea copiilor care cresc fără o familie?
1: Tema s-a născut tocmai din ideea de a fi cât mai cuprinzători în problematică, pentru că această întrebare, Mă vede cineva, poate să vină din perspectiva unei familii vulnerabile care este în risc de a-și abandona copiii sau de a-i fi luat, depinde de situație, și atunci este un strigăt de disperare din partea aceasta, Mă vede cineva, este cineva care îmi poate fi alături, dar de asemenea este perspectiva copilului care ajunge să fie separat de familia biologică și este o întrebare puternică, nerostită. Mă vede cineva? Este cineva acolo, o figură față de care să pot să prind rădăcini și față de care să pot să mă relaționez într-un mod sănătos, pentru cât timp am nevoie de această persoană sau familie? Este o întrebare foarte dureroasă din partea copiilor care au nevoie de o îngrijire temporară și dacă reintegrarea în familia biologică nu este posibilă, atunci apare strigătul care vine în momentul de față de la 7700 de copii care sunt declarați adoptabili, sunt eligibili pentru adopție, dar nu sunt suficienți adoptatori care să îi ia acasă pentru a lui oferi o familie permanentă. Așadar, această întrebare, acest strigăt, Mă vede cineva, este și din partea acestor multe mii de copii care, din păcate, vor rămâne neadoptați până la sfârșitul anului, pentru că, spuneam, sunt 7700 de copii eligibili, gata pentru adopție astăzi, dar mai puțin de 3000 de adoptatori atestați.
0: Așa este, stimate domnule Liviu Mihăileanu, vorbim despre cifre, statistici, în spatele lor se află copii reali cu povești reale. Cum arată în mod concret viața unui copil care crește fără experiența familiei?
1: Este o experiență dureroasă, este o experiență care marchează întreaga existență, trauma abandonului, și abandonul este de multe ori doar vârful icebergului, pentru că în spate vorbim și de neglijență severă, poate situații de abuz, și toate aceste componente traumatice își pun amprenta asupra dezvoltării, inclusiv asupra dezvoltării fizice a copiilor. Și dacă nu este cineva care să le ofere un mediu stabil, un mediu sigur, un mediu în care ei să se simtă iubiți, acel mediu pe care Dumnezeu l-a creat pentru creșterea și dezvoltarea lor de la bun început, dacă nu este cineva care să susținească acest lucru, atunci efectele pot să fie foarte, foarte urâte pe termen lung. Însă vestea bună este că există recuperare și există posibilitatea de a face progres, inclusiv din punct de vedere neurobiologic. Acum știm lucruri pe care nu le știam în urmă cu 20-30 de ani, respectiv faptul că există și neurogeneză, deci există capacitatea creierului de a crește mai departe pe parcursul vieții, și neuroplasticitate, deci există posibilitatea de a se transforma inclusiv biologic.
2: Știm că astăzi în 5 orașe din România sunt organizate evenimente dedicate Zilei Naționale Adopției. Ce își propun aceste întâlniri și cine este invitat să participe?
1: Întâlnirile își propun aducerea acestei întrebări, Mă vede cineva, în fața tuturor celor care pot să ofere o familie. Pentru că nu putem toți adopta sau nu putem lua toți în plasamente, dar putem să facem toți ceva în direcția aceasta. Putem să vorbim despre asta, putem să sprijinim pe cineva. Și această întrebare, mă vede cineva, vrem să o aducem cât mai mult în spațiul public și să fie cât mai cunoscută nevoia copiilor de a avea o familie. În București, în Parcul Mihai I, vom avea mai multe activități și vom avea prezent și pe doamna președinte de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, vor fi reprezentanți de la Direcțiile pentru Protecția Copilului, vor fi specialiști care pot să ofere informații despre procesul adopției, despre tot ce înseamnă dinamica integrării unui copil în familia adoptivă și avem și o bibliotecă vie, oameni reali, care cu povești reale, care pot să vorbească despre adopția lor și despre povestea lor cu oricine dorește să afle mai multe.
0: Foarte interesant, da, în Parcul Mihai I, cunoscut bucureștenilor drept Parcul Herăstrău, aceste evenimente sunt cu totul deosebite, însă, stimate domnule Liviu Mihăileanu, există multe prejudecăți încă, multe temeri atunci când vine vorba despre adopție. Dumneavoastră, ce ați întâlnit în experiența dumneavoastră, care sunt cele mai frecvente mituri, să le spunem așa, pe care le întâlniți și care este realitatea din spatele acestor lucruri care nu sunt adevărate referitoare la adopție?
1: Cred că cel mai frecvent mit care apare este că este foarte greu să adopți în România. Și dacă ne referim la o grupă foarte mică de vârstă, acest lucru poate să fie adevărat, în sensul în care după atestarea pentru ca părinte adoptator, există o perioadă mai lungă de timp pentru a intra în potrivire cu un copil de vârstă mai mică, pentru că sunt puțin copii de vârstă mică în sistemul de protecție. Majoritatea copiilor sunt în grupa de vârstă 7-13 ani, dar sunt și foarte mulți copii în grupa de vârstă 3-7 ani. Și atunci, da, aici putem să spunem, dar din punct de vedere birocratic, lucrurile s-au schimbat extraordinar de mult în ultimii 10 ani. Noi, în momentul de față, avem cel mai fluid, cel mai scurt și cel mai puțin costisitor proces de atestare ca adoptator din toată Europa. În 90 de zile, deci în 3 luni, de la depunerea actelor pentru atestare, Direcția pentru Protecția Copilului are obligația de a emite decizia de atestare sau refuzul justificat. Deci vorbim de 3 luni de zile pentru atestare, ceea ce este o veste foarte bună, deci este un timp foarte scurt, este debirocratizat foarte mult, însă este și o povară lucrul acesta, pentru că în acele 3 luni nu poate fi pregătită familia suficient de bine. De aceea recomandarea noastră este informați-vă din timp, parcurgeți cât mai multe training-uri, citiți cărți despre lucrul acesta, stați de vorbă cu părinții adoptivi, mergeți la grupuri de suport acolo unde se organizează, se întâlniți reali, veniți în Parcul Herăstrău să stați de vorbă cu ei față către față. Faceți toate demersurile acestea înainte de a depune actele, pentru că procesul de atestare este extrem de scurt.
2: Stimate domnule Liviu Mihăileanu, din experiența dumneavoastră, care sunt cele mai frumoase transformări pe care le-ați văzut în viața copiilor care și-au găsit o familie?
1: Din toate familiile adoptive cu care am stat de vorbă au spus, după ce au venit copiii acasă, au înflorit. Și așa este, pentru că se întâmplă transformări pe toate planurile, atât psihoemoțional cât și fizic în viața copiilor care sunt adoptați și care își găsesc stabilitatea, dragostea, afecțiunea, apartenența într-o familie. Au fost cazuri de extraordinare, au fost copii care s-au născut fără șanse de supraviețuire și care astăzi râd, aleargă și sunt argintul viu al casei. Sunt copii care s-au născut cu probleme medicale foarte grave și care astăzi sunt iubiți, au florit pur și simplu și chiar și din punct de vedere medical lucrurile merg într-o direcție bună. Fiecare poveste este unică, dar dacă este să spun un fir roșu, este că toți copiii au o perioadă aceasta de înflorire, pentru că ajung realmente în mediul pe care Dumnezeu l-a creat pentru ei, pentru creșterea lor și dezvoltarea.
0: 2 iunie, ziua națională a adopției. Vom continua subiectul acesta pentru că este o zi importantă, așadar noi intrăm aici la Radio Vocea Speranței într-o nouă oră a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. Stimate domnule Liviu Mihăileanu, suntem oameni ai credinței, nu putem ignora faptul că Biblia vorbește adesea despre grija față de orfani, față de cei vulnerabili. Ce rol credeți dumneavoastră că poate avea biserica în susținerea adopției și în susținerea copiilor aflați în sistemul de protecție?
1: Cred că primul lucru este să vorbim despre asta în bisericile noastre. Un studiu pe care l-am făcut asupra cultelor neoprotestante din România arată că doar în 30% dintre biserici s-a vorbit de la învon despre adopție atât din perspectivă naturală cât și spirituală. Ceea ce înseamnă că în 70% dintre bisericile noastre noi nu am abordat nici măcar doctrina adopției, care este o doctrină de bază în credința noastră. Apostolul Pavel vorbește despre adopția noastră în familia lui Dumnezeu și în felul acesta putem să îi spunem lui Dumnezeu Tată. Da? Deci este o componentă spirituală pe care noi nu am abordat-o de la amvon suficient de serios. Și cred că este primul lucru pe care o putem face, acela de a vorbi despre adopție, atât din perspectivă spirituală cât și din perspectivă naturală. Un alt lucru pe care îl putem face este să ne rugăm. România pe orfani are un lanț de rugăciune. Sâmbăta aceasta și în fiecare primă sâmbătă din lună sunt 24 de ore pe care le dedicăm pentru rugăciune. Trebuie să intrați pe romaniaperorfani.ro și să vă înscrieți la acest lanț de rugăciune. Un alt lucru pe care îl putem face este să fim alături de cei care adoptă sau iau copiii în plasament. Dinamica nu este întotdeauna foarte ușoară și sunt provocări. Este foarte important să există o comunitate care să fie alături de ei și să-i ajute.
2: Stimate domnule Liviu Mihăileanu, poate că sunt ascultători care se gândesc pentru prima dată la posibilitatea adopției sau a plasamentului familial. Care ar fi primul pas pe care ar trebui să îl facă?
1: Aș zice că primul pas este să se informeze cât mai mult. Este o ocazie foarte bună astăzi să meargă în orașele unde se ține un astfel de eveniment și să se informeze, să stea de vorbă cu oameni. Avem și sesiuni de informare pe care le dedicăm special pentru cei care doresc să afle mai multe lucruri, tot pe romaniaforofan.ro. Puteți să găsiți în fiecare lună, avem câte o sesiune de informare prin Zoom, deci nu contează de unde sunteți, vă puteți înscrie și puteți participa. Important este să vă informați cât mai mult și să știți cât mai bine despre lucrurile cu care vă veți confrunta pe parcurs, pentru că cele mai frumoase adopții pe care noi le-am văzut nu au fost neapărat cele mai ușoare, dar au fost din perspectiva părinților care s-au pregătit foarte bine înainte și atunci când au intrat în procesul acesta al adopției, au știut cum să gestioneze fiecare etapă și sunt adopții foarte frumoase.
0: 2 iunie, ziua națională a adopției. Revenim la evenimentul din București. Ne-a spus că are loc în Parcul Regele Mihai I, Parcul Herăstrău. Include numeroase activități pentru copii și familii. Să ne oferiți mai multe detalii. Unde va fi exact? Ce vor descoperi cei care aleg astăzi să participe acolo?
1: Da, în Parcul Herăstrău vom fi pe pajiștea Pescăruș. Este blocul cunoscut și sub denumirea Roaba de Cultură. Este locul în care avem aceste activități de 2 iunie deja de vreo 5-6 ani și unde copiii vor avea activități din plin, de la tras cu arcul până la părinții s-ar pute urechile copiilor vată de zahăr, da? Deci va fi un pic și un eveniment mai dulce. Dar, după cum spuneam, există și posibilitatea pentru părinți de a se informa, de a sta de vorbă cu specialiști sau cu oameni care au adoptat.
2: În toți acești ani de implicare, există o poveste care v-a rămas în suflet și care exprimă cel mai bine puterea unei familii de a schimba viața unui copil?
1: Sunt multe povești. Îmi vin în minte câteva. Povestea unei familii care a vrut să adopte un copil, s-a atestat pentru un copil. După atestare s-a uitat pe profilul public și a ajuns să aibă, la 6 luni de la depunerea actelor, a ajuns să aibă 3 copii acasă. Alți copii, după cum spuneam, care s-au născut fără șanse de supraviețuire și după ce au ajuns în familie, au început să râdă, să zâmbească, să râdă și din ziua în care au râs, au început să-și miște mâinile și picioarele și să aibă progrese biologice. Fiecare situație este unică și da, este greu de transmis așa prin cuvinte satisfacția pe care poți să o ai când vezi realmente sub ochii tăi o vindecare pe care o aduce Dumnezeu, prin faptul că ai fost deschis și disponibil să oferi dragostea pe care tu ai primit-o la rândul tău mai departe.
0: Iar la finalul acestei discuții, pentru care vă mulțumim deja, dacă ar fi să transmiteți un singur mesaj părinților, familiilor, comunităților, bisericilor, celor care ne ascultă la această oră, care este mesajul dumneavoastră?
1: Mi-aș dori ca acest strigăt, mă vede cineva, să găsească cât mai multe răspunsuri din cât mai multe familii, comunități care să răspundă da, te văd și îmi pasă de tine.
2: Domnule Liviu Mihăileanu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această dimineață, în cadrul emisiunii Diminescu Rost și pentru tot ceea ce faceți pentru copiii care au nevoie de o familie. Vă mulțumim foarte mult!
1: Cu mult drag!
0: Așadar, îi mulțumim invitatului de la această oră, un interviu mai amplu, pentru că astăzi, 2 iunie, este Ziua Națională a Adopției. Îi mulțumim domnului Liviu Mihăileanu, președintele Alianței România Fără Orfani. Fiecare copil are nevoie de mai mult decât hrană, educație și protecție. Fiecare copil are nevoie să fie văzut, are nevoie să fie iubit, are nevoie să aparțină unei familii.
2: Iar poate cea mai frumoasă definiție a cuvântului acasă este aceasta: locul unde cineva te așteaptă, te primește și te iubește necondiționat.
0: Într-adevăr, iubire necondiționată. Spunem mult succes organizatorilor pentru evenimentul de astăzi din București, dar și din celelalte orașe de Ziua Națională a Adopției și Dumnezeu să ofere binecuvântare fiecărui copil și fiecărei familii care alege să ofere iubire și speranță.
2: Este ora 9:06, dragilor, este momentul acum pentru știrile orei. Alături de noi Alberto Asofie, îi spunem bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile! Într-un raport medical de un impact major publicat la sfârșitul lunii trecute, medicii britanici avertizează că utilizarea necontrolată a rețelelor de socializare de către copii și adolescenți a devenit la fel de nocivă pentru sănătatea lor mentală și fizică precum consumul de tutun. Specialiștii din Marea Britanie solicită guvernelor europene să introducă avertismente clare pe platformele digitale similare celor de pe pachetele de țigări și să reglementeze mult mai dur algoritmii care creează dependență. Studiile pe care se bazează acest avertisment dur arată o legătură directă între timpul petrecut în mediul virtual și explozia cazurilor de anxietate severă, depresie clinică și tulburări grave de somn în rândul tinerei generații. Un reportaj emoționant realizat la sfârșitul lunii trecute în județul Tulcea demonstrează că sportul nu are vârstă și poate funcționa ca un liant extraordinar între generații diferite. Jurnaliștii au surprins comunități locale unde bunicii și nepoții se reunesc pe terenurile de sport din sate pentru a practica fotbalul, ciclismul sau canotajul, transformând astfel mișcarea fizică într-o metodă de combatere a izolării sociale. Dincolo de beneficiile evidente pentru sănătate, aceste activități sportive intergeneraționale contribuie la transmiterea valorilor de fair play și respect reciproc, oferind o alternativă extrem de sănătoasă la sedentarismul și petrecerea timpului liber în fața ecranelor. Casa de licitații Artmark a anunțat la sfârșitul lunii mai introducerea unor piese de o valoare istorică absolut excepțională în cadrul următoarei sale sesiuni de vânzări publice, măștile mortuare originale ale regelui Carol I și reginei Maria. Realizate din gips și conservate în condiții remarcabile de-a lungul deceniilor de către colecționari privați, aceste artefacte oferă o perspectivă rară și intimă asupra dinastiei regale a României. Evenimentul a atras deja atenția marilor muzee din țară și a istoricilor care speră ca aceste obiecte de patrimoniu național să fie achiziționate de instituții publice pentru a putea fi expuse și protejate conform importanței lor istorice. Un studiu nutrițional de amploare publicat recent arată că un raport crescut de leguminoase, cum ar fi fasolea, lintea, mazărea și în special produsele pe bază de soia, poate reduce cu aproape 30% riscul de a dezvolta hipertensiune arterială. Cercetătorii explică acest efect benefic prin concentrația mare de potasiu, magneziu și fibre vegetale care ajută la menținerea elasticității vaselor de sânge și la reglarea fluxului sangvin. Medicii cardiologi recomandă înlocuirea parțială a proteinelor de origine animală cu cele din leguminoase, subliniind că o schimbare simplă în dieta zilnică poate preveni afecțiuni cardiovasculare grave pe termen lung. Ministerul Educației a anunțat cu mândrie săptămâna trecută că lotul olimpic de fizic al României a obținut o performanță deosebită la Olimpiada Asiatică de Fizică desfășurată în Coreea de Sud, de unde tinerii s-au întors cu medalii de argint și bronz. Deși competiția este recunoscută la nivel mondial ca fiind una dintre cele mai dificile din circuitul științific, adunând cele mai puternice minți din Asia, elevii români, participanți ca invitați speciali, au reușit să se impună prin soluții teoretice și experimentale strălucite. Această reușită confirmă standardele înalte de pregătire din învățământul românesc și dedicarea profesorilor care antrenează acești tineri de elită. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!
4: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iar la această oră, 9 și 13 minute, vă spunem încă o dată, bună dimineața tuturor, este timpul să vorbim despre cărți. Vorbim despre o carte deosebită care inspiră pe părinți și pe toți cei implicați în educația copiilor. Cartea se intitulează Scrie-o în inima lor, iar alături de noi este din nou David Iordan, director de marketing la editura Viață și Sănătate. David Iordan, bine ai revenit în direct la Vocea Speranței, bună dimineața!
1: Bună dimineața și bună regăsit!
2: Ne bucurăm să fii din nou în direct cu noi. Pentru început, spune-ne ce te-a atras la această carte și de ce ai considerat că merită să facă parte din oferta editurii Viață și Sănătate.
1: Wow! Ediția începe cu o întrebare grea, pentru că eu trebuie să rezum pe scurt motivele pentru care am ales această carte. Ele sunt foarte multe. Există multe cărți despre parenting, însă aceasta nu oferă doar teorie, ci soluții concrete și este unul dintre motivele pentru care îmi place foarte, foarte mult cartea despre care vorbim astăzi, Scrie-o în inima lor. Cartea aceasta, sau în cartea aceasta, autorul vorbește din experiență, dintr-o experiență autentică, din poziția de părinte implicat și în paginile ei oferă instrumente simple, nu niște metode complexe, lucruri simple, aplicabile imediat în viața de familie. Sunt doar câteva dintre motivele pentru care eu am citit această carte de câteva ori până.
0: Și vorbim despre o carte deosebită cu un titlu extrem de sugestiv. Ce înseamnă pentru tine, David Iordan, această expresie, Scrie-o în inima lor? Ce mesaj transmite cititorilor?
1: Da, titlul acestei cărți este inspirat din ideea biblică potrivit căreia Dumnezeu dorește să-și scrie legea și valorile în inimile oamenilor. Mesajul cărții este unul simplu, dar în același timp extrem de puternic. Faptul că părinții nu pot schimba singur inima copiilor lor. În același timp, ei pot crea contextul în care Dumnezeu să lucreze în inima copiilor. Nu este vorba doar despre transmiterea unor informații, ci mai degrabă despre formarea unor convingeri care să rămână pentru toată viața, care să consolideze o direcție solidă în viața copiilor. Mie mi s-a părut un mesaj extraordinar lucrul acesta, faptul că noi, părinții, suntem chemați să creăm contextul în care Dumnezeu să lucreze în viața copiilor noștri.
2: David, cui se adresează această carte Scrie-o în inima lor? Este doar pentru părinți sau poate fi utilă și altor persoane implicate în educația copiilor?
1: Acum, gândindu-mă așa foarte concret, în primul rând părinților, însă nu doar lor, și am să mă explic puțin de ce nu doar lor. Pentru că consider că această carte este foarte, foarte utilă educatorilor, celor care sunt implicați în procesul acesta de dezvoltare a copiilor. Cred că este foarte utilă profesorilor de școală, liderilor de tineret. Mă gândesc acum, cred că este foarte potrivită pentru instructorii care lucrează cu diverse grupe de copii, de diverse vârste. Și sigur că, cred că în același timp, ea este utilă tuturor celor care, într-un fel sau altul, influențează dezvoltarea spirituală a unei noi generații. Mesajul lui este relevant pentru oricine dorește să lase o moștenire spirituală, autentică în viața unui copil. Dar, în primul și în primul rând, o recomand părinților și acelor categorii pe care le-am amintit deja, celor care sunt într-un mod direct implicați în lucrul cu tinerii, copiii, adolescenți și tineri.
0: Este adevărat că astăzi copiii cresc într-o lume plină de informații și influențe. David Iordan, te întrebăm la această oră, cum crezi că îi poate ajuta această carte pe părinți să facă față provocărilor din actualitate, din lumea în care trăim?
1: Așa este. trăim într-o lume cu foarte, foarte multe oportunități. Avem acces la informație într-un mod extrem de simplu. Ce îmi place foarte mult este faptul că în această carte autorii observă că astăzi copiii sunt modelați permanent de contextul în care trăiesc. Divertisment, accesul la divertisment este foarte simplu. Accesul la informație, la doar un click distanță. Accesul la platforme educaționale, de asemenea. Trăim într-o cultură digitală, vorbim despre lumea AI. În contextul acesta, cartea îi ajută pe părinți să devină mai conștienți de aceste influențe și în același timp este un apel să nu lase formarea copiilor exclusiv în mâinile acestui context pe care l-am descris, mâinile societății în care trăiesc. Cartea încurajează să fie prezenți, părinții să fie prezenți și implicați în mod intenționat în relația cu proprii copii. Este nu doar un apel, dar oferă și resursele și sugestii cum pot face lucrul acesta.
2: Care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai descoperit în paginile acestei cărți? Tocmai ne-ai spus că ai citit de mai multe ori cartea Scriu în inima lor.
1: Da, așa este. Am citit-o și consider că nu a fost un timp pe care eu l-am câștigat citind această carte. Sunt foarte multe lecții. Mă gândesc acum la una dintre cele mai valoroase idei pe care am descoperit-o. Ideea că predarea unor valori autentice copiilor nu se face pe repede înainte sau expresia aceea la cuptorul cu microunde, ci la foc mic. Copiii nu sunt transformați printr-o conversație spectaculoasă, niște cuvinte extraordinare, cu o logică excepțională, ci prin sute, poate chiar mii de momente mici, poate unele nesemnificative petrecute împreună.

0: că cartea asta chiar are foarte, foarte multe idei și, repet, nu sunt niște idei complicate. Cartea propune lucruri simple, pentru că viața frumoasă, viața autentică și trăită cu bucurie este viață în care sunt foarte multe lucruri simple, dar făcute împreună aduc culoare și căldură unei relații. Cartea propune, de exemplu, rugăciune împreună sau citirea Bibliei în familie sau conversații despre valori, despre Dumnezeu, despre simțămintele pe care le avem împreună în cursul activităților obișnuite ale zilei, crearea unor rutine sănătoase, folosirea momentelor pentru a vorbi despre Dumnezeu. Ce am observat este faptul că în carte se insistă că valorile se transmit mai ales prin relație și exemplu personal. Ori dacă ca părinți nu reușim să investim mai mult în partea aceasta de relație, e destul de complicat să facem altfel.
1: Și dacă ar fi să alege o singură idee principală a cărții, care ar fi aceea?
0: Da, să aleg o singură idee. Cred că aș putea să rezum o idee în următor. Apare în carte, înainte de a încerca să influențăm lumea întreagă, suntem chemați să investim în proprii noștri copii și să-i ajutăm să devină ei ucenici ai lui Hristos, să devină ei niște oameni echilibrați, niște oameni stabili, niște oameni valoroși pentru cei din jur. Deci să începem și să prețuim foarte mult relațiile și oamenii care ne sunt cel mai aproape.
1: Și dacă totuși după acest dialog în direct din această dimineață există cineva care încă ezită să citească această carte intitulată Scrie-o în inima lor, care ar fi motivul principal, David Iordan, pentru care recomanzi încă o dată, te rugăm să ne spui, această carte.
0: Florentina, cartea asta nu este despre cum să crești copii perfect, ci despre, mai degrabă, despre cum să construiești relații profunde și să lași o moștenire sănătoasă, autentică, frumoasă, solidă, spirituală. Este o lectură care îi ajută pe părinți să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat și să investească în lucrurile care au o valoare veșnică, o valoare pe termen lung.
1: Din experiența ta de părinte, cât de important este ca părinții să investească timp în lectură alături de copii, lecturi care să-i ajute să devină modele mai bune?
0: Păi, cred că este esențial. Adică nu doar cred, dar este dovedit lucrul acesta. Copiii învață mai mult din ceea ce văd decât din ceea ce aud. Un părinte care citește se dezvoltă, este o consecință naturală și își cultivă propria relație cu Dumnezeu, dacă vorbim despre lecturile care au în vedere sau care acoperă zona aceasta. Cartea amintește faptul că nu există părinți perfecti, dar există părinți care cresc și învață continuu. Și cred că lucrul acesta contează foarte mult atunci când încercăm să le predăm anumite valori copiilor noștri. Este important ca noi, în calitate de părinți, să le dovedim că și noi, la rândul nostru, suntem deschiși și disponibili să continuăm să învățăm.
1: David Iordan, îți mulțumim încă o dată pentru prezența în direct la Vocea Speranței în această dimineață, pentru răspunsurile oferite vis-a-vis de această carte intitulată Scrie-o în inima lor.
0: Mă bucur pentru că am putut să vorbesc despre cartea aceasta așa de frumoasă și valoroasă.
1: Îți mulțumim, mi-a făcut mare plăcere să stăm de vorbă cu tine și astăzi. David Iordan, director de marketing la editura Viață și Sănătate. O zi frumoasă, o zi binecuvântată. Și sperăm, dragi ascultători, că această discuție v-a stârnit interesul pentru cartea Scrie-o în inima lor. Este foarte la îndemână lucrul acesta, să accesați site-ul viatasisanatate.ro, să căutați cartea, chiar să o comandați sau să fiți alături de programul matinal Dimineți cu Rost și mâine în jurul orei 8:45, un exemplar din această carte, pentru că este momentul concursului, atunci va ajunge chiar la dumneavoastră acasă. Iar acum la 9:26, vă invităm să ascultați din nou muzică. Osana se numește melodia interpretată de Andra Calotă.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
2: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
2: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
5: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
3: Există o voce care nu ridică tonul,
2: dar ajunge direct la inimă.
3: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzica aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
2: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
3: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: O dedicație muzicală din partea matinalului în direct Dimineți cu Ros pentru dumneavoastră cu solistul Vili Dulă. Melodia s-a intitulat Nu renunța. Și spunem încă o dată în această dimineață că muzica are o putere extraordinară. Muzica poate depăși granițe, poate uni generații. Muzica poate transmite speranță chiar și acolo unde cuvintele nu mai sunt suficiente. În urmă cu doar câteva zile, aproximativ 300 de copii din comunitățile adventiste de ziua 7-a din Românești, din Spania, au participat la cea de-a doua ediție a unui festival intitulat Răsună Bucuria. Festivalul s-a desfășurat la Madrid, au fost zile pline de muzică, credință, prietenie, mărturie creștină. Unul dintre cele mai impresionante momente a fost un flash mob organizat în celebrul Parc Retiro sub mesajul Alege pacea, cultivă speranța. Pentru a afla mai multe despre evenimentele acestea speciale, stăm acum de vorbă în direct cu Astrid Tudorică Dinescu. Este una dintre dirijoarele corului de copii din Biserica Adventistă de ziua 7 Emaus din Madrid, membră în comitetul de organizare al acestui festival despre care vă spuneam. Bună dimineața, bine ai venit la Vocea Speranței, mulțumim mult pentru această intervenție în direct.
1: Bună dimineața și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
2: Și ne bucurăm foarte mult, așadar, Astrid, festivalul Răsună Bucuria a ajuns deja la a doua ediție. Cum a luat naștere acest proiect și care a fost visul de la care a pornit?
1: Ideea unui festival a pornit, în primul rând, de la dorința de a realiza ceva care să aducă la oaltă cât mai mulți copii din comunitățile de limbă română și de a crea legături între ei. De asemenea, am dorit ca acest proiect să fie o alternativă sănătoasă, pentru că zilnic sunt bombardați cu o muzică care nu are nimic de a face cu valorile creștine. Și, în ultimul rând, a fost conceput ca o modalitate de a ne păstra cumva limba și cultura română.
0: O inițiativă binevenită pentru care vă felicităm. Anul acesta au participat aproximativ 300 de copii din comunități adventiste românești din Spania. Așadar, cum s-a reușit această coordonare, un număr atât de mare de participanți?
1: În primul rând, cred cu tărie că a fost mâna divină cea care ne-a ajutat să ducem la bun sfârșit acest proiect în Grăzneț. Apoi a fost o muncă de echipă extraordinară în care fiecare biserică, fiecare de coordonator și-a asumat anumite responsabilități și în care au fost de asemenea implicați mulți voluntari. În rest a fost nevoie de comunicare constantă, de foarte multă planificare, de foarte multă răbdare, de foarte mult entuziasm și pasiune care au făcut ca aceste pregătiri să nu fie neapărat o povară, ci mai degrabă o sursă de energie și de bucurie. Și când împletești frumos toate aceste ingrediente, rezultatele nu întârzie să apară.
2: De asemenea, pregătirea unui astfel de eveniment presupune multă muncă și multe repetiții. Cât timp a durat pregătirea și cum au răspuns copiii acestei provocări?
1: Pregătirile au început cu câteva luni înainte, iar răspunsul copiilor a fost unul pozitiv. Într-adevăr, a fost nevoie de disciplină, perseverență, însă copiii au dat dovadă de dedicare și au răspuns cu bucurie acestei provocări.
0: Iar una dintre imaginile care au impresionat într-adevăr a fost cea din Parcul Retiro, unde copiii au susținut un flash mob în română, spaniolă și engleză. Cum au reacționat oamenii care se aflau acolo în parc și care au asistat la acest moment inedit?
1: Reacțiile au fost foarte frumoase. Simpla prezență a 13 de copii îmbrăcați la fel atrăgea atenția. Apoi când au început să cânte, mulți oameni s-au oprit să asculte, au filmat, au aplaudat. Mi-aduc aminte că la un moment dat ne aflam pe scările de la intrarea în parc, prin fața cărora treceau o mulțime de mașini și vedeam cum încetineau ca să asculte, să filmeze, să fotografieze. A fost impresionant.
2: Iar mesajul ales, alege pacea, cultivă speranța, de ce ați ales tocmai această temă?
1: Pentru că considerăm că este nevoie stringent, atât de pace cât și de speranță. Mesajul evident se adresa celor care ne priveau, pentru că trăim într-o lume, într-o societate din ce în ce mai agitată, dar și copiilor, care trăiesc atât de mult în lumea virtuală, încât uneori este foarte greu să găsească soluții pentru problemele reale, iar alegerea păcii și cultivarea speranței cred că sunt primii pași către o viață cu sens.
0: Da, într-adevăr, discutam despre lucrul acesta și la începutul intervenției în direct aici la Vocea Speranței, că trăim într-o perioadă în care mulți copii sunt atrași de mediul online, de activități individuale, care este observația în rolul de dirijor al corului. Ce se întâmplă atunci când acești copii cântă împreună într-un cor sau într-o orchestră, de ce nu?
1: Tocmai acesta a fost unul dintre motivele pentru care am ales să realizăm acest proiect. Am vrut să le arătăm că se întâmplă lucruri nemaipomenite dincolo de mediul online, dincolo de lumea virtuală, și am vrut să vedem în inima lor sentimentul apartenenței la o comunitate, la un grup care are o motivație, un scop și, de ce nu, să creăm în ei experiențe memorabile. Cântatul într-un cor sau într-o orchestră învață disciplina, răbdarea, învață să asculte, să colaboreze și de asemenea că fiecare este important, iar succesul depinde de contribuția tuturor.
2: Festivalul Răsună Bucuria, desfășurat la Madrid, a reunit coruri, orchestre, fanfară, grupuri instrumentale și chiar grup de clopoței. Cum contribuie, Astrid, muzica la dezvoltarea spirituală a copiilor?
1: Cred că muzica sănătoasă ajunge direct la inimă și întărește adevărurile spirituale, credința și relația cu Dumnezeu. Poate că momentan efectele muzicii nu sunt atât de evidente, iar contribuția ei nu este atât de vizibilă, însă am convingerea că se vor vedea rezultatele cândva.
0: Și dincolo de performanța muzicală, Astrid Tudorica Dinescu, să ne spui, te rugăm, care crezi că este cea mai importantă lecție pe care copiii au învățat-o prin participarea la acest festival de la Madrid?
1: Fără îndoială, cred că cea mai valoroasă lecție este cea a unității. Faptul că uniți atâția copii au făcut ceva inedit care a adus atâta bucurie, le-a arătat că împreună pot face lucruri mult mai frumoase decât ar putea face individual. Cred că asta este cea mai importantă lecție.
2: Au existat și momente care v-au emoționat în mod special în timpul celor două zile de festival?
1: Da, au fost foarte multe momente emoționante. Să vezi de copii cântând cu atâta sinceritate și entuziasm este de dreptul impresionant. Însă ceea ce m-a emoționat cel mai mult a fost curajul lor și entuziasmul, mai ales când au cântat pe, acolo pe scările parcului. Momentul în care am simțit că există totuși speranță și mi-am întărit convingerea că Dumnezeu are un plan pentru ei.
0: Salutări și din partea ascultătorilor noștri, Mihai Pușcașu transmite salutări și, de asemenea, dacă rămânem la acest festival, mulți copii sunt cei care provin din familii românești, din România, dar stabilite în Spania. Cât de important este un astfel de eveniment pentru păstrarea identității, a credinței, a legăturii cu valorile creștine?
1: Unul dintre motivele pentru care am demarat acest proiect a fost tocmai păstrarea identității, a credinței, dar și a culturii și a limbii române. Eu personal sunt plecată de foarte mulți ani în România, însă îmi place să spun că România nu a plecat niciodată din mine. Și cred cu tărie că limba română este o valoare și dincolo de valoarea ei pur lingvistică, limba română spune ceva despre trecut și despre rădăcini și tocmai de aceea nu aș vrea să ne pierdem nici trecutul, nici rădăcinile, pentru că un om fără trecut și fără rădăcini este ca un vapor fără cârmă.
2: Astrid Tudorica Dinescu, ai fost implicată încă de la prima ediție în organizarea acestui festival. Privind în urmă, ce crezi că a crescut cel mai mult, festivalul sau copiii care participă și se implică în cadrul acestui eveniment?
1: Cred că ambele au crescut. Festivalul față de prima ediție a căpătat amploare, iar copiii cred că sunt mult mai implicați în viața spirituală și în viața comunității.
0: Da, și pentru că deja mulți ascultători se întreabă lucrul acesta, există planuri pentru o a treia ediție a festivalului Răsună Bucuria la Madrid?
1: Da, evident. Ne dorim foarte mult să continuăm acest proiect, să-l îmbunătățim, să adăugăm lucruri noi și ne rugăm pentru călăuzire divină în pregătirea celei de-a treia ediții.
2: Astrid, ne apropiem de finalul interviului de astăzi, pentru care îți mulțumim. Ce mesaj ai transmite copiilor care au participat la festival, dar și celor care poate visează, de ce nu să facă parte dintr-un astfel de proiect în viitor?
1: Îi îndemn să-și folosească în continuare talentul și darurile cu bucurie și să nu rateze astfel de ocazii, pentru că sunt unice. Să nu uite că sunt binecuvântați și prin ceea ce pot, ce fac, pot fi o binecuvântare pentru alții. Și cred că peste ani își vor aminti cu mare plăcere de aceste momente.
0: Mulțumim foarte mult, Astrid Tudorică Dinescu, pentru timpul acordat și încă mai avem din partea ascultătorilor noștri în timp real câteva întrebări. Un ascultător ne întreabă unde putem vedea acel flash mob, dacă există un link pe Facebook, poate pe YouTube, dacă ne poți spune lucrul acesta.
1: Din câte știu, momentan nu există. Știu că părinții au postat pe Facebook tot felul de înregistrări, însă nu există un link anume unde v-aș putea direcționa.
0: Poate aceasta este o idee foarte bună, pentru că există entuziasm al ascultătorilor. În urma acestui interviu au venit foarte multe reacții la telefonul celor care sunt aproape de Radio Vocea Speranței. Încă o dată, mult succes în această activitate de apropiere a copiilor prin muzică de Dumnezeu.
1: Mulțumesc!
2: O zi frumoasă, o zi binecuvântată, așadar felicitări celor care au organizat acest festival de la Madrid, felicitări și dirijorilor, părinților și copiilor care au făcut posibil acest festival Răsună Bucuria, cea de-a doua ediție, un eveniment desfășurat la Madrid.
0: Într-o lume care are nevoie de mai multă pace, credință și speranță, chiar este încurajator să vedem cum sute de copii aleg să transmită aceste valori prin muzică.
2: Iar mesajul lor merită să fie auzit cât mai departe, alege pacea, cultivă speranța.
0: Dumnezeu să ofere binecuvântare fiecărui copil, fiecarei familii și, într-adevăr, tuturor celor care slujesc, iată, și prin muzică. Avem și noi de ascultat o piesă muzicală aici la Vocea Speranței. Ne oprim la grupul bărbătesc Entuziasmos. Tu ești iubirea, audiție plăcută!

0: Și dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții, putem spune chiar și speciale a emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost, aici la Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim așadar că ne sunteți alături, că ne-ați fost în această dimineață de 2 iunie, ne-am gândit la Ziua Națională a Italiei, ne-am gândit și pentru România, la Ziua Națională a Adopției. Sunt momente care ne reamintesc cât de importante sunt rădăcinile, familia, iubirea și grija față de toți cei din jur.
1: Și înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim versetul din această dimineață, din Cartea Proverbelor, capitolul 11, versetul 28. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Ce imagine frumoasă și plină de prospețime pentru acest început de vară. Luați cu dumneavoastră acest gând pe parcursul întregii zile. Păstrați-vă bunătatea, oferiți un zâmbet cal celor pe care îi întâlniți și deveniți dumneavoastră înșivă o sursă de prospețime pentru cei din jur.
0: Vă mulțumim așadar că ați fost alături de noi. Vă salută echipa matinală la acest moment, 9:53 de minute, de la microfon Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, alături de Valentin Bogdan în regia de emisie. Ne bucurăm că am putut aduce în casele și inimile dumneavoastră informație, inspirație și speranță. Și dacă ne referim din nou la Biblie, nu uitați nici de promisiunea din Isaia 41:10. Nu te teme căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Încă o dată vă spunem că, indiferent ce poate rezerva această zi, să mergem cu toții înainte cu multă încredere, să ne păstrăm credința, să fim o binecuvântare pentru ceilalți și vă dorim tuturor o zi senină, chiar dacă afară este înnorat, să avem pace în suflet, să avem sănătate și multe bucurii.
1: Așadar, o zi binecuvântată, cu decizii înțelepte, protecție și mai presus de toate, cu mult rost în tot ceea ce faceți. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună de la demiterea în Parlament prin moțiune de cenzură a premierului Ilie Bolojan. Rusia a lansat în această dimineață un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului, provocând moartea a 3 persoane. La noi, vreme instabilă astăzi în țară, cu ploi torențiale în mai multe regiuni și o maximă de 26 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru după ce săptămâna trecută a amânat luarea unei decizii. Potrivit unor surse politice, favorit pentru formarea executivului rămâne Eugen Tomac, însă nu este clar dacă și cum va reuși acesta să formeze majoritatea necesară pentru instalarea guvernului, în condițiile în care există în continuare un blocaj la nivelul partidelor politice. Deși a trecut aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, formațiunile parlamentare încă refuză să colaboreze între ele sau să își asume un executiv tehnocrat, așa cum se pare că își dorește șeful statului. Alina Stănuță explică.
3: În toată această perioadă, șeful statului a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Astfel, PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și susține în continuare că preferă să meargă în opoziție. În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, aceasta este doar o speculație, spun liderii partidului. UDMR nu poate preciza dacă sprijină un anumit cabinet până când nu știe componența acestuia și ce își propune prim-ministrul desemnat. Un lucru este cert, UDMR nu va intra într-un guvern minoritar și nu crede în rezistența unui executiv tehnocrat. Potrivit unor surse politice, și PSD ar prefera un guvern politic, nu unul tehnocrat, iar socialdemocrații nu ar exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Însă, înainte de a se pronunța în acest sens, trebuie organizată o consultare internă. Pe de altă parte, în acord cu decizia conducerii, USR exclude orice colaborare cu PSD, iar AUR este dispus să intre la guvernare dacă dă premierul.
2: Tarifele de referință RCA au crescut în medie cu peste 12% pentru autoturismele deținute de persoanele fizice și cu mai bine de 11% la autovehiculele de transport bunuri în ultimele 6 luni, comparativ cu tarifele din 2025, arată datele ASF. Invitați la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară Sorin Mititelu a explicat care au fost cauzele care au dus la aceste majorări.
4: Elementul central, cel care a influențat tarifele pe aproape toate categoriile de clienți, este dauna medie. Mai exact, este impactul pe care îl are asupra valorilor de despăgubire, evoluția prețurilor la serviciile și piesele și produsele care sunt plătite ca și indemnizație aferentă despăgubirii RCA. Mai avem, de asemenea, și un impact, să-l numim structural sau tehnologic. Sunt din ce în ce mai mari indemnizațiile plătite datorită faptului că complexitatea pieselor, a sistemelor ce sunt reparate sau înlocuite, este mai mare la mașinile mai noi și, prin urmare, și valorile de despăgubire ajung mai mari. Dar mai este și încă un element, anume că o parte din despăgubire au legătură cu vătămările corporale și, în acest caz, avem despăgubiri de daune morale sau chiar cheltuielile cu spitalizarea și altele din categoria aceasta. Acolo valoare se stabilește în legătură cu evoluția salariului mediu pe economie. Practic, aceste trei elemente conduc, în final, la o creștere a daunei medii și implicit a severității daunelor și, din păcate, n-a fost compensată cu o scădere a numărului de accidente.
2: A Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 10 și 5 minute. Guvernul se reunește astăzi de la ora 13 într-o ședință extraordinară în format hibrid pentru a aproba acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de explozia dronei rusești. Banii vor fi alocați de Ministerul Muncii pe baza rapoartelor întocmite de o comisie specială. Între timp, oamenii și-au reluat treptat activitățile cotidiene după ce alimentarea cu energie electrică a imobilului a fost restabilită. La rândul lor, autoritățile locale au început refacerea acoperișului distrus pentru ca apartamentele de la etajele superioare să nu fie inundate de ploaie. 56 de țări au denunțat la Organizația Națiunilor Unite comportamentul inacceptabil al Rusiei după ce o dronă Geran 2 de proveniență rusească s-a prăbușit în România la Galați pe un bloc de locuințe, scriu agențiile internaționale de presă. Ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țoiu a prezentat aseară târziu la New York în marja reuniunii Consiliului de Securitate al ONU convocate la cererea României situația legată de incidentul recent, în urma căruia două persoane au fost rănite. Ea a informat Consiliul de Securitate cu privire la incidentul din 28-29 mai și a prezentat analiza tehnică desfășurată de experții români și anunțată public de președintele Nicu Șordan, din care reiese că drona era rusească. În marja reuniunii, Oana Țoiu a declarat:
5: România condamnă cu fermitate această activitate nechibzuită și incursiunile repetate ale dronelor rusești pe teritoriul nostru suveran, indiferent de destinația lor inițială. Gravitatea activității și responsabilitatea celor care au comis fapta este clară. Riscul acesta subminează și mai mult pacea și securitatea în Europa prin implicațiile sale. El reprezintă un element de îngrijorare pentru toți membrii Consiliului de Securitate.
2: Vorbind în timpul ședinței, reprezentantul american la Națiunile Unite a declarat că Statele Unite vor apăra fiecare centimetru din NATO. Cel puțin 10 oameni au murit astăzi și alți peste 100 au fost răniți în mai multe atacuri ale Rusiei cu rachete și drone în Ucraina. Moscova susține că a lovit doar ținte militare ucrainene. Carmen Gavrilă are detalii.
6: Nori groși de fum și explozii de amploare apar în imagini care vin din Ucraina, în special din Kiev. Bilanțul provizoriu făcut de autoritățile locale arată că numai la Kiev au murit 4 oameni și aproape 60 au fost răniți, inclusiv copii, relatează agențiile de știri. O locuitoare a Kievului, intervievată de France Press în fața unui bloc de locuințe distrus, spune că orașul pare a fi în plină apocalipsă. Totul este acoperit de moloz și fum. Printre alte clădiri lovite, un bloc de apartamente înalt de 24 de etaje s-a prăbușit, iar oamenii sunt încă prinși sub moloz. După cum a anunțat primarul Kievului, Vitali Klitschko, mii de oameni s-au refugiat la metrou, în timp ce în zorii zilei noi explozii se auzeau în capitala ucrainană. Rusia a lovit și în orașul Dnipro și în prejurimile lui în sud-estul Ucrainei. Acolo se știe până acum că au murit 6 oameni, iar alți 36 au fost răniți, anunță autoritățile locale. Și din Dnipro vin imagini cu blocuri distruse și chiar un loc de joacă lovit. Încă de ieri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertiza că, din informațiile serviciilor secrete ucrainene, Rusia plănuia un atac major.
2: Vreme instabilă astăzi în țară, vor fi ploi torențiale cu descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și grindină, în special în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. 26 de grade maxima zilei, cer noros și la București astăzi, cu posibile ploi după amiază, sunt 18 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 10:31, dragi ascultători, vă spunem bună dimineața și în această ocazie aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul programului Live cu Sens. Și în această zi de marți ne bucurăm tare mult să fim împreună aici, Paula Florea și Alberto a Sofiei.
1: Bună dimineața!
0: Ce faci, Alberto? Cum ești tu?
1: Ce să fac? Un pic agitat așa în dimineața asta, a fost o dimineață puțin atipică, pentru că au fost foarte multe lucruri neprevăzute, dar uite că una peste alta, mai gâfâind așa, dar am reușit să ajung la muncă cu bine și sper eu să avem parte și astăzi de o emisiune, de o ediție interesantă, dar și provocatoare, pentru că așa încercăm de fiecare dată să alegem subiecte care ne și provoacă și bineînțeles vrem să aflăm și noi mai multe păreri astăzi despre subiectul pe care îl vom aborda, nu de alta, dar cred eu că merită, asta dacă vrem să avem așa o perspectivă mai largă asupra lucrurilor.
0: Da, este un subiect interesant și frumos și uite, chiar se leagă cu ziua ta de azi. Ce valoare au lucrurile pe care le facem singuri, știi? Atunci când nu apelăm la cineva, la ajutorul cuiva și le facem singuri.
1: Păi ce-ai făcut cu mâna ta e lucru sfânt, se zice.
0: Așa este,
1: așa zice,
0: da?
1: Românul.
0: Așa
1: nu știu
0: este.
1: Dacă e neapărat adevărat în toate contextele. Uneori s-ar putea să mai fie nevoie să ceri ajutorul sau chiar să plătești pentru anumite servicii, cine știe, dar asta rămâne de văzut pe parcursul emisiunii.
0: Da, dar eu zic că ce faci cu mâna ta îți oferă și eu așa o satisfacție foarte mare, mai ales când vine vorba de atunci când vrei să construiești ceva sau să inventezi un lucru, știi? Și cum trăim noi așa într-o lume în care aproape orice poate fi cumpărat, putem comanda mâncare, putem plăti pe cineva să repare, să curețe, să transporte, să organizeze sau poate chiar să gătească pentru noi, cine știe? Timpul a devenit așa tot mai valoros, iar serviciile sunt din ce în ce mai, nu știu dacă accesibile neapărat, pentru că în ziua de azi cam totul se scumpește.
1: Deci, sunt la îndemână, cel puțin.
0: Sunt la îndemână, cel puțin, da. Dar în această grabă de a externaliza totul, apare și o întrebare interesantă, ce pierdem atunci când nu mai facem lucrurile singuri? Există așa o satisfacție, cum spuneam eu mai devreme, o satisfacție aparte în a găti o masă pentru cei dragi, în a repara ceva cu mâinile tale, în a învăța o abilitate nouă sau în a vedea rezultatul unei munci personale. Și uneori valoarea unui lucru nu stă doar în bani, ci și în experiență, în învățare și mai ales bucuria pe care le aduce aceste lucruri. Așadar, astăzi vorbim despre valoarea lucrurilor făcute cu propriile mâini și despre cât de mult ne poate îmbogăți viața ceea ce alegem să facem singuri.
1: Acum fie vorba între noi, Paola, să știi că în ultima perioadă am fost așa parcă înconjurat de o grămadă de șantiere, apropo de lucru făcut cu mâna ta, și atunci când alegi să conduci un șantier de unul singur, dacă nu ești mai ales profesionist, s-ar putea să te lovești de niște lucruri cel puțin interesante, care îți vor da și bătăi de cap, însă în realitate îți dai seama că atunci când privești în urmă ai și o imensă satisfacție și nu mai vorbim de costuri, că manopera în ziua de azi e foarte, foarte scumpă. Dacă vorbim de zona aceasta a construcțiilor, așa se aude, așa se vorbește în ultima vreme, că manopera ajunge să fie cât materialele
0: așa
1: sau chiar
0: este.
1: Mai mult de atât. Așa că uneori s-ar putea să reprezinte un avantaj semnificativ dacă punem mâna la lucru și facem noi singuri, așa, de capul nostru, dar în același timp cu responsabilitate diverse lucruri. Și nu vorbim aici doar de construcții, bineînțeles, de orice alt aspect al vieții noastre, fie și drumul până la pizzerie, nu? Nu mai punem livratorul să vină, ne ducem noi până acolo. Deși e discutabil, uneori trebuie să punem în balanț avantajele cu dezavantajele, tragem linie și vedem cum ieșim mai bine.
0: Uneori mai bine faci pizza acasă.
1: Asta e cea mai bună variantă.
0: Că tot vorbim
1: despre asta.
0: Asta
1: e cea mai bună variantă.
0: Uite, chiar mi-aduceam aminte când am pregătit acest subiect pentru azi. Mi-aduceam aminte când eram mică, tot plăcea să mă uit pe internet, să caut idei și să fac ceva cu mâna mea. Și tot făceam eu suporturi de-astea de pixuri din acel tub, știi, de la șervețelele de bucătărie.
1: Da.
0: Din tot felul de cutii, le lipeam cu super glue, le pictam și erau așa interesante și construiam eu tot felul de lucruri de genul ăsta.
1: Uite,
0: și
1: vezi, atunci când faci de unul singur, parcă altfel se manifestă și creativitatea.
0: Da.
1: Te gândești cum să faci, cum e mai bine. Ok, ai văzut un model, dar parcă în timp ce lucrezi îți vin tot felul de alte și alte idei și ai vrea să faci diferit. Și pe măsură ce ai exercițiul acesta al lucrului făcut cu mâna ta, cu siguranță prinzi și experiență și operațional digitalizezi, dacă pot să zic așa, anumite procese, îți intri în mână, cum s-ar spune.
0: Mm-hmm. Mă gândesc acum că sunt ascultători care ne ascultă în această ocazie și se gândesc poate la copilărie, atunci când își făceau păpuși din borul acela de la porumb, știi? Și
1: da, da, da.
0: Tot felul de jucării. Și erau făcute manual, dar te jucai cu ele cu așa drag, știi, așa, acum în ziua de azi cumperi la fetițe păpuși.
1: Totul e de-a gata.
0: De două, trei ori, dar deja te plictisești de ele, adică...
1: Uneori se plictisesc copiii în drumul spre casă, n-ajung acasă să se mai joace cu jucăria respectivă, exact, că s-au și plictisit de ea. Și apropo de copii și copilărie, pentru că sunt oarecum în temă la capitolul ăsta, vreau, nu vreau, să știi că e o etapă în copilărie, chiar foarte devreme, când își doresc independență și îți împing ție mâna atunci când vrei să-i ajuți, atunci când vrei să faci tu lucruri pentru ei, pentru că vor ei să pună mâna și să facă lucrul de unii singuri. Așa că cred eu că în anumite aspecte s-ar putea să fie bine să fim cu adevărat independenți și să punem mâna la treabă și să nu așteptăm din partea altora sau să nu fim neapărat comozi și să încercăm să plătim pentru tot ceea ce avem nevoie la capitolul servicii cel puțin, și să ne mai gospodărim și singuri. E adevărat, avem nevoie și de profesioniști, însă vrem să învățăm astăzi, printre altele, cum stabilim acest echilibru. Când facem noi cu mâna noastră, când apelăm la un profesionist, bineînțeles, contra cost, că ce-i gratis pe lumea asta?
0: Normal. Chiar ieri fiind 1 iunie, ziua copilului, avem și un copilaș astăzi alături de noi, tare drăgălaș, mă gândeam acum că e bine să-l lași pe copil să experimenteze, să fie curios, să caute, să descopere lucruri noi. Pentru că așa învață, așa creierul lui se dezvoltă. Știi, uite, fratele meu, când eram mic, știi ce a făcut? A luat ciocanul și a dat cu ciocanul într-o jucărie, într-un robot, că voia el să vadă
1: i s-a părut
0: cum se
1: interesant.
0: Mișcă el acolo, de unde ies sunetele alea. Și în ziua de astăzi, fratele meu este inginer. Lui îi place foarte mult lucrul acesta cu tot felul de piese, să inventeze, să creeze. Deci s-a dezvoltat pe partea asta și mi se pare așa interesant cum omul, atunci când e creativ, se și dezvoltă pe anumite lucruri.
1: Sigur.
0: Chiar și în bucătărie,
1: da,
0: și în gătit. Mai încerci, mai pui un condiment, mai faci acolo o
1: combinație.
0: Nu o
1: să-ți iasă din prima, dar mai încerci și data viitoare. Uite,
0: mai
1: vezi
0: încerci și data viitoare.
1: Cât de important este să observi pe cei mici, astfel încât să vezi care sunt aptitudinile lor și să-i îndrumpe mai departe. Iată, fratele tău a ajuns inginer și s-a văzut lucrul acesta de mic. Avea o înclinație către direcția asta.
0: Da, e interesant și e frumos atunci când încerci cu mâinile tale să faci ceva. Și avem și o întrebare pentru ascultători, Alberto. Care este acel lucru pe care îl faceți, dragi prieteni, singuri și care vă aduce multă satisfacție? Aici poate fi gătit, grădinărit, eu știu, faceți solarii, faceți garduri, faceți orice, faceți, numai să ne spuneți, să vedem ce satisfacție.
1: Să vedem ce gospodari și ce meșteri avem printre
0: Sunt
1: noi.
0: Sunt sigură că avem mulți gospodari.
1: Da, și gospodine.
0: Noi. Și gospodine, cum să nu. Abia aștept să citim mesajele pe care, dragi prieteni, le puteți trimite la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Nu ezitați să ne scrieți, nu uitați de asemenea că ne puteți trimite și mesaje cu preferințe muzicale sau dedicații pentru cei dragi. Și până veți face dumneavoastră acest lucru, vă provocăm să rămâneți alături de noi pentru a ne bucura împreună de muzică. Prima piesă pe care o vom audia împreună în această ocazie este și melodia săptămânii, interpretată de Claudiu Agapi. Ești pacea mea. După aceea, Belcanto ne încântă pe toți cu piesa Dintre nori. Vă spunem audiție plăcută tuturor, dragi prieteni.

0: 10:48, Alberto, trece foarte repede timpul.
1: Deja. Dar nu mai e o surpriză, deja. Paula. Mă aștept la asta și tot mă surprinde câteodată. Ce să mai, aici la radio e o luptă contra cronometru, însă e și un timp frumos chiar dacă trece repede. Eu am spus de multe ori treaba asta, că atunci când simțim că timpul trece repede, înseamnă că facem ce trebuie și că ceea ce facem chiar ne place și asta spune multe și ar trebui să fim recunoscători chiar și pentru această senzație a faptului că timpul trece foarte, foarte repede. Trece repede mai ales având în vedere că subiectul abordat astăzi este unul care ne face așa cu ochiul, dar trece repede și pentru că petrecem acest timp, Paula, în compania ascultătorilor noștri care ne-au scris încă de dimineață și le mulțumim.
0: Ne-au salutat, uite, ne-au și dedicat o piesă muzicală, dar o anunțăm puțin mai târziu pentru că vreau să ne întoarcem la subiectul pe care îl abordăm astăzi.
1: Așa.
0: Vorbim despre acele lucruri pe care le facem cu mâna noastră și cât ne costă sau nu ne costă. Și am avut noi așa o introducere frumoasă în acest subiect, dar să vorbim puțin și despre lucrurile pe care le reparăm și au o poveste în spate, știi? Pentru că în trecut oamenii reparau înainte să înlocuiască, dar astăzi suntem așa tentați să aruncăm și să cumpărăm altceva în schimb, nou. Dar există o satisfacție aparte în a repara un obiect și a-i da o nouă viață. Ne învață așa să avem răbdare, să fim creativi, să lucrăm responsabil și în plus economisim și bani și resurse. Și uneori ceea ce reparăm ne învață și despre noi înșine. Uite, mama mea, mamei mele, îi place foarte mult să repare mobilă. Ea are acasă o masă, nu știu de câți ani, de foarte mulți ani, și a tot șlefuit-o, a tot dat-o cu la, chiar a șlefuit-o, ea ne-a mai făcut nu știu ce model.
1: Ca la școală, știi, că asta făceam și la școală.
0: Da, și îi place foarte mult așa să recondiționeze, știi, ba, o noptieră, e interesant așa, e fain. Nu știu dacă tu ai încercat să repari ceva, să faci dintr-o noptieră, nu știu, altceva, sau dintr-un șifonier un alt dulap. Sau...
1: Sunt două variante prin care ajungi să repari un lucru. Fie n-ai bani să-ți cumpere altul nou și probabil e cea mai frecventă situație.
0: Fie ai timp, fie ai prea mult timp.
1: Ai timp și ți-e drag să le faci. La o discuție recentă, chiar weekendul acesta cu socrul meu, chiar asta îmi povestea, s-a stricat ceva și a identificat acel ceva și a zis nu se poate, trebuie să-l reparăm, găsim o soluție. Și într-adevăr, în scurt timp a găsit el un șurub, o bucățică de sârmă, ceva, cum face românul, s-a descurcat și a reparat lucrul respectiv și după ce a terminat s-a uitat așa cu satisfacție și chiar îmi povestea că asta a făcut toată viața lui. I-a plăcut să facă și economie pe de-o parte, dar și să recondiționeze lucrurile vechi care poate s-au mai stricat, s-au deteriorat pe aici pe acolo și să le folosească, să le găsească o întrebuințare. Și dea tot felul de exemple, pentru că asta a făcut toată viața lui. Și sigur, uneori ar spune unii, dacă la câtă bătaie de cap ai să repari anumite lucruri, mai degrabă îți cumperi unul nou.
0: Nu e chiar
1: însă
0: așa.
1: El avea bucuria asta că a reușit să găsească o nouă soluție și asta cred că ne ajută și pe plan mental, că ne pune rotițele în mișcare și încerci să găsești o soluție, încerci diverse lucruri, din nou ești creativ, cauți tot felul de variante care să funcționeze, să arate bine și câte și mai câte. Iar acum cu internetul ăsta cred că avem cu toți o grămadă de idei, timp să mai avem, așa cum spuneai și tu, să mai reparăm din lucrurile care se mai strică prin casă.
0: Mm-hmm. Văzusem un videoclip la un moment dat, era tatăl cu băiatul, bine, mai mari, și s-a stricat piciorul de la un pat și face fiul, avem nevoie așa de o scândură de, nu știu, 10 cm pe 5 cm pe mijloc, altă scândură, nu știu ce. Stă tatăl așa pe gânduri și-și aduce la minte că a salvat la un moment dat o scândurică exact forma aia și exact dimensiunea aia. Și fuge să o aducă și spune că uite, de asta am salvat eu lucruri, pentru că pot fi tot timpul refolosite la un moment dat, fie la a repara ceva sau a construi, știi?
1: Bine, și... acum și asta e boală grea, să știi, și eu sufăr de ea, că am impresia că îmi trebuiesc toate lucrurile de care nu mai am nevoie, că nu se știe niciodată când.
0: Ai nevoie de ele. Da,
1: n-am acum nevoie, dar la un moment dat și acum ți se întărește... Repet, boala asta, atunci când chiar ți se întâmplă să ai nevoie de un lucru pe care l-ai aruncat și zici, ei, uite, vezi, dacă l-aș fi păstrat, mm-hmm, acum m-aș fi folosit de lucrurile respectiv. Dar adevărul este că atât de multe ciuveie strângem pe lângă noi, că nu mai știm ce să facem cu ele, umplem spațiu inutil când ar trebui să, pur și simplu, să scăpăm de ele. Am acum, de fapt, cred că de vreun an jumate mă țin să arunc niște laptopuri vechi care nu mai funcționează și în weekendul ăsta mi-am făcut timp să extrag câteva componente dintr-unul dintre acele laptopuri și restul să pot să arunc. Dar e foarte greu, că tot timpul ai impresia că pierzi ceva. Mm-hmm. Și strângi și strângi și strângi.
0: Și tot strângi. Și rămâi cu ele acolo, poate, dacă nu faci ceva cu ele.
1: Exact, că nu le mai folosești. Am urmărit un documentar interesant care făcea trimitere la ideea aceasta de minimalism, uh-huh, și spunea să faci un experiment cu toate lucrurile pe care le ai. Să le pui pe toate într-o cutie ca și cum ai împacheta să te muți, uh-huh, și apoi să scoți din cutiile respective doar lucrurile pe care le folosești. Și după un an de zile să vezi care cutie au rămas nedesfăcute, care lucruri au fost neatinse. E bine, acele lucruri înseamnă că nu-ți trebuiesc și te poți descotorosi de ele.
0: Interesant. Cred că asta ar trebui să fac și eu cu hainele.
1: Ai văzut?
0: Că m-am gândit acum. Da, interesant. Uite, eu la un moment dat în liceu am avut o oglindă din asta rotundă și avea un suport foarte interesant, așa, cu o funie de puteai să o agăți, știi, pe perete, mm-hmm, și în liceu, nu știu, mi-a căzut de unde era agățată și mi s-a spart oglinda. Și a zis, mai hai să păstrez eu totuși suportul ăsta, adică arăta destul de bine și funia aia acolo arăta așa rustic, știi? Și am păstrat-o și după, cred că prin perioada facultății, am pictat înăuntru și am agățat-o în casă și arată foarte bine. Am scris acolo un psalm și am făcut niște floricele și arată super fain.
1: Asta e o variantă faină.
0: Am făcut altceva din ea.
1: Problema e că uneori amânăm tare mult lucrurile astea. Știi că ai fi putut o picta și atunci, imediat după ce s-a spart, dar poate nu ți-a venit ideea și ai ținut-o așa cu tine, știi? Mm-hmm. Și uneori amânăm atât de mult lucrurile încât pe unele chiar nu le mai facem niciodată. La tine e un caz fericit.
0: Da, dar oricum e fascinant așa să faci ceva cu mâna ta. Și atunci când te pui tu pe treabă, știi, să faci tu, nu știu, o noptieră, dacă ai acest talent de a lucra cu lemnul și
1: măcar să o recondiționezi.
0: Recondiționezi, ești mult mai ieftin. Adică nu mai dai așa mulți bani, nu știu, pe o noptieră care în ziua de astăzi o găsești destul de scumpă într-un magazin.
1: Eu am văzut mulți care iau așa la mâna a doua,
0: da?
1: Și o reabilitează ei așa puțin și arată
0: oricum,
1: chiar...
0: Oricum, mi se pare foarte interesant, foarte fain.
1: Știi cine e modelul meu în viață pe lucru făcut cu mâna ta și creativitate și din astea? Colega noastră, Mimi.
0: Da, Mimi e foarte creativă.
1: Și Mimi nu a mână, Mimi orice transformă
0: Mimi și dintr-o
1: în ceva
0: piatră
1: frumos.
0: Îți face ceva.
1: Dar piatra e chiar ofertant pentru ea. Mm-hmm. Eu am zis la un moment dat... și sper să nu se interpreteze nici acum cum nici atunci nu a fost interpretat, și un gunoi, dacă îi dai lui Mimi, știe să facă ceva frumos din el.
0: Da.
1: Deci, ce să mai...
0: Mimi e foarte creativă și cei care ne ascultă și o cunosc pot confirma lucrul acesta, mai ales că ea face și emisiunea pentru copii, Căsuța cu idei, are acum și emisiunea Jurnalul din pod, acolo are și tutoriale, dacă nu mă înșel.
1: Da, da.
0: Are și tutoriale, deci dacă vrem să fim așa mai creativi sau să facem lucruri noi, mai ales cu copiii noștri, dacă avem copii pe acasă, putem, sau puteți, mai bine spus, dragi prieteni, puteți urmări emisiunile lui Mimi, că
1: aveți ce învăța.
0: Aveți ce învăța de acolo.
1: Și cred că sacul de gunoi va fi mai ușor, că vom recicla o grămadă de lucruri.
0: Din sticluțe, din tot felul de cartoane.
1: Dar vezi, nu face doar lucruri frumoase, ci de multe ori face și lucruri practice pe care le putem, mm-hmm, folosi să ne ajute în diverse task-uri pe care le mai avem de făcut prin casă sau prin gospodărie, de ce nu. Așa că, uite, ea e un model, așa cum probabil mai sunt și alții, despre care poate noi nu știm, dar de aceea am și pus o întrebare astăzi pentru ascultătorii noștri, și anume, pentru că tot vorbim astăzi despre acele lucruri pe care le facem cu mâna noastră, întrebarea pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, sună în felul următor. Care este acel lucru pe care îl faceți singuri și care vă aduce așa multă, multă anumită satisfacție, de la gătit, la reparat mobilă, la reparat mașina, de ce nu, că poate nu faci schimbul de ulei la mecanic, așa cum îl fac eu, ci vă pricepeți și meșteriți dumneavoastră acolo lucrurile. Și câte alte lucruri nu sunt pe care le putem face de unii singuri? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 0753 400 200, este numărul nostru de telefon, cu tarif normal, așa că ne puteți scrie un mesaj pe SMS sau pe WhatsApp. Iar pe WhatsApp așteptăm și mesajele dumneavoastră vocale, dacă simțiți îndemnul să ne trimiteți și un astfel de mesaj.
0: Alberto, spuneam puțin mai devreme că am primit și o preferință muzicală și o dedicație, mai bine zis, așa, o dedicație pentru toți copilașii. Nu este niciodată prea târziu să ne gândim la cei mici și să le dedicăm piese muzicale.
1: Mai ales că fixierea a fost 1 iunie.
0: Exact.
1: Și am tot vorbit despre copii și copilărie.
0: Exact. Și doamna Simona ne propune să ascultăm melodia preferată a copilului tău, Alberto.
1: A copilului meu.
0: Și avem o piesă care se află pe acea listă cu melodii preferate.
1: Nu e tocmai în top, dar cea din top nu e regăsită în playlistul nostru de aici de la radio, dar e tot o piesă frumoasă, o piesă care îi încântă pe cei mici, inclusiv pe al meu copilaș, așa că, uite, e o ocazie numai bună să oferim această bucurie și această dedicație la care ne-a îndemnat ascultătoarea noastră, doamna Simona, și să o dăm așa, publicului larg. Așadar, doamnelor și domnilor, o piesă deosebită, o piesă a copilăriei, E o minune, așa se numește această frumoasă piesă muzicală interpretată de Beatrice Buburuzan. Așadar, audiție plăcută tuturor, mai ales copilașilor, dacă îi aveți prin preajmă, deși cred că au plecat la școală. Da, ne bucurăm de muzică, după aceea revenim în atenția dumneavoastră.

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră și ne gândim tot la acele lucruri pe care le putem face cu mâna noastră. Ei bine, am primit așa câteva mesaje. Domnul Mihai Pușcașu ne-a scris în ocazia aceasta. Ne salută în primul rând și apoi ne spune așa: mie îmi face plăcere și mă relaxez în bucătărie. Mă relaxez când fac prăjituri. Acum vreau să încerc să fac foietaj sau croasante care nu îmi ies cum trebuie, dar nu mă las păgubaș. E o satisfacție după ce vezi rezultatele rezultatele pe care le faci cu mâinile tale. Să aveți o zi minunată, ne mai scrie ascultătorul nostru în finalul mesajului. Deci, în bucătărie. Păi, da. Nu era mai simplu să cumperi foietajul?
1: Asta voiam să zic acum.
0: Nu era mai simplu
1: să... Îl felicit pe domnul Mihai Pușcașu că încearcă acest lucru, să facă foietaj. Eu n-am încercat, dar nici nu aș avea răbdare. Eu cumpăr dacă vreau să fac ceva, să rățele, cumpăr
0: foietaj.
1: N-ai
0: răbdare, Paul?
1: N-am răbdare, nu. Deci eu am încercat să frământ blat de pizza.
0: Așa.
1: Nu mi-a ieșit niciodată. Și am încercat de multe ori și nu mi-a ieșit niciodată. Și m-am enervat.
0: N-ai apăsat, a luat-o cu ură.
1: N-am forță, așa, n-am ură în mine să dau cu el de lighean. Dar, da, uite, felicitările mele domnului Mihai Pușcașu că încearcă să facă acest lucru cu mâinile lui. Eu, uite, la capitolul ăsta nu mă bag la foietaj și la aluaturi.
0: Nu, a?
1: Nu pot.
0: Nu e punctul tău foarte.
1: Nu e punctul meu foarte. Pe de altă parte,
0: poate mai încerci. Uite, o să reușească și domnul Mihai Pușcașu, o să găsească acea rețetă favorabilă și de succes.
1: Și ne-o
0: dă și nouă. Și atunci încercăm.
1: Știi, când o să fiu motivată, când o să am copii, atunci o să fiu motivată să fac cu mâinile mele.
0: Atunci o să fii motivată, dar nu o să mai ai timp.
1: Din păcate, le fac de pe acum și le bag la congelator.
0: Ai văzut?
1: Și atunci doar le scot și...
0: Bravo.
1: E bine.
0: Asta, deci folosește motivația așa, în avans.
1: Da.
0: Pe datorie, da. Cum se zice.
1: Da, da,
0: e o variantă bună. În felul acesta, domnul Mihai Pușcașu câștigă, câștigă bani și satisfacție.
1: Mm-hmm. Și e și mai sănătos.
0: Și e și mai sănătos.
1: Adică,
0: mai ales că la foietaje discuția e sensibilă. Dacă le faci în casă,
1: da,
0: poate ți ies cât de cât.
1: Mai,
0: dar cele bun. Cumpărate din comerț se spune că nu sunt tocmai sănătoase.
1: Nu, acum să nu se înțeleagă că eu mănânc în fiecare zi foietaj
0: cumpărat. E, nu, sigur?
1: Sigur. Nu mă uit la tine, Alberto, dar zic că sigur. Da, nu. Uite, gătitul acasă chiar îți oferă așa o satisfacție. Mai ales când îți iese și mâncarea bună. Și nu se compară cu cea cumpărată, știi, de la restaurant.
0: Mi-a zis de curând soția în felul următor. A zis, dar nu mai mergem și noi la restaurantul ăla, că n-am mai mers de foarte mult timp acolo. Pentru că ne-am și propus să nu mai ieșim foarte mult în oraș, mai economisim și bani și ieșim mai sănătos. Și i-am zis, într-adevăr, n-am mai fost de mult acolo. Dar știi de ce? Păi dacă tu gătești atât de bine acasă, eu nu simt nevoia să mă mai duc la niciun restaurant. Pe cuvânt, dacă nu uneori, mi se pare că mănânc mai bine acasă decât mănânc la restaurant. La restaurant mai dau rateuri. Și pe bani, mai mulți.
1: Acasă... Și nu-ți pare rău? Că nici nu mănânci pe cea acasă înfometat și cu banii dați.
0: Eu nici nu sunt omul care să încerc lucruri noi la restaurant, cel puțin. Pentru că dacă mi-e și foame și mai și încerc un lucru și nici nu-mi place...
1: Mai bine încerci acasă.
0: Plec și flămând și supărat. Așa că mai bine nu.
1: Da, e fascinant așa când îți iese ceva bun acasă. Am primit și un mesaj vocal din partea domnului Aurelian. Așadar, hai să-l ascultăm împreună.
2: Vă salut, dragilor, cu o zi frumoasă. Chiar ieri am vrut să vă răspund de ziua copilului.
0: Noi
2: a fost
0: târziu.
2: Foarte impresionat pentru mine ca să asist la nașterea soției mele.
0: Ce frumos.
2: Să-i tai cordonul lui Eva. Dar mai mult de atât, pe subiectul de astăzi, în afară de preocuparea care o am și o să vă trimit niște imagini, în afară de grădinărie, în afară de ce lucrez în societate cu sudură, fac armături pentru construcții, pentru case, pentru XY, îmi place să fac oameni fericiți. Și ieri am primit o scrisoare care să vă trimit și vouă, nu neapărat să o redactați pe post, să vedeți cât de fericiți sunt oamenii când îi ajutăm cu ceva, când ne facem timp. Și chiar mi-a oferit un prilej de a avea o întâlnire. Chiar am primit și un număr de telefon ca să am o întâlnire. Cu toate că eu sunt invizibil, lumea nu mă cunoaște. Doar pe doamna mea din scrisoare cunoaște atât. Vă îndemn și pe voi ca să faceți oameni fericiți, în diferite moduri, cu un zâmbet, cu o floare, cu un bună ziua, cu un salut. Vă încurajez. O zi frumoasă.
1: Mulțumim tare mult. Așa este, nu ne costă nimic să facem pe cineva fericit, să facem pe cineva să zâmbească. E gratis. Și
0: Și la îndemână.
1: Și e la îndemână, da.
0: Chiar e așa de greu să zâmbești un pic și să fii bun cu cei din jurul tău?
1: Nu e deloc greu. Și mulțumim domnului Emilian și pentru fotografii. Uite, ne-a trimis Alberto aici o fotografie cu grădină în spate, cu răsaduri, cu pătrunjel, cu ce mai
0: pătrunjel,
1: aveți pe aici,
0: ce
1: recunosc
0: are? Roșii, ce să...
1: Roșii, cred că și căpșuni aici agățate într-un ghiveci. Da, foarte frumos.
0: Mă face tare invidios cu poza asta ascultătorul nostru. Da? M-aș băga la un solar, vai ce m-aș băga.
1: Măi, să știi că e satisfăcător. Noi am avut solar, nu mai avem din
0: păcate. E și frustrant când vezi că ți se usucă, se mânează plantele, da. Nu știi ce să le
1: știi
0: faci.
1: Când
0: da?
1: E frustrant când îți intră gândacii și ți invadează ploșnițele tot solarul, așa cum am pățit noi. Și ne-am lăcuit, am zis că măi, bio nu merge, chiar nu merge bio în ziua de azi să-ți faci solar cu roșii castraveți fără să le stropești. Nu merge, deci la noi a fost invazie de gândaci, de ploșnițe, de râme și n-am reușit nimic să scoatem de acolo decât câțiva castraveți și roșii șeri.
0: Eu cred că sunteți voi prea primitori, așa. Dacă
1: da,
0: vin
1: nu,
0: și ploșnițele la voi.
1: Le zâmbim și de-aia. Dar era foarte satisfăcător să intru la copilit. Deci îmi plăcea maxim.
0: Îți
1: era
0: plăcea?
1: O relaxare pentru mine.
0: Că
1: da?
0: E așa, treabă de migală.
1: Da, chiar îmi plăcea. Uite, mie mi-e foarte greu să mă trezesc dimineața fără alarmă, eu dorm un pic mai mult. Dar când știam că e ziua de copilit și mă trezeam dimineața să intru pe răcoare, deci mă trezeam cu o jumătate de oră înainte de alarmă. Fără nimic, efectiv, creierul meu era din Paula, trezește-te să mergi la copilit.
0: Păi,
1: și plăcea mult de
0: asta
1: tot.
0: Asta înseamnă că e terapie pentru tine.
1: Da, da, chiar era așa satisfăcător și după cum arătau așa erisite, agățate pe funii aia, deci chiar îmi plăcea.
0: No, frumos.
1: Da, foarte frumos.
0: Și toamna când, sau chiar vara, când culegi roadele.
1: Da.
0: Parcă au alt gust.
1: Parcă au alt gust și au, nu că
0: și
1: parcă.
0: Și nu pentru că sunt bio, pentru da. Că sunt muncite de tine.
1: Da, așa este. Ce să zic? Uite, ne scrie domnul Mihai Pușcașu, flămând, supărat și cu banii luați, că vorbeam de mâncare mai devreme. Hai să vorbim puțin și despre lucrurile care ne... Da, pe rapid, așa? Despre lucrurile care ne împiedică să mai facem ceva cu mâna noastră astăzi. Să vorbim despre tehnologie. Că ne cam împiedică așa să facem lucruri noi.
0: Nu ne ajută?
1: Nu, ne și ajută, dar ne poate face și mai pasivi. Și asta din cauza că petrecem mult timp apăsând așa pe butoane, pe rețelele de socializare, ne uităm la poze, la videoclipuri și ne împiedică așa să mai facem activități practice care ne dezvoltă creativitatea și răbdarea și ne ajută așa să ne conectăm cu realitatea și să ieșim din lumea asta virtuală, pentru că știi ce zici, hai că mai stau un pic pe telefon să mă relaxez 5-10 minute și după mă duc. Și din 5-10 minute se transformă în 50 de minute.
0: Cel puțin.
1: Cel puțin, da.
0: Da, e mult timp pierdut acolo, așa că trebuie să învățăm să folosim tehnologia în avantajul nostru și, cum spunea cineva și mi-a plăcut tare mult, trebuie să învățăm să folosim tehnologia, nu să ne lăsăm folosiți de tehnologie.
1: Exact,
0: acolo
1: bine spui.
0: Deja apare o problemă semnificativă și nu o să mai avem timp să ne ocupăm nici de solar, nici de încercat preparate noi în bucătărie, nici de reparat mobila, nici de repara mașina și alte lucruri pe care le-am putea face noi și atunci din lipsă de timp, de energie, că nu e așa atunci când stai prea mult în fața ecranelor, fără un scop precis, ți se consumă energie și parcă ești așa moleșit, o să zici, da, nu mai am chef, nu mai am timp, nu mai pot, nu mai vreau, plătesc pe cineva să se ocupe.
1: Dar nici nu, că am tot zis de satisfacții, dar nici nu rămâi așa cu o amintire, pentru că e ca și atunci când cumperi un tort pentru ziua ta, ziua copilului, îl mănânci împreună, dar nu ai amintirea ca și când l-ai face împreună cu copilul tău, mesteci acolo împreună frișca, îl ornezi împreună,
0: murdărești
1: te mai
0: împreună.
1: Și murdărești. Adică, știi, nu rămâne așa o amintire în urmă. Sau, uite, cumperi pentru copilul tău o măsuță din asta mică și cu scăunel, știi că se tot găsesc prin magazine acum,
0: da,
1: să aibă locul lui de joacă, de desenat și așa mai departe.
0: Prea bine știu.
1: Îl cumperi, îl pui acolo în colț, dar când îl faci cu mâna ta, scăunelul ăla...
0: E altceva.
1: Altceva, îl ții ani și ani de zile, știi?
0: Cred că vând măsuța și mă apuc să o fac.
1: Bine, uite, mai complicat când stai așa la bloc, că dacă dai cu ciocanul lemn,
0: să știi că
1: vecinii,
0: e totul mai complicat. De fiecare dată când mergem la părinți la țară, îmi vine să mai fac ceva pe la mașină, să fac ceva prin curte, să
1: acolo
0: bați un cui, să legi o sârmă, să ai chef să faci treaba asta, pentru că ai și spațiu necesar, cumva dedicat unor astfel de activități și te îmbie tot cadrul acela să faci ceva. Pe când la bloc,
1: nu,
0: în apartament...
1: E complicat.
0: Ce să mai, că...
1: Nici cu aspiratorul nu poți să dai, că deranjezi vecinul.
0: Nici cu aspiratorul nu-ți vine să dai.
1: Da, nu, e foarte așa complicat e. La bloc. Dar lasă, Alberto, când o să te muți tu așa la țară, la casă, să vezi atunci ce fain o să fie și o să construiești...
0: Și
1: faci
0: și
1: căsuță în curte pentru băiețelul tău ca
0: nu?
1: Să se joace.
0: Nu, vreau să-i fac un cort.
1: Mm-hmm.
0: În acela de vară, cu pânză frumos... Așa cum îmi făceau părinții mie când eram mic, dacă stau bine și mă gândesc.
1: Da, uite, și eu vorbesc așa.
0: N-aveam piscină, dar aveam butoiul cu apă.
1: Noi încă avem butoiul cu apă, să știi.
0: Ai văzut?
1: Nu avem piscină, dar ne-am luat un butoi din ăsta mare și am zis, mai la vară, mai ales când o să avem și copii, scoatem butoiul afară.
0: Ai
1: să se încălzească
0: acolo
1: la soare și te arunci în apă și te răcorești să vezi ce bine
0: deci, noi, copii fiind, abia așteptam momentul acela când... Părinții de regulă colectau apa de la ploaie, pentru că o mai udau în grădină, mai făceau diverse lucruri și bineînțeles că după ploaie vine el și soarele. Și când butoiul era plin, o zi stat în soare, deja se încălzea suficient de bine și nu mai aveau părinții cu ce să ude în grădină, că consumam noi apa respectivă pe fel și fel de activități.
1: Dar uite,
0: dar
1: ai rămas
0: frumos
1: cu amintirea.
0: Am rămas cu amintirea, vezi?
1: Adică n-ai rămas cu amintirea, că mai mult ca sigur te-ai dus și tu la piscină, poate în liceu sau și în școala generală, dar nu te-ai gândit, mă, stai că m-am dus eu la piscină cu băieții, că ți-ai adus aminte acum de butoiul din curte, nu?
0: Sigur.
1: Da.
0: Iarăși, uite, apropo de lucru făcut cu mâna ta, mă, cum era, mă, să scoți apă de la fântână, să-ți faci un puț în curte și să te bucuri de apă de acolo.
1: Așa rece, curată.
0: Nu?
1: Da, uite, noi avem puț, dar apa parcă nu mai e ca atunci. Chiar nu mai e. Eu mi-aduc aminte când eram mici.
0: Da, depinde și de zonă și de loc și sunt mai multe lucruri de luat în calcul.
1: Aia de la munte...
0: Dar ce satisfacție ai când dai drumul la robinet? Nicio satisfacție.
1: Nicio satisfacție. Eu mi-aduc aminte când mergeam la bunica și dădeam de manivela aia.
0: Ai văzut?
1: Și era găleata aia așa.
0: Dar și ce frică mi-era, că n-aveam putere când eram mic și când ridicam găleata aia cu apă, mi-era atât de frică să nu scap, să-mi vină
1: toată apa aia rece pe tine. Aia nu era încălzită la soare.
0: Nu era, nu era.
1: Nu era bună de bălăcit.
0: Știi ce mai făceam? Puneam pepenele vara
1: în apă rece,
0: în găleata de la fântână și îl coboram jos.
1: Serios?
0: Îl țineam acolo până îl serveam la masă. Era perfect de rece, nici prea rece, dar nici cald.
1: Mai,
0: era
1: mai
0: minunat.
1: Ne-ai făcut și poftă de pepene.
0: Și încă n-au apărut pepenii pe piață.
1: Da. Uite, doamna Simona ne scrie că toată copilăria am scos apă de la fântână.
0: Ai văzut? Uite.
1: Câți copii mai scot în ziua de astăzi apă de la fântână cu mâinile lor?
0: Câți copii mai știu ce e aia fântână în ziua de azi? Eu așa îmi pun problema.
1: Da.
0: Poate nu e chiar atât de drastică realitatea, însă, uite, e plăcut atunci când vine vorba și de copilărie să îi lăsăm pe copii să facă tot felul de lucruri și activități cu mâna lor, să pună mâna să facă ceva.
1: Doamna Simona ne mai scrie, imaginați-vă când clăteam covoarele cu citura.
0: Oh, da, da, mi-aduc aminte. Spălam covoarele în curte, hai că o dăm în nostalgie astăzi,
1: da,
0: dar nu e neapărat rău.
1: Nu e nicio problemă.
0: Spălam covoarele în curte, aveam așa o placă de beton și apoi când venea vremea clătitului...
1: Făcea spuma aia, de abia o scoteai din covoare.
0: Da, exact.
1: Dar era frumos.
0: Făceam și baloane din spuma
1: și
0: aia.
1: Și te mai dădeai așa și cu picioarele, știi, îl frecai așa cu picioarele, nu?
0: Sigur,
1: că
0: te dădeai ca
1: pe
0: patinoar.
1: Exact, da. Da, ce frumoase.
0: Frumoase,
1: amintiri frumoase. Da, uite, să vorbim puțin și despre lucrul acesta.
0: Acum,
1: că...
0: apropo de subiectul nostru, acum aducem covoarele la spălătorie.
1: Da,
0: cine mai stă să spele covoare sau să le bată în spatele blocului?
1: Sau să le băgăm la mașina de spălat, pentru că sunt și din astea de case de interior, mai ales alea micuțe, așa
0: alea
1: poți micuțe, să le bagi la mașină.
0: Că rulezi, nu, taie,
1: nu, nu,
0: zic,
1: nu,
0: ce
1: nu
0: mașină de spălat are Paula?
1: Nu, cele mici. Dar, da, uite, nu... Uite, și noi locuim la țară. Bine, nici nu avem covoare, dar dacă am fi avut, nu cred că le spălam în curte sau ceva.
0: Le duci la spălătorie.
1: Ca să le spele, bine, să scoată toată mizeria.
0: Și să nu te chinui, ce să mai consumi și o grămadă de apă.
1: Da. Dar să nu uităm că Dumnezeu ne-a oferit această capacitate de a fi creativ, de a lucra, de a crea. Încă de la început omul a fost așa chemat să lucreze, nu a fost pus la muncă încă de la început, să administreze și să dezvolte până la urmă. Și munca nu este doar o necesitate economică, nici în ziua de astăzi, este și o parte a identității noastre prin ceea ce facem.

0: mi-aduc aminte că și noi am apucat să spălăm hainele cu una, ne punea mama și unde erau pete cu cenușă și cu săpun de casă.
1: Leșie parcă se chema, nu mai știu.
0: Uite, eu nu știu termenul ăsta, eu știu,
1: aia, da, cenușă, era cenușă.
0: Cenușă.
1: Da.
0: Sau oalele, dacă se ardeau pe fund, tot așa, cu cenușă le frecam, cenușa de la sobă și se curățau atât de bine, nu ca săpunurile din ziua
1: ta. Mi-aduc aminte că atunci când era vorba de o sticlă din asta, așa, unde nu ți încăpea mâna, că avea gura strâmtă, cu urzică o curățam. Puneam urzici acolo înăuntru cu o bucățică de săpun sau cenușă, o mână de cenușă cu apă, clătăreai foarte bine sticla respectivă, o agitai așa tot conținutul acela și se curăța perfect.
0: Interesant, nu știam. Uite, doamna Marinela ne mai scrie că bunica avea o covată, nici nu mai știu cum se spune, era o scândură pe care se freca hainele.
1: Exact,
0: ca să spune.
1: Exact, da.
0: Da.
1: O știm și pe aceea.
0: Lasă că e bine. Tu știi ce bine să știi din fiecare câte ceva să faci cu
1: cum
0: mâna ta?
1: Cum să
0: ce,
1: nu?
0: Și în ziua de azi mai speli la mână, mai clătești o cămașă, mai... Dacă nu știi ce faci, o bagi doar în apă, în detergenți, după o clătești, adică
1: păi
0: trebuie să știi să freci acolo.
1: De economie. Faci economie în felul
0: păi
1: ăsta.
0: Nu. Un alt mesaj, doamna Vasilica ne scrie: bună ziua, dragilor, ce sunteți minunați. Eu am telefonul în buzunar și vă ascult cu drag și fac multe lucrări în curtea plină de tot felul de plante.
1: Ce
0: și
1: frumos
0: e
1: acolo.
0: Poze. E grădina botanică aici.
1: Serios.
0: Foarte multe floricele. Ia uite și ce crini galben și frumoși. Cred că miroase în curte acolo așa frumos. Și câte flori și trandafiri și pomișori.
1: Ai o boltă de trandafiri?
0: Da.
1: Ce frumoase.
0: Uite, și noi ne gândeam să facem tot așa o boltă în genul acesta de ori de iasomie, ori de mâna Maicii Domnului, știi?
1: Da,
0: că
1: da.
0: Elimină așa un parfum de te dă pe spate, efectiv.
1: Frumos.
0: Foarte frumos. Mulțumim tare mult pentru fotografii.
1: Câte flori.
0: Da.
1: O grămadă de activități. Mă bucur să văd, nu mă așteptam să primim atât de multe mesaje cu oameni
0: amintiri.
1: Care în momentul acesta, așa și amintiri, dar oameni care în momentul acesta, în mod concret, fac câte ceva și pun mâna la lucru, așa că vă apreciem tare mult și vă mulțumim pentru toate aceste mesaje care ne îndeamnă și pe noi ceilalți să privim poate mai cu curaj lucrurile. Și să nu mai apelăm atât de des la specialiști. Deși, repetăm, nu ne înțelegeți greșit, nu e o
0: primim,
1: problemă.
0: Primim și apeluri, Alberto.
1: Da, cineva a pus mâna pe telefon.
0: A zis, hai
1: ocazie.
0: Să facem ceva cu mâna, să pun mâna pe telefon și să sun.
1: Da, din păcate nu putem prelua apelurile telefonice, însă vă mulțumim că sunteți alături de noi prin mesajele dumneavoastră și vă încurajăm ca și pe mai departe să ne trimiteți aceste mesaje la 0753 400 200. Vă spuneam că vorbim astăzi despre acele lucruri pe care le facem cu mâna noastră, fără să mai apelăm la nu știu ce instalator, inginer și tot felul de specialiști pentru lucrurile acestea de regulă practice. Uneori trebuie să chemăm și instalatorul, să nu dăm în cealaltă extremă, că am văzut eu oameni care înlocuiesc panoul electrică, știu ei că au văzut ei un tutorial pe internet. Nu despre asta este vorba, e vorba despre acele lucruri simple, uzuale, care le putem face, pe care le putem face fiecare dintre noi.
0: Uite, avem oameni care spun că nu mai găsesc oameni să renoveze în apartament, să facă ceva cu mâna lor până la urmă. Deci dacă sunt oameni printre ascultătorii de astăzi care au așa această pasiune de a renova, de a lucra în domeniul acesta și nu s-au lăsat influențați de tehnologie, de alte domenii, pot ieși în față și să
1: ridicați o mână.
0: Să ridicați o mână, să spuneți că vă ocupați de lucrul acesta, transmitem la cine are nevoie. Un alt mesaj, domnul Vladion ne salută: când v-am auzit vorbind de tehnologie care te împiedică să faci lucruri practice, credeam că vă referiți la faptul că multe echipamente sunt construite astfel încât să le despachetezi, le pui în priză și câteva clicuri mai târziu totul ajunge să funcționeze. Spre exemplu, în trecut, dacă îți cumpărai un sistem audio, trebuia să conectezi toate elementele lui prin cabluri pe care trebuia să le vezi cum le tragi ca să nu se vadă, ca să nu se încurce și să nu arate inestetic. Astăzi pui toate componentele sistemului de sunet la locul lor, le pui în priză și apoi după câteva minute, maxim un sfert de oră, totul este perfect.

0: funcțional. Totuși, cine e pasionat și are și timp, poate să-și construiască un sistem de sunet așa cum își dorește, apoi își poate arăta măestria și a-l instala. O zi frumoasă! Mulțumim mult pentru mesaj.
1: Ce amintiri mi-a deschis ascultătorul nostru. Da, păi unchiul meu era foarte pasionat și cred că e în continuare, deși nu știu cât timp mai are acum, electronică, electrotehnică, tot ce ține de partea aceasta și mi-aduc aminte că tot timpul bibilea câte ceva, tot felul de cabluri apropo de sistem audio și a făcut el sistem audio cu niște boxe separate cumva, nu făceau parte din același set, le-a legat el prin niște fire acolo, le-a pus tot așa prin casă cu firele ascunse, nu vedeai nimic, a reușit să creeze un sistem audio chiar reușit pentru vremea aceea. Și asta pentru că nu s-a gândit să cumpere unul, deși erau și pe atunci de cumpărat, ci a zis, mă, hai să fac eu ceva cu un subwoofer, cu niște boxe pe care le mai avea prin casă și în felul acesta a avut și satisfacția unui lucru bun făcut cu mâna lui, dar și satisfacția unui sunet de calitate în casă, putea să asculte o muzică bună și să se bucure într-adevăr de ea. La fel, când se strica bicicleta, uite, nu știu ce mai face lumea, dacă faci pană la bicicletă, știi să te ocupi de treaba asta, dacă îți sare lanțul la bicicletă, ce faci?
0: Oh, mi-l puneam dacă tot timpul când frâna. Era mică. Îmi tot pica lanțul de la bicicletă, dacă nu mă făceam numai de ulei de la și pe mâini și pe picioare, dar știam să-mi-l pun.
1: Ai văzut, te descurcai, plecai mai departe. Asta e important, să fim oameni descurcăreți, dar exact. Cu echilibru, repetăm lucrul acesta, că e riscul mare să fim înțeleși greșit.
0: Alberto, eu mă uit la ceas, nici nu-mi vine să cred că am vorbit atât de mult, pentru că noi am uitat de rubrică. Am uitat de rubrica Iubim în mâncarea
1: sănătoasă. N-am uitat, uite că ne-am adus aminte de ea acum.
0: O vom audia împreună în minutele ce urmează și revenim noi și peste câteva minute cu subiectul de astăzi, continuăm. Însă până atunci, Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea. Vă spunem audiție...
1: Mâncarea sănătoasă făcută în casă de mâinile noastre,
0: exact,
1: nu?
0: Exact, exact. Vă spunem audiție cu folos tuturor.
2: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea. Dragilor, bine v-am regăsit! După agitația veselă a zilei de 1 iunie, rămâne adesea o atmosferă mai liniștită. Baloanele se mai dezumflă prin casă, câteva ambalaje colorate încă stau pe masă, iar copiii par obosiți, dar fericiți în același timp. Tocmai aici își găsesc locul preparatele calde, cu miros familiar și gust liniștitor. Biscuiții de casă au ceva ce produsele ambalate nu reușesc să reproducă prea ușor. Senzația aceea de bucătărie vie. Mirosul de mere coapte și vanilie schimbă imediat atmosfera unei case. În plus, copiii iubesc să participe la prepararea lor, să amestece, să guste aluatul sau să încerce forme imperfecte care ies până la urmă cele mai simpatice. Ovăzul oferă textură și consistență, iar merele coapte aduc dulceață naturală și umiditate aluatului. Rezultatul nu este un biscuit foarte crocant, ci unul mai moale și mai parfumat, potrivit pentru gustările de după amiază sau pentru diminețile lente de început de vară. Pentru acest episod, vă propun niște biscuiți fragezi cu ovăz și mere coapte, o variantă simplă și foarte potrivită pentru mesele în familie. Ca să facem în jur de 12 biscuiți, vom folosi un măr mare, 150 de grame de fulgi de ovăz, un ou, 2 linguri de făină, o linguriță de miere, puțină scorțișoară și o lingură de ulei sau unt topit. Hai să vedem ce avem de făcut. Pentru început, radem mărul și îl amestecăm ușor cu ovăzul, oul, făina, mierea, scorțișoara și uleiul. Formăm biscuiți mici și îi așezăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coacem la 180 de grade Celsius, aproximativ 15 până la 18 minute, ca să capete o ușoară culoare aurie. În acești biscuiței, ovăzul furnizează fibre și energie de durată, iar merele completează cu dulceață naturală și aromă. Preparatul păstrează o compoziție simplă și potrivită pentru gustările copiilor. Dragilor, unele amintiri din copilărie nu vin din lucruri spectaculoase. Poate că vin din mirosul care se simțea pe hol când se deschidea cuptorul și din nerăbdarea cu care cineva întreba, mai avem biscuiți? Vă doresc să vă bucurați de copii și să vă jucați împreună. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Romo. Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
5: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța. Platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
6: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
7: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața la prânz sau seara găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
6: Caută 87,8 FM.
7: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
6: Doar pe 87,8 FM.
8: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
7: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
6: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
7: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
6: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, tragem aceeași concluzie ca la început, că timpul zboară pe nesimțite, dar încercăm să profităm așa de fiecare minut pe care îl avem la dispoziție pentru a-l folosi cu înțelepciune, așa că în timpul pe care îl mai avem la dispoziție astăzi vrem să ne îndreptăm așa gândurile către ceea ce am învățat poate astăzi, către acele lucruri importante la care să ne mai gândim. Și unul dintre aceste lucruri la care m-am gândit, e adevărat, pe întreg parcursul emisiunii, este faptul că totul în viață este cu sens atunci când îl cunoști pe Dumnezeu. Astăzi am vorbit despre acele lucruri pe care le putem face fiecare cu mâinile noastre și e o mare binecuvântare să le poți face, să ai ocazia și oportunitatea să te ocupi de diverse lucruri, de diverse treburi pe care, bineînțeles, le ai de făcut și trebuie făcute. Mă gândesc acum la începuturi, atunci când chiar pe paginile Scripturii vedem cum Dumnezeu, e adevărat, a rostit și s-a făcut, dar în ceea ce îl privește pe om și-a luat timp să pună mâna și să ne creeze. Mi se pare absolut extraordinar pentru că lucrurile au continuat și după aceea munca și treburile acestea care uneori pe noi ne exasperează pentru Adam și Eva în grădina Eden au fost lăsate ca o binecuvântare pentru ei, pentru a avea acea satisfacție a lucrului făcut cu mâna lor. E incredibil cum a gândit Dumnezeu lucrurile, de aceea ne-am și gândit la subiectul acesta în ideea în care, e adevărat, mai facem economie, pentru că e important și lucrul acesta. Salvăm un lucru pe care poate l-am fi aruncat, reciclăm mai multe materiale pe care le avem prin curte, prin gospodărie, prin casele noastre și în felul acesta suntem din nou mai câștigați. Uneori trebuie să stabilim foarte clar raportul acesta între costuri, efort și beneficii, e adevărat, dar cu înțelepciune din partea lui Dumnezeu sunt convins că vom ajunge să avem acel echilibru prin care să facem suficiente lucruri cu mâna noastră, dar bineînțeles să și apelăm la cei oameni care ne pot sări în ajutor. Cu bani sau fără bani, deja nu mai contează lucrul acesta. A fost o emisiune frumoasă, Paula, mm-hmm. O emisiune care
1: ne-a
0: dus cu gândul și la copilărie și la anumite experiențe din viața noastră prezentă și cred că ne-a oferit poate mai mult ca oricând îndemnul de a pune mâna pe ceva și să facem. Orice, nu contează.
1: Și uite, mai avem un singur mesaj așa și eu zic să-l citim pe ultima sută de metri.
0: Foarte bine.
1: Domnule Eugen ne scrie: mi-a plăcut mereu să fac ce pot cu mâna mea. Reparații la baie, renovat, dat cu glet, am pus faianță singur ca să schimb uleiul și filtrul, singur la mașină. Am schimbat și plăcuțele de frână, amortizoarele, mi-am făcut porțile, lucrez în confecții metalice, mai lucrez și prin grădină, fac și mâncare când am ocazia, am reparat acoperișul, tot ce e nevoie, mobilă chiar mi-am făcut-o singur.
0: Ce
1: deci,
0: tare.
1: Domnule Eugen este un meșter.
0: E omul bun la toate.
1: E bine să știi din fiecare, Alberto, cum am mai spus.
0: Păi uite, nu ne zicea nouă ascultătoare care are nevoie de meșteri? Uite,
1: da.
0: Dacă domnul Eugen știe să le facă pe toate, atunci cine știe cum prinde o lucrare bună și toată lumea ajunge să fie în cele din urmă fericită.
1: Da, ne bucurăm tare mult că ați fost alături de noi în această ocazie, că ne-ați trimis mesaje, ne-ați strânit așa niște amintiri cu spălatul covoarelor, cu spălatul rufelor la mână. Vă mulțumim din suflet pentru atenția acordată. Vă aducem aminte că nu ne despărțim chiar acum. Vom fi tot în aceeași formulă și la vremea întrebărilor de la ora 12. Ne puteți trimite curiozitățile dumneavoastră, întrebările pe care le aveți din Biblie la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Alături de noi în această ocazie va fi pastorul Marius Mitrache, ne va răspunde la întrebările dumneavoastră, așadar din nou numărul de telefon 0753 400 200, curiozitățile și întrebările pe care le aveți din Biblie. Ca o concluzie la subiectul de azi, ce să spun? Mai mult ar fi un îndemn să faceți astăzi și nu numai astăzi lucruri cu mâinile dumneavoastră. Construiți ceva, gătiți ceva gustos, încercați o rețetă nouă, construiți ceva pentru copilul dumneavoastră, că tot ieri a fost 1 iunie, hai să ținem și astăzi 2 iunie și 3 iunie să sărbătorim mai mult timp ziua copilului și să o facem și pentru noi, că și în interiorul nostru este acolo un copil care așteaptă să facem lucruri pentru el.
0: Copilăria nu se termină niciodată dacă știi cum să o privești, așa, cu ochelarii potriviți. Apropo de lucrurile acestea practice, Paula, pe final așa văd că ne mai scrie lumea, doamna Marinela ne spune așa: azi voiam să spăl vasele cu mâna la fiica mea, dar nu, mama pune la mașină. E, da, uneori, iată că tehnologia ne mai și ajută, dar important e cum folosim timpul respectiv și ascultătoarea noastră folosește timpul așa cum este cel mai bine, și anume făcând ceva ce o pasionează. Eu croșetez cu pasiune cu mâinile mele, ne scrie în final ascultătoarea noastră. Deci iată câte lucruri putem face și da, ăsta e un lucru care merită spus măcar acum la concluzii, și anume că s-ar putea să nu avem o treabă neapărat de făcut. Sau dacă o avem, o putem rezolva cu o mașină de spălat vase, o, nu știu, ceva, o mașină de tuns iarba prin curte și am scăpat mai repede. Întrebarea e ce facem cu restul timpului. Putem în restul timpului să ne ocupăm de ceva. Poate o pasiune, construim o bancă, pentru că ne place nouă tâmplăria.
1: Croșetăm.
0: Sau croșetăm. Ne jucăm cu cel mic.
1: Da.
0: Și îl ajutăm și pe el să confecționeze diverse jucării, așa, ca la lucru manual la școală. Sunt o mulțime de lucruri pe care le putem face și cred că vom avea de câștigat nu doar satisfacție, dar multe, multe alte lucruri și beneficii de care ne vom bucura, asta dacă avem o perspectivă așa pe termen lung. Pe termen lung avem și noi perspectiva, de aceea spunem că în doar câteva minute ne vom reîntâlni cu dumneavoastră în aceeași formulă, așa cum spunea și colega mea Paula, la vremea întrebărilor, însă până atunci trebuie să ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Gândiți-vă la toate provocările lansate astăzi și cine știe cum poate pe viitor ne povestiți cum ați luat anumite hotărâri în viață și v-au prins tare, tare bine. Acum, la final, vă lăsăm în compania muzicii, doamnelor și domnilor. Heritage Singers interpretează piesa Sweet Hour of Prayer. Așadar, vă dorim tuturor audiție plăcută. Stați alături de Radio Vocea Speranței.

0: toate și au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Așa cum bine știți, în fiecare marți la ora 12 suntem alături de dumneavoastră și încercăm să dăm curs întrebărilor, frământărilor și tuturor acelor lucruri care vă frământă și poate nu vă dau pace în studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Încercăm să facem claritate și astăzi și pentru acest lucru alături de noi l-am invitat pe pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bine v-am regăsit. Mă bucur că suntem împreună.
1: Și noi ne bucurăm că suntem împreună, facem din nou echipă și încercăm să oferim câteva repere valoroase din Cuvântul lui Dumnezeu celor care au anumite întrebări. Și pe această cale, încă de la început, doamnelor și domnilor, vă încurajăm să ne scrieți și să ne trimiteți întrebările dumneavoastră la numărul de telefon bine cunoscut de mulți dintre dumneavoastră, 0753 400 200. Pe întreg parcursul emisiunii așteptăm aceste mesaje din partea dumneavoastră pentru ca noi, în timpul alocat, să le putem oferi un răspuns. Mă bucur să văd că ați anticipat începutul acestei ediții, pentru că am și primit deja mesaje din partea dumneavoastră și asta e o veste minunată. Așa că, Marius, să începem cu o întrebare primită chiar acum câteva minute în urmă. O ascultătoare ne trimite în Levitic, la capitolul 26, versetul 16, ne spune dumneai, acolo unde sunt descrise blestemele pe care le trimite Dumnezeu asupra acelora care nu împlinesc poruncile lui. Printre aceste blesteme, ne spune dumneaei, este numit și frigurile, adică boala pe care o avea soacra apostolului Petru, de care a vindecat-o Domnul Iisus. Și acum vine întrebarea. Este posibil ca această femeie să nu fi împlinit poruncile lui Dumnezeu încât suferea de friguri? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumim, a anticipat, o zi binecuvântată vă dorim. Iată că vine și răspunsul.
2: Este o întrebare foarte bună și pertinentă, însă trebuie să fim foarte precauți. Dacă ne uităm în cartea Leviticul, când vorbim despre blestemele și despre binecuvântările pe care Dumnezeu le așează acolo, ele erau exprimarea legământului pe care îl făcuse cu poporul Israel. Când vorbim despre legământ, de obicei legământul avea loc sau se încheia între un stat suveran sau suzeran și un vasal. Și legământul presupunea o obligație din partea ambelor părți, ambelor state sau regate, dar și cu anumite prevederi, să spunem, legale, care însemnau consecințe nefaste sau binecuvântări, să spunem, în cazul nerespectării sau respectării legământului. În cazul acesta, dacă ne uităm în Levitic, avem parte și de binecuvântare, prima parte a capitolului invocat, dar și a doua parte este vorba despre blesteme. Și era normal să fie așa. Acum, dacă în blesteme avem și anumite boli acolo existente, asta nu înseamnă că trebuie să absolutizăm această idee și să spunem că orice boală de care avem parte în viață înseamnă un blestem din partea lui Dumnezeu. Într-adevăr, boala și moartea reprezintă consecința păcatului. Însă e o diferență între o boală care vine ca urmare a unei, ca o pedeapsă din partea lui Dumnezeu și o boală care vine ca o consecință a faptului că suntem în starea noastră muritoare. Și aici depinde de cum interpretăm, pentru că aici avem o parte de o revelație din partea lui Dumnezeu. Însă nu înseamnă că orice persoană care avea o boală în Sfânta Scriptură avea parte de blestemul lui Dumnezeu. Din nefericire, poporul Israel sau unii dintre lideri dezvoltau această teorie și spuneau că dacă ești sărac și bolnav sau bolnav, înseamnă că ești blestemat de Dumnezeu. Pentru că sărăcia și boala este semnul blestemului și această interpretare, care este una deformată, a adus la ceea ce astăzi numim Evanghelia Prosperității și avem, în special în Occident, în America cel puțin, este foarte răspândită această Evanghelia Prosperității, care merge pe ideea că dacă ești cu Dumnezeu, totdeauna vei avea împlinire în plan financiar și automat și în privința sănătății. E o problemă dacă nu e sănătos. Înseamnă că acolo e un păcat anume. Nu totdeauna se întâmplă așa ceva. Dacă ne ducem în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, este acolo un orb din naștere și ucenicii întreabă cine a păcătuit, el sau părinții lui. Și Domnul spune, nu, despre asta este vorba aici. Nici măcar nu încearcă să explice problema aceasta. Da, doar ce putem scoate din ea. Și a fost folosit ca un instrument al slavei lui Dumnezeu și al puterii lui Dumnezeu. De aceea eu n-aș asocia neapărat ce se întâmplă cu soacra lui Petru cu ce se întâmplă aici în Levitic. Pentru că, de exemplu, seceta, când spune că cerurile vor fi de aramă deasupra ta, seceta este totdeauna o urmare a blestemului. Acum, dacă vorbim despre biserică, da, gândiți-vă că vorbim despre poporul Israel aici. Vorbim de o teocrație și despre binecuvântări care se întâmplau pe teritoriul lui Israel. Asta neînsemnând că Dumnezeu ar fi afirmat că niciun israelit nu va fi bolnav sau nu va fi sărac. Spune Dumnezeu la un moment dat, totdeauna veți avea săraci în țară, totdeauna. Păi cum vine asta? Se contrazice Dumnezeu? Nu. Ideea că noi greșim prin absolutizarea tot anumitor informații de la Dumnezeu, da? Ci este mai degrabă, poporul Israel era un proiect al lui Dumnezeu pentru a arăta națiunilor ce înseamnă o națiune care se închină lui Dumnezeu. Acum s-au schimbat foarte multe lucruri pentru că biserica poporului Dumnezeu este din orice seminție, orice națiune, orice limbă, orice neam. Și imaginați-vă dacă noi astăzi, și închei de intervenția mea, copiii lui Dumnezeu, sincer, nu ar fi deloc bolnavi și deloc săraci. Care ar fi motivul pentru care oamenii ar veni la Dumnezeu? Dacă, să spunem aici în București, toți copiii lui Dumnezeu care se închine sincer ar fi total deosebiți de ceilalți, nu doar prin prisma comportamentului, ci prin prisma stării financiare, a situației de sănătate, s-ar răspândi vestea, domnule, uite, credincioșii nu sunt bolnavi deloc. Hai să ne facem și noi credincioși ca să nu fim bolnavi. De aceea, dacă ne uităm în istoria de ansamblu al poporului Dumnezeu, uitați-vă că și Elisei a murit de o boală. Elisei nu ne explică ce boală avea și era un profet credincios lui Dumnezeu, dar a murit de bolnav. Da, interesant că i-a vindecat pe alții, a și înviat, dar el nu s-a vindecat. Nu prea vedem profeți care se vindecă pe ei și nu că erau mincinoși, ci pentru că Dumnezeu are alte planuri cu ei. Asta nu înseamnă că era un om necredincios. Absolut deloc. Nu. De aceea trebuie să fim foarte echilibrați cum abordăm aceste lucruri, pentru că ne putem trezi că avem așteptări nerealiste în această viață, Dumnezeu are alte planuri și alt mod de a lucra și tot noi suntem dezamăgiți de Dumnezeu că nu intervine cum credem noi că trebuie să intervină. Și nevoie de o maturizare a noastră și o încercare de a ieși din sfera aceasta romantică a religiei și să fim foarte maturi și să ne spun că în viața aceasta întâmpinăm necazuri deopotrivă și credincioși și necredincioși. Da, și treaba lui Dumnezeu cum intervine, noi ne rugăm să fie bine. Și Pavel l-a rugat pe Domnul să îndepărteze țepușul, dar a spus nu, am alt plan cu tine. Tocmai țepușul mă ajută să rămân dependent de Dumnezeu.
1: Până și Domnul Iisus a rugat să fie îndepărtat paharul.
2: Da,
1: și...
2: hai să spun că ele erau probleme de a jertfei și acolo ar fi o nuanță aparte, dar ne rugăm să fim vindecați, să nu ne îmbolnăvim, dar în același timp Dumnezeu are planul lui și să fim bucuroși că avem har să fim iertați și să fim mântuiți.
3: Și cu siguranță la un moment dat realizăm și noi de ce avem o anumită boală, de ce avem acel țăruș în noi și vedem motivele pentru care Dumnezeu lucrează în felul acesta. Am mai primit un mesaj, o ascultătoare ne întreabă: bună ziua, vă rog să spuneți dacă este păcat ca un creștin adventist să fie incinerat la cerere.
2: Din punctul meu de vedere și nici Biserica Adventistă nu are o declarație oficială, nu este păcat neapărat. Pentru că noi nu credem că trupul acesta care oricum va putrezi, va fi mâncat de viermi, iertați-mi imaginea care nu este plăcută, dar asta e realitatea, el nu mai există. Și asta, incinerarea nu înseamnă neapărat o profanare a trupului. Asta, noi suntem, iar adevărat, destul de condiționați de atmosfera ortodoxă în care trăim, pentru că în biserica ortodoxă, din câte știu, nu se recomandă sau nu incinerarea și mi se pare că nu se va slujbe dacă cineva este incinerat. N-am studiat foarte bine, dar din câte știu acest lucru. Dar Biserica Adventistă nu are o declarație oficială, pentru că biblic noi nu putem dovedi că este un păcat acest lucru.
3: Deci nu scrie nicăieri.
2: Nu scrie nicăieri. Rămâne la atitudinea fiecarei persoane, mai ales dacă vorbim despre situația din marile orașe, unde nu prea ai loc pentru mormântat, spațiu e foarte mic și mai simplu ar fi să ai o urnă cu cenușă și să fie într-un spațiu dedicat unui mormânt, să fie mai multe zeci de urne acolo. De aceea nu cred că este o problemă aceasta teologică, pentru că, deși nu credem nici în ideea că sufletul rămâne și merge la ceruri, dar la învierea de la urmă, de la încheierea istoriei, cu siguranță că Domnul Hristos nu va reface acele celule care s-au dus. Nu vreau să amintesc procesul descompunerii și ce se întâmplă. Nu. Va fi un trup de slavă, un nou trup, așa spune și Pavel la un moment dat, acest trup care este supus putreziciunii, va fi schimbat total. Adică, și așa, dacă vorbim despre schimbarea trupului, domnule, păi stai puțin cu viața. Păi noi, din punct de vedere biologic, noi la 7 ani schimbăm fiecare celulă noastră. Da, nu se schimbă toate odată. Dar eu, de exemplu, am trecut prin, ca om, am 50 de ani. Am avut 7 cicluri de schimbare a tuturor celor organismului. Asta este normal. Mai sunt eu același mitrache? Da, sunt același mitrache cu amintirea urmă. Adică știu cine sunt. Nu mi-a dispărut identitatea. De aceea, un alt trup nu este o problemă când vorbim despre identitate și neapărat că nu ne păstrăm trăsăturile. De aceea și incinerarea nu este o problemă de acest fel. Nici morală și nici teologică. Nu văd.
3: Avem alte două întrebări, două curiozități din partea unui ascultător. De ce a fost necesară moartea lui Iisus pentru mântuirea oamenilor și dacă a fost jertfa lui Iisus destinată tuturor sau doar celor aleși?
2: Sunt cam două întrebări aici în întrebare. Când vorbim despre motivul de ce a fost nevoie, călcarea legii lui Dumnezeu cerea moartea. Așa ne spune Pavel în Roman 6:23, căci plata păcatului este moartea. Să nu confundăm moartea aceasta pe care toți o experimentăm sau o vom experimenta pe pământ, care este consecința naturii păcătoase, cu plata. Sunt doi termeni distinți în Biblie, mulți le confundă și...
1: Mă rog. Adică nu e vorba despre aceeași moarte.
2: Nu, da. Când spunem plata păcatului, ne referim la moartea a doua, moartea din care nu va mai fi înviat nimeni. Plata finală. Și Domnul și-a luat asupra lui plata păcatului, pentru că orice lege fără pedeapsă își pierde forța. Dacă, de exemplu, Domnul Hristos n-ar fi trebuit să sufere moartea pentru a fi mântuiți, de ce a mai fost nevoie? Adică, la urmă, Dumnezeu nu putea ierta așa simplu? Nu. A ierta pe cineva fără a suferi o pedeapsă înseamnă să îți suminezi propria guvernare. De aceea, ceea ce pentru noi este liberare prin Hristos a fost asumarea pedepsei pentru Dumnezeu. Adică a spus, domnule, mă întrupez eu și mor în locul lui, dar cineva trebuie să moară. Asta pentru că legea cere executarea celui care a călcat-o. Acum, dacă vorbim despre a doua parte a întrebării, cumva poți repeta?
3: Dacă a fost jertfa lui Iisus destinată tuturor sau doar celor aleși?
2: Biblia este foarte clară când spune, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Când spunem lumea, vorbim de toată lumea. Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său să moară doar pentru unii și pentru alții nu. Nu găsim în Scriptură nicăieri ideea de predestinare când vorbim despre mântuire. Da, vorbim despre oameni alege Dumnezeu pentru anumite roluri în poporul său și în planul mântuirii. Asta da. Când a ales apostoli, a ales el pe cineva, acolo vorbim de alegere. Când vorbim despre alegerea unor daruri spirituale, Duhul Sfânt spune Scriptura că dă darul care după cum voiește El. Adică nu sunt eu chemat să îl dirigez pe Duhul Sfânt, uite, vreau darul cu tare. Dar când vorbim despre mântuire, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Ideea aceasta a unui Dumnezeu care predestinează pe unii pentru mântuire și pe alții pentru pierzare nu seamănă cu Dumnezeul Bibliei. Eu nu aș fi în stare să accept un asemenea Dumnezeu. Pentru că dacă mergem pe această idee a predestinării, atunci eu de ce să mai străduiesc să fiu credincios? De ce să mai... Că dacă Dumnezeu vrea să fiu mântuit și m-a predestinat să fiu mântuit, oricât de nelegiuit aș fi, într-un final tot mă voi întoarce-l cumva. Iar dacă voi fi predestinat să fiu pierdut, oricât m-aș chinui eu să fiu credincios, tot voi fi pierdut. Această idee a predestinării ne aruncă într-un fatalism la nivelul existențial și care mai este sensul vieții? Adică de ce să crezi oameni ca să-i predestinez la pierzare? Serios? Nici măcar nu putem să confundăm predestinarea cu preștiința lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe ce se va întâmpla. Asta e altă problemă. Dar alegerea va fi doar a noastră, pentru că judecata finală va fi după fapte, nu după decizia lui Dumnezeu. ca să fie mântuit sau pierdut. De aceea, cred că, numai imaginați-vă cum ar trăi, cum aș trăi eu, să spunem, ca părinte, dacă aș fi mântuit și copiii mei, să spunem, să fie predestinați să fie pierduți, cum aș trăi o veșnicie întreagă știind că Dumnezeu, cu care trebuie să petrec o veșnicie întreagă, ia predestinat la pierzare, că a vrut El așa. Păi ce Dumnezeu acesta? Cum conciliem această concepție a predestinării cu dragostea lui, sau cu Dumnezeu care e dragoste? Păi tu care ești dragoste, dacă eu sunt părinte, că îl numim pe Dumnezeu Tatăl nostru, cum aș fi în stare să predestinez un copil la bucurie, la succes și un alt copil la necaz și la nefericire și în final la moarte? Păi niciun părinte n-ar fi în stare să facă acest lucru. Niciun părinte. Cu atât mai puțin Dumnezeu, care este totuși dragoste, e mai bun decât noi. Adică să fim serioși. Adică mi se pare un nonsens și antibiblic să spui că Hristos a murit doar pentru unii, nu și pentru alții. Nu. Biblia spune foarte clar că a murit pentru toți. Pentru toți a murit, dar iar dacă cineva nu va fi mântuit, este pentru că nu a acceptat jertfa lui Hristos și nu a dorit să stea cu Dumnezeu.
1: Mai devreme spuneai faptul că cu toții vom fi judecați după fapte și cineva ne întreabă dacă până la urmă faptele ne aduc mântuirea și nu credința în jertfa Domnului Iisus.
2: Sunt lucruri distincte. Când vorbim despre mântuire, mântuirea este prin credință. Este clar. Am mai spus cu ocazia aici și repet exemplul, că este foarte simplu. Ne lovim de tot timpul. Dacă eu aș trece pe culoarea roșie cu mașina la semafor și mă prinde polițistul, n-am cauzat vreun incident. A fost doar o chestie simplă. El nu mă poate ierta și nu este obligat să mă ierte, indiferent de promisiunea mea și de faptul că eu îi garantez că voi respecta legea cu strictețe de acum încolo. Dacă voi fi iertat de el și nu îi dau nicio amendă și nu îmi suspendă permisul, nu se face în contul promisiunii mele, că eu voi... Nu, absolut deloc, ci pentru că este harul lui. Noi ne-am născut în păcat, în starea păcătoasă, ne-am născut condamnați la moarte. Nu că suntem vinovați de vina lui Adam, dar e o natură a păcatului care așa înseamnă. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este obligat să mă mântuiască pentru că eu sunt în starea asta. Nu e obligat. Dacă mă mântuiește, este harul lui. Iar dacă vorbim despre fapte, comportamentul meu moral trebuie să fie o exprimare a dragostei mele față de Dumnezeu, așa cum spune Ioan în a doua sa epistole, căci dragostea este în păzirea poruncilor lui. Poruncile, legea, păzirea poruncilor reprezintă cumva haina, care este exteriorul dragostei mele. Dragostea se manifestă. Așa cum spune Pavel, căci dragostea e împlinirea legii. Cum este împlinirea legii? Dacă eu, de exemplu, îmi iubesc aproapele, eu nu-l voi fura, nu-l voi minți, nu-l voi bârfi, nu voi atenta la familia lui și putem să continuăm aceste exemple de comportamente plăcute care sunt manifestarea dragostei în modul concret ale vieții. Dar atunci când vorbim despre judecată, ea nu se poate face așa pe niște chestiuni de motivații, pentru că doar Dumnezeu ne cunoaște gândurile, doar Dumnezeu ne cunoaște interiorul. Îngerii sau alte ființe create nu pot accesa interiorul nostru. De aceea Dumnezeu vrea să fie cât mai obiectiv și în evaluarea sa la judecată vrea să fie transparent și tot să aibă posibilitatea să judece sau să vadă cum stau lucrurile. De aceea faptele sunt aduse în prim plan. De ce spun acest lucru? Un om care este credincios și respectă legea lui Dumnezeu poate să fie din motivație bună și din dragoste autentică și el să fie autentificat ca fiind un credincios sau poate să fie doar un ipocrit, să fie doar un comportament ipocrit și în rest interiorul să nu fie așa cum ar trebui. Sunt două posibilități, dar un om care nu respectă legea lui Dumnezeu, care nu are un comportament moral, cu siguranță nu e nici bun. Da? E, și în acest context, judecarea după fapte este cea mai obiectivă evaluare pe care o poate face Dumnezeu. De ce? Pentru că și alte judecate nu face pentru el. El știe ce-i mintea mea. Ci judecate făcute pentru cei care nu pot accesa exteriorul. Și dacă, de exemplu, eu nu voi fi mântuit și familia mea, copiii mei, soția mea vor să știe, doamna, știam că e un om de treabă. Și Dumnezeu spune, hai să-ți arăt ce a fost la el. Că judecata se face după orice lucru ascuns, fie bun, fie rău. Și uite cum era el, uite cum a fost, uite așa. Și dacă ne uităm în Scriptură, până și gândurile ne sunt evaluate și intențiile ne sunt evaluate. Adică dacă faci o faptă bună, dar intenția este una egoistă, doar de PR, asta nu este neapărat o faptă bună, nu este legitimată de Dumnezeu și autentificată. Și ar trebui să ne autoanalizăm, să vedem unde ne găsim la nivelul motivațiilor, intențiilor. De aceea, observați, Scriptura ne spune că Biblia ne judecă simțirile inimii și Pavel spune că orice gând îl face un rob ascultării de Hristos. Chiar și gândurile bune pot avea rațiuni egoiste. Sunt multe lucruri aici de dezbătut.
1: Foarte fine nuanțele
2: acestea. Da, da, dar Dumnezeu vrea să fie cât mai obiectiv, astfel încât să nu există suspiciuni sau întrebări în ceea ce privește justeția deciziilor divine.
3: Mergem mai departe pentru că am mai primit un mesaj din partea unui ascultător, însă până atunci vreau să le readucem aminte ascultătorilor noștri, numărul la care ne pot trimite întrebările, 0753 400 200. Revenind la întrebarea ascultătorului nostru, pentru că mai devreme s-a vorbit despre Pavel, ne întreabă problemele cu ochii le avea de la orbirea de pe drumul Damascului, totuși el spune că are un țepuș în carne, un sol al satanei. Cum înțelegem?
2: Nici eu nu am un răspuns clar la acest lucru, pentru că în cartea Galateni, dacă ne uităm, și vreau să citesc Galateni 4, dacă nu mă înșel, el spune la un moment dat Galatenilor: și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era pentru voi o ispită în trupul meu. Și apoi le spune, versetul 15, căci vă mărturisesc că dacă ar fi fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. E clar că ceea ce Pavel invocă aici se pare că era o problemă pe care o avea cu vederea. Acum, noi nu avem clar în Scriptură, și ca să ne facem așa, de exemplu, în epistola către ia să vedem noi. Da, în 2 Tesaloniceni spune la un moment dat Pavel: urarea de sănătate scrisă cu mâna mea, acesta este semnul meu. Așa scrie.

0: avut acea viziune când a fost, cum spune, luat în al treilea cer și a avut el impresia și spune că din, din pricina acelor străluciri divine, pentru a nu se îngânfa, i-a fost pus în trup un țepuș al lui Satana ca să nu se îngânfe. Acum, dacă era orbirea din acel moment când a fost pe drumul Damascului, atunci când s-a convertit el, înseamnă că țepușul nu este identic cu acel moment. Și avea altceva. E posibil să fi fost altă problemă la el. Nu știm. El nu explică în ce consta acel țepuș. Pentru că întrebarea mea, dacă era orbirea acel țepuș, orbirea, o vedere foarte slabă, de ce nu spune până atunci? Înseamnă că țepușul a fost pus înainte de pe drumul Damascului, dar se pare că nu despre asta e vorba. Da. Probabil cu ochii este o ipoteză, una dintre mai multe ipoteze. Mai erau altele ipoteze, dar uneori mi se păreau foarte puierile. Cineva prin comentarii spunea că avea calviție, păi cu ce l-ar fi împiedicat pe Pavel? Că nu era un o persoană care prezenta moda, da, un top model. Sau că avea probleme, dermatologice, nu știm ce probleme avea. Dar pentru el era un țepuș destul, sau un handicap, un defect, o dizabilitate sau ce era.
1: Disconfort
0: destul de mare, având în vedere și faptul că el era un călător. Adică el era misionar și pleca la distanțe lungi și cumva îi îngreuna acest lucru. Acum avea însoțitori. De regulă Luca era cu el și Luca era și medic. Mai avea și pe alții, uneori Tit sau Timotei, dar aceștia au fost lăsați prin biserici. Era mai complicat pentru el, dar nu se spune. Da, ar fi o ipoteză, dar dacă, de exemplu, nu a rămas după drumul Damasului cu orbire, pentru că nu se spunea că a rămas cu probleme cu vederea, doar că au căzut de pe ochi niște solți. Până atunci nu vedea și apoi a văzut și a rămas în Arabia 3 ani. Și poate că orbirea a venit totuși după acea experiență din 2 Corinteni. Nu știm. Biblia nu este foarte clară aici și orice am vorbit sunt ipoteze de lucru, ipoteze pe care le putem aminti, dar nu putem să mergem așa cu o decizie definitivă și nici cred că e foarte important, de vreme ce Pavel vrea să ne învețe o lecție acolo. Ideea dependenței de Dumnezeu și ideea că într-o slăbiciune pe care o avem, Dumnezeu poate lucra mai eficient. Că atunci când suntem foarte sănătoși și suntem foarte eficienți, avem noi această tentație spre independență, autonomie, că putem și singuri. Dar în momentul în care spune Hristos, al meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită, în textul grec acolo, aș traduce mai bine, puterea mea în slăbiciune își atinge obiectivul, scopul. Pentru că Pavel de-aia spune, când sunt slab, atunci sunt tare. De ce? Pentru că Dumnezeu poate lucra în mine eficient. Câte vreme noi suntem forțoși, suntem prea autonomi și prea mândri ca să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în noi. Este sindromul bisericii la Odiseea. Sunt bogat, m-am îmbogățit în lucrurile de nimic. Deci, că asta e lecția pe care Pavel vrea să învățăm și de aceea nu simte nevoie să explice clar ce e acel țepuș. Doar că ideea că tocmai aveam o problemă.
2: Pentru că mai devreme am vorbit și despre păcate. Există cumva păcate mai mari și mai mici, ne întreabă cineva?
0: Când vorbim despre vinovăția în fața lui Dumnezeu, toate păcatele sunt la fel. În ce sens? Orice păcat duce la moarte dacă nu ne pucăim de el. Dar trebuie să luăm în calcul și impactul social al păcatelor. Și în acest context vorbim despre o ierarhie foarte clară. Adică unde este când eu, să spunem, Paula, îți spun un cuvânt poate nepotrivit, mai aspru. Și e un păcat. Și altea când te iau la bătaie. Sau dacă omor pe cineva, ferească Dumnezeu, da? Adică totuși sunt păcate, de aceea și în Biblie pentru păcate cu impact social era disciplină clară în biserică, dar sunt și păcate așa pe care le facem ale minții noastre și au impact negativ asupra noastră, dar nu au impact social atât de puternic, da? Și în acest context este o ierarhie foarte clară și nu putem să negăm acest lucru. Dar, într-un final, noi trebuie să fim atât de atenți și să credem că orice păcat, cât de suav ar fi el, dacă nu ne pucăm de acest păcat, într-un final va duce la pierirea noastră. Pentru că atunci când vorbim despre mântuire, Dumnezeu vrea să aibă o lume curată de orice păcat. Pentru că, până la urmă, păcatul

0: început în cer nu cu crime. N-a început cu cine știe ce păcate groaznice la nivel social, a început cu mândria. A început cu autonomia, da? Aici e esența păcatului. Da. De aceea există o ierarhie din această perspectivă a impactului social. Și nu putem să echivalăm, de exemplu, faptul că eu am mințit pe cineva și n-a avut efect grav acea minciună și ce au făcut marii dictatorii în această lume, care au fost, n-au făcut genocid la un moment dat. Sunt lucruri diferite ca impact.
1: Dar mă gândesc că în ochii lui Dumnezeu păcatul e același, nu?
0: Păcatul ca esență același, normal, dar chiar și Dumnezeu, dacă ne uităm în Biblie, uitați, Dumnezeu nu condamna la moarte pe cineva care bârfea, dar pe criminali, cei care erau cu deviații.
2: Sentința era clară.
0: Da, adică trebuie să fim foarte uniți și să vedem că în Biblie totul e un echilibru, pentru că și Dumnezeu era conștient. El sfătuia să nu umbli cu bârfele în poporul tău, roada firii pământești și invidia, dar observați că toate aceste fapte mari, nenorocite, sunt rodul unor păcate din interior. De exemplu, vă amintiți că spunea Iisus, ați auzit că ți-a spus să nu ucizi, dar eu vă spun orice în semânie pe fratele său, oricine spune prostule, mânia este anticamera crimei. Adică de multe ori unele păcate nu se înfăptuiesc pentru că nu este ocazia.
1: Dar pornesc.
0: Iisus spune, dacă eu astăzi că s-a spus să nu prea curvești, dar vă spun, doar cine se uită la o femeie și o poftește inima lui, adică tu îți pregătești mintea și când vei avea ocazia, vei ajunge și la acest lucru. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce se întâmplă aici. Ceea ce gândește un om în mintea lui, așa este el, spune Scriptura.
2: Foarte profund gândul acesta. Da. Dar în contextul discuției noastre, pentru că știm foarte bine că nu există om fără păcat, în afară de omul Iisus Hristos, care a fost un model pentru noi și de aia a fost și capabil să ducă jertfa până la capăt. Vom ajunge într-un stadiu de neprihănire 100% pe pământul acesta sau mântuirea nu ține atât de mult și de acest aspect?
0: Eu sunt convins de două lucruri, că Biblia face distinție între starea de păcat și comiterea păcatului. Ioan spune foarte clar în prima sa epistolă, cine spune că nu are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Când spune acolo a avea păcat, înseamnă avea starea de păcat. Noi toți ne naștem cu starea de păcat și nu avem nici pot dovedi biblic. Dar când vorbim despre acțiune, despre a comite păcat, Ioan spune cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Adică nu face păcat. Eu cred că din perspectiva comportamentului în această viață în relație cu Dumnezeu poți ajunge să nu mai comiți păcat, așa spune Apostolul Pavel în Roman 8, versetele 3-4, că Domnul Hristos a fost trimis într-o fire asemănătoare cu a păcatului pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Și în Efeseni 2 spune Pavel, același Pavel, că voi sunteți lucrarea lui Dumnezeu în Hristos pentru faptele bune pe care le pregătim mai înainte să umblați în ele. De aceea, când vorbim despre neprihănire sau dreptate, este faza de a fi declarați drepți prin credință, da, și noi suntem declarați drepți, este o decizie juridică din partea lui Dumnezeu în momentul în care primești pe Hristos ca Mântuitor. Da, și în virtutea dreptății lui, că a fost un om fără păcat, ai amintit, noi suntem declarați drept, dar trebuie să și trăim. Apoi e sfințirea noastră, care înseamnă a merge cu Dumnezeu. Știți cum este ca la căsătorie? Că ești căsătorit, da? Întâi ești declarat, amândoi sunteți, declarat soț-soție și apoi trăiești ca soț-soție. Nu putem trăi înainte ca soț-soție și apoi să vin declarați. Că asta înseamnă prea curvie, da?
2: Cu cubinaș.
0: Suntem declarați și dacă noi am murit în acel moment, am fi mântuiți. Ne gândim la tâlharul de pe cruce. El a avut credință în Hristos acolo pe cruce, a fost declarat drept, că a avut credință în Hristos și a murit. El n-a mai apucat să trăiască.
2: Să dovedească.
0: Și eu sunt convins că dacă ar fi trăit, el urma pe Hristos. De aceea cred că în această viață este posibil, nu înseamnă că dintr-o dată. Pentru că sfințirea este o lucrare de o viață întreagă. Noi mai avem căderi. Dar noi nu avem un mare preot care nu are milă de slăbiciuni. Dar una e slăbiciunea astenea în greacă, slăbiciunea și alta este dorința de a trăi în păcat. Dumnezeu iartă păcatul, dar nu iartă voința de a păcătui. Adică unii oameni din nefericire ajung la harul lui ieftin, așa cum spune Iuda, oameni care schimbă în desfânare harul lui Dumnezeu. Adică dacă sunt prin credință mântuit, pot să trăiesc cum vreau. Nu despre asta e vorba. Eu dacă am fost declarat soț-soție, soția mea, da, în 2004, nu însemna că eu pot trăi cum vreau, că eu am fost declarat soț-soție cu soția și soțul ei prin declarație, dar eu trăiesc așa ca nesoțul ei. Bă, nu se poate. Nu se poate, adică trebuie să fie o consecvență în relația cu Dumnezeu. Și dar e o lucrare de viață întreagă, exact, și o vorba despre fidelitate în orice tip de relație. Și Dumnezeu se asigură că lucrează în noi voința și înfăptuirea. Așa spune Pavel în Filipeni. E acela lucrează în noi. Că noi nu avem o voință care este supusă firii pământești. Și ultima idee din această intervenție este că totuși dacă vom ajunge pe acest pământ să nu mai comitem fapte păcătoase, noi tot vom avea natură păcătoasă, stare de păcat cu impulsul, cu tendințe. Numai că firea pământească e ca un câine care latră, dar nu mușcă, e legat. Și prin exersarea voinței noastre în relație cu Dumnezeu devenim puternici să ținem în frâu această fire păcătoasă. Și eu cred că este posibil pe acest pământ să nu mai comitem, dar nu înseamnă că odată ce noi suntem sfințiți e anihilată firea păcătoasă sau starea de păcat. Nu. Ea rămâne până la a doua venire, când vom fi schimbați de Hristos la a doua venire. Da. Dar impulsurile, înclinațiile nu sunt păcat. Dumnezeu nu ne condamnă pentru impulsul acesta păcătos, pentru că El știe că așa ne-a născut, nu e vina mea. Eu sunt responsabil moral când aleg să dau curs acestor lucruri.
2: Foarte, foarte interesantă discuția și cu siguranță mai sunt multe de spus.
0: Da, păi e un subiect foarte fertil de discuție și e zemos.
2: E foarte ofertant, într-adevăr.
1: Le aducem aminte ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot trimite mesaje, 0753 400 200. Între timp, un ascultător a fost foarte atent și receptiv și ne-a scris: aș vrea să-mi explice, domnul pastor, de ce după învierea lui Iisus li se spune ucenicilor în Matei, Marcu și Luca că se vor întâlni în Galileea, dar Luca prezintă întâlnirea la Ierusalim.
0: Știu că am văzut recent un video pus de cineva pe Facebook exact cu această problemă și acel video mi s-a părut a demonstrat total incultură biblică. În primul rând, dacă ne uităm în Evanghelii, au avut mai multe întâlniri între Iisus și ucenici. Dar nu a fost Galileea singura întâlnire. Da? Iar când vorbim despre cea din Fapte, unii spuneau așa că Luca, fiindcă el spune că a făcut cercetări cu deamăruntul, el a fost așa mai exact cercetător, înseamnă că el are raportul cel mai fidel realității. Păi dacă mergem pe această variantă, cum se face că atunci când ceilalți ucenici scriu, ceilalți apostoli scriu celelalte evanghelii, nimeni nu-i contestă, nimeni nu spune, domnule, că erau cei mai mulți în viață. Păi să Matei, Marcu, voi spuneți total greșit. Nu asta. Dacă ne uităm în Luca scrie fapte, că vorbim de fapte, noi trebuie să suprapunem aceste rapoarte și să tragem niște concluzii. Și dacă ne uităm aici, în Luca, în fapte, pardon, spune că după patima lui li s-a înfățat viu prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile. Adică textul în sine spune clar că au fost mai multe arătări. A fost întâi în Galileea, pentru că acolo a fost ideea, dar apoi a fost și în Ierusalim. Adică treaba aceasta de a ne lăsa furați, pentru că asta este păcatul multor cititori, extrapolează versetele și le iau fără să țină cu de un context.
2: Le iau de sine stătătoare.
0: Dar faptele apostolului ne spune clar că deseori, de mai multe ori, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să spune, da, pe când se afla cu ei în acel moment când erau în Ierusalim, dar până în acel moment, că a fost chiar ultimul moment până la înălțare, a fost momentul înălțării, da, dar a fost timp de 40 zile, de mai mult li s-a arătat. Și nu este niciun conflict între raportul Galileea și raportul Ierusalim. Sunt rapoarte complementare care fac ca imaginea să fie întreagă. Și Luca spune, că de aia spune că el a făcut ceea ce trecut de amântul și ne spune că au fost mai multe arătări, numai că nu le spune,
2: nu le enumeră
0: și
2: pe
0: nu spune toate locurile. Da. Acum, pentru că el se concentrează pe momentul înălțării. Dar nu e un conflict. De aceea spun cine... evitați, adică eu știu că sunt multe postări în zona online. Anumiți oameni spun tot felul de chestiuni și li se pare lor că au atins puncte nevralice ale Bibliei și niște fisuri și vor să demonstreze că Biblia este inconsecventă. Nu. Nu e așa, adică trebuie să fim foarte atenți când studiem Biblia, pentru că nu există conflict între rapoartele biblice. Nu există, ci doar neînțelegeri. Dar Biblia este consecventă cu ține însăși de la începutul ei până la sfârșitul ei. De aceea când vorbim de evangheliști, ei nu se contrazic absolut deloc.
2: Continuăm cu o întrebare primită din partea unui ascultător pe care la rândul său a primit-o de la cineva. Sună în felul următor: când s-a trecut de la căsătoria cu mai multe femei la căsătoria monogamă, așa cum o găsim în porunci?
0: Nu aș spune că s-a trecut, pentru că Domnul spune că la început n-a fost așa. Dar cum și de divorțuri și de alte lucruri. Nu. La început, raportul lui Geneza ne spune că Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie. N-a creat Adam și mai multe Eve. Nu, n-a creat nici pe, eu știu, Steve and Eve. Nu, adică, eu cred că trebuie să înțelegem că poligamia a avut, cel puțin din câte am înțeles eu în Sfânta Scriptură, mai mult rațiuni sociale, nu atât de mult, deși primul exemplu de bigamie îl vedem la Lameh, când și-a luat două nevesti, a dat și Țila. Acum, în ce măsură a apărut acel lucru, nu știm, că spune că pentru că l-a omorât pe cineva la Meh. Și este foarte posibil ca să-l fi omorât pentru a-i răpi soția, pentru că aveau niște comportamente foarte ciudate aceștia, cel puțin până în potop, ajunse unii la agresiune fizică, își răpeau nevestele unii altora, mă rog. Și este posibil ca pe acest fond, nu știm clar, însă, dacă ne uităm de-a lungul Bibliei, poligamia era o realitate prezentă în mai multe popoare. Acum, e adevărat că motivațiile pot să difere. Unii poate că erau mai porniți în sfera aceasta a imoralității, a sexualității, dar foarte mult poligamia avea de-a face cu potența financiară, da, și cu protecția socială. Pentru că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, ok, dacă era un păcat de moarte, Dumnezeu ar fi fost intolerant cu poligamia. Dar dacă ne uităm la un moment dat, Dumnezeu cumva reglementează niște, ca și cu sclavia la un moment dat, și El tolerează poligamia, nu înseamnă că era cel mai fericit lucru. Că ne uităm, dacă privim și la cazul lui Avram cu Sara și Agar, dacă ne uităm și la cazul lui Iacov cu două soții, de fapt patru cuțitoarele, au avut mai probleme. Invidii, foarte multe probleme.
2: Tensiuni, sigur.
0: Tensiuni. Dar de menționat că în aceste familii, relații poligame, relațiile între bărbat-femeie erau normale. La ce mă refer? Adică, și trebuie să fii foarte deschiși. Când mergea Iacov la una de soții, mergea doar la ea. Acolo nu era un fel de orgie, așa cum și chipuie foarte mulți. Nu, nu. Să nu confundăm poligamia cu orgia. Sunt lucruri distincte. Da? E, de aceea Dumnezeu a îngăduit acest lucru, pentru că foarte mulți bărbați mureau în războaie, multe femei erau singure, și astăzi e mai simplu, pentru că o femeie poate avea un salariu, poate avea un serviciu, poate avea o pensie la un moment dat.
2: Poate fi independentă.
0: Și permite, da? Dacă, de exemplu, o femeie căuta să se alipească cineva, nu făcea pentru că nu trebuie să mă mărică, n-am încotro. Ea nu avea, murea de foame realmente. Să nu uităm, avem cazul lui Naomi și lui Rut când s-au întors din Moab. Păi nu era simplu pentru ele. Și a trebuit să se căsătorească Rut, și știm istoria, pentru că aveai nevoie de ceva care să te protejeze. Lumea de atunci nu înseamnă cu lumea de astăzi. Astăzi vorbim despre drepturi, vorbim despre o femeie protejată de lege, adică nu, atunci erau și abuzuri, și erau foarte multe abuzuri ale bărbaților față de femei. Și o femeie era vulnerabilă din mai multe puncte de vedere. Și nu era ușor. De aceea Dumnezeu în mod special spunea prin Psalmul 96: sunt apărătorul văduvelor. Orfanul, străinul și văduva erau categorii sociale foarte defavorizate atunci. De aceea Dumnezeu a îngăduit aceste relații poligame pentru a fi protejată. Acum, e adevărat că unii au abuzat de aceste lucruri, asta e altă problemă. Dar dacă ne uităm în Noul Testament, da, idealul este un bărbat și o femeie. Nici eu nu închipui acum, cu mintea mea, cum să fiu două soții, cum să-mi împart eu mintea și inima la două femei. N-aș putea să concep treaba aceasta. Dar ei nu gândeau romantic atunci.
2: Erau foarte pragmatici.
0: Păi romantismul, căsnicia a avut spenea romantică, au început, bă, stai, dragostea. Dar până atunci, chiar în epoca aceasta medievală și post-medievală, e gândit foarte pragmatic. Familia este pentru perpetuarea speciei, a oamenilor. Soția, romanii aveau, soția oficială, soția mea pentru a mea da urmași, dar nu aveau o treabă de romantism. O treabă ce se nu se cu această perspectivă, într-adevăr. Trebuie să fie și romantism în familie, chiar și dacă ești mai înaintat în vârstă. Uite, nu concepeau așa lucrurile. Păi când știi că mor de foame, te gândeai la romantism?
2: Păi dacă luăm piramida lui Maslow, atunci...
0: Simplu, foarte complicat, da? De aceea trebuie să fim foarte înțelepți cum abordăm și să nu judecăm poligamia de atunci cu perspectivele noastre de astăzi. Această abordare retroactivă nu este indicată, pentru că totuși istoria e istorie și repet, nu era un caz fericit, dar în niciun caz nu era cel mai grav caz care se putea întâmpla, mai ales că atunci Dumnezeu trebuia să reglementeze alte chestii mai grave, idolatria, homosexualitatea și alte lucruri grave, moral. Aceste lucruri, cum ar fi fost clavia, poligamia, erau cumva mai mult reglementate să fie mai ușoare față de alte popoare și treptat Dumnezeu dorea să schimbe aceste lucruri. Și dovadă că deja vedem în Noul Testament perspective, Pavel, dacă ne uităm la epistola către Filimon, vorbea despre sclavie, că totuși să fie că fratele tău sclavul. Când vorbim de căsătorie, Iisus spunea, domnule, la început au fost bărbați și femeie, hai să fie așa. E cel mai bine. Și adică Dumnezeu dorea schimbarea noastră etapizat, pentru că nu putea, reforma nu se putea face abrupt din toate punctele de vedere. Era foarte greu.
2: Rămânem la același subiect. Ascultătorul nostru a continuat să ne scrie pe măsură ce ne oferea acest răspuns. Ne trimite în Isaia capitolul 4, versetul 1, acolo unde ni se spune așa: 7 femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat și vor zice: vom mânca pâinea noastră însene și ne vom îmbrăca în hainele noastre însene. Numai fă-ne să-ți purtăm numele și ia ocara de peste noi. La ce se referă acest verset?
0: Păi, ocara aceea de a fi văduvă, de a fi singură, pentru că o femeie singură este vulnerabilă. Vorbiți cu femei, acum este mai bine, dar cu femei care erau văduve singure, cât de multe erau agresate de alți bărbați în societatea chiar noastră, recentă. Da? Și în acel context vechi erau foarte vulnerabile. Ori statutul de femeie căsătorită avea cine să te protejeze. Când spune ia o cară de pe noi, am spus că nu doar partea economică, ci și de protecție. Protecția nu înseamnă doar partea de mâncare. Înseamnă statutar și înseamnă în societate. Tu nu ești singură. Am un bărbat care mă poate proteja. Dacă sunt singură, oricine se poate lua de mine. De aceea în Biblie, adică să nu ne închipim totul era roz, chiar dacă vorbim de poporul lui Dumnezeu totuși, statutul era foarte important și de aceea aceste femei preferau o relație poligamă, să ai mai multe surori sociale acelui bărbat decât să fiu singură, că sunt mult mai vulnerabil așa.
2: Mai apare o situație, tot ascultătorul nostru ne pune în temă cu această perspectivă, cum înțelegem legea leviratului, căsătoria cu soția fratelui mort fără urmași?
0: Păi uite, Dumnezeu a folosit această situație tocmai pentru ca să se mențină seminția lui Israel. Și dacă un om se căsătorea, fratele mai mare de obicei se căsătorea, dacă murea, fratele mic era cumva, nu era obligat, dar ar fi trebuit să aleagă treaba aceasta, să ridice urmași fratelui său.
2: Și el muzea, necăsătorit fiind.
0: El necăsătorit fiind, da. Și asta nu înseamnă imoralitate, nu. Adică noi trăim cu impresia că dacă te căsătorești cu cumnata, dacă mori fratele, imoralitate, nu scrie nicăieri treaba aceasta. Nu scrie nicăieri. Că noi nu avem cultura pentru treaba aceasta, asta e altă problemă. Dar în Biblie găsim acest lucru. Dumnezeu dorea să păstreze, că vorbim despre semințele lui Israel și au multe, și legea aceasta era clară. Și dacă Dumnezeu a dat-o, de ce sunt eu mai sfânt ca Dumnezeu și vreau să schimb regulile? Nu spun că ești obligat, nu spun că acum noi suntem chemați să facem același lucru. Nu asta. Nici pe departe nu asta. Dar nici nu poți să aduci un blam la un moment dat. Că dacă a fost posibil atunci și mai ales, repet, atunci erau multe situații foarte problematice. Adică, ia gândiți-vă dacă fiul cel mare rămânea fără urmași, era ideea că îi se stinge neamul și Dumnezeu dorea, uite, ca protecție a numelui să se perpetueze acest lucru și să rămână. Pentru că, atenție, când fiul cel al doilea fiu s-ar fi căsătorit, măcar doar primul copil trebuie să fie cumva să poarte numele fratelui său. Apoi puteai să faci mai mult copii, nu? Adică tu nu aveai de suferit atât. Exact. Nu înseamnă că tu ca al doilea frate tu te stingeai și... Nu, doar pentru primul copil atât se întâmplă treaba aceasta și apoi îți continuai și tu linia genealogică.
2: ce se întâmpla dacă primul frate căsătorit avea și copil deja? Mai exista obligativitatea?
0: Nu știu, nu cred că era problema, că era doar dacă moare fratele urmaș, sau zice urmaș fratelui său.
2: Deci se ține cont de această condiție.
0: Da, eu așa știu, din câte mi-amintesc.
2: Da, așa spune și ascultătorul nostru.
0: Da.
1: Dar presupun că soția văduva cu copilul rămânea cumva în familia bărbatului.
0: Da, păi tu mai rămânea în familie, pentru că sunt foarte, foarte întese aceste legislații, pentru că și dacă pleca în altă parte, cine ar fi luat-o de soție? Pentru că de obicei femeile divorțate sau femeie văduve mai greu puteau fi luate de soție. Și aici o altă chestie a protecției ei. Dom'le, în familie ar trebui să vă asumați răspunderea pentru a o ține acolo. Și nu puteai să ții dacă ea tânără și văduvă. Sunt mai complexe situațiile aici și Dumnezeu e înțelept Dumnezeu în modul în care pune problemele.
2: Sigur, sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțelegem contextual, vorbind netrăind vremea respectivă. Da. E foarte greu să ne dăm seama, de aceea avem nevoie de un studiu foarte aprofundat al Scripturii și al contextului vremii, astfel încât să ne facem o imagine de ansamblu. Mă uit cu tristețe la ceas și constat că timpul nostru s-a epuizat, deși întrebări ar mai fi fost, însă mă bucur tare mult că au fost foarte multe întrebări pe care le-am primit din partea ascultătorilor în această ocazie și mai mult mă bucur că am reușit să le oferim și un răspuns, ba chiar cineva ne spunea cu privire la tine, Marius, că explici atât de frumos lucrurile și atât de pe înțelesul oamenilor și îți mulțumesc pentru lucrul acesta.
0: Mă bucur.
2: Îți mulțumim și noi că astăzi ai fost alături de noi și ne-ai condus prin studiul Scripturii.
0: A fost o bucurie.
2: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături și acum a sosit momentul să ne luăm rămas bun, însă ne luăm rămas bun cu același îndemn și anume să continuați să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți la un nivel personal și să trăiți o viață de credință autentică. Până data viitoare, doamnelor și domnilor, toate cele bune!

0: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună de la demiterea premierului Ilie Bolojan. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și peste 100 rănite în Ucraina în urma atacurilor rusești cu rachete și drone de noaptea trecută. La noi, vreme instabilă astăzi în țară, cu ploi torențiale în mai multe regiuni și o maximă de 26 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru după ce săptămâna trecută a amânat luarea unei decizii. Potrivit unor surse politice, favorit pentru formarea executivului rămâne Eugen Tomac, însă nu este clar cum va reuși acesta să formeze majoritatea necesară pentru instalarea guvernului în condițiile în care există în continuare un blocaj la nivelul partidelor politice. Deși a trecut aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan prin de cenzură, formațiunile parlamentare încă refuză să colaboreze între ele sau să își asume un executiv tehnocrat, așa cum se pare că își dorește șeful statului. În cazul în care va fi desemnat, Eugen Tomac va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui lista de miniștri și pentru a prezenta un program de guvernare cu care să vină în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere. Șeful statului major al apărării, generalul Vlad Gheorghiță, este suspect într-un dosar penal de corupție. El a fost audiat astăzi la DNA, secția militară, dar a refuzat să dea vreo declarație. Colega noastră, Diana Surdu, urmărește subiectul.
1: Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al armatei, a fost pus sub acuzare de procurorii militari anticorupție pentru complicitate la uzurparea funcției într-un dosar în care ar fi cerut suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Generalul Gheorghiță Vlad are calitatea de suspect. El a venit în jurul orei 9:20 la DNA și a părăsit sediul instituției după mai bine de 2 ore, fără a ne da o declarație ziariștilor care îl așteptam. Concret, în iulie anul trecut, generalul Vlad Gheorghiță ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către generalul locotenent Iulian Berg locțiitor pentru operații și instrucții al șefului statului major, a unei solicitări către Ministerul Educației privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea de Fizică și Sport, deși acesta era atributul exclusiv al Direcției de Management Resurse Umane. Astfel ar fi fost suplimentate 20 de locuri de la buget prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, urmând ca 3 dintre candidați să fie încadrați pe posturi de ofițer la Ministerul Apărării la finalizarea studiilor universitare. Potrivit DNA, astfel ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării, ar fi fost creat un folos necuvenit candidaților promovați de pe locurile cu taxă. Statul major al apărării a transmis astăzi că nu comentează cercetările procurorilor, dar cooperează pe deplin cu autoritățile.
0: Un protest spontan al grefierilor, care a durat 2 ore, a blocat activitatea instanțelor de judecată și în județul Mehedinți. Angajaților din justiție li s-au alăturat și cei ai finanțelor publice, ambele categorii profesionale fiind nemulțumite de noua lege a salarizării, care, spun ei, le afectează veniturile salariale pe termen lung. Corespondentul nostru, Mihai Bădescu, transmite.
2: Grefierii de la judecătoria și Tribunalul Mehedinți au încetat activitatea și au protestat în fața Palatului de Justiție. Lucian Pereși, președinte.
3: Motivul acestui protest este generat de acest proiect al legii unice de salarizare, care este unul greșit, eronat, care va duce la noi discrepanțe în ceea ce privește, evident, categoria noastră profesională. Vom ajunge din nou să ne judecăm, cum am făcut și în anii precedenți, și nu numai noi, o să fie mii de dosare la nivelul tuturor ramurilor de activitate. Există discrepanțe. Colegi care la un moment dat vor ajunge la maximul datorită vechimii, ajung să aibă salarii de bază mai mici decât alți colegi.
2: Cauzele programate în timpul desfășurării protestului au fost amânate pentru o altă dată, dacă nu reprezenta urgențe. Ștefan Spiridon, avocat.
4: Noi înțelegem, avem de-a face în fiecare zi cu grefierii, știm care este munca lor, cât de slabi sunt plătiți și susținem acest protest, chiar dacă într-adevăr ne afectează activitatea.
2: Și angajații finanțelor publice au declanșat un protest spontan generat de noua lege a salarizării. Angajații finanțelor publice vor participa mâine la un protest în capitală, în timp ce grevierii sunt deciși să continue mișcările sindicale, blocând activitatea instanțelor din țară.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, negociază astăzi la Bruxelles înghețarea sau eșalonarea creșterii salariilor demnitarilor românii până în 2031. În cadrul PNRR, România s-a angajat să adopte legea salarizării unitare, cea care ar urma să elimine disparitățile dintre salariați. Guvernul vrea să aplice noua grilă pentru toți bugetarii, însă în același timp să nu conducă la creșteri salariale pentru demnitari. Poziția inițială a Comisiei Europene era ca această lege să se aplice pentru toate categoriile de angajați, fără excepții, însă Guvernul României cere astăzi această limitare a creșterii salariilor demnitarilor după valul de nemulțumiri din țară. Prin aplicarea acestei reforme, România ar putea atrage încă aproximativ 800 de milioane de euro din cadrul PNRR. Specialiștii Comisiei spun că România va câștiga pe termen mediu și lung, nu doar din atragerea acestor fonduri, ci și din reforma propriu-zisă, cea care va elimina atât discriminările cât și excesele făcute între diversele categorii de salariați. Una din patru construcții din Giurgiu nu figurează în evidențele fiscale, iar situația este similară și în privința terenurilor. Datele au fost obținute de autoritățile locale, care au făcut o inspecție de probă cu ajutorul dronelor. Deocamdată, autoritățile locale așteaptă un ordin comun al Ministerelor Dezvoltării și Finanțelor pentru a putea folosi în mod oficial aceste date. Transmite de la Giurgiu corespondenta noastră Marcela Petcu.
5: Inspectorii din cadrul Direcției de Taxe și Impozite Giurgiu caută proprietăți construite ilegal. Fiindcă primăria nu mai face față controalelor din teren, s-a apelat chiar și la o dronă a unei firme specializate care să identifice construcțiile ridicate sau extinse fără autorizație. Directorul Direcției de Taxe și Impozite Giurgiu, Laurențiu Țintea.
6: Din circa 33 de hectare scanate cu drona, au fost identificate circa 55.000 de clădiri, iar în evidențele noastre, din aceste 33 de hectare și 55.000 de corpuri cadastrale identificate, doar 13.400 sunt înregistrate la noi. Asta înseamnă, în concluzie, că doar unul din patru proprietari și-au declarat exact conform cu realitatea ceea ce dețin.
5: Dacă guvernul va aproba folosirea oficială a acestor imagini din dronă, se va deschide chiar și rol fiscal pentru cetățenii care nu și-au declarat construcțiile, iar în cazul celor neautorizate se va dubla impozitul pe următorii 5 ani.
0: Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune introducerea unei formule unice de calcul care să stabilească dacă spitalele publice pot acoperi necesarul de servicii din programele naționale de sănătate și dacă mai este necesară contractarea furnizorilor privați. Organizațiile de pacienți și reprezentanții sectorului medical privat contestă însă proiectul aflat în consultare publică și avertizează că vor exista efecte în privința accesului la tratament. Are detalii Adriana Tura.
7: CNAS susține că măsura va crește transparența și va stabili criterii clare pentru evaluarea capacității furnizorilor publici de a trata pacienții. În situațiile în care rezultatul calculului arată că necesarul nu poate fi acoperit de sistemul public, casele de asigurări vor putea contracta și furnizori privați. Organizațiile de pacienți contestă însă metodologia propusă Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, afirmă că formula nu ia în calcul listele de așteptare, timpul până la diagnostic și tratament sau accesul efectiv al pacienților la servicii medicale. La rândul său, patronatul furnizorilor de servicii medicale private, Palmed, susține că proiectul riscă să limiteze accesul la o parte importantă a infrastructurii medicale existente și avertizează că pacienții s-ar putea confrunta cu întârzieri în efectuarea investigațiilor și începerea tratamentelor. Organizațiile de pacienți și reprezentanții furnizorilor privați solicită retragerea proiectului și realizarea unei analize de impact înainte de adoptarea noilor reguli.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13 și 9 minute. În Ucraina, cel puțin 15 oameni au murit, între care 2 copii și alți peste 100 au fost răniți astăzi în mai multe atacuri rusești cu rachete și drone. Peste 140.000 de locuitori ai Kievului au rămas fără electricitate. Armata ucrainană transmite că Rusia a lansat un număr record de 8 rachete supersonice. Moscova susține că a lovit în Ucraina doar ținte militare. Carmen Gavrilă are detalii.
8: Nori groși de fum și explozii de amploare apar în imagini care vin din Ucraina, în special din Kiev. O locuitoare a Kievului, intervievată de France Press în fața unui bloc de locuințe distrus, spune că orașul pare a fi în plină apocalipsă. Totul este acoperit de moloz și fum. Printre alte clădiri lovite, un bloc de apartamente înalt de 24 de etaje s-a prăbușit, iar oamenii sunt încă prinși sub moloz, după cum a anunțat primarul Kievului, Vitali Klitschko. Mii de oameni s-au refugiat la metrou, în timp ce în zorii zilei noi explozii se auzeau în capitala ucrainană. Rusia a lovit și în orașul Dnipro și împrejurimile lui în sud-estul Ucrainei. Și din Dnipro vin imagini cu blocuri distruse și chiar un loc de joacă lovit. Încă de ieri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertiza că, din informațiile serviciilor secrete ucrainene, Rusia plănuia un atac major.
0: Compania ucrainană Naftogaz transmite că Rusia a atacat și câteva facilități energetice din regiunea Kharkov. În timpul nopții, drone ucrainene au lovit o rafinerie rusă din Krasnodar, care produce combustibil pentru forțele ruse aflate pe teritoriul ucrainan. Rusia interzice pentru prima dată exportul de combustibil pentru avioane. Guvernul de la Moscova spune că astfel vrea să asigure stabilitatea pe piața internă, relatează DPA preluată de Agerpres. Cantitățile de kerosen care sunt deja la vamă sau sunt trimise pe baza acordurilor bilaterale guvernamentale sunt exceptate de la această reglementare. De asemenea, rămâne posibilă realimentarea avioanelor străine pe aeroporturile rusești. Rusia a apelat la restricții similare în cazul vânzărilor externe de benzină și motorină. Guvernul rus ia aceste măsuri pe fondul atacurilor cu drone ucrainene asupra facilităților petroliere ruse menite să lase Kremlinul fără bani de război în Ucraina. Drept rezultat, procesarea țițeiului în Rusia este acum la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 10 ani, iar în Crimea ocupată de ruși, benzina a fost raționalizată pe cartelă. Uniunea Europeană va putea expulza rapid migranții ilegali, iar statele membre vor avea dreptul să încheie acorduri cu țări terțe unde să amplaseze centre de returnare pentru cei fără drept de azil. De la Bruxelles, relatează Bogdan Isopescu.
9: Noile reglementări permit proceduri mai simple la nivelul întregii Uniuni și introduc posibilitatea creării unor centre în țări din afara blocului comunitar, către care să fie trimise persoanele care nu au drept de ședere. Centrele pot funcționa fie ca destinație finală, fie ca punct de tranzit către țara de origine. O altă noutate este Ordinul European de Returnare, un document unic recunoscut la nivelul tuturor statelor membre, ceea ce înseamnă că o persoană respinsă într-o țară europeană ar putea avea același statut în toate statele membre. Persoanele aflate ilegale în Uniune vor avea obligația clară de a părăsi țara respectivă și de a coopera cu autoritățile, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la sancțiuni, care pot merge până la detenție. Pentru persoanele considerate risc de securitate, statele membre vor putea impune interdicții de intrare mai lungi de 10 ani sau chiar nelimitate. Noua reglementare completează Pactul Uniunii privind migrația și azilul, care urmează să fie implementat începând cu 12 iunie anul acesta.
0: Coaliția pentru inovații în pregătirea pentru epidemii, organizație globală în domeniul sănătății, va aloca aproximativ 60 de milioane de dolari companiei Moderna și altor două grupuri pentru a accelera dezvoltarea de vaccinuri împotriva Ebola, notează Reuters. Organizația s-a numărat printre primii finanțatori care au sprijinit dezvoltarea unui vaccin în timpul pandemiei de COVID-19. Richard Hatchett, directorul organizației, a declarat ieri pentru Reuters că vaccinurile împotriva Ebola ar putea fi gata pentru începerea studiilor clinice în numai câteva luni. În prezent, nu există vaccinuri sau tratamente aprobate împotriva tulpinii virusului care afectează Congo. Între timp, Uniunea Europeană a convocat vineri 5 iunie prin videoconferință miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul din centrul Africii. Numărul cazurilor de Ebola confirmate a crescut la 321, iar cel al deceselor la 48, a anunțat ieri Republica Democrată Congo. Vreme instabilă astăzi în țară, vor fi ploi torențiale cu descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și grindină, în special în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. 26 de grade maxima zilei. La această oră se înregistrează în țară 14 grade la Iași, 15 la Brașov, 20 la Constanța, 21 la Craiova. Cer noros și la București astăzi cu posibile ploi după amiază și o maximă de 25 de grade. Sunt 23 de grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Pasăre, bună ziua!
10: Bun găsit tuturor! Sorana Cârstea s-a oprit astăzi în sferturi la Roland Garros. Jucătoarea noastră, numărul 18 WTA, a pierdut în două seturi, 0-6, 3-6, duelul cu Mira Andreeva din Rusia, locul 8 mondial. Prin calificarea în sferturile de la Roland Garros, Sorana Cârstea și-a egalat cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam. Ea a mai atins această fază la Roland Garros 2009 și US Open 2023. Și tot la Roland Garros se mai dispută astăzi pe tabloul feminin sfertul 100% ucrainean dintre Elina Svitolina și Marta Kostiuk. În concursul băieților sunt programate tot în sferturi confruntările Rafael Hodar, Spania, Alexander Zverev, Germania și Jakub Menšík, Cehia, João Fonseca, Brazilia. România joacă astăzi de la ora 20 la Tbilisi împotriva Georgiei într-un amical ce marchează revenirea lui Gică Hagi pe Banca Naționalei după o pauză de 25 de ani. Fundașul Naționalei noastre, Radu Drăgușin.
11: Un grup unit, un grup motivat, plin de entuziasm. Privim înainte cu un sentiment bun, un sentiment că vom reuși să construim și să avem prestații cât mai solide pe viitor. Fiecare antrenor are personalitatea sa, ideile sale și fiecare aduce câte ceva nou în interiorul echipei. Mister, am observat că este un antrenor foarte pasionat, pune foarte mult suflet, vrea să iasă la antrenament totul cât mai bine și stă și în abilitățile noastre să înțelegem cât mai bine acest lucru.
10: Sâmbătă de la ora 20:45 România va disputa un nou meci amical cu Țara Galilor. Partida va avea loc pe stadionul Steaua și va fi în direct la Radio România Actualități. FC Voluntari a revenit în Superliga de fotbal după ce a învins-o pe teren propriu pe Hermannstadt cu scorul de 3-0 în manșa a doua barajului de menținere promovare. În tur la Sibiu, Hermannstadt câștigase cu 3-2. FC Voluntari s-a întors în Superliga după 2 ani. Tehnicianul ilfovenilor Florin Pârvu.
12: Este victoria lor, au muncit tot sezonul, un sezon greu. Cine crede că Liga 2 este ușor se înșeală. După meciul 2 și după aspectul jocului, consider că Voluntari își merită pe deplin promovarea în prima ligă. Mă bucur că am format un grup bun, foarte bun aici la Voluntari. Interpretăm bine tot ce lucrăm la antrenamente, vom vedea pe mai departe.
10: La finalul meciului cu FC Voluntari, Dorinel Munteanu a anunțat că nu va mai continua pe banca sibienilor și în sezonul viitor.
13: Îmi pare rău pentru suporterii noștri, pentru Sibiu, pentru toți care au fost implicați, dar în ultimele luni a fost greu de a gestiona situația. Eu personal am făcut tot ce mi-a stat în putință să fac ca și antrenor. În perioada mea de la Sibiu am în statistici să aibă puterea să ridice și să construiască o nouă echipă plecând de jos.
10: Farul a anunțat astăzi despărțirea de antrenorul Flaviu Stoican. Tehnicianul de 49 de ani preluase echipa constanțeană la jumătatea lunii aprilie, după ce Ianis Sicu și-a dat demisia. Cu Flaviu Stoican pe bancă, Farul s-a salvat de la retrogradare după ce s-a impus la lovituri de departajare în barajul disputat împotriva Chindiei Târgoviște. La campionatul european de mini-fotbal de la Bratislava, în Slovacia, naționala României se va duela cu Serbia astăzi de la 21:30 în sferturi. Va fi reeditarea finalei campionatului european din urmă cu 2 ani de la Sarajevo. Atunci echipa noastră a pierdut cu 10-9 după executarea loviturilor de departajare. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost egal 1-1. România are 6 titluri europene în palmares, ultimul în 2015.
0: Bogdan Pasăre și știrile din sport. Încheie Radio Jurnalul, nu înainte de a vă reaminti principalele știri pe scurt ale ediției. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună de la demiterea premierului Ilie Bolojan. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și peste 100 rănite în Ucraina în urma atacurilor rusești cu rachete și drone de noaptea trecută. Și la noi, vreme instabilă astăzi în țară, cu ploi torențiale în mai multe regiuni și o maximă de 26 de grade. Ora 13 și 20 de minute acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
14: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Vă salut, dragi prieteni, și cu această ocazie la o nouă ediție a emisiunii Reflecții Biblice. În ocazia de astăzi vorbim despre lumea și influența ei și vom avea două ocazii în care vorbim despre acest subiect. Asta este prima parte, urmând ca ocazia următoare să abordăm partea a doua. Pentru că de multe ori când ne gândim la influența lumii, ne gândim la lucruri vizibile, păcate, grele, situații pe care omul le vede, atacuri directe, știu eu, păcate scandaloase. Cu toate acestea, Sfânta Scriptură ne arată și ne spune că schimbarea omului se produce lent. Nu se produce de azi pe mâine. Poate uneori insesizabil. E adevărat că lumea uneori ne schimbă prin ceea ce noi repetăm în fiecare zi, prin ceea ce se promovează, prin ceea ce se normalizează, prin ceea ce se pare a fi firesc, normal. Și altfel, în felul acesta, omul începe să gândească diferit, să simtă diferit și fără să-și dea seama ajunge să fie departe de Dumnezeu. Cum ne influențează pe noi lumea din jurul nostru și cum ne schimbă lumea din jurul nostru, cum ne schimbă fără să ne dăm seama? Aceasta este întrebarea emisiunii. Cum ne schimbă lumea fără să ne dăm seama? Am o deosebită bucurie să vă prezint și invitații cu care voi sta de vorbă în ocazia aceasta. Bun venit, Albert Cucu!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Și bun venit, Gabriel Ștefăniță!
3: Mulțumesc, Cosmin, pentru invitație!
1: Amândoi pastori în Biserica Adventistă și sunt convins că subiectul din ocazia aceasta este un subiect care la care cu siguranță v-ați gândit de multe ori sau și v-ați confruntat. Și începem de la a defini ce înseamnă în Biblie ideea de lume. Lumea aceea de care Biblia spune că e bine să ne păzim, să ne ferim. Ce înseamnă până la urmă? Ce înseamnă lumea?
3: Dacă ne uităm la folosirea termenului în Vechiul Testament cel puțin, se referă la planeta noastră, cumva, ceea ce a făcut Dumnezeu, lumea cu tot ce cuprinde ea, da?
1: Da.
3: Este imaginea aceasta, lumea care înseamnă oameni, înseamnă animale, înseamnă pământ, înseamnă resurse. O altă imagine, atunci când este folosită în contextul acesta, să spunem, negativ, lumea, că trebuie să fugim de ea, nu se referă la oameni, nu se referă la, în primul rând, la persoane, pentru că tot Sfânta Scriptură spune textul de aur pe care noi îl cunoaștem, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
1: lumea.
3: În sensul acesta, da, lumea reprezintă oamenii și Dumnezeu îi iubește, dar când spune că trebuie să ne ferim de lume, se referă la acea paradigmă de gândire, la acele valori care îl exclud pe Dumnezeu și care sunt contrare principiilor lui Dumnezeu. Adică există o anumită paradigmă, o anumită atitudine față de Dumnezeu și anumite valori care decurg din stilul acesta de viață.
1: Ok.
2: Încărcătura semantică sau încărcătura semnificației termenului lume în Noul Testament este diferită, după cum s-a spus, de cea din Vechiul Testament, care reprezintă în lumea, da? Planeta. În momentul când unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos relatează în 1 Ioan 2:16 că tot ce este în lume, și dă câteva exemple, cum ar fi pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume.
1: Uh-huh.
2: Nu avem anumite criterii palpabile sau lumea din textul acesta sau în Noul Testament în mod special, fiindcă și Mântuitorul spune la un moment dat, veți fi în lume, dar nu din lume. Nu avem conceptul acesta de lume în Noul Testament, este ceva palpabil și spunem, noi suntem aici, lumea este în partea cealaltă. Sunt aici, cu alte cuvinte, eu sunt protejat de lume. Și lumea, după cum s-a spus, reiterez și anume, lumea este un mod de gândire, este o mentalitate pe care se regăsește în societate sau care se regăsește în societate. este un sistem de gândire și sistemul acesta de gândire îl scoate pe Dumnezeu din ecuație.
1: Uh-huh.
2: Când un sistem de gândire, da, un mod de gândire, da, anumite valori, dacă pot fi numite valori, anumite dorințe, când sunt puse pe masă, dar este scos sau Dumnezeu nu este pus în centru, în ecuație, am putea spune că lumea reprezintă modul acesta de gândire, da, sau sistemul acesta de gândire.
1: Mm-hmm.
2: Și mai mult decât atât, nu doar că îl scoate pe Dumnezeu, primul aspect, ci din contră, lumea sau mentalitatea sau gândirea lumii lumească este opus gândirii lui Dumnezeu. Nu doar că este tacit, ci din contră este vocal, dar este opus lui Dumnezeu, opus valorilor lui Dumnezeu. Da.
1: Cum ajunge să influențeze, să te influențeze lumea sau cum ajunge să influențeze lumea pe un credincios și el fără să-și dea seama de lucrul acesta?
2: Sunt, sau putem creiona împreună,
1: da,
2: un posibil răspuns și anume, partea invizibilă există, cu alte cuvinte, schimbarea credinciosului sau asimilarea credinciosului ce ține de valoarea sau ceea ce propune lumea, nu se face frontal. Adică schimbarea sau antischimbarea, da, nu vine frontal, ci vine subtil, vine tacit. Și sunt trei aspecte pe care vreau să le menționez și anume, primul și primul lucru este obișnuința. Te obișnuiești cu un anumit lucru. Contra gândirii lui Dumnezeu sau contra valorilor lui Dumnezeu. Obișnuința. Mm-hmm. Te obișnuiești. Trăim în contextul acesta, trăim în cultura românească sau trăim în cultura din Germania sau în cultura de pe alt continent. Ce ține de părțile acestea cotidiene. După aceea, după ce apare obișnuința cu un anumit lucru, la început nu era obișnuit, dar cultural vorbind te obișnuiești fiindcă ești forțat cultural, după aceea apare repetarea. Dacă tot se repetă sau se promovează lucrul acela, ajunge la al treilea pas și anume normalizarea. Deci obișnuința, repetarea unui lucru, publicitatea, marketingul, unei antivalori biblice sau lui Dumnezeu și pe urmă apare ca o consecință normalizarea. Ce la început mi se părea anormal, după aceste trei etape
3: ți se pare normal.
2: Mi se pare normal fiindcă trăim
3: aici
2: alte
3: trăim.
2: Vremuri. Mm-hmm. Și atunci trebuie să ne normalizăm modului de gândire al lumii, dar când spun lume, trebuie să fim oarecum atenți, cum am spus și anterior, nu avem ceva palpabil să spunem că omul acela este din lume sau cineva este din lume sau o anumită societate sau o anumită instituție este din lume, dar dacă ne uităm la modul de gândire și în practică, putem să avem în discuție cele trei aspecte, și anume obișnuința, repetarea și normalizarea.
3: Aș spune că modul în care suntem influențați, încercăm să răspundem la întrebarea asta ca unica care suntem și noi prinși în, da, în treaba asta și îndrăznim să vorbim pentru că avem nevoie de o revelație specială. Dacă noi nu avem parte de o revelație specială, Scriptura ne spune, și asta e una dintre probleme, noi avem o problemă de natură. Biblia ne spune că cauza pentru care suntem foarte ușor deprinși este pentru că noi avem o natură care e ca un magnet la așa ceva. Adică noi nu mai suntem născuți cum era născut Adam, cum era Eva, nu mai suntem curați, numai pornirile noastre nu sunt toate spre bine, spre legea lui Dumnezeu, nu mai avem o poziție neapărat curată. Și atunci noi în sine, exact trăind în lumea aceasta, iubim ceea ce iubim, ne place ceea ce ne place, de aceea este foarte ușor să fii prins pentru că ți este naturală. Îți este natural lucrul ăsta, este firesc, îl faci, este în tine, îți place. Și atunci, fără o revelație specială, asta de fapt a făcut Domnul Hristos. Vedeți, noi când folosim simțurile noastre, rațiunea noastră, descoperirile noastre, dacă noi nu-L acceptăm pe Hristos care este venit din afară, El este Cel care vine din afara sistemului nostru căzut ca să ne spună că ceea ce noi normalizăm, că ceea ce noi repetăm, că ceea ce noi raționalizăm, nu este bine. Nu este natural, trăim aici, ne învârtim noi. Noi practic știți ce facem? Noi ne încurajăm unul pe altul la păcat. Pentru că ne place. Și fără să ai o revelație specială, Hristos vine dintr-o altă lume, ca autor al lumii și care se trăiește altfel. Iar El când intră în lumea noastră, vine și ne spune că nu e normal. Chiar și pe cei evrei din primul secol i-a abordat. Oare nu înseamnă viața mai mult decât? Oare nu înseamnă închinarea mai mult decât? Oare nu înseamnă? Asta este primul lucru. Că este natural pentru noi să fim prinși în păcat, ne place. În al doilea rând, vreau să citesc un verset din Biblie, nu e timp foarte mult, dar totuși vreau să-l citesc. Geneza 3 cu 6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit, că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat, deci, din pom, a mâncat ea și ce a făcut după aceea?
1: A dat.
3: A dat și la altul. Și aici e prima cale. Vedeți, asta este prima reclamă. Prima reclamă pe care o face diavolul. Și imaginea, văzul, reprezintă prima cale prin care se introduce ispita. Diavolul nu vine niciodată, nu-ți vine să ți se arate. Prin imagine, după aceea, după imagine, urmează raționalizare. Începi tu să te gândești că mă, parcă e bine și așa. Păi uite, face și ăla, face și celălalt. Iar în cele din urmă te trezești că tu acționezi și începi să influențezi și pe ceilalți. Și asta este direcția. Și ai un dușman lăuntric, firea pământească, și apoi ai căile acestea, imagine, raționalizare, și apoi începi să acționezi. Și dintr-o dată nu-ți mai dai seama pe ce lume trăiești. Folosim o expresie asta. Și prins.
1: Haideți să ne gândim puțin, mulțumim, haideți să ne gândim puțin ce promovează lumea cel mai des. Spune Biblia ceva care să ne ajute să identificăm care sunt acele valori pe care le promovează lumea? Vă rog.
2: Dacă rămânem în limbajul biblic, și anume ce promovează lumea din perspectiva Bibliei, din perspectiva lui Dumnezeu, avem un pasaj în Noul Testament al Sfântului Apostol Pavel în epistola sau scrisoarea pe care a doua epistolă, 2 Timotei 3, de la versetele 1 la 4, și aici sunt enumerate câteva aspecte ce înseamnă sau ce promovează lumea. Și nu o spun eu, nu o spunem niciunul dintre noi, ci o spune Dumnezeu prin intermediul Apostolului Pavel. Și în mod special, ca o notă de subsol, tendința care urmează, pe care urmează să o citesc, ce promovează lumea, va fi amplificată și accentuată cu cât istoria umanității, istoria planetei sau istoria lumii noastre se apropie de un final. Da? Și aici sunt redactate următoarele. Să știi, spunea Pavel, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii, adică lumea, umanitatea, va fi, sau oamenii vor fi. Și evidențiem câteva aspecte. Primul lucru. Oamenii vor fi iubitori de sine. Și anume, se promovează omul ca fiind în centru, un egocentrism, și înlăturându-l pe Dumnezeu de la teocentrism, adică avându-l pe Dumnezeu în centru, la egocentrism. Omul devine centrul. Eu decid, nu mă interesează cu cine stau de vorba sau ce moralitate superioară este față de mine, dar eu decid. Este viața mea, este trupul meu și fiindcă eu sunt măsura tuturor lucrurilor. Da? Acesta este primul lucru pe care spune Pavel. Oamenii vor fi iubitori de sine. Da? Din nou, Biblia spune lucrul acesta, ce promovează lumea. Doi, lumea promovează iubirea de bani și materialismul, și anume Pavel spune, oamenii vor fi iubitori de bani. Lumea măsoară valoarea, da, în avere, în statut, imagine. Și mai sunt câteva aspecte. Ia uitați ce spune aici Pavel, oamenii vor fi, sau lumea va fi, oamenii vor fi lăudăroși, trufași. Se prezintă mândria sau aroganța, autopromovarea, compararea, competiția, la când vine vorba despre, sau toate aceste aspecte duse la extrem, da? În loc de smerenie, da, lumea promovează ego-ul. Și mai spun un anumit lucru, fiindcă mai sunt, dar doar pe acesta vreau să-l mai evidențiez. Ne spune Apostolul Pavel că oamenii sau lumea, umanitatea, va fi neascultătoare de părinți. Oamenii vor fi neascultători de părinți. Cu alte cuvinte, nu doar că omul, eu sunt în centru și Dumnezeu dispare din centru ca fiind un punct de un etalon a tot ce înseamnă practica mea, dar și familia dispare de aici. Și în momentul când îl dăm pe Dumnezeu deoparte, dăm și familia deoparte, dăm și oamenii deoparte, rămân doar eu. Eu decid.
1: Ce fac?
2: Eu sunt, de fapt, etalonul, propriul meu etalon. Și când eu sunt propriul meu etalon, eu mă duc într-o derivă sau sunt bătut de vânt în stânga și în dreapta. Acestea sunt câteva aspecte, mai sunt în ceea ce spune Apostolul Pavel. Acesta este tendința lumii, din punct de vedere biblic, al lumii biblice.
3: Zice așa în 1 Ioan 2 cu 16, că și tot ce este în lume, și le împarte în trei mari categorii, spune așa. pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Cumva lăudăroșia vieții are impresia aceasta de că omul se ridică pe sine, se prezintă pe sine ca fiind odată centru și mai înalt decât tot, inclusiv decât Dumnezeu. Și repet, nu declarativ, că declarativ oamenii își pot, dar faptic. Este o imagine în Biblie, de aceea mândria aceasta, ori o vezi, când o vezi, e foarte urâtă, o recunoști ușor. Cel puțin o recunoști când o vezi la ceilalți. Nu ești atât de conștient la tine. Mi-aduc aminte, odată eram în autobuz și era unul care mergea pe mijlocul străzii. El nu avea nicio problemă și se îndreptase așa. Omul era imaginea aceea unui om mândru care înseamnă el își este lui sieși, cred că e corect, dar suficient. El este deștept, el este frumos, el este în centrul atenției, lumea trebuie să-l respecte, el are întotdeauna dreptate. Este imaginea aceea a cuiva, unui sistem închis. Toți ceilalți există ca să-l admire pe el. Știți unde vedem imaginea asta? Imaginea asta a mândriei e în lume, dar o vezi dusă în biserică. Este pilda aceea când în centrul închinării stă unul în picioare și se laudă înaintea lui Dumnezeu pe nume fariseul. Asta este imaginea. Și de unde am preluat-o? Asta e caracteristica, mândria. Mândria aceasta e de la Lucifer. Ce a făcut Lucifer? Și-a luat ochii de la Dumnezeu și s-a oprit asupra lui. El a devenit măsurătorul lucrurilor, drepturile lui, cel mai frumos, cel mai... asta este o... Spune că lăudăroșia asta vieții este o nenorocire, pentru că un astfel de om nu-ți mai lasă loc, nu mai are loc decât pentru el, pentru nevoile lui, pentru perspectiva lui. Cealaltă, un alt aspect spune, mai întâi de toate, fugiți de, zice Domnul Hristos, este Luca, capitolul, cred că 11 sau 12, mai întâi de toate, fugiți de fățărnicie. Și interesant când spune mai întâi de toate, fugiți de fățărnicie. Deci după mândrie, fățărnicia este un nou aspect pe care îl practică lumea. De unde îl știm? Încă de la diavol l-am învățat și pe acesta.
1: Deci, practic, valorile lumii sunt venite...
3: Sunt promovate de la cel rău.
1: De la diavol.
3: El, exact.
1: Practic, de la diavol a început totul și în lume sunt promovate astăzi în anume categorii, da? În anumite feluri.
3: Mai mult sau mai puțin.
1: Da, da.
3: Dar de asta spune 1 Ioan, capitolul 5, cred că e versetul 18-19, spre sfârșit, că toată lumea zace în cel rău. Deci imaginea aceasta când spune tu zaci, adică exact ca acel bolnav care este incapabil să mai facă ceva. Dar lumea nu-și dă seama. Lumea spune că este modernă, lumea spune că este rațională, lumea spune că este liberă. Bine, Scriptura spune nu. Lumea are un mod de gândire care e împrumutat de la diavolul. De fapt, ea este roabă diavolului. Ai mândrie, fățărnicie. Păi de unde am învățat? El este primul care s-a deghizat într-un șarpe. Și ne-a învățat și pe noi să fim șireți. Zice Solomon în 7:29, Eclesiastul, numai iată ce am aflat. Că Dumnezeu i-a făcut pe oameni curați, neprihăniți, fără prihană, dar e un loc cu multe șiretenii. I-am învățat de la cel rău. Un alt aspect, mai sunt multe, doar aș vrea să-l amintesc pe acesta, și anume independența. Independența. Întâlnim din ce în ce mai mult mișcările de genul acesta autonome. Da? Adică omul nu mai dă socoteală înaintea nimănui.
1: Nici înaintea statului, nici înaintea lui Dumnezeu.
3: Da, dăm jos pe cine vrem noi, cum vrem noi, facem ce vrem noi și tragedia este că ajung să vezi treaba aceasta, autonomie, eu repet, că lumea trebuie să ajungă în biserică, adică în creștinism. Când vezi oameni care astăzi, stai de vorbă cu ei și îți spun că, tată, eu nu dau socoteală decât înaintea lui Dumnezeu. Și spun, serios? Asta este spiritul diavolului, spiritul lumii, valorile lumii. Păi gândește-te, du-te și ia un semn de circulație și dă tu socoteală numai înaintea lui Dumnezeu. Ai luat tu un semn de circulație. Și am dat doar câteva exemple. Mândrie, fățărnicie, independență, superficialitate, lucrurile se fac astăzi. Și mai sunt multe, dar acestea sunt câteva dintre ele.
1: Aș vrea, am deschis Sfânta Scriptură la undeva la primele pagini din Biblie. Geneza, capitolul 13. Și vreau cumva să ne apropiem și de încheiere cu această situație. Este vorba despre Lot. Iar de la versetul 10 spune că Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului, care era bine iudată, și apoi mai departe spune că Lot a ales toată câmpia Iordanului. Aici s-a despărțit Lot de Avram. Avram s-a dus într-o parte, Lot s-a dus într-o parte. Și așa începe istoria lui Lot. Lot și-a ridicat ochii și a văzut câmpia aceea frumoasă. bogată, avea tot ce îi trebuie, nu? Și după aia, dacă citim istoria din Geneza, ajungem, întâlnim două cetăți numite Sodoma și Gomora, Lot locuia acolo, Dumnezeu a vrut să judece aceste cetăți și a avertizat că vor fi distruse, da? Și Lot n-a mai putut să... a ieșit greu, familia lui Lot acolo n-a mai putut să iasă. Soția lui Lot pe drum, Dumnezeu a spus, nu vă uitați în spate. Soția lui Lot s-a oprit, s-a uitat în spate, s-a transformat într-o stană de piatră. Ma, întrebarea este pentru voi. Ce ne învață istoria aceasta a lui Lot despre influența lumii, nu doar asupra mea și asupra familiei?
2: În studiul de caz pe care l-ai propus,
1: da,
2: cred că merită dezbătut separat mult mai mult și cred că este roditor pentru toți cei care vor să studieze în profuzime. Există o progresie în acest caz al lui Lot, când vine vorba despre compromis și influența lumii asupra lui.
1: Da.
2: Din fericire, pentru Lot, finalul a fost, pentru el individual, a fost bun.
1: Da.
2: Din nefericire, pentru familia pe care o avea, o parte din familia lui,
3: nefericit.
2: Dar există o progresie și prima etapă sau primul lucru pe care îl putem evidenția în cazul lui Lot este în versetul 10, și anume Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată câmpia Iordanului era bine odată în întregime. Comparativ cu Avram, unde a ales deșertul, unde era o zonă nu atât de avantajoasă din punct de vedere al agriculturii, Lot spune, am văzut, admir și urmează al doilea pas. Versetul 11 spune, Lot și-a ales. Când vine vorba despre primul pas, anume și-a ridicat ochii, din punct de vedere practic noi putem învăța ceea ce admirăm noi, ceea ce invidiem noi, da, dorințele noastre. Al doilea pas, anume alegerea, care a fost factorul decizional în cazul lui Lot? A văzut că toată câmpia promitea sau era promițătoare din punct de vedere al agriculturii. Al treilea aspect care este în cazul lui Lot, și anume spune textul că după ce a văzut, a ales locul unde să se ducă, spune textul și-a întins corturile până la Sodoma. Sodoma era cunoscută în vremurile respective ca fiind o cetate sau cetăți, Sodoma și Gomora, nu cele mai primitoare, da? Dar din punct de vedere al resurselor era bogată zona respectivă și spune textul că Lot inițial și-a dus corturile până în Sodoma. El nu a intrat în Sodoma.
1: După aia s-a unit.
2: Deci a văzut, după aia a ales și-a întins corturile până la Sodoma și vine capitolul 14, versetul 12, care ne relatează a patra etapă, și anume, au luat și pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care, surpriză mare, naratorul ne spune,
1: în interiorul cetății Sodom.
2: În momentul când te apropii de compromis sau când faci un compromis mic, te trezești că locuiești în Sodoma. Și Lot nu mai era lângă Sodoma, ci este în Sodoma. Și al cincilea lucru, care există în cazul lui Lot, ia uitați la capitolul 19, versetul 1, este extraordinară imaginea aceasta, cum naratorul creionează o progresie, și anume, spune așa, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea nu în Gomora, ci la poarta Sodomei. Ce înseamnă acest detaliu? Nu doar că era un locuitor al Sodomei Lot, dar era și un judecător. Adică influențele Sodomei l-au asimilat sau au fost asimilat de toate lucrurile acestea. Și este o progresie care poate fi analizată mai mult și un studiu aprofundat pentru fiecare. Progresia aceasta poate fi aplicabilă și pentru noi.
1: Așa este.
2: Vezi, alegi, îți stabilești o limită, dar posibil ca să treci limita, te trezești în Sodoma și nu în ultimul rând, ultima etapă, te trezești că deja ești asimilat. Și vedem sfârșitul vieții lui Lot, în care ginerii săi, când Lot a spus că vine sfârșitul Sodomei, au început să râdă de el. Fetele lui din contră au comis păcatele Sodomei, dar soția lui, din nefericire, și-a încheiat viața, a murit din cauza acestor influențe negative.
1: Da.
3: E mare lucru când îți dai seama că lumea are o influență asupra ta. Asta înseamnă, și o veste bună, că Dumnezeu încă are o influență asupra ta. Și poate pentru cei care ne ascultă, ideal ar fi fost ca Lot să-și fi dat seama de la început și cred că și-a dat seama și să fi luat o decizie de la început. Însă n-a luat-o. Și poate că cei dintre cei care ne ascultă sunt unii care au luat decizii greșite, dar își dau seama că au început să împrumute din principiile lumii. Și asta îi tulbură. Nu e bine ceea ce a făcut nici Lot, ce au făcut ei, însă Dumnezeu este acolo și următorul pas este trebuie să iei o decizie radicală pe care nu o poți lua singur. Și cu asta aș vrea ca să închei. Lot ajunsese atât de tulburat încât era incapabil să mai acționeze. Dar totuși Dumnezeu a fost cel care a intervenit în dreptul lui. De aceea, important este, la sfârșitul emisiunii, dacă suntem aici, dacă ne dăm seama că am ajuns să fim prinși de strategiile, minciunile, capcanele, principiile lumii, ne dăm seama că am fost prinși, este un pas înainte făcut. Dar faptul că ne-am dat seama nu este o garanție a eliberării. Dar e important dacă ne-am dat seama și aici trebuie recunoscut. Avem nevoie, ca să putem ieși din situațiile astea, avem nevoie de intervenția lui Dumnezeu și o intervenție serioasă în viața noastră. Ori tocmai asta face Dumnezeu în viața lui Lot și cred că despre asta va trebui să vorbim mai mult. Despre soluții la problemele acestea.
1: Mulțumesc, dragi colegi, Gabriel Ștefăniță, Albert Cucu, pentru prezența în emisiune. Ne vedem data viitoare, pentru că continuăm cu partea a doua, unde vorbim ce putem face concret într-o lume în care suntem presați să urmăm aceste valori, să rămânem totuși lângă Dumnezeu. Așa că mulțumesc pentru prima parte și ne vedem în partea a doua. Dragi prieteni, vă aștept și pe dumneavoastră în partea a doua. Aici am ajuns la o concluzie simplă, și anume că lumea, într-adevăr, oferă niște valori care sunt de cel mai multe ori contrare cu Sfânta Scriptură. Și lumea ne poate schimba așa, pas cu pas, fără să simțim prea mult, ne poate schimba și în timp s-ar putea că vom fi departe de Dumnezeu când ne uităm la un moment dat la viața noastră. Trebuie să fim foarte atenți. De aceea merită să urmăriți și a doua parte, și anume ce putem să facem în mod concret să rămânem de partea lui Dumnezeu în toată această presiune a celui rău să rămânem de partea lumii. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați rămas în această prima parte alături de noi. Vă dau întâlnire data viitoare cu partea a doua a acestei emisiuni. Până atunci, nu uitați că prin reflecția biblică aflăm răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!

0: Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își tulbură însăși carnea lui. Dacă ai citi Biblia, ai fi mai darnic și mai plin de pace.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să spun bun venit în ocazia aceasta colegului meu, pastorul Marius Mitrache, lector universitar la Universitatea Adventist din Cernica. Bun venit, Marius!
2: Bine te-am găsit, Adi!
1: Vreau să vorbim astăzi despre ceva ce știu că îți face plăcere și e cumva în sfera preocupărilor tale, pasajele pe care nu le înțelegem din Biblie. Întrebarea pe care ți-o propun pentru astăzi este: ce facem cu pasajele pe care nu le înțelegem? Și aș vrea să pornesc la o întrebare foarte concretă. Cât de greșită este traducerea Bibliei pe care tu o folosești? Tu știi foarte bine limba greacă și poți să-ți dai seama dacă traducerea pe care tu o folosești e corectă sau e greșită. Unii spun: dom'le, nu ai traducerea corectă și de-aia nu înțelegi. Traducerea pe care tu o folosești, cât e de greșită?
2: Uf, e o întrebare complicată, pentru că aici, când vorbim despre greșit, depinde în ce grad sau la ce nivel ar fi greșeala. Că pot fi greșeli care se ducă la confuzii doctrinare, adică să-ți denatureze total anumite versete, astfel încât tu să nu mai vezi cum stau lucrurile. Dar sunt și greșeli, eu nu l-aș numi greșeli, mai degrabă nuanțe de traducere, care nu surprinde atât de complet câmpul semantic al anumitor cuvinte. Sunt și traduceri uneori clar cu niște premise teologice. Evident acest lucru. Acum, eu folosesc traducerea Cornilescu, traducerea clasică Cornilescu. Sunt obișnuit cu așezarea în pagină, sunt foarte vizual și mă ajută, mai ales când sunt în fața altor oameni, să caut mai repede în scriptură. Eu n-aș putea spune că este o traducere greșită, nici pe departe, și din traducerile oficiale din biserică nu pot să spun că sunt greșite. De exemplu, traducerea sinodală are anumiți termeni traduși clar cu un fundal teologic specific. De exemplu, cuvântul presbiteros din limba greacă, care înseamnă bătrân, presbiter, e tradus în sinodală cu preot, pentru a întări ideea preoției. Nu e așa, pentru că avem un alt termen pentru preot, hiereus, care e un termen specializat în Scriptură și este folosit și de Apostolul Pavel și de Apostolul Ioan. În cartea Apocalipsa găsim la Ioan de Evanghelici, de Petru, folosesc acest termen și nu e o problemă. Mai mult decât atât, avem sinonime, cum ar fi presbiteros cu episcopos. Da, e același lucru, aceeași slujbă, numai că, mă rog. Însă avem și traduceri, pentru că sunt mai multe tipuri de traducere. Aici trebuie să fim foarte atenți. Sunt traduceri cuvânt pentru cuvânt, traduceri formale. Și cumva Cornilescu se încadrează spre această zonă. Dar găsim traduceri cum ar fi, mai ales în limba engleză, King James. E traducerea foarte folosită de americani, care este cumva în zona formală, traducerea în New American Standard Bible, the literal translation, sunt traduceri formale și cuvânt pentru cuvânt. Acum, problema este că nu totdeauna înțelegi expresiile idiomatice atunci când traduci cuvânt pentru cuvânt, ca să spui: domnule, eu am încredere în această traducere. Avem expresii idiomatice în limba română, de exemplu, dacă vorbim, și nu iau neapărat un exemplu biblic, plouă cu găleata sau plouă torențial. Noi avem în engleză it rains with cats and dogs. Adică niciun om nu traduce plouă cu câini și cu pisici. Sau dacă am traduce în altă limbă plouă cu găleata, nu pui găleată. Nu, e clar, torențial. Da. Dar aceste expresii, și atunci când traduci, trebuie să folosești echivalențe. Mai ales când vorbim de proverbe, de zicători, de expresii acestea. Și astea sunt traduceri dinamice. Adică traduci înțeles pentru înțeles, nu cuvânt pentru cuvânt, înțeles pentru înțeles. Că până la urmă te gândești pentru ce a vrut Dumnezeu să ofere Scriptura. Să ne transmită un mesaj. Numai cineva care ar crede în inspirația verbală ar insista pentru o traducere cuvânt pentru cuvânt, și unii și topica o păstrează. Și topica diferă de la limbă la limbă. Mai sunt și alte traduceri, ele sunt parafrazele, dar alea nu.
1: Deja
2: sunt limite. Nu te mai poți baza pe ele în ceea ce privește înțelesul clar. Dar cele două, eu aș îmbina, aș folosi mai multe traduceri. Cei care nu au acces la limba greacă, ebraică, de exemplu, sau aramaică, ok, nu le înțeleg, dar pot folosi mai multe traduceri și acum, slavă Domnului, că avem acces la ele, cel puțin spațiu online. Să vezi cum traduce un verset, cum traduce alt verset. Și sunt și momente când, semn Cornilescu spune așa, că Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă și voința și înfăptuirea. Acolo, în limba greacă, nu există expresia verbul vă dă, ci lucrează în voi atâta voi cât și-a făptui. Că Dumnezeu nu ne dă voința, noi voința o avem prin naștere, este o calitate a ființei umane, dar voința poate să fie subjugată, poate să fie neputincioasă și Dumnezeu lucrează voința în noi. De acolo sunt verbe, lucrează atâta voi cât ce am făptui. Aici, în Colescu, textul nu ne oferă o nouă direcție doctrinară atât de gravă. Da. Poți ai nuanțe, într-adevăr, dar nu e o problemă. Problema la traducere este, de exemplu, traducerea Lumii Noi, traducerea Martorului Jehova, pentru că în dreptul lui Hristos, de exemplu, se pune la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și ei spun cuvântul era un Dumnezeu. Da. Deci, deja acolo e o nuanță doctrinară. Da. Și aici
1: dar
2: se
1: Bibliile
2: schimbă.
1: Care sunt, să zicem așa, acreditate de societățile biblice sau de societatea biblică sau în general de societățile biblice și care sunt promovate, acestea au oarecum o direcție de încredere, să spun
2: da,
1: așa.
2: Da, adică nu sunt probleme la nivel confesional, adică, de exemplu, eu folosesc de multe ori, mă rog, când fac studii, pe, în special Noul Testament, folosesc la bază textul grec, normal, dar, deși cunosc destul de bine limba greacă, nu pot să spun că sunt un specialist la nivel mondial, nici pe departe, da? Și folosesc și alte traduceri, în special limba engleză, mai folosesc germana sau franceză, să văd cum sunt prin nuanțele semantice mai degrabă, nu atât de mult traducerea brută, pentru că asta o putem face toți cei care facem, mă rog, facultate de teologie. E, și în contextul ăsta, nu cred că sunt diferențe atât de mari încât să intrăm în criză. Aolo, ce se întâmplă? Unul folosește, de exemplu, Cornilescu, altul eu folosesc foarte mult și traducerea catolică. Sunt doi traducători. O traducere de altfel foarte bună. Da. Și am cumpărat anumite versete și chiar îmi place. Și chiar și sinodala o folosesc atunci unde sunt nuanțe pe care eu le văd. Ok, stăm și analizăm, discutăm și vedem, găsim anumite soluții semantice, dar eu nu aș intra în criză și n-aș merge pe ideea că asta e Biblia voastră, asta e Biblia voastră. Nu, nici pe departe.
1: Pasajele neînțelese în Scriptură sunt așa pentru că au fost scrise așa sau textul a fost alterat datorită transmiterii?
2: Pe cum sunt mai mulți factori care cumva generează această neînțelegere. În primul rând, vorbim de un text antic și o limbă moartă. Adică limba greacă sau ebraică pe care noi le avem sunt limbi moarte. Limba ebraică de azi este ivrit, este o limbă reînviată, dar este o limbă artificială, nu este limba ebraică biblică. Iar limba greacă biblică, limba coine sau chine, cum vor unii cititori, nu este limba greacă modernă. De exemplu, un grec modern nu înțelege perfect limba greacă din Noul Testament. Chiar recent am cumpărat Psaltirea lui Dosoftei în versuri într-o română din 1674 sau 73. Da, deci secolul al XVII-lea. Este un facsimil, o ediție cumva pe o parte ai varianta cu originală cu caractere chirilice și pe altă parte cu caractere normale. Dar e o limbă, sunt termeni pe care nu înțeleg Adia și la subsol ei explică anumit termen. Nu înțeleg. Și avem și Biblia de la 1628, la fel.
1: Exact.
2: Același lucru. Este limba română, dar e o limbă română de acum 3 veacuri și ceva. Da? Și nu înțelegem. Adică mai ușor am înțelege un italian sau un spaniol astăzi decât un român de acum 300 de ani. De ce? Limba este un organism viu, se schimbă, se transformă, e o dinamică permanentă. E, și vă dați seama că noi acum vorbim de limbi de 2000 de ani, dacă vorbim numai de greacă. Ebraica e și mai veche. Și așa, ebraica pe care o avem este ebraica mazoreților, nu este ebraica lui Moise, paleo-ebraica. Adică, normal că sunt niște limitări de timp, apoi noi suntem altă cultură. Dacă vorbim doar de Noul Testament la 2000 de ani, sau dacă vorbim de toată Biblia, sunt mai multe mii de ani, și altă cultură, altă geografie, adică suntem în alt spațiu geografic și mai ales cultură, alt timp istoric. Și normal că sunt anumite elemente pe care le întâmpinăm în încercarea de a înțelege Scriptura. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că sunt și pasaje mai complicate, care necesită ceva mai multă atenție și aici, într-adevăr, ne ajută specialiștii. De aceea Pavel și ne spunea în Efesen, nu că unii au fost dați apostoli, alții proroci, alții evangheliști, alții păstori și învățători să conducă biserica. Și trebuie să acceptăm faptul că în studiul Scripturii avem nevoie de îndrumător. Da, într-adevăr, când vorbim de lucruri esențiale, le înțeleg și copiii. Nu trebuie neapărat teologie mare să înțelegi ce înseamnă să nu furi. Da. Bine că poți să nuanțezi furtul mai multe dimensiuni, dar furtul simplu sau să nu comiți adulte sau să nu uciți. Este clar. da.
1: Dacă vrei să fie clar, dacă nu dacă construiești vrei, o teologie dacă vrei, pe chestia
2: da.
1: Asta, nu?
2: Da. Dar dacă sunt și pasaje mai complicate, mai delicate, unde ai nevoie, pentru că orice traducere este o interpretare, de aceea este vorba la tine de traductor, traditore, dar traducătorul este un trădător. Pentru că nu poți surprinde absolut toate sensurile sau chiar tot ce a vrut să spună autorul, pentru că atunci când traduci un pasaj, nu contează unde, întâi tu îți decodezi în mintea ta sensurile din limba respectivă în limba ta și apoi îl recodezi în limba ta și receptorul trebuie să înțeleagă în limba lui. Și e un drum anevoios, un drum foarte
1: dificil,
2: da. Și trebuie să fii foarte atent cum redai acest lucru. Pe fondul acesta sunt și pasaje care necesită mai multă muncă, dar sunt și pasaje pe care nu le înțelegem deloc. Și la un moment dat trebuie să avem răbdarea aceasta, să căutăm mai multă experiență și să acceptăm că Biblia are și pasaje mai...
1: Ne poți da un exemplu de un pasaj pe care tu nu îl înțelegi?
2: Uite, de exemplu, atunci când vorbim despre nașterea lui Hristos, sau spun moartea lui Hristos, da? Domnul spune în Apocalipsa, am fost mort, iată că sunt viu. Ce înseamnă am fost mort? Că el când s-a întrupat avea două naturi. Natură divină și natură umană. Dar o singură persoană. Nu vorbim de două persoane. Când a murit, a murit și natura divină? Dumnezeu nu poate muri. Dar el spune, am fost mort. În același timp el spune, am puterea să-mi dau viața, am puterea să-mi
1: o iau
2: înapoi. Cum avea puterea? Cum e posibilă? Adică sunt pasaje care depășesc rațiunea noastră, adică nu avem cum, intrăm în misterul divin aici. Da. Și a merge mai departe decât pot eu ca ființă umană înseamnă să ajung la fel de teorii și
1: speculăm.
2: Și o las ca atare. Nu contest, așa este ce spune Hristos, dar mă retrag, Doamne, misterul tău și nu stau... Și asta nu înseamnă lașitate, nu înseamnă fuga de muncă, de cercetare, înseamnă recunoașterea limitelor. Adică suntem în fața lui Dumnezeu totuși. Nu putem să-L folosim pe Dumnezeu ca un fel de obiect de laborator. N-acum.
1: Dar așa, dacă ar fi să privim în întreaga ei Scriptura, cum ți se par? Sunt mai multe pasaje care pot fi înțeles sau mai multe pasaje pe care nu le putem înțelege?
2: Sunt foarte puține pasajele neînțelese. Totuși, Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Nu cred că Dumnezeu și-a propus, hai să le dau Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu numit, și ei să nu-L înțeleagă. Care ar fi fost rostul? Care ar fi fost rostul? Adică să fim serioși și uitați-vă în Evanghelii.
1: Și cum explici în contextul ăsta listele de nume din Cronici, din Numeri? Cum explici anumite profeții din Isaia pe care ne este greu să le reperăm astăzi, dar care probabil sigur aveau o anumită însemnătate concretă în perioada respectivă?
2: Listele din Cronici, din Regi, erau foarte utile pentru a păstra o evidență. Adică, totuși, sunt niște genealogii foarte importante și niște liste de nume foarte importante, pentru că nu era ca astăzi să avem fișiere și avem totul pus la punct registre. Nu. Erau registrele lor, cumva. Mai ales când vorbim despre împărați. Păi aveai nevoie de niște genealogii. Apoi, zona preoțească. Ne amintim de episodul când au venit din exilul babilonian. Și unii nu și-au găsit linia genealogică, nu s-au găsit în spița neamului și n-au putut dovedi că sunt preoți. Și au fost dați afară din preoție. Chiar dacă unii dintre ei poate erau, dar liderii, Ezra, Nehemia, vreau să fie siguri, să nu fie vreun intrus în zona preoției. Deci erau foarte importante. E adevărat că se mergea, de exemplu, dacă vorbim de Noul Testament, Pavel spune că erau certuri cu șiruri de neamuri fără sfârșit, adică ei țină foarte mult la această chestiune, dar nu era atât de importantă, mă rog, în anumite situații. Iar când vorbim de profeții, trebuie să acceptăm că au fost și profeții condiționate. Chiar dacă acum nu le reperăm, pentru că ele au fost importante pentru acel moment. A trecut momentul, dacă nu s-au împlinit pentru că nu s-au împlinit condițiile. De exemplu, avem una dintre cele mai cunoscute profeții condiționate, este în Isaia 19, unde Dumnezeu vorbește despre Asiria, despre Egipt, despre Israel, ca trei națiuni pe care el le dorea pentru sine. Și chiar vreau să citesc doar cum le numea, că e fascinant. Numește Asiria, nu, Egiptul numește poporul meu, Asiria lucrarea mâinilor mele și Israel moștenirea mea. În istorie, dacă ne uităm, vedem cum Egiptul a avut parte de multă revelație și în vremea lui Avram și în vremea lui Iosif, da, mai ales Iosif a fost fenomenal acolo ce s-a întâmplat, în vremea lui Moise chiar și plăgile au fost cu scop revelator. Apoi, dacă vorbim de Asiria, păi Asiria a avut contact. Ne gândim mai când s-a pocăit Ninive, tipul Iona, adică... Și Dumnezeu avea un plan cu aceste trei națiuni. Numai că, nu, și nu putem să mai forțăm acum să credem...
1: Da,
2: nu mai putem forța ideea acum că trebuie să acceptăm că se vor împedi cumva. Nu, Asiria nu mai există. Nu, nu mai există. Iar Egiptul, numai Egiptul de altă dată, da? Adică e o profeție care nu s-a împlinit. A fost planul lui Dumnezeu și popoarele n-au vrut. Nici măcar Israel n-a mai avut, dacă ne uităm la Israel. Da? Israel, da, l-a respins pe Hristos. Și în contextul ăsta, nu cred că sunt aceste chestiuni greu de înțeles, numai că sunt și oameni, sunt interpreți, care merg pe ideea că nu există nicio profeție condiționată, că toate se vor împlini cumva, vor fi reactualizate și în alt context, alți termeni, cu alte națiuni, tot din zona respectivă se vor împlini. Și azi, dacă vorbim de Asiria, ar fi în nordul Irakului, o parte din Siria, mă rog, pe acolo, în zona asta, da? Mă rog.
1: De ce a ales Dumnezeu ca autorii Bibliei să-și dovedească cumva și limitele lor umane? Uite, mă gândesc la un verset din 1 Corinteni, Pavel zice, capitolul 1 cu 14, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crisp și Gaiu. Și zice, a, stai un pic, am mai botezat și casa lui Ștefana. Încolo, nu știu să mai fi botezat pe cineva. Și Pavel nu îi zice celui care scrie, auzi, șterge acolo și zi, n-am botezat decât pe Crisp, pe Gaiu și casa lui Ștefana. Cumva zicea, stai un pic, uite, mi-am adus aminte, mai e cineva. Cred că n-am omis pe nimeni, știi?
2: Mai ales că Pavel îi scrie acest episod cu sosten.
1: Da,
2: adică
1: da.
2: N-a avut doar un scrib, a avut chiar, adică de acolo. Autorii epistolei sunt și Pavel și sosten, dar Pavel este cumva principalul autor. Nu, e clar că profeții nu au fost niște computere setate de la început pe modul fără greșeală. Nu, Biblia este o carte divină umană, în ce sens? Mesajul este divin, este clar divin, dar forma, limbajul este omenesc și tot ce este omenesc este perfectibil. Este clar. Dumnezeu nu că nu a putut, nu și-a propus să îndepărteze limitele elementului uman. De ce? În primul rând, limbajul, limba în sine, limba este limitativă la un moment dat, pentru că uneori este foarte greu să exprimi în cuvinte tot ceea ce vrei să transmiți. Doi, această, să spunem, bâlba lui Pavel, pentru mine nu are nicio importanță, nu e ca și că, apă, dacă era profet, n-avea cum să nu știe, nu. Profeții nu sunt Dumnezeu în persoană. Profeții nu sunt atotștiutori, profeții nu sunt niște computere care nu pot să uite. Da, pur și simplu, la Pavel, la câte multe avea în vedere și câte mult lucra Pavel, el nu mai știa pe unde a fost, pe cine mai botezat. Nu mai. Adică noi suntem pastori și n-am avut o activitate la fel de mare ca lui Pavel, dar eu nu mai țin minte toate persoanele pe care le-am botezat. Dacă vreau să fac o listă acum. Îmi dau seama cam așa, dar nu mai țin minte cu nume. Nu mai. De ce Pavel ar fi neapărat mult mai atent la aceste chestiuni? De aceea, pentru mine, această bâlbă nu este o dovadă a lipsei de inspirație, a unei erori de gândire și, pentru mine, această greșeală, bâlbă, că nu e de fapt greșeală, da. Nu mă condiționează de acum încolo a respinge ce spune Pavel. A, păi dacă și acolo greșește. Păi așa avem, de exemplu, dacă mergem pe ideea de unii nu sunt de acord, alții, Marcu când scrie la început, după cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit pe solul meu înaintea mea și îl citează din Maleahii. Și următorul, pe grițica Domnului din Isaia. Uh-huh. Acum sunt două interpretări majore la acest verset. Prima este o greșeală a lui Marcu și mulți spun, cum a putut să greșească? De fapt, trei. Cum a putut Marcu să greșească? Ar fi greșeala unui redactor de mai târziu sau ideea că atunci când sunt mai mulți profeți citați, l-a pus pe cel mai important. Cum ar fi Isaia, că era profetul major, istoric, mai mare și cumva Maleahii era sub... Dar asta mi se pare o explicație destul de artificială. Nu am prea multe argumente, ci doar a fost o eroare de, mă rog, de sursă. Dar nu văd nicio problemă să spună Marcu n-a fost inspirat, că nu.
1: Sau discuția între Marcu și Matei, pe care am urmărit-o recent, că Matei zice să nu luați toiag și sandale și Marcu zice decât toiag și sandale sau, mă rog, invers. Cumva oamenii încearcă să limiteze adevărul lui Dumnezeu potignindu-se de aceste mici elemente specific umane. De asta am citat exemplul din Corinteni. Și acum, pe final, aș vrea să vorbim un pic despre cum să înțelegem Biblia. Care este rolul comentariilor și al filmelor artistice?
2: Am spus mai devreme, Biblia a fost dată pentru scopuri practice. Biblia nu este un tratat de istorie, nici măcar tratat de teologie, în sensul în care noi privim foarte tehnic. Este o carte foarte practică. Acum, dacă vorbim despre materiale care ne ajută să înțelegem Biblia, sunt mai multe. Biblia este literatura, să spunem, primară. Avem și literatura secundară, dacă vorbim despre anumite explicații pe care oamenii au încercat de-a lungul timpului. Că vorbim de literatura patristică, că tot niște comentarii la Biblie sunt, că vorbim despre comentariile clasice pe care noi le avem, unele sunt cuvânt pentru cuvânt, altele expresie. Cel mai recente și mai bune comentarii sunt cele care ți-au fraza întreagă, pentru că lingvistic e mai potrivit. Cuvântul are valoare doar într-o frază, nu are valoare de sine stătător, da? Și ele sunt foarte utile, dar la fel, ele clar că vin pe o tradiție a interpretării. Sunt, de exemplu, teologi care sunt de factură liberală și au o abordare istorico-critică a Bibliei, alți teologi care sunt evanghelici, mai conservatori, apoi sunt teologi care merg pe o tradiție confesională specială, că vorbim de bisericile istorice sau bisericile protestante sau neoprotestante, și trebuie să fim conștienți de aceste nuanțe, pentru că vom vedea că aceste comentarii merg într-o anumită zonă.
1: Mai ales și dacă noi nu suntem din aceeași zonă teologico-filozofică.
2: Normal, se merge pe ideea că în hermeneutică trebuie să venim fără premise. Este imposibil. Nu putem, ca ființe umane, să venim fără premise, fără o anumite, să spunem, gânduri confesionale, dar este nevoie să ne verificăm din nou și nu prin Sfânta Scriptură. Adică, normal, trebuie să vin la Biblie fără gândul că sunt adventist. Nu, eu citesc Biblia. Dacă mi-e teamă să fac acest lucru, înseamnă că nu mă bazez pe învățătura bisericii mele. Dacă eu sunt convins că este biblică, voi veni fără teamă și în dialog cu alți oameni din alte confesiuni, să abordăm Biblia, hai să vedem cum e aici. Că până la urmă, Biserica Adventistă, vorbiți de mine, nu e scop în sine. Nu. Biblia e deasupra unei biserici. De aceea Biblia are prioritate. Și este foarte important să facem acest exercițiu. Nu este confortabil la început, dar dacă ne deprindem, va fi mai bine și vom fi mult mai deschiși și vom avea o gândire critică mai bună. Iar când vorbim despre filme, documentarele poate sunt mai bune, documentarele, că ele sunt mai științifice. Dar un film artistic, e artistic totuși. Uitați-vă la Iisus din Nazaret, ediția lui Franco Zeffirelli, care este o concepție bună, dar este o concepție catolică, într-adevăr, chiar și profilul lui Hristos arată o altă gândire despre Hristos. E clar că nu prea seamănă cu Iisusul Evangheliilor, pentru că Iisus era mult mai vioi, copilașii erau pe lângă el. Iisusul din Franco Zeffirelli este mai lumânăriu, așa, mai ca o icoană, nu prea ați vine să te apropii de el. Este un sfânt mai de departe, așa pare. Nu este un sfânt pe care să-l iei în brațe, să-l iei acasă. Și eu aș fi mai precaut, deși e un film foarte frumos, dar aș fi precaut să mă bazez pe anumite filme de factură creștină care tratează Biblia ca fiind surse pentru cunoaștere. Nu, ele sunt bune să le vizionez, au niște introspecții interesante, niște gânduri, niște scenarii foarte interesante, dar Biblia e Biblie, totuși. Adică n-aș înlocui. Cine crede că poate înlocui cartea cu un film,
1: sau cu un comentariu?
2: Sau cu un comentariu? Nu, nu. Adică nu mi s-ar părea deloc potrivit să citesc toată viața comentarii biblice, dar să nu citesc Biblia. Adică să mă bazez doar pe literatura secundară. Nu, eu vreau să citesc Biblia în primul rând și să mă bazez pe o înțelegere proprie. Adică aș vrea să găsesc eu măgăritarul, nu să-l admir din mâna ta, Adi.
1: Mereu. Mulțumesc, o concluzie foarte bună pentru emisiunea de astăzi. Dragii mei, descoperiți

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: Bun regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeianu, iar din regia tehnică, Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei. Ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte, și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propunem să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori, o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprindă lumina fără să se ridice. Uneori o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau un telefon care citește textele cu voce tare, pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu dizabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic înșezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea. Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu disabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu disabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator, astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu dizabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timpul ne permite, vom mai aduce în discuție și alte proiecte recente cu privire la elemente ce țin de accesibilitate. Dar puțină muzică și revenim.

0: Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, astăzi vă oferim o ediție specială, sperăm noi, și utilă, lucruri mici care fac viața mai ușoară. Vorbim despre tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice pentru toți cei care au suferințe cronice sau disabilități. Uneori oamenii privesc tehnologia ca pe ceva rece, ca pe ceva complicat, ceva care îi îndepărtează pe oamenii unii de alții. Și este adevărat că tehnologia poate deveni și obositoare, mai ales atunci când este folosită fără măsură. Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment, este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există biblii audio, există podcasturi, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore, dar pentru altcineva ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște, adică am o ordine a lucrurilor zilnice. Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil. Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau ei că a doua zi dimineață ne va fi mult mai ușor și vom pleca mai repede spre școală cu lucrurile pregătite de seara. Același lucru poate fi aplicat și astăzi, fie că vorbim de persoane cu dizabilități ori persoane valide. Uneori cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un om este să reducă presiunea inutilă și să nu mai încerce să demonstreze permanent ceva. Este important să ne acceptăm limitele. Este important ca persoanele cu dizabilități să își accepte limitele și să lucreze cu ceea ce au. Și este important același lucru și pentru noi persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi ascultători, de pildă la persoanele nevăzătoare care sunt foarte, foarte bine organizate. Am avut ocazia să intru în câteva case ale unor asemenea persoane și am fost uimită de-a dreptul să văd că fiecare obiect își are locul lui, iar programul persoanei cu dizabilitate de vedere este unul foarte organizat și previzibil. Pentru noi cei valizi a fost o provocare să nu schimbăm obiectele de la locul lor și să nu schimbăm programul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil, etichete mari și clare, organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile, acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des. Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu disabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială. Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu disabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță, faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur, însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele, însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine, la revedere!
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Cancerul pulmonar este una dintre cele mai frecvente și agresive forme de cancer, dar poate fi prevenit. Din păcate, simptomatologia apare adesea târziu, iar mulți pacienți ajung la medic în stadii avansate. Astăzi discutăm despre rolul chirurgiei în tratamentul cancerului, despre când se poate interveni și ce șanse există atunci când boala este descoperită precoce. Alături de noi, pentru a ne lămuri în legătură cu toate aceste probleme pe care tocmai le-am ridicat, este domnul dr. Ionuț Gentimir, medic primar chirurgie toracică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Danielo, Cluj-Napoca. Bine ați venit! Mă bucur că ai răspuns pozitiv invitației mele.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru onoarea de a fi în emisiunea noastră. Mă bucur că ați ridicat acest subiect. Este un subiect de interes pentru mulți pacienți în ziua de astăzi. Într-adevăr, este cancerul pulmonar este unul dintre cele mai frecvente cancere întâlnite în acest moment la nivel mondial.
1: Care este situația în România?
2: În România, la nivel european, avem mai multe statistici făcute decât la nivel național, dar avem la nivel european cea mai înaltă rată de incidență a cancerului pulmonar. Este în
1: care
2: jur
1: este
2: de,
1: vârsta? Da.
2: În jur de 35-40 de cazuri la 100.000 de locuitori. România se află probabil un pic sub ele, dar trebuie să fim precauți în interpretarea acestor date, pentru că uneori când pacienții, mai ales pacienții care sunt implicați în aceste patologii, subestimează riscul lor, pentru că toată lumea când analizează o statistică, toți
1: suntem bine, e foarte mică rata.
2: 35-30% de mii de locuitori, ok, 100 de mii sunt mulți, eu sunt unul. Nu o să mi se întâmple tocmai mie.
1: Dar, din păcate, este destul de frecvent și în calitate de...
2: Ca și incidență comparativ cu celelalte cancere, în Europa, la bărbați, cancerul în pulmonar este pe locul 2 după cancerul de prostată, dar la nivel mondial, incidența cancerului pulmonar la bărbați este pe primul loc, este cancerul cel mai frecvent întâlnit, urmat de cancerul de prostată, și la femei este pe locul 2, din păcate.
1: Cât de periculos este acest cancer? Sau există un cancer de plămân mai puțin agresiv, unul mai agresiv?
2: Există, într-adevăr, diferite tipuri histopatologice de cancere și care au evoluții, am putea spune, diferite, dar cu toate astea, principalul factor care determină evoluția lui este momentul de diagnostic. Dacă este diagnosticat într-un stadiu în care este curabil sau dacă este diagnosticat într-un stadiu în care
1: nu se mai poate
2: terapia
1: face.
2: Este mai mult suportivă.
1: Adică tratament, practic nu se mai poate interveni chirurgical și nici într-un alt fel pentru îndepărtarea formațiunii tumorale.
2: Da, în momentul ăsta, încă un cancer pulmonar să beneficieze de toate soluțiile terapeutice, implică tratamentul chirurgical și tratamentul oncologic. Există și excepții atunci când pacienții nu se pretează pentru tratamentul chirurgical. Deocamdată, doar pacienții care nu pot suporta intervenția chirurgicală le este recomandat ca și alternativă radioterapia țintită atunci când lucrurile sunt pretabile pentru asta.
1: Să ne întoarcem la cancer. Ce înseamnă un cancer la plămâni pe înțelesul tuturor? Ce se întâmplă acolo la nivel pulmonar?
2: Ca și orice cancer, este practic dezvoltarea unui țesut înmulțirea unor celule și dezvoltarea unui țesut într-un necontrolat, într-un organ care este plămânul de data aceasta. Problema este că...
1: Care este cea mai frecventă localizare în plămân?
2: Localizările sunt, într-adevăr, statistic, avem de obicei adenocarcinomele care au localizare un pic mai periferic și mai central avem carcinomele squamoase, asta în mare împărțind lucrurile astea. Dar mai avem și cancerele microcelulare sau neuroendocrine, cum li se spune. Fiecare dintre ele poate beneficia de tratament dacă este
1: descoperit la timp.
2: Într-un timp util și în care se poate fi și operabil și ulterior starea pacientului să permită și continuarea tratamentului la oncologie.
1: Vorbim foarte mult despre descoperirea la timp a cancerului pulmonar. Înainte de a explica ce înseamnă la timp și care ar fi primele simptome care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne alarmeze, aș dori să vorbim despre factorii de risc pentru cancerul pulmonar. Ce poate să determină? Sunt factori de risc pe care nu îi putem modifica, îi amintim și pe aceștia, dar mă gândesc că o mare parte din factorii aceștia îi putem influența prin stilul nostru de viață. Haideți să vorbim un pic despre factorii de risc nemodificabili și apoi despre cei modificabili atunci când ne referim la cancerul pulmonar.
2: Ca și factori de risc, este deja cunoscut de foarte mult timp și se analizează și se studiază intens aspectul ăsta, știm cu toții. Fumatul este un principal factor de risc în momentul acesta
1: pentru cancerul
2: pulmonar. Din
1: păcate, fumatul ucide și la toate că vorbim de...
2: Și, din fericire, este un factor care este modificabil cu voință, ca să zic așa.
1: Adică este cea mai... Renunțarea la fumat este cea mai prevenibilă cauza de deces.
2: Exact. După aceea avem ceilalți factori. Expunere profesională la tot felul de factori nocive.
1: De noxe.
2: Acolo sunt situații care poate fi îmbunătățită situația pacienților prin echipament de protecție corespunzător, prin schimbarea locului de muncă, prin rotația, adică timpul de expunere.
1: Să fie mult mai mic, să nu fie atât de...
2: Există norme pentru lucrurile astea la nivel...
1: Internațional.
2: La nivel internațional pentru condițiile de muncă ale pacienților, pentru că acești factori sunt urmăriți și monitorizați. Și după aceea avem factorii de poluare, care țin într-o mare parte de noi și de modul cum ne expunem și cum contribuim și noi la poluarea atmosferică. Și după aceea mai vin
1: adică
2: și ceilalți.
1: Adică depinde de noi să alegem să locuim într-un mediu cât mai curat, mai aproape de pădure, în natură, sau dacă locuim în mijlocul orașului unde poluarea este importantă, să avem, dacă nu zilnic, măcar săptămânal, un moment în care să ieșim în pădure sau la mare pentru a respira un aer curat.
2: Adevărat, sunt foarte, foarte importante aspectele astea și cât reușim să ne sustragem aceste expuneri, e foarte bine. Ce putem noi să influențăm ca și indivizi, mai ales pentru cei care locuiesc în orașe. Știm cu toții modul cum contribuim în fiecare dintre noi sau cum suntem expuși la factorii de poluare. Modul cum ne deplasăm, modul cum ne folosim celelalte, inclusiv centralele de încălzire și alte chestii de genul ăsta, mașinile și...
1: Deci până și casa trebuie să aibă acele guri de aerisire, geamurile mereu deschise, pentru că oricât de poluat ar fi aerul de afară, tot este mai curat decât cel dinăuntru de cele mai multe ori.
2: Da, de cele mai multe ori, în schimb, pentru oamenii care locuiesc în mijlocul orașului, poate fi dificil lucrul ăsta. Există sisteme de ventilare cu filtrare și așa. Pentru că, de exemplu, expunerea la particule sub 2,5 microni, practic pragul care se analizează cel mai mult, este factorul de risc principal la pacienții care fac cancer pulmonar fără să fi fost fumători vreodată.
1: Adică ei inspiră niște particule cancerigene, nici măcar nu-și dau seama că le-au inspirat.
2: E adevărat, pentru că sunt foarte mici.
1: Extrem de mici.
2: De aceea, nu întotdeauna factorii respectivi sunt sesizabili, ca să zic așa, cu ochiul liber, dar trebuie să fim conștienți de faptul că...
1: Și ce putem face pentru anul? Adică dacă locuim în mijlocul orașului, nu avem cum să evităm expunerea aceasta.
2: Este greu să ofer niște soluții pentru un individ. În schimb, ca și comunitate, sunt multe lucruri care pot fi făcute ca să avem niște orașe mai puțin poluate.
1: Dar și noi, în momentul în care ne alegem o casă, trebuie să alegem într-un mod inteligent, în măsura în care putem.
2: În mod ideal, da. Toți ne dorim să avem o locuință cu niște condiții
1: ce
2: de viață.
1: Ce părere aveți despre noile metode de a fuma, vaping și așa mai departe? Care este, cât de mult afectează ele plămânul? Este din ce în ce mai periculos pentru că sunt folosite de la vârste din ce în ce mai mici, pot fi ușor ascunse de părinți, nu mai există mirosul acela generat de fumul de țigară sau de țigara clasică.
2: Da.
1: Va agravea în viitor problema cancerului pulmonar?
2: Vaping-ul este un fenomen relativ recent sosit în civilizația noastră. Este din ce în ce mai prezent, exact din motivele pe care le-ați expus mai devreme. Și sunt expuși pacienții tineri de obicei la acest factor din vari motive. Este studiat din ce în ce mai mult fenomenul acesta și se încearcă să face legătura dintre el și patologiile pe care le determină. Ele sunt multiple. Ca și la fumat, cancerul pulmonar nu este singura patologie pe care o determină.
1: Singurul dezastru pe care lasă în urmă.
2: Dar au apărut câteva studii și sunt în desfășurare mai multe, care sugerează că vaping-ul are o contribuție destul de importantă la pacienții care dezvoltă cancer pulmonar mai tineri. Se pare că pacienții care au expunere la fumat și în comparativ cu grupul de pacienți care au expunere și la fumat și la vaping, au cei care au și vaping-ul
1: asociat,
2: ca și factor asociat, au potențial risc de a dezvolta cancer pulmonar semnificativ mai mare.
1: Din păcate, aceasta este situația și cred că campanii de conștientizare, în special în rândul tinerilor, cu privire la riscul de cancer pulmonar cauzat de acest obicei nesănătos ar trebui...
2: Da, ar fi foarte util, pentru că, în primul rând, până să se ajungă, cancerul pulmonar și orice cancer se dezvoltă lent. În schimb, acest factor agresor, ca să zic așa, asupra țesuturilor pulmonare, determină, în primul rând, afectarea căilor respiratorii mici, determină o inflamație cronică, determină o iritare prin substanțele care se inhalează și în felul ăsta avem expunere pentru boala, pentru emfizemul pulmonar, pentru alte pneumonii specifice vaping-ului, pentru că sunt și diferite, având în vedere compoziția acelor aburi pe care îi inspiră consumatorii de vaping. Există o pneumonie specifică celor care fac lucrul acesta, în care se practic soluțiile oleaginoase care sunt conținute în rezervele respective, ele sunt
1: eliminate,
2: inspirate și determină o pneumonie specific prin acumularea de lipide la nivel alveolar și acolo e destul de greu de intervenit ca și terapeutic, pentru că practic
1: nu mai e pe ce să lucrezi, toate alveolele sunt modificate.
2: Este o agresiune asupra alveolelor și nu există
1: alveola fiind
2: soluție,
1: unitatea
2: trebuie doar
1: de lucru a plămânului,
2: exact,
1: în momentul în care
2: trebuie doar să îi oferi în timp organismului să reușească să elimine aceste soluții, dar uneori poate fi prea scurt acel timp.
1: Care este vârsta minimă de apariție a cancerului și care este cel mai tânăr pacient cu cancer pe care l-ați avut dumneavoastră?
2: Vârsta minimă nu pot să spun. E adevărat, din păcate, cancerul pulmonar, ca și toate cancerele, apar la vârste din ce în ce mai tinere. E adevărat că lucrul acesta se datorează în mare parte factorilor agresori la care este expus pacientul.
1: Poate mult mai mulți decât au fost expuși bunicii noștri sau străbunicii noștri, în comparație cu...
2: În mod cert, da. Pentru că avem, cum spuneam, despre factorii de risc care sunt fumatul,
1: poluarea,
2: expunerea profesională, industrializarea, poluarea și toți factorii ăștia. Acum câteva generații lipseau. În momentul ăsta au un impact destul de mare în societatea noastră și au modificat mult, cum spuneți mai devreme, calitatea aerului pe care îl respirăm.
1: Care sunt primele simptome la care ar trebui să fim atenți?
2: Cancerul pulmonar este o boală care evoluează silențios, din păcate. Și în momentul în care devine simptomatic, e o problemă și la mulți pacienți este
1: deja
2: o problemă mare. De exemplu, la nivel mondial, mă uitam pe statistici chiar înainte de emisiune, sunt diagnosticate cam aproximativ 2 milioane jumătate de cazuri de cancer pulmonar anual. Cauze și din la nivel mondial sunt determinate cam 1.800.000 de decese datorită cancerului pulmonar.
1: Deci 2 milioane se diagnostichează, 1.800.000 mor.
2: Asta înseamnă că o mare parte dintre ei sunt diagnosticați într-un stadiu avansat. Discutăm despre o cifră în jur de 60-70% din cazuri când sunt diagnosticate într-un stadiu avansat.
1: Cum putem să diagnosticăm cancerul pulmonar mai repede? Există metode de screening? Există metode de prevenție?
2: Da, există. Metode de screening sunt în momentul ăsta, pentru că este imagistica, cea care ne ajută foarte mult, un instrument foarte util în diagnosticul timpuriu al cancerului pulmonar. Și avem acum, în acest moment, și inclusiv în Europa și din ce în ce mai multe țări implementează programe de screening pentru cancerul pulmonar. Sunt anumite categorii de risc, de obicei pacienți între peste 50-55 de ani, care au expunere lungă la fumat sau la factori profesionali.
1: Și deci toți cei peste 55 de ani care sunt fumători sau au lucrat în medii toxice,
2: li se recomandă să facă un examen CT low dose, cum se spune, este o...
1: Deci, pentru a nu fi atât de mult iradiați.
2: Pentru a nu fi iradiați, practic se administrează o doză de radiație între 10 și 20% din doza unui examen CT normal pentru asta, și, dar care are o contribuție foarte, foarte importantă în diagnosticarea timpurie a unor leziuni.
1: Deci se poate, mai ales cei care ne ascultă acum, dacă dumneavoastră sunteți fumător sau aveți un prieten fumător, este bine să-i sugerați ca, dacă a trecut de vârstă de 55 de ani, să-și facă un CT din acesta low dose.
2: Să consulte un doctor.
1: Și să consulte un medic pneumolog. Da.
2: Care, în urma unui examen clinic și a unei anchete, va hotărâ care va fi parcursul mai departe, când este momentul potrivit, și îl va ajuta. În mod special, cum spuneam, fumatul nu determină doar cancer pulmonar. Sunt multe patologii care se dezvoltă lent și care oamenii le tolerează din ce în ce mai greu, dar nu se sesizează lucrul acesta. Respire mai greu. Ok, poate fi din cauza pentru că am pus câteva kilograme în plus. Zice, da, au mai trecut câțiva ani, nu mai sunt ca în tinerețe și așa, dar toată simptomatologia
1: asta... Încearcă să găsească
2: asta,
1: o explicație pentru simptome.
2: Simplă pentru niște simptome care pot fi importante.
1: Deci unul dintre ele, tocmai le-ați amintit, este faptul că începi să simți că nu mai ai aer și că respiri mai greu. Și lucrul acesta este un semnal de alarmă chiar și pentru persoanele nefumătoare, pentru că, așa cum a spus, cancerul poate să apară foarte bine și la persoane care au un stil de viață sănătos și nu au fumat niciodată în viața lor. Ce altă simptomatologie poate să mai apare?
2: De obicei, tusea, hemoptizia sau flegma cu sânge, cum se spune în termen popular.
1: Tusea trebuie să atragă, pentru că tocmai a trecut iarna, foarte multă vreme lumea a fost răcită. Ce fel de tuse ar trebui să atragă atenția?
2: Tusea persistentă. cu toții trecem prin episoade de tot felul de intercurențe respiratorii și este normal, virozele respiratorii determină toți, orice agresiune asupra parenchimului pulmonar determină iritarea mucoasei bronșice și tuse. În schimb, atunci când te aștepți să termine și de obicei poate să persiste și 2-3 săptămâni după ce a trecut de o intercurență respiratorie, dar e o tuse care...
1: Pentru că lumea nu se îngrijorează. Am fost răcit, am rămas cu tuse. Deci toată lumea spune am fost bine, doar tuse asta mi-a rămas, dar nu este ceva grav și e foarte rar tusea trimite la medic în timp util pe cineva.
2: Este adevărat lucrul ăsta, dar e un pic diferit la pacienții fumători. Ei oricum au o tuse cronică.
1: De fond, da, o bronș,
2: pentru că...
1: Da.
2: Na, fumul pe care îl inspiră irită mucoasa bronșică. Dar atunci când lucrurile se modifică față de tusea obișnuită,
1: cu care era
2: obișnuit, e cazul să consulte un doctor. Dar, repet, și la nivel național, în momentul ăsta încă nu avem implementat un program de screening, cel puțin după cunoștințele mele, dar ar fi bine să consulte
1: prin
2: un medic pneumolog.
1: Prin conștientizare, prin avertizare, oamenii pot să afle totuși această informație și să se prezinte la medic pentru a
2: face niște investigații de bază și a vedea dacă este cazul sau nu să continuăm mai departe cu evaluările.
1: Care sunt aceste investigații de bază de care ne vorbeați?
2: Exact cum spuneam și mai devreme, despre o radiografie, în principiu radiografia, este folosită ca și o modalitate de investigație ca un prim pas. Nu este o investigație de finețe, nu atunci când o leziune pulmonară apare pe un examen radiologic, deja lucrurile trebuie făcut o examinare mult mai minuțioasă, un examen CT normal pentru a vedea care este raportul cu toate celelalte structuri. În schimb, repet, cum spuneam mai devreme, examenul CT low dose este cel care este folosit în acest moment pentru screening-ul și diagnosticarea precoce a unor leziuni pulmonare.
1: RMN-ul ajută și el la fel de mult sau preferați atunci când vine vorba de cancer pulmonar un CT? Și CT-ul este cu substanță de contrast sau fără?
2: Da, examenul CT se face cu substanță de contrast, decide medicul radiolog de obicei când se descoperă o leziune pulmonară, se stabilește dacă este sau nu cazul să se administreze și substanțe.
1: Pentru că nu orice formațiune tumorală din plămân poate să fie cancer.
2: Și nu, în primul rând, nu orice CT la un pacient cu expunere poate descoperi ceva și atunci nu are rost să administreze substanțe de contrast
1: înainte de a vedea
2: dacă ai sau nu un motiv să faci lucrul acesta.
1: Dar în momentul în care se descoperă o formațiune tumorală, atunci se indică administrarea de substanțe de contrast.
2: Este foarte important administrarea de substanțe de contrast. Și după aceea, dar asta este un pas ulterior, cu examenul PET-CT, care este din ce în ce mai accesibil, din fericire, și în România, și care ne ajută pentru stadializarea imagistică a leziunii și a potențialelor leziuni secundare care pot fi prezente
1: și
2: la anumiți pacienți.
1: Practic vă stabilește conduita terapeutică. Explicați pacientului, aici suntem, acestea sunt opțiunile de tratament.
2: Exact. Se face stadializarea oncologică conform standardelor internaționale și după aceea se stabilește ce
1: care
2: este de făcut.
1: Care sunt principalele temeri ale pacienților în momentul în care, și chiar vreau să vă gândiți la un caz anume, în momentul în care le spuneți despre acest diagnostic și le explicați că trebuie să suporte o intervenție chirurgicală?
2: Provocarea cea mai mare în România, bănuiesc că și în alte țări, dar aici desfășurându-mi activitatea, este în primul rând negarea. Toată lumea zice, nu, n-are cum să mi se întâmple mie lucrul acesta. Și după aceea, când venim în fața pacientului cu rezultatul și cu o propunere de demers terapeutic, adică în momentul în care imagistic am descoperit o formațiune tumorală, mai mare sau mai mică, și care trebuie ori urmărită, ori trebuie diagnosticat, stabilit un diagnostic histopatologic. Pentru un diagnostic histopatologic se face biopsie. Bine, până atunci avem mai multe opțiuni de biopsie care se fac și în mentalul popular, din fericire, biopsia este asociată cu un factor care determină împrăștierea cancerului, lucru care este infirmat de studiile efectuate până acum.
1: Însă este vital, dincolo de ceea ce oamenii cred, această biopsie practic ghidează medicul și oncologul pe drumul pe care trebuie să-l urmeze pentru binele pacientului.
2: Da, de cele mai multe ori avem criterii imagistice care ne sugerează cu o probabilitate peste 90%, 95%
1: că
2: este leziune malignă.
1: Dar avem noi nu putem să spunem 100% este cancer până când nu...
2: Până când nu avem o biopsie. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă că această biopsie este pentru beneficiul lor și nu și riscul ca boala lor să evolueze, practic să metastazeze, că de asta se teme toată lumea, este minim. De unde vine practic sau cel puțin de unde deduc eu că vine această temere este datorită faptului, cum spuneam mai devreme, cancerul pulmonar nu este simptomatic mult timp. Mulți pacienți se neglijează chiar și când începe simptomatologia. Ajung la doctor când lucrurile sunt foarte avansate. Mulți dintre ei chiar într-un stadiu inoperabil sau chiar cu metastaze. Și atunci
1: au impresia că boala agravat
2: se bazează și pe experiența pe care o au cu rude, cunoștințe, prieteni care au ajuns la spital cu simptomatologia respectivă, într-adevăr erau din nefericire într-un stadiu avansat și lor doar li s-a stabilit un diagnostic. Boala din nefericire n-a putut fi controlată și deznodământul a fost nefericit pentru ei și pentru familia lor. Și în felul ăsta oamenii corelează niște lucruri care nu au neapărat legătură una cu alta.
1: Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm pentru a dezbate poate acest subiect, pentru a discuta despre opțiunile terapeutice care ne sunt la dispoziție și nu numai. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. Ceea ce trebuie să reținem este faptul că în cancerul pulmonar momentul face diferența. Atunci când boala este descoperită la timp, chirurgia poate oferi o șansă reală la vindecare. Mulțumim încă o dată domnului dr. Ionuț Gentimir, medic primar, chirurgie toracică, pentru informațiile oferite și dumneavoastră, dragi telespectatori, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu amânați controlele, pentru că prevenția și depistarea precoce pot să vă salveze viața. La revedere!

0: Biblia spune că Domnul urăște violența de orice fel. Proverbe 6:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! În această ediție a emisiunii noastre ne oprim asupra unuia dintre cele mai impresionante momente din istoria creștinismului. Evenimentul Cinzecimii, evenimentul coborârii Duhului Sfânt, așa cum este prezentat în Cartea Faptelor Apostolilor. Și iată ce scrie Evanghelistul Luca în capitolul 2, în primele 13 versete. Citez. Când a sosit ziua Cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Li s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au despărțit și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei temători de Dumnezeu, veniți din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas uimită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți erau plini de uimire și se mirau zicând, nu sunt oare galileieni toți aceștia care vorbesc? Cum se face dar că fiecare dintre noi îi auzim vorbind în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi și elamiți, locuitori din Mesopotamia, din Iudeia și Capadocia, din Pont și Asia, din Frigia și Pamfilia, din Egipt și din părțile Libiei de lângă Cirena, oaspeți din Roma, atât iudei cât și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nedumeriți și ziceau unii către alții, ce vrea să însemne aceasta? Dar alții își băteau joc și spuneau, sunt plin de must. Și închei citatul. Aceasta este relatarea evanghelistului Luca din capitolul 2, primele 13 versete. O descriere vie, densă, plină de mișcare și de semnificație. Este un text bine cunoscut, dar care, de fiecare dată, ridică aceeași întrebare pe care și-o puneau și oamenii de atunci. Ce vrea să însemne aceasta? Unii au numit acest moment ziua de naștere a bisericii. Este o formulare sugestivă, dar nu întru totul exactă. Dumnezeu nu începe abia aici să-și formeze un popor, pentru că asta înseamnă biserică, un popor. El cheamă oameni la sine de secole, încă de pe vremea lui Avraam, oameni mântuiți prin har și chemați să trăiască în ascultare de cuvântul său. În acest sens, poporul lui Dumnezeu există deja. Și totuși, ceea ce se petrece la Cinzecime este cu adevărat unic. Elementul decisiv este coborârea Duhului Sfânt. Nu este doar o continuare a ceea ce a fost înainte, ci un moment de intensificare, de împlinire, de lansare într-o etapă nouă. Este ca și cum poporul lui Dumnezeu intră într-o fază nouă a existenței sale, marcată de o prezență și o putere care n-au fost cunoscute până atunci în aceeași măsură. Duhul Sfânt nu vine doar ca o influență, nu doar ca o inspirație, ci ca o putere transformatoare. Și de aceea întrebarea rămâne esențială. Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Ce se petrece, de fapt, la Cinzecime? Dacă urmărim cu atenție textul, observăm că Luca descrie trei manifestări distincte care însoțesc acest eveniment. Prima este sunetul, acel vuiet puternic, ca al unui vânt năprasnic care umple toată casa. Este important să observăm cum este descris. Nu spune că a fost pur și simplu vânt, ci ca vâjâitul unui vânt puternic. Este o experiență reală, percepută de toți. Nu este ceva interior, nu este o stare psihologică individuală. Toți aud, toți simt, toți sunt confruntați cu aceeași realitate.
Și mai mult decât atât, sursa acestui fenomen este clar precizată. Vine din cer. Și aceasta este cheia. Ceea ce are loc aici, ceea ce se petrece, nu pornește din om. Nu este rezultatul unei stări emoționale colective, nici al unei intensificări religioase produse de oameni. Este o intervenție din afară, dincolo de ei, dincolo de lume.

Cincizecimea nu începe cu ceea ce fac oamenii, ci cu ceea ce face Dumnezeu. Acesta este punctul de plecare corect pentru orice înțelegere serioasă a textului. Nu inițiativa umană deschide acest capitol, nu intensitatea așteptării ucenicilor, nu pregătirea lor spirituală în sine, ci intervenția suverană a lui Dumnezeu. De aceea, primul lucru pe care trebuie să-l clarificăm este acesta. Plinătatea Duhului Sfânt nu este produsă de om, ci este primită. Nu este generată din interior, ci vine din afară. Este dar, nu este performanță. Este coborâre, nu este urcare. Această perspectivă este profund ancorată în teologia biblică și a fost subliniată constant. Duhul Sfânt nu poate fi obținut prin eforturi omenești, ci este revărsat asupra celor care îl cer cu credință și care se predau pe deplin lui Dumnezeu. Ea vorbește despre cincizecime ca despre o manifestare a unei puteri divine care vine nu ca rezultat al unor planuri omenești, ci ca răspuns la făgăduința lui Hristos. În același spirit, teologi contemporani au subliniat că Duhul Sfânt este prezența personală a lui Dumnezeu care transformă radical viața. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă, prin urmare, a primi o putere care nu și are originea în noi. Nu este o simplă intensificare a unor resurse interioare, nu este o stare emoțională mai înaltă, nici o experiență psihologică profundă. Este o intervenție divină reală, care vine din afara noastră și intră în viața noastră. Și aici apare o tensiune majoră între mesajul Scripturii și mentalitatea contemporană. Cultura în care trăim ne spune în mod constant că problema este în afară, iar soluția este în interior. Dacă avem dificultăți, ele sunt cauzate de mediul în care trăim, de oameni, de structuri sociale sau de circumstanțe. În schimb, ni se spune că în noi înșine există toate resursele necesare pentru a depăși aceste probleme. Mesajul biblic este exact opusul. Scriptura afirmă că problema fundamentală este în interiorul omului, iar soluția vine din afară, de la Dumnezeu. Și această idee nu este nouă. Reformatorul Martin Luther descria natura umană prin expresia latină incurvatus in se, adică curbată spre sine, întoarsă spre sine. Omul este orientat spre sine însuși, centrat pe propriul eu, până în punctul în care nu mai poate vedea clar nici realitatea, nici propria condiție. Această autoconcentrare devine sursa conflictului, a rupturii și a suferinței. Teologia a preluat și a dezvoltat această perspectivă în termenii marii lupte dintre bine și rău. Problema nu este doar externă, ci ține de natura căzută a omului, de înclinația spre egoism și autonomie față de Dumnezeu. De aceea, soluția nu poate veni din interiorul aceleiași naturi afectate, ci trebuie să vină din afară, prin intervenția Harului și prin lucrarea Duhului Sfânt. Și aici se află speranța, pentru că dacă problema ar fi exclusiv în afară, în lucruri asupra cărora nu avem control, viața ar deveni inevitabil frustrantă și lipsită de perspectivă. Dar dacă problema este în noi, iar Dumnezeu oferă o putere reală care poate intra în viața noastră și o poate transforma, atunci există soluție. Cincizecimea este, în acest sens, răspunsul lui Dumnezeu la neputința omului, nu o confirmare a autosuficienței umane, ci dovada că omul are nevoie de ceva dincolo de sine. De aceea, acest moment nu trebuie redus la un fenomen spectaculos sau la o experiență religioasă intensă. El trebuie înțeles ca un act teologic major. Dumnezeu vine spre om, aduce puterea sa și începe o lucrare de transformare pe care omul nu o poate realiza singur. Și de aici începe totul. Dumnezeu coboară spre el, iar aceasta schimbă complet modul în care trebuie să înțelegem viața spirituală.

Versetul al treilea introduce al doilea fenomen asociat cinzecimii. Li s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au despărțit și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Imaginea aceasta este de o densitate teologică remarcabilă și nu poate fi înțeleasă corect fără fundalul Vechiului Testament. În întreaga Scriptură, când Dumnezeu își manifestă prezența sa specială, ceea ce teologia numește prezența sa de slavă, aceasta este adesea însoțită de foc. În cartea Genezei, spre exemplu, când Dumnezeu încheie legământul cu Avraam, el se descoperă ca un foc mistuitor, ca o flacără care trece printre jertfe. În cartea Exodul, la chemarea lui Moise, Dumnezeu apare într-un rug aprins, care arde fără să se mistuie. La Sinai, când Dumnezeu coboară pentru a vorbi poporului, muntele este acoperit de foc și fum. În pustie, noaptea, prezența lui Dumnezeu este un stâlp de foc. În viziunea profetului Ezechiel, slava lui Dumnezeu este însoțită din nou de foc, de strălucire, de o intensitate greu de suportat. Și această asociere nu este întâmplătoare. Focul exprimă sfințenia lui Dumnezeu, dar și apropierea sa. Exprimă puritate, dar și pericol. În Vechiul Testament, această prezență era copleșitoare, uneori chiar fatală pentru om. Omul nu putea sta în mod obișnuit în fața acestei manifestări directe a lui Dumnezeu. Și tocmai aici apare noutatea radicală a cinzecimii. Focul nu mai este limitat la un loc, la un munte, la un sanctuar sau la un moment excepțional. Focul se împarte, se distribuie și se așează pe fiecare dintre cei prezenți. Aceasta este mutația teologică majoră. Ceea ce era concentrat și inaccesibil devine personal și interiorizat. Prezența lui Dumnezeu nu mai este doar deasupra omului sau în afara lui, ci vine asupra lui, într-un mod direct și individual. La cinzecime, Duhul Sfânt a fost dat nu doar ca o influență generală, ci ca o prezență personală care locuiește în credincioși. Nu mai este vorba doar despre momente izolate de manifestare a puterii divine, ci de o locuire continuă a lui Dumnezeu în om. Și observăm și detaliul subliniat de text. Focul, limbile de foc, s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Aceasta are implicații ecleziologice foarte importante. În încăpere erau apostolii, oameni aleși direct de Hristos, instruiți de El, învestiți cu autoritate. Dacă ar fi existat vreodată o categorie privilegiată, ei bine, aceasta era. Și totuși, Duhul nu se limitează la ei. Nu există o monopolizare a prezenței divine. Focul se așează pe fiecare, bărbați și femei, lideri și simpli credincioși. Aceasta anticipează ceea ce teologia numește preoția tuturor credincioșilor și distribuirea darurilor spirituale în întreaga comunitate. Duhul Sfânt nu este rezervat unei elite spirituale. El este dat întregului trup al lui Hristos. Dar atunci apare întrebarea inevitabilă, aceeași întrebare care traversează întregul pasaj. Ce înseamnă aceasta la nivelul experienței? Ce face concret Duhul Sfânt în viața omului? Dacă urmărim firul Scripturii, observăm un element constant. Lucrarea Duhului nu este doar externă, nu este doar putere pentru mărturie, ci este și o lucrare interioară profundă. La botezul lui Ioan, Duhul coboară peste el și se aude vocea Tatălui. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Această declarație nu este doar o afirmație teologică, ci și o confirmare a identității. Apostolul Pavel extinde această realitate asupra credincioșilor. În Epistola către Romani, Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. În Epistola către Galateni, Duhul strigă în inima credinciosului, Ava, Tată. Prin urmare,
Una dintre funcțiile esențiale ale Duhului Sfânt este aceasta. El face reală la nivel interior relația noastră cu Dumnezeu. El nu doar ne învață adevăruri, ci le face vii, nu doar ne informează, ci ne transformă percepția. În Evanghelia lui Ioan, Domnul Iisus spune că Duhul Sfânt va lua din ceea ce El a spus și îl va face cunoscut ucenicilor. Aceasta nu înseamnă doar reamintire intelectuală, ci o interiorizare existențială. Adevărurile cunoscute devin realități trăite. În acest sens, putem spune că plinătatea Duhului înseamnă trecerea de la cunoaștere la experiență, de la doctrină la convingere vie, de la afirmație la certitudine interioară. O ilustrație clasică, folosită adesea în teologia creștină, exprimă foarte bine această diferență. Un copil este fiul tatălui său, în mod obiectiv, indiferent de context. Dar există momente în care această relație este resimțită cu o intensitate aparte, când este luat în brațe, când este iubit, când această realitate devine palpabilă. În mod similar, credinciosul este copil al lui Dumnezeu prin credință. Dar Duhul Sfânt face ca această realitate să fie trăită, simțită și asumată în mod profund. El aduce o certitudine lăuntrică, o convingere care nu se reduce la argument, ci devine experiență. Și aici vedem din nou unitatea fenomenului de la cinzecime. Focul nu este doar simbol al puterii, ci și al prezenței personale, nu doar energie, ci relație, nu doar manifestare exterioară, ci transformare interioară. Astfel, ceea ce începe ca un fenomen vizibil, limbile de foc, continuă ca o realitate invizibilă, dar profundă. Dumnezeu locuiește în om și îi face cunoscut în mod real realitatea că este copil al său.

Dacă ducem mai departe această linie a lucrării Duhului Sfânt, ajungem la o dimensiune extrem de concretă a experienței spirituale. Dacă este adevărat că Dumnezeu te iubește în mod desăvârșit, că te ține în mâna sa, că nu te va lăsa niciodată și că lucrează în tine până la desăvârșire, e bine, atunci apare o întrebare inevitabilă. De ce mai suntem dominați de teamă? De ce ne tulbură lucruri mărunte? De ce ne afectează atât de mult opiniile oamenilor, nesiguranța materială sau micile respingeri din viața de zi cu zi? Aici apare ceea ce putem numi vocea plinătății Duhului Sfânt. Este momentul în care credinciosul începe să-și vorbească sieși din perspectiva adevărului lui Dumnezeu, nu într-un mod superficial, ci într-un mod ancorat în realitate. Dacă Dumnezeu este pentru mine, dacă dragostea Lui este reală, dacă planul Lui este sigur, atunci lucrurile care mă tulburau își pierd puterea. Aceasta nu este autosugestie, nu este un exercițiu psihologic, este lucrarea Duhului Sfânt care face ca adevărul cunoscut să devină convingere vie. Dar cum se vede aceasta în exterior? Textul din Faptele Apostolilor ne oferă un indiciu surprinzător. Unii dintre cei care asistă la eveniment spun: sunt plin de must. Cu alte cuvinte, îi consideră ca fiind sub influența alcoolului. Apostolul Pavel va relua această paralelă în epistola către Efeseni, unde spune: nu vă îmbătați de vin, ci fiți plin de Duh. Această comparație este extrem de sugestivă. A fi plin de Duhul Sfânt este, într-un anumit sens, asemănător cu starea de ebrietate, dar în același timp este fundamental diferit de ea. Asemănarea constă în efectul vizibil, o bucurie intensă și o libertate interioară care înlătură inhibițiile. Ucenicii vorbesc deschis, public, fără teamă. Nu mai sunt dominați de frica de oameni. Există o îndrăzneală plină de bucurie, o libertate care poate fi interpretată, din exterior, ca lipsă de control. Dar diferența este esențială și trebuie subliniată cu toată claritatea. Alcoolul produce această stare prin diminuarea conștiinței. Este, din punct de vedere fiziologic, un depresor. Reduce capacitatea de percepție și de judecată. Bucuria asociată cu el vine dintr-o diminuare a contactului cu realitatea. Duhul Sfânt face exact opusul. El nu diminuează conștiința, ci o luminează, nu ascunde realitatea, ci o descoperă în profunzime, nu produce o bucurie prin ignorarea problemelor, ci prin reconfigurarea lor în lumina adevărului lui Dumnezeu. Teologia biblică a insistat constant asupra acestui aspect. Lucrarea Duhului Sfânt nu este o anulare a rațiunii, ci o iluminare a ei. Dumnezeu nu suspendă facultățile omului, ci le restaurează și le orientează corect. Duhul Sfânt nu acționează prin confuzie sau prin pierderea controlului, ci prin calitate, echilibru și o conștiență mai profundă a realității divine. Astfel, bucuria pe care o aduce Duhul Sfânt nu este o fericire prin uitare, ci o bucurie prin înțelegere. Credinciosul devine mai conștient de realitate, nu mai puțin. Această realitate este văzută în lumina revelației că Dumnezeu este Tată, că dragostea Lui este sigură, că mântuirea este reală și că viitorul este în mâinile Lui. În această lumină, lucrurile care altădată dominau viața, frica, nesiguranța, presiunea socială, își pierd dimensiunea absolută. Ajungem apoi la al treilea fenomen descris de evanghelistul Luca, și anume vorbirea în alte limbi. El scrie: toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Iar mulțimea mărturisește: îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. La prima vedere, acest fenomen este asociat imediat în mentalul contemporan cu anumite manifestări carismatice.
dar textul de la Cinzecime trebuie înțeles în propriul său context. Aici nu este vorba despre un limbaj neinteligibil care necesită interpretare, ci dimpotrivă, avem de-a face cu un fenomen misionar clar. Fiecare aude mesajul în propria limbă. Este un miracol al comunicării, nu al confuziei. Duhul Sfânt nu creează o experiență izolată, ci deschide comunicarea către toate popoarele. Nu mai este nevoie de un interpret, de un traducător. Este o anticipare a caracterului universal al misiunii creștine. Mesajul despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu devine accesibil, inteligibil, adresat fiecăruia în contextul său lingvistic și cultural. Și aici vedem din nou coerența profundă a Cinzecimii. Duhul vine din cer, transformă interiorul omului și în același timp îl trimite spre ceilalți. Nu este o experiență închisă în sine, ci una care se exprimă în mărturie. Astfel, cele trei elemente se leagă într-o unitate clară: intervenția divină, transformarea interioară și comunicarea universală a Evangheliei.

Dacă privim cu atenție textul, apare o întrebare esențială. Despre ce vorbeau de fapt acești oameni? Erau plini de bucurie, este adevărat, dar nu vorbeau despre bucuria lor. Și Scriptura spune limpede, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Expresia aceasta, lucrurile minunate, desemnează marile lucrări ale lui Dumnezeu, intervențiile sale decisive în istorie, acele acte prin care El aduce mântuire. În Vechiul Testament, acest limbaj rămâne la evenimente precum trecerea Mării Roșii, actul prin care Dumnezeu eliberează poporul său din robia Egiptului. Este limbajul eliberării, al intervenției suverane, al harului care rupe lanțurile. În Noul Testament însă, aceste lucrări minunate capătă un conținut și mai profund. Ele se concentrează în persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Întruparea, Dumnezeu care a devenit om, crucea, jertfa ispășitoare, învierea, biruința asupra morții și planul mântuirii în ansamblul său. Cu alte cuvinte, ucenicii vorbeau despre Evanghelie. Și aici descoperim al treilea semn distinctiv al plinătății Duhului Sfânt, adică o orientare profundă, constantă și plină de bucurie spre Evanghelie, nu spre o stare interioară, ci spre ceea ce a făcut Dumnezeu. Când cineva este cu adevărat plin de Duhul Sfânt, nu este preocupat în primul rând de a-și analiza propriile trăiri, chiar dacă aceasta există și sunt reale. Accentul se mută în mod natural spre Hristos și spre lucrarea sa. Gândirea, vorbirea și interesul se organizează în jurul Evangheliei. Teologia a subliniat în mod repetat acest centru. Hristos și neprihănirea sa sunt inima oricărei experiențe autentice. Duhul Sfânt are misiunea de a-L descoperi pe Hristos și de a face lucrarea sa reală în viața credinciosului. Acolo unde accentul se mută de la Hristos la experiența umană, apare deja o distorsiune. Prin urmare, plinătatea Duhului nu produce o autocentrată exaltare religioasă, ci o obsesie sfântă pentru Evanghelie, o dorință vie de a vorbi despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Aceasta se vede și în fenomenul limbilor. Textul insistă asupra unei liste lungi de popoare și de limbi prezente la Ierusalim. La prima vedere, poate părea un detaliu tehnic sau chiar obositor, dar din punct de vedere teologic este extrem de important. Era sărbătoarea cincizecimii, la 50 de zile după Paște. Evreii din diaspora veneau din toate colțurile lumii cunoscute. Mulți dintre ei nu mai vorbeau ebraica ca limbă maternă, ci limbile regiunilor în care trăiau. Și tocmai în acest context, Evanghelia este proclamată simultan în toate aceste limbi. Aceasta nu este doar o demonstrație de putere, ci o declarație teologică de o profunzime remarcabilă. Dumnezeu nu privilegiază o limbă și implicit nici o cultură. Evanghelia nu este legată de un singur idiom, de o singură formă culturală sau de un model unic de exprimare. Ea se adresează fiecărui om în propriul său context. În termeni misionari, acesta este un moment fondator. Creștinismul nu este o religie care impune o cultură unică, ci una care se întrupează în multiple culturi, fără a-și pierde esența. Această idee a fost dezvoltată în teologia misiunii moderne și este în deplin acord cu înțelegerea proclamării globale a Evangheliei. Mesajul celor trei îngeri din capitolul 14 al cărții Apocalipsa este destinat oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Universalitatea nu este un adaos târziu, ci este înscrisă chiar în momentul nașterii bisericii. Prin urmare, cincizecimea nu doar că arată ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt, ci definește și natura misiunii creștine. O evanghelie centrată pe Hristos, trăită interior și comunicată universal, fără bariere culturale.
Astfel, experiența Duhului nu rămâne închisă în interiorul credinciosului, ci se revarsă în mod natural spre ceilalți printr-o mărturie clară, inteligibilă și ancorată în marile lucrări ale lui Dumnezeu.

Creștinismul, în înțelegerea lui biblică, intră în fiecare cultură nu pentru a o anula, ci pentru a o evalua, a o curăți și a o reorienta în lumina Evangheliei. Cincizecimea stabilește un principiu fundamental. Dumnezeu nu a legat niciodată adevărul său de o singură limbă sau de o singură cultură. Faptul că Evanghelia a fost vestită simultan în mai multe limbi arată că mesajul mântuirii este universal, dar nu uniformizator. În același timp, Evanghelia nu validează necritic nicio cultură. Cultura este marcată de cădere, la fel ca întreaga natură umană. De aceea, orice cultură conține atât elemente care pot fi asumate, cât și elemente care trebuie corectate sau abandonate. Nu există o cultură normativă pentru creștinism și nu există o cultură care să fie în mod integral compatibilă cu Evanghelia. Acceptarea Domnului Hristos produce întotdeauna o tensiune interioară față de propria cultură. Credinciosul rămâne în contextul său cultural, dar nu mai este definit în mod absolut de aceasta. El primește un nou centru de referință, anume Împărăția lui Dumnezeu. Evanghelia nu este menită să fie adaptată la standardele lumii, ci să transforme viața omului. Această transformare nu este superficială, ci atinge principiile, valorile și motivațiile profunde. Astfel, un african care devine creștin nu încetează să fie african, dar nu mai poate rămâne captiv în acele elemente ale culturii care sunt în contradicție cu revelația biblică. De exemplu, credințele legate de spiritism, practici oculte sau forme de violență tradițională sunt respinse în mod clar de Sfânta Scriptură. În același timp, creștinismul nu distruge identitatea culturală legitimă. El nu transformă oamenii în copii ale unei alte civilizații. Adventismul, prin caracterul său global, a demonstrat acest lucru. Aceeași credință este trăită în mod autentic, în contexte culturale foarte diferite, fără a pierde unitatea doctrinară. Această unitate nu este una culturală, ci una teologică. Astfel, Biserica Adventistă de ziua a șaptea nu este o comunitate definită de un stil cultural unic, ci de acceptarea Scripturii ca autoritate supremă și de păstrarea adevărurilor fundamentale, sabatul, revenirea lui Hristos, starea morților, sanctuarul, judecata de cercetare și mesajul celor trei îngeri. Prin urmare, diversitatea culturală este reală, dar ea este subordonată adevărului biblic. Și aceasta are implicații practice foarte clare. În primul rând, nu trebuie confundată forma culturală a creștinismului cu esența lui. Modul în care predicăm, stilul muzical, nivelul de expresivitate emoțională, structura argumentării, toate acestea sunt influențate de contextul cultural și nu definesc în sine autenticitatea credinței. În al doilea rând, trebuie evitată tendința de a absolutiza propria formă de exprimare religioasă. A considera că un anumit stil, fie el mai academic, fie mai expresiv, este singura formă legitimă, înseamnă a ignora caracterul global al lucrării lui Dumnezeu. În același timp, trebuie avut în vedere un echilibru esențial. Diversitatea nu înseamnă relativism. Nu orice formă culturală este acceptabilă. Practicile care contrazic principiile Scripturii nu pot fi integrate sub pretextul diversității. Așadar, avem două direcții complementare. Pe de o parte, respect pentru diversitatea culturală, pe de altă parte, fidelitate față de adevărul revelat. În final, cincizecimea ne arată cum lucrează Duhul Sfânt în mod autentic. El nu creează o uniformitate artificială, dar nici nu lasă cultura neschimbată. El aduce unitate în adevăr și transformare în viață. Rezultatul este o comunitate globală în care oamenii din culturi diferite rămân ceea ce sunt, dar sunt redefiniți în Hristos și uniți prin același Duh și aceeași Evanghelie.

Ce înseamnă însă această revărsare a Duhului Sfânt și de ce are loc tocmai la cinzecime? Textul spune: când a sosit ziua cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Deci nu este o simplă coincidență de calendar. În înțelegerea biblică, momentul este profund simbolic și teologic. Cinzecimea era sărbătoarea care venea la 50 de zile după Paște și era asociată cu legământul de la Sinai. Acolo, Dumnezeu a coborât pe munte, în foc, în cutremur și în sunet puternic și a intrat într-o relație de legământ cu poporul Israel, dând legea. Dacă punem în paralel Sinaiul și cinzecimea, observăm atât asemănări cât și diferențe esențiale. În ambele situații, coboară Dumnezeu. În ambele, apare focul, manifestarea vizibilă a prezenței divine. În ambele există un mesaj transmis poporului, dar diferențele sunt decisive. La Sinai poporul se teme. Prezența lui Dumnezeu este percepută ca inaccesibilă. Focul rămâne pe vârful muntelui, iar oamenii cer un mijlocitor. Vorbește-ne tu, Iisuse, căci nu putem suporta glasul lui Dumnezeu. Moise devine astfel mijlocitorul legământului, cel care urcă și coboară între Dumnezeu și popor. La cinzecime însă situația este radical diferită. Focul nu mai rămâne la distanță. Nu mai este concentrat într-un loc inaccesibil, ci se așează peste fiecare credincios. Nu mai există o distanță structurală între Dumnezeu și om de tipul celei de la Sinai. Aceasta nu înseamnă că mijlocirea dispare, ci că ea este împlinită în mod desăvârșit în Hristos. Hristos este marele nostru preot și singurul mijlocitor desăvârșit. Spre deosebire de Moise, el nu doar transmite mesajul lui Dumnezeu, ci se oferă pe sine ca jertfă pentru păcat. Nu doar mijlocește prin rugăciune, ci prin propria sa viață și prin moartea sa. Momentul crucii este decisiv. Perdeaua templului se rupe și arată că accesul la Dumnezeu este deschis. Prezența divină, care în Vechiul Testament era limitată și periculoasă pentru omul păcătos, devine prin Hristos accesibilă și transformatoare. Cinzecimea este în acest sens consecința directă a lucrării lui Hristos. Duhul Sfânt nu vine în mod arbitrar, ci ca rezultat al jertfei și al mijlocirii Domnului Iisus. Dacă extindem perspectiva, trebuie să mergem chiar mai înapoi, până la capitolul 11 al cărții Geneza, la turnul Babel. Acolo, omenirea unită într-o singură limbă se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și rezultatul este judecata divină. Limbile sunt încurcate, comunicarea este fragmentată, iar omenirea se divide în grupuri și culturi separate. Babel devine simbolul fragmentării umane, al incapacității de a comunica și al conflictului dintre oameni. La cinzecime vedem o inversare parțială a acestei situații. Nu se revine la o singură limbă, dar apare înțelegerea. Oameni din culturi diferite aud și înțeleg același mesaj în propria lor limbă. Diversitatea rămâne, dar confuzia este depășită. Aceasta este o restaurare în curs, nu o anulare a diferențelor. Această restaurare se înscrie în marele conflict dintre bine și rău. Diviziunile dintre oameni, etnice, culturale, sociale, sunt efecte ale păcatului. Evanghelia începe procesul de vindecare, dar împlinirea deplină va avea loc doar la revenirea lui Hristos. Biserica devine astfel un spațiu în care această restaurare este anticipată. Nu este doar un loc de edificare personală, ci o comunitate în care barierele sunt depășite în Hristos. Nu prin uniformizare culturală, ci prin unitate în adevăr și în Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă că experiența cinzecimii nu este doar un eveniment istoric, ci un model ecleziologic. Biserica este chemată să reflecte această realitate, și anume
oameni diferiți, uniți prin aceeași Evanghelie, transformați de același Duh. În același timp, această unitate nu este automată. Ea este legată de lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. De aceea, întrebarea devine personală. În ce măsură trăim această realitate?

Biblia vorbește despre ploaia timpurie și ploaia târzie, adică lucrarea Duhului Sfânt la începutul bisericii și intensificarea acestei lucrări înainte de revenirea Domnului Hristos. Cincizecimea nu este doar un eveniment trecut, ci un model pentru ceea ce dorește Dumnezeu să facă din nou. Aceasta presupune o căutare conștientă a Duhului Sfânt, o deschidere reală și o viață orientată spre Hristos. Cartea Faptelor Apostolilor nu este doar o relatare istorică, ci și o invitație. Ceea ce a început atunci trebuie să continue. Iar credinciosul este chemat să se roage, să caute și să primească această plinătate a Duhului nu ca pe experiență emoțională trecătoare, ci ca realitate transformatoare care atinge viața personală și relațiile cu ceilalți. Ziua Cincizecimii a marcat începutul unei ere noi în istoria mântuirii. Când Duhul Sfânt s-a pogorât cu putere peste ucenicii adunați în Ierusalim, evenimentul nu a fost o surpriză pentru cel care cunoștea scripturile ebraice. Profetul Ioel anunțase: "Voi turna Duhul meu peste orice făptură." Apostolul Petru a recunoscut în acel moment tocmai împlinirea acestei profeții. Era ploaia timpurie, roa dimineții care înmoaie pământul înainte de semănare și care garantează recolta. În Palestina antică, agricultura depindea de două anotimpuri ploioase distincte: ploaia timpurie, Iorech, care cădea toamna și pregătea solul pentru semănat, și ploaia târzie, Malcoș, care venea primăvara înainte de seceriș și împlinea bobul în spic. Această realitate agricolă a devenit în gândirea profetică o metaforă teologică cu adâncimi considerabile. Iacov o reactivează explicit când scrie: "Priviți cum așteaptă plugarul roada prețioasă a pământului, o așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și ploaia târzie." Contextul imediat este tocmai așteptarea revenirii Domnului. Dacă cincizecimea a reprezentat ploaia timpurie, revărsarea inițială a Duhului care a pregătit terenul pentru răspândirea Evangheliei în întreaga lume, atunci logica biblică postulează că istoria se îndreaptă spre o ploaie târzie, o nouă și finală efuziune a Duhului Sfânt care va coace recolta înainte de marele seceriș escatologic. Mulți teologi și mișcări de trezire au văzut în perioadele de revigorare spirituală semne ale acestei ploi târzii, un val pregătitor care anunță întoarcerea iminentă a Domnului Hristos. Fie că aceste interpretări sunt sau nu exhaustive, tensiunea dintre cele două ploi structurează întreaga epocă a bisericii. Suntem un popor care trăiește între revărsări, între cincizecime și parusie. Această înțelegere nu este o speculație abstractă. Ea are greutate existențială. Apostolul Pavel scrie în epistola către Romani că întreaga creație suspină și suferă durerile nașterii, iar cei care au primit pârga Duhului suspină și ei, așteptând răscumpărarea deplină. Duhul însuși mijlocește cu suspine negrăite. Există, prin urmare, o tensiune sfântă în inima oricărui credincios autentic, anume bucuria prezenței actuale a Duhului și dorința arzătoare după împlinirea finală. Și tocmai aici se naște chemarea personală. Credința în revenirea Domnului Iisus nu este o doctrină inertă, rezervată dezbaterilor teologice. Ea cere o decizie reînnoită zi de zi. Vei fi printre cei care pregătesc câmpul pentru ploaia târzie sau vei fi printre cei care dorm în așteptare? Fericit este robul pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi lucrând, spune Domnul Iisus în Evanghelia lui Matei. A trăi sub semnul revenirii înseamnă a alege zilnic smerenia față de Duh, zelul în rugăciune, deschiderea față de trezire și participarea activă
la strângerea recoltei. Nu panica, ci vigilența luminoasă, nu calculul datelor, ci curăția inimii. Să ne întoarcem, prin urmare, la întrebarea pe care ne-o adresează fiecăruia personal această credință. Ești tu pe un teren pregătit pentru ploaia târzie? Lași Duhul să lucreze adânc în tine, să dezrădăcineze ariditatea, să înmoaie ceea ce s-a împietrit? Alegerea nu aparține unui viitor ipotetic, ea aparține clipei de față, iar clipa de față este poate mai aproape de seceriș decât oricare alta. Dar decizia ți aparține, dragul meu prieten, iar tu știi bine că, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice, cu cablurile și bateriile lor, trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
8: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
9: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
10: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte, un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Vorbim și astăzi despre reziliență, deoarece în familie aceasta înseamnă puterea de a rămâne uniți chiar și atunci când apar probleme, neînțelegeri sau momente grele. O familie rezistentă nu este una perfectă, ci una în care membrii se sprijină reciproc, aceștia comunică și găsesc împreună soluții. În fața dificultăților, precum lipsurile, boala sau conflictele, iubirea, răbdarea și respectul devin foarte importante. De multe ori, reziliența unei familii se vede în capacitatea de a se încuraja unii pe alții și de a nu renunța unii la alții. Însă, în același timp, reziliența este influențată și de factori personali. Astăzi este împreună cu noi psihoterapeut Ancuța Andrei. Ancuța, aș vrea să te întreb, care sunt acei factori personali care contribuie la reziliență?
2: La factor personal mă gândesc în două direcții. Mă gândesc odată la capacitatea noastră de autoreglare emoțională, care mi se pare extrem de importantă când povestim de reziliență, și la autoeficacitate. Autoreglarea emoțională înseamnă capacitatea noastră de a avea o emoție, a o simți și apoi a o face să scadă atunci când nu mai e nevoie să fie acolo, atunci când noi considerăm că e necesar să scadă.
3: Dă-mi un exemplu.
2: O dezamăgire în legătură cu ceva ce nu am obținut. E absolut normal să o simt, e absolut ok să fiu tristă dacă mi-am dorit să câștig ceva și am pierdut. E foarte ok să plâng dacă îmi vine să plâng, e foarte ok să stau cu tristețea respectivă și apoi în momentul în care deja mintea mea începe să meargă în altă parte, să simt o senzație de foame, să simt ceva, să mintea mea începe să zboare într-o altă parte, să-mi dau voie să merg mai departe și să îmi mut atenția mai departe și în consecință să am o emoție nouă care vine cu o experiență nouă, în loc să stau foarte, aș zice uneori și blocată cognitiv, pe da, de ce mi s-a întâmplat mie, pe ideea cum nu trebuia să trec prin asta, sau pe un gând care continuă să mențină tristețea, practic.
3: Sau ce aș fi putut face eu, de ce n-am făcut lucrul acela atunci. Ceva foarte mic, dacă făceam diferit, uite ce reușeam să evit.
2: Poate mai degrabă acolo e de o lecție legată de viitor, ce pot să fac diferit decât ce aș fi putut.
3: Așadar, asta este autoreglare, da?
2: Da.
3: Îl las...
2: Să știu uneori și ce să fac ca să fac o emoție să scadă. Îmi vine mintea asta la autoreglarea fricii, de exemplu. Frica e o emoție pe care putem simți uneori și în situații în care nu suntem în pericol. Nu vine nimic înspre noi să ne mănânce.
3: Pericol real.
2: Exact, nu e un pericol real. Și atunci, în contextele astea, să reglăm frica poate să însemne să știm și să o liniștim. Ce fac să mă liniștesc atunci când am emoții puternice într-o situație, dacă știu că nu pot să pățesc nimic rău, dacă nu pot să mi se întâmple nimic de viață și de moarte.
3: Iar autoeficacitatea, dacă ar fi să o spunem așa într-un limbaj accesibil?
2: Aș zice că e, că am făcut referire asta mai devreme, e exact încrederea în noi că suntem capabili să rezolvăm o situație. Dacă asta înseamnă să gestionăm o emoție, asta înseamnă să gestionăm o emoție, dacă înseamnă să găsim o soluție la ceva anume, asta înseamnă să știm că o să reușim să avem conversația, să cerem ajutorul, să facem ce e nevoie ca să rezolvăm situația respectivă.
3: Deci o încredere pe baza a ce?
2: O încredere pe baza, mă rog, aici mergem la cum dezvoltăm, nu, autoeficacitate. Aș zice că sunt două surse mari. Odată e baza experienței propriu-zise, ce am reușit până acum să fac încât în mod eficient să rezolv o situație și să trec dincolo de ea. E la început și e într-o mare parte și din partea lecțiilor pe care le-am văzut primit în jurul meu și pe care le-am primit. Da.
3: Adică oameni care s-au descurcat?
2: Sau care m-au încurajat să mă descurc, care mi-au arătat că și eu pot să confrunt anumite situații, că nu am nevoie în mod expres de ei să rezolve orice problemă.
1: Așadar, pentru a ne dezvolta autoreglarea și autoeficacitatea, avem nevoie și de oameni care să ne susțină. Sunt Adina Tomoiagă, îmi doresc mult fiecare dintre noi să dezvoltăm reziliență în familie. Pe curând!

Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție. Încercăm de această dată să răspundem la întrebarea: este credința opusă rațiunii sau Dumnezeu ne cheamă să gândim mai profund? Vorbim așadar despre o temă importantă pentru viața spirituală. Cum citim Biblia? O citim mecanic, ca pe un manual de instrucțiuni? O citim doar emoțional, alegând textele care ne plac? Sau o citim cu reverență, cu rugăciune, dar și cu responsabilitatea de a înțelege corect? Există o expresie cunoscută: Dumnezeu a spus, eu cred, și asta încheie discuția. La prima vedere pare o afirmație atractivă. Dacă Dumnezeu a vorbit, iar eu cred în Dumnezeu, atunci nu mai rămâne nimic de discutat. Și totuși lucrurile nu sunt atât de simple. De ce? Pentru că întrebarea nu este doar dacă Dumnezeu a vorbit. Întrebarea este: am înțeles eu corect ce a spus Dumnezeu? Am citit textul în context? Am ținut cont de genul literar? Am înțeles cultura, istoria, intenția pasajului? Am comparat textul cu întreaga scriptură? Biblia nu ne cere o credință oarbă. Dumnezeu nu ne invită să ne suspendăm gândirea, dimpotrivă. În Isaia, capitolul 1, găsim una dintre cele mai frumoase chemări divine. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. În alte cuvinte, veniți să raționăm, să gândim, să cântăm lucrurile în lumina adevărului. Credința biblică nu e dușmanul rațiunii. Credința adevărată vindecă rațiunea, o luminează, o smerește și o pune în slujba adevărului. Uneori auzim afirmația: Biblia este manualul de instrucțiune a lui Dumnezeu pentru omenire. Într-un sens, afirmația este adevărată. Biblia ne oferă principii pentru viață, pentru familie, pentru muncă, pentru relații, moralitate, suferință și mântuire. Dar Biblia nu este un manual tehnic în sensul obișnuit al cuvântului. Nu este o carte de tipul apăsați butonul A, apoi introduceți piesa B în locul C. Biblia e mult mai bogată decât atât. În Biblie găsim narațiune istorică, poezie, profeție, pilde, legi, chiar și genealogii, cântări de laudă, epistole, simboluri, imagini apocaliptice, rugăciuni, discursuri, dialoguri și altele. Cartea Psalmilor nu se citește exact ca Leviticul, Proverbele nu se citesc exact ca Apocalipsa, Evangheliile nu se citesc exact ca epistolele lui Pavel, Daniel și Apocalipsa conțin simboluri profetice, în timp ce Faptele Apostolilor descrie experiențe istorice ale bisericii primare. De aceea, citirea Bibliei cere mai mult decât o simplă lectură rapidă. Cere atenție, smerenie, discernământ, rugăciune și o minte trează. Mai ales astăzi, când trăim într-o lume care se schimbă foarte repede. Biblia nu folosește termeni precum internet, inteligență artificială, rețele de socializare, fertilizare in vitro, transplant de organe, deepfake-uri, criptomonede sau realitate virtuală. Și totuși, Biblia are principii morale și spirituale care ne ajută să ne raportăm la toate aceste realități. Așadar, întrebarea nu este: există în Biblie un verset exact despre fiecare tehnologie modernă? Ci mai degrabă, ce principii biblice se aplică aici? Ce ne învață Biblia despre adevăr, demnitatea omului, înșelare, libertate, despre trupul nostru, despre conștiința noastră, despre familie, despre manipulare, închinare, și lista este deschisă. Aceasta este, de fapt, diferența dintre citirea superficială și citirea matură. Una dintre marile probleme apare atunci când citim orice text biblic strict literal, fără să ne întrebăm dacă pasajul folosește limbaj figurat, folosește metafore, hiperbole sau simboluri. Domnul Iisus ne spune în Matei, capitolul 5, versetele 29 și 30, că dacă ochiul drept te face să cazi în păcat, să-l scoți, iar dacă mâna dreaptă te face să cazi în păcat,

s-o tai. Este un text sever și tulburător. Întrebarea e, a dorit Domnul Iisus ca oamenii să se mutileze fizic? A fost aceasta practica apostolilor? Găsim în Noul Testament ucenici care și-au scos ochii sau și-au tăiat mâinile pentru a deveni mai sfinți? Evident că nu. Atunci ce face Iisus? Folosește un limbaj radical pentru a arăta gravitatea păcatului. El spune că păcatul nu trebuie tratat superficial. Nu te joci cu ceea ce îți distruge sufletul. Nu negociezi cu ispita. Nu hrănești ceea ce îți rupe relația cu Dumnezeu. Dar nu acesta este un apel la automutilare, ci un apel la decizia morală serioasă. La fel în Marcu 16 apare ideea că cei credincioși vor putea lua șerpi în mână și dacă vorbea ceva de moarte, nu îi va vătăma. De-a lungul timpului, unele grupuri religioase au transformat acest text într-o practică periculoasă, folosind chiar șerpi veninoși în cadrul unor servicii religioase. Din nou, o altă întrebare. Aceasta a fost intenția Domnului Hristos? Ne cheamă Dumnezeu să testăm credința prin acte riscante și periculoase? Răspunsul biblic este nu. În pustie, când Satana îl ispitește pe Iisus să se arunce de pe strașina templului, Iisus răspunde să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Credința nu înseamnă imprudență. Curajul spiritual nu este același lucru cu fanatismul. Încrederea în Dumnezeu nu justifică gesturi absurde. Aici vedem cât de importantă este rațiunea luminată de Scriptură. Un alt text foarte cunoscut este cel în care Iisus spune: dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. E unul dintre cele mai citate texte din Predica de pe munte, dar și unul dintre cele mai greșit înțelese. Unii au tras concluzia că un creștin nu trebuie niciodată să se opună răului, că o femeie abuzată trebuie să rămână în abuz, că un copil trebuie să suporte violența, că autoritățile nu trebuie să oprească agresorile, că poliția, justiția și protecția celor vulnerabili ar fi contrar Evanghelia. Ei bine, nu este o interpretare corectă. Contextul arată că Domnul Iisus vorbește despre renunțarea la răzbunare personală, nu despre abandonarea dreptății. El vorbește despre orgoliul rănit, despre dorința omului de a plăti cu aceeași monedă, despre impulsul de a întoarce răul cu rău. În cultura vremii, o palmă peste obraz nu era doar violență fizică, ci și insultă publică. Iisus nu spune lăsați abuzul să continue. El spune, de fapt, nu trăiți după logica răzbunării. Nu vă construiți viața în jurul orgolului rănit. Nu deveniți asemenea celui care v-a insultat. Aceasta e o diferență uriașă. A proteja un copil, a ieși dintr-o relație abuzivă, a cere ajutor, a apela la autorități, a opri un agresor, acestea nu sunt acte de răzbunare, sunt acte de responsabilitate morală. Biblia nu cere victimelor să rămână captive în violență. Dumnezeu însuși este Dumnezeul dreptății, al protecției celor slabi și este Dumnezeul adevărului. Așadar, avem nevoie să citim Biblia cu discernământ. Nu orice aplicare literală este fidelă textului. Uneori, tocmai citirea literalistă poate trăda spiritul textului.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Era o zi caldă. Pe izlazul din fața fântânii, copiii se zbenguiau, în timp ce mamele lor zăbăveau lângă izvor. La vederea grupului de bărbați ce se apropia, copiii opriră jocul. Femeile se ridicară. Deodată, un băiețel atras irezistibil către cel din fruntea grupului făcu câțiva pași către acesta. Câteva mame cu pruncii îi urmară exemplul. Până să reacționeze însoțitorii, Iisus se văzu înconjurat de copii. Însă câțiva ucenici, ofensați de îndrăzneala femeilor și a copiilor, săriră să restabilească ordinea. Dar el i-a mustrat: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Pentru omul de azi, scena, cât se poate de obișnuită, trezește duioșie, cât și frustrare față de obtuzitatea ucenicilor. Dar pentru cei de atunci, spectacolul echivala cu un scandal enorm. În societatea de atunci, strict patriarhală, femeile, claustrate la roluri domestice, nu puteau avea inițiative. Cu atât mai prohibit era să abordeze alți bărbați care nici măcar nu erau rude apropiate. La sinagogă, femeile n-aveau voie să cânte, ci doar să asculte, de după grilaj, cântecul bărbaților. În fața justiției, nu puteau depune mărturie. Iar suspiciunile de adulter cădeau doar asupra ei, niciodată asupra unui bărbat. Cât despre divorț, acesta era apanajul exclusiv al bărbaților. Iar copiii, niciun picior de copil nu trebuia să-și facă prezența în societatea celor mari. De-a lungul celor 3 ani și jumătate, Iisus nu contenește prin faptele sale să sfideze cutumele, transgresând taburile sociale. El nu se scutură la atingerea unei femei cu sângerare cronică și n-aleargă la ritualuri de curățire. Alteori, permite unei prostituate să-i ungă picioarele cu mir și să-i le șteargă cu părul ei, în plus indignând audiența prin binecuvântarea ce rostește peste ea. Și lucrurile nu se opresc aici. La o fântână publică inițiază chiar el un dialog cu o ieișă din casta cea mai de neatins, cu o samariteancă, încât până și ucenicii sunt oripilați. În egală măsură, Iisus se încarcă de oprobriu când acceptă să stea la masă cu trădătorii de neam și hoții ăia de vameși. Ba, încă își compromite discipolii înrolând pe unul din spurcații aceștia în tagma lor. În fața cuvioșilor farisei, are curajul să spună că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. În efuziunea sa, Iisus nu se oprește de a vindeca o fetiță cananită sau pe un invadator roman. Iar în parabola sa de căpătâi alege drept erou ca întruchiparea virtuții pe un samaritean. Nimeni nu putea înțelege motivul acestor ofense și afronturi care îl încărcau pe Iisus de infamie. Pentru societatea iudaică, îmbibată de ritualuri, religia degenerase într-un soi de carapace legalistă din care lipsea însăși esența religiei biblice. Iar Iisus acceptase riscul de a fi împroșcat cu pietre tocmai pentru revelarea și demonstrarea acestei chintesențe de care lumea de atunci și cea de acum suferă în absența ei. Care e? Ne-o descoperă Evangheliile. De 10 ori se repetă că lui Iisus i s-a făcut milă. Notează că în lumea din timpul lui Iisus, mila sau compasiunea era o manifestare rară, o excepție de zile mari. Practic, mila era necunoscută ca un atribut divin. Zeii neamurilor erau reci, lipsiți de inimă, cinici la suferințele omului. Filozofii greci o considerau inutilă și periculoasă. Stoicul Seneca învață că mila este viciul celui slab de înger. Ei bine, în opoziție totală cu standardul vremii, Iisus dinamitează mentalitatea societății, scoțând de sub ruine la lumină mila, descoperind natura lui Dumnezeu, care este dragoste. Natura și intensitatea milei sale este atât de străină epocii, încât evangheliștii nu găsesc un cuvânt echivalent. Cu stupoare descoperi că ei inventează pur și simplu cuvântul splachnon, care nu există în literatura clasică greacă, nici în greaca Septuagintei, și care s-ar traduce cu zvâcnirea intestinelor, o expresie pentru geamătul cel mai profund al milei. Ucenicii care l-au urmărit îndeaproape au perceput agitația sa viscerală, gata să izbucnească în valuri de compasiune. Când mila devine atât de dureroasă, nu-ți mai pasă de reprimanda poliției, de moravuri bune. Și iată ne ajungi la lucrul cel mai provocator, cel mai fascinant din viața lui Iisus. Este principiul care a condus toată existența lui terestră. Este emblema învățătorii sale, motivația care l-a dus până la cruce. Compasiunea sa a fost atât de copleșitoare, încât până și în îngrozitoarea agonie a răstignirii, ultimele sale cuvinte sunt manifestarea milei. Pentru cei ce-l răstignesc: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Pentru tâlharul de lângă el, vei fi cu mine în rai. Și pentru mama lui, atunci când o încredințează grijii lui Ioan: Femeie, iată fiul tău. Mă plec în fața acestui Iisus.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
2: Tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzica aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni, mă bucur să ne reauzim. Sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați Conexiuni. Aici încercăm să înțelegem mai bine lucrurile care ne modelează viața de zi cu zi. Nu doar la nivel de idei, ne interesează felul concret în care trăim, alegem și ne folosim timpul. Astăzi ne oprim asupra unui obicei foarte răspândit și în același timp foarte discret cumva. După o zi lungă, mulți dintre noi simțim nevoia să ne deconectăm. Poate la un serial, câteva clipuri, puțin scroll, nimic neobișnuit. Problema nu apare într-un moment clar, ci se conturează în timp, atunci când acest tip de pauză devine modul principal de a ne petrece timpul liber. Datele recente arată cât de prezent este acest tip de consum. Raportul Common Sense Media indică peste 7 ore pe zi petrecute în fața ecranelor de către adolescenți, fără a include activitățile școlare. În același timp, analizele World Health Organization atrag atenția asupra impactului pe termen lung, asupra concentrării, somnului și echilibrului emoțional. Depășim așadar discuția despre cât timp petrecem online. Ne concentrăm pe ce rol ajunge să aibă acest timp în viața noastră. Despre această diferență discutăm astăzi cu Daniel Leoncea, pastor, formator și realizator media, o voce care intră în dialog cu noi din Austria, cea efervescentă. Daniel lucrează cu tineri care trăiesc exact în acest ritm între școală, social media, divertisment, presiuni zilnice, și observă cum treptat timpul liber se transformă într-un spațiu de consum și nu de refacere reală. Daniel, mă bucur să fim împreună în cadrul emisiunii Conexiuni. Bine te-am regăsit!
2: Mulțumesc! Mă bucur tare mult să fim împreună. Salut pe toți ascultătorii!
1: Daniel, după o zi plină, ne dorim să ne relaxăm, nu? E ceva normal, nimic neobișnuit în această dorință. Când începe relaxarea să devină, de fapt, o formă de evitare, un timp care ne consumă pe noi, nu pe care îl consumăm noi?
2: Să știți că este o graniță foarte subtilă și cel mai bun indicator nu este cantitatea de timp, ci ce se întâmplă înainte și după. Dacă mă relaxez și ies din acea pauză cu mai multă energie, mai prezent, mai capabil, înseamnă că a fost o odihnă reală. Dacă ies amorțit, mai gol decât am intrat, devin compulsiv la acel conținut, e un semnal că ceva nu se întâmplă bine, ar trebui să evit. Există un fenomen care este denumit being alone together, adică un sistem în care suntem fizic singuri, dar mental suntem bombardați constant. Nu progresăm cu nimic, nu ne refacem, dar cumva suntem suspendați din realitate, iar suspendarea repetată a realității devine între timp evitare. De aceea îmi place tare mult că există această discuție, pentru că dacă nu conștientizăm din timp ce este evitare și ce este relaxare, atunci cred că suntem într-o confuzie în care se vorbește din ce în ce mai mult despre burnout, se vorbește din ce în ce mai mult despre momentul în care nici când ne luăm pauză, nu simțim că ne refacem. Din perspectivă biblică, am un text care îmi place foarte mult din Sfânta Scriptură, este din Psalm, capitolul 46, versetul 10, în care spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Și acest verb folosit, nu sunt specialist pe limba ebraică, dar când citesc despre asta, mi-a atras atenția un comentariu care a spus că verbul folosit aici este Rafa, care înseamnă literalmente ceva care, odihnă înseamnă ceva care scade tensiunea. Este o odihnă activă, conștientă, nu este o amorțire. Când Dumnezeu spune opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul, nu este o evadare, ci este un mod foarte interesant în care descoperim că avem nevoie de momente de pauză, dar nu în care să fugim, ci în care să ne încărcăm. Sunt niște cercetători de la Universitatea din California care au descoperit că avem nevoie de aproximativ 23 de minute pentru a ne reorienta complet după o întrerupere digitală. Acum, asta înseamnă că un scroll de 10 minute ne costă efectiv aproape 30 de minute de concentrare reală după. Asta doar pentru că simțim nevoia de puțină relaxare și de obicei timpul nostru de relaxare sau de pauză este încercând să scrollăm ceva, încercând să stăm pe social media. Dacă cumva se întâmplă și pentru dumneavoastră ca să folosiți acest mod de relaxare, considerând că este o pauză, s-ar putea ca timpul efectiv de după să fie o concentrare reală mai accentuată și să nu fie cu adevărat o pauză de oprire, ci să fie o evadare.
1: Pentru mulți, Daniel, timpul petrecut online nu mai este o alegere conștientă, ci un reflex, un automatism. Deschizi telefonul fără un scop clar și după un timp realizezi că au trecut zeci de minute, chiar ore, în care ai trecut de la o aplicație la alta, de la un tip de conținut la alt tip de conținut, de la grădini la cibernetică, la lansarea rachetei în spațiu și așa mai departe. Ai aterizat chiar și pe tărâmul conspiraționist. Cum se formează acest tip de comportament automat?
2: N-aș vrea să merg într-un alt subiect, dar dacă este să vorbim despre obiceiuri și dacă este să ne definim cumva viața noastră condusă de obiceiuri, vreau să spun că, într-adevăr, de la semnal, rutină și recompensă și scrollatul pe telefon sau deschiderea telefonului fără scop face parte dintr-un obicei, care la început este fără să ne coste mult, poate din când în când câte puțin, după aceea devine din ce în ce mai des și este partea obiceiurilor zilnice pe care le avem. Este partea unui automatism care nu mai este la partea conștientă. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să vă luați pauză o zi, o săptămână sau mi se întâmplă să îmi iau des o pauză în care să nu vreau deloc să deschid telefonul pe rețele sociale și sunt într-una dintre pauzele acestea. Apropo, vorbesc din experiența de azi, spre exemplu, când mi-am propus ca astăzi să nu-mi deschid telefonul deloc și au fost deja, mi-am înumărat câteva ocazii în care mi-am luat telefonul în mână ca să-mi deschid una dintre rețele sociale fără să am un scop anume pentru care fac asta și să mă gândesc că trebuie să mă resetez, adică să-mi iau timp să mă regândesc de ce l-am deschis, cum aș putea să refac dorința asta mea de a deschide o rețea socială și să merg spre altceva, iar resetarea se face conștientă, e ca o alegere de fiecare dată și dacă nu îmi propun să fac o pauză, lucrurile devin fără putere. Există, spre exemplu, un fost designer de la Google, este fondatorul Center for Human Technology, Tristan Harris se cheamă. El a descris un detaliu cum aplicațiile sunt construite să explodeze exact vulnerabilitățile creierului uman. Scroll infinit, notificări, like-uri distribuite aleatoriu. Acum, ce vreau să spun că este într-un fel cam același mecanism ca la aparatele de joc de noroc. Deci când un tânăr ne spune că nu are voință față de telefon, îi spun că de fapt el nu se luptă singur, ci se luptă cu echipe de ingineri plătiți ca să-l țină cât mai mult pe o aplicație și că nu este o luptă egală. Din perspectivă creștină, noi înțelegem că Biblia ne spune că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu trebuie să mă las stăpânit de ceva din ceea ce este acolo. Adică, potrivit Sfintei Scripturi, am o libertate față de automatisme. Ceea ce unii oameni se străduiesc în mod direct ca să-mi creeze un automatism, alegerea mea liberă de a-mi lua pauză uneori întrerupe această tendință a organismului de a se obișnui și cu care după aceea mă simt și vinovat.
1: Aș vrea să mergem un pic la o parte și mai profundă. De multe ori se pare că nu fugim doar de oboseală, da? Nu căutăm doar o relaxare după o zi lungă, ci există și ceva mai adânc aici. Cred că fugim de multe ori de lucruri mai greu de gestionat, de gânduri, de o revenire la realitatea care ne înconjoară, la presiuni, fugim de întrebări. Ce ajungem să evităm, de fapt, atunci când ne refugiem constant în tipul acesta de divertisment pe care îl consumăm.
2: De cele mai multe ori evităm trei lucruri. Liniștea, gândurile și întrebările fără răspuns rapid, cu da sau nu, întrebările cu un răspuns mai complex. Liniștea este incomodă pentru că în liniște apare conștiința, ceea ce am făcut, ceea ce nu am făcut, ceea ce nu știm despre noi înșine. Sunt multe lucruri. Iar divertismentul continuu în fond este o formă de a amâna întâlnirea cu sine. M-a impresionat ceva foarte mult și vreau să vă spun despre asta. În secolul XVII, Blaise Pascal, matematician și filosof creștin, scrie: toată nefericirea omului vine dintr-un singur lucru, că nu știe să stea liniștit într-o cameră. Și asta scrie acum 400 de ani, înțelegeți? Adică asta arată că dacă atunci nu era smartphone-ul care să-i creeze automatismele pe care noi le avem astăzi, devine mai relevant ca niciodată ceea ce spune el. Și de aceea cred că uneori, fugind de plictiseală, ne este teamă uneori că n-avem ce să facem, iar studiile arată că, de fapt, plictiseala este necesară uneori. Ne face bine să avem momentele acestea. E o tensiune sănătoasă, are un progres, ne ajută, creăm lucruri. Când noi fugim de ceea ce se află în interiorul nostru, nu putem să fugim până la capăt. Aș putea să spun că dacă cineva s-ar ascunde de noi, l-am întrebat de ce face asta. Dacă cineva ar fugi de noi, l-am întrebat de ce face asta. Gândiți-vă cât de corect e ca noi să fugim de noi înșine. Cât de corect este ca să nu luăm timp să ne descoperim și să ne analizăm așa cum suntem. Vorbesc despre un obicei ca să nu ne lăsăm timp de liniște nici măcar în mașină. Da? Mergem cu mașina. Funcționează muzică, funcționează radio, funcționează ceva. Ajungem acasă, nu suportăm liniștea. Dăm drumul la ceva care să meargă, la un televizor, la social media, ceva, un podcast. Adormim în timp ce funcționează ceva. Când mai avem timp pentru ceea ce suntem noi? Pentru că această pauză ne arată, de fapt, că noi nu putem să ne refugiem constant în divertisment. Divertismentul este necesar și avem nevoie de divertisment, dar când devine refugiu, când îmi ocupă tot timpul și nu doar un moment de relaxare, atunci îmi dau seama că am ajuns în partea cealaltă.
1: Să ne luăm câteva momente să le reamintim ascultătorilor noștri că ne aflăm în cadrul emisiunii Conexiuni, iar în această ediție discutăm despre felul în care ne petrecem timpul și despre impactul acestui asupra vieții noastre, împreună cu Daniel Oncea, tocmai din Austria, din Viena. Există, Daniel, și o diferență importantă între odihnă și consum. Ambele implică pauză, dar efectul nu este același. Cum arată o odihnă reală și cum o diferențiem de simpla distragere?
2: Timpul de odihnă are mai multe nevoi. Fizic, mental, emoțional, social, spiritual. Se observă că cei mai obosiți oameni pe care îi cunoaștem nu neapărat că nu dorm suficient sau dorm puțin, ci își iau timpul greșit de odihnă. Un introvertit epuizat care se relaxează la o petrecere nu se odihnește, el se golește mai tare. Distragerea este o odihnă senzorială zero, de fapt. Este o stimulare continuă. Ecranele activează creierul, nu-l odihnesc. De aceea, după 2 ore de scroll, te simți mai obosit, nu mai proaspăt. Spui că îmi iau un pic de timp de pauză. Am nevoie, după ce am muncit atât de mult toată ziua, după ce am venit de la serviciu, după ce m-au stresat toți, îmi iau un timp în care să mă refac puțin. Dar, de fapt, efectul asupra organismului nu e de pauză. De aceea, distragerea de la problemele mele, distragerea de la situațiile care m-au tensionat, pare că este o relaxare, dar în ansamblu organismul nostru arată mai obosit, pentru că nu este o pauză care să împlinească nevoile organismului în totalitate. Și unele părți ale organismului sunt accelerate, cum este creierul și chiar partea emoțională de cele mai multe ori. Este un element interesant, și anume că un studiu al Universității din Sussex a arătat că cititul reduce stresul cu 68% în doar 6 minute. Adică este mai eficient decât muzica, decât plimbarea sau ceaiul. Creierul intră într-o stare de concentrare relaxată pe care ecranele nu o pot produce. Pentru că tot vorbim despre lucruri pe care să nu le facem, m-am gândit că ar fi interesant să putem avea și soluții care ne aduc și ne ajută foarte mult. Așa că ceva ce ne pregătește, poate seara sau în anumite momente, o carte bună, o carte citită, în 6 minute reduce stresul cu 68%. Și poate că este modalitatea în care, foarte interesant, mulți fug de citit. Îmi aduc aminte că pentru o vreme, atunci când predam claselor a 12-a despre discipline teologice și în momentul acela era un anumit număr de pagini necesar de lectură din anumite cărți pe care le ofeream și mi-aduc aminte că printre lucrurile pe care mi le-au spus a fost un băiat care m-a întrebat, subtitrările de la filme se pun? Pentru că era un număr de pagini pe care îi rugam să le citească necesar pentru dezvoltare. Astăzi, oamenii fug de citit ca fiind ceva care epuizează. De fapt, ecranele care par că ne relaxează, ne epuizează și cititul care pare că ne consumă, ne relaxează. Este un lucru interesant și bine să știm cum funcționează corpul nostru pentru ca să-i dăm ce are nevoie.
1: Într-adevăr, este super interesant. Întrebarea este, se pune sau nu se pune? Cititul la subtitrare. Nu se pune, sigur că nu. Mă gândesc că asta are legătură și un pic cu felul în care ne-am obișnuit să primim lucrurile instant. Așteptăm să se întâmple un lucru pe loc, la un pocnit din degete. De ce să citim o carte când putem să comandăm un rezumat? Da, la AI sau dacă cineva a făcut un short sau un reel despre acesta, ar fi și mai bine. Un foarte comprimat și am aflat tot ce este esențial. De ce să ne mai pierdem ore, zile, da? Depinde de volumul pe care le avem în mână ca să citim ceva. Putem să primim conținutul pe scurt într-un rezumat, tot pe net, tot undeva pe o platformă din aceasta. Ideea de liniște, Daniel, de retragere și de reflecție apare frecvent și în Biblie ca un timp de reașezare. Hai să vedem cum poate fi recuperat acest tip de timp într-o viață foarte ocupată în care vrem să se întâmple totul repede, instant.
2: Primul lucru pe care mi-l spun mie și îl spun și celorlalți este că liniștea nu apare, liniștea se programează. Dacă aștept să vină singură, nu vine. În viața modernă nu avem goluri. Nu poți să spui, uite, n-am nimic de făcut. Nu prea există așa ceva. Noi știm să ne completăm toate perioadele atât de bine, încât se umplu automat toate golurile din timpul nostru. De aceea liniștea se programează. Avem nevoie ca viața noastră să știm cum să ne organizăm, pentru ca să facem față. E vorba tot de un management al vieții noastre, așa cum ne planificăm masa, așa cum ne planificăm somnul, așa cum ne planificăm vacanțele, ar trebui să ne planificăm odihna, pentru că fără ea nu vom face față la absolut nimic mai departe. Imaginați-vă că însuși Iisus, în mijlocul unui program care pare copleșitor în Evanghelie, călătorea din loc în loc, era cu mulțimi de oameni, totuși se retrăgea, iar în Marcu, în capitolul 1, versetul 35, notează că se scula dis de dimineață, pe când era încă întuneric, nu pentru că dimineața e magică, ci pentru că timpul neocupat era un timp liber, era fără oameni, era singur și a planificat momentul acela. Practic, am văzut câteva lucruri cum funcționează. Primul, un ritual de tranziție seara, adică câteva minute înainte de telefon și ecrane, doar pentru a procesa ziua, avem nevoie să ne gândim. În al doilea rând, poate plimbare fără căști. Am văzut foarte multe persoane care astăzi aleargă cu căști, se plimbă cu căști, fac antrenamente cu căști. N-aș vrea să spun că e rău să-ți ocupi monotonia. E ok, dar câteodată o plimbare în care să poți să lași mintea să rătăcească liber. Cercetătorii de la Stanford au demonstrat că mersul pe jos crește creativitatea cu până la 81%. Și mai ales fără căști, adică combin și momentul de liniște, este extraordinar. Și un al treilea, un fel de jurnal, măcar de o propoziție, nu trebuie să fie un eseu, că tuturor le fugim de citit și de scris. Dacă se poate, probabil că se vor desfința în viitor lucrurile astea, dar glumesc. Dar măcar o propoziție. Ce a contat astăzi? Asta este pentru a mă putea menține într-un contact cu mine însumi în fiecare zi, pentru că, așa cum spuneam, ar trebui ca așa cum port de grijă necesarului de cumpărături și fac o listă, să pot să port de grijă și sufletului meu, părții mele emoționale, psihicului meu, odihnei mele, pentru că dacă lucrul acesta îmi creează un echilibru al vieții, atunci, clar, eu mă bucur de momentele de liniște pe care le am. Pot să mă evaluez de la o zi la alta, să-mi notez și pot să mă uit în urmă și atunci când mă uit în urmă la ceea ce am notat, îmi dau seama de un progres, de un regres, de pauze, de ritmul vieții mele.
1: Să spunem că alături de noi în această conversație este cineva care simte că pierde mult timp fără să-și propună asta. Care ar fi un prim pas realist pentru a-și recăpăta controlul asupra timpului?
2: Dacă majoritatea s-ar aștepta să spun ce să eliminăm, aș vrea să spun că aș face o invitație la observație. Poate că primul pas nu să elimine un anumit lucru, ci să observe ceva. Există aplicații care îți arată exact câte ore pe zi petreci pe fiecare aplicație, da? Recomand oricui să se uite pe o săptămână și să facă o analiză, doar să vadă ce se întâmplă în înregistrarea telefonului. De cele mai multe ori această simplă vedere produce o mișcare interioară. Pur și simplu să te uiți să vezi cât ai stat pe YouTube sau să te uiți și să vezi cât ai stat pe o altă platformă. Sunt și îți oferă timpul în mod real. Doar să ne evaluăm. 2. Nu e nevoie să convingi pe cineva care petrece prea mult timp pe telefon când el vede cu ochii lui că 4 ore pe zi înseamnă 28 de ore pe săptămână sau 112 ore pe lună. Singur îți faci un calcul și când stai tu în fața acestei oglinzi, este ceva care, în mod realist, te ajută să-ți recapeți controlul asupra timpului. N-aș vrea să îi spun nu mai folosi telefonul, dar observă cât îl folosești. Uite-te în oglindă.
1: Dar știi ce este interesant? Că tot noi suntem cei care ne plângem că nu avem timp și dacă facem exercițiul acesta la care faci tu apel, cred că am rămâne șocați cât de mult timp avem de fapt, căci undeva se duce, iată unde se duce. E formidabil ceea ce spui.
2: Apoi poate că urmează un pas concret, înlocuiește și nu elimina. Natura are cumva un plus foarte bogat pentru noi. Și creierul are nevoie de natură. De aceea, dacă tai o oră de scroll, fără să pui ceva în loc, vei reveni din nou la scroll. Pune ceva concret, o carte lângă pat, pantofii de alergat lângă ușă, un caiet de notițe pe masă. Adică aș spune că al doilea pas concret este să înlocuiești ceva, să aduci ceva în obiceiurile tale, pentru ca să-ți fie ușor. Pentru că în momentul acela, lucrurile concrete mă ajută să trec de la motivație. Și dacă ne aducem aminte ce vorbeam despre obiceiuri, probabil, că acest lucru mă ajută să înțeleg că, chiar și din perspectivă spirituală, răscumpărarea timpului, e un pasaj în Efeseni, capitolul 5, este poate ceva care nu mai pot să mai întorc timpul, dar n-am cum să fac asta, este ceva trecut, dar timpul meu poate să fie răscumpărat, poate să fie eliberat. Poate printr-o decizie conștientă pe care o fac în dreptul vieții mele, printr-o pauză eficientă în care mă analizez dacă ceea ce am făcut m-a obosit sau m-a relaxat și dacă eu pentru mine lupt ca să am acest echilibru, probabil că voi fi atât de bine motivat ca să păstrez acele lucruri care îmi fac bine și cu care mă simt bine.
1: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru felul în care ai pus lucrurile în perspectivă, pentru diferența clară între odihnă și evitarea constantă, dar și pentru ideea că nu timpul liber este problema, ci modul în care îl folosim. Dragilor, fiecare zi are același număr de ore, diferența apare în felul în care le trăim. Timpul nu se pierde dintr-o dată, se fragmentează în lucruri mici, repetate, care par neînsemnate. Atunci, pe canapea, când credem că merităm timpul acela în scroll sau pe ecranele telefoanelor noastre. Între timp, aceste alegeri construiesc direcția. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de această dată. Sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim tot aici la Conexiuni.

Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bine v-am regăsit, începe o nouă ediție a emisiunii noastre Sănătate cu Prioritate, o ediție care astăzi ne aduce în față o realitate tot mai prezentă în viața copiilor și adolescenților noștri, viața lor din online și riscurile pe care le ascunde. Datele cele mai recente, unei cele mai recente cercetări realizate la finalul anului trecut de organizația Salvați Copiii sunt foarte îngrijorătoare. Aproape 80% dintre copii intră pe internet fără nicio restricție, iar pe măsură ce cresc, controlul părinților scade tot mai mult. Peste o treime dintre copiii de 12 până la 14 ani au deja profiluri publice pe rețelele sociale, iar aproape jumătate au fost abordați de străini online. În spatele acestor cifre, cyberbullying-ul nu mai este o excepție, ci o realitate trăită de mulți copii, iar foarte puțin dintre ei cer ajutorul. Despre ce înseamnă toate acestea pentru sănătatea lor emoțională și cum putem interveni la timp, vorbim în ediția de astăzi cu invitata mea, Roxana Bogdan, psiholog. Mulțumesc foarte mult pentru că ați revenit în platoul nostru.
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
1: Cyberbullying. Știm despre bullying și poate mai puțin despre cyberbullying. Poate doar cei care

0: a avut de-a face cu el și părinții acestor copii care s-au implicat sau au aflat, copiii care au spus sau despre care au aflat. Dar încă este o nebuloasă în jurul acestui cyberbullying.
1: Da, de cele mai multe ori copiii păstrează anonimatul, adică nu vin să le spună, să împărtășească părinților prin ce trec, odată pentru că le e rușine. De multe ori părinții nu sunt rău intenționați, dar încep cu întrebări. A, dar ce ai făcut tu de se comportă așa colegul tău? Cumva ori minimizează și spun lasă că asta e o chestie între copii și o să treacă, sau nu iau în serios și speră și ei, pentru că de multe ori nici ei nu știu care ar fi pașii de urmat. Și atunci ori minimizează și nu ajută copilul, sperând că o să treacă. Copilul atunci când vede că nu are ajutor, renunță și cumva rămâne în același ciclu, ceea ce bineînțeles că îi face rău. Și mai există în cazul cyberbullying-ului și faptul că de multe ori părinții speriați sau iau telefonul. Și atunci, practic, din dorința de a nu pierde telefonul sau contactul cu ceilalți copii cu care el încă mai vorbește, preferă să nu spună și să rămână cu telefonul și cu
0: problema lui.
1: Da.
0: Deci cyberbullying-ul are de a face cu o hărțuire online sau în rețelele sociale sau
1: da,
0: tot ce înseamnă digital.
1: Da, cu ajutorul internetului e o hărțuire repetată, da, cu scopul de a umili, de a înjosi o altă persoană. Mai nou, nu mai folosim agresor și victimă, folosim cel care inițiază comportamentul și cel care este ținta acestui comportament. Astfel că, dacă i-am pune eticheta de victimă, copilul ar simți cumva că nu are, că e pe o poziție de inferioritate și că nu are cum să reușească atât de repede, sau că cumva crede că e și vina lui, nu doar acelui care inițiază acest comportament. Și cumva s-a ajuns la concluzia că ar fi mai bine să nu punem aceste etichete, ci pur și simplu să spunem că cel care inițiază comportamentul, care înainte era agresor, și cel care este ținta acestui comportament. Astfel încât să se lucreze mai ușor și după acest eveniment, când se explică copilului și vin, de exemplu, dacă merge la un psiholog și se pun pe masă toate posibilele situații sau condiții care au dus la acest comportament al agresorului, al inițiatorului, astfel încât să depășească mai ușor această problemă, pentru că dacă e lăsată așa, nerezolvată, adică nu poate fi repovestită cu ajutorul acestui terapeut, ulterior în viața lui, e posibil să se mai repete episoade de genul ăsta, e posibil să rămână cu o stimă de sine scăzută, e posibil să sufere de sindromul impostorului, în care cuvintele pe care le-a auzit atunci când a fost în situația de cyberbullying să și le însușească și cumva să nu înțeleagă că de fapt aia a fost o situație și că nu are legătură cu el ca și persoană, ca identitate.
0: Mă întrebam dacă bullying-ul clasic este mai se desfășoară, nu știu, cu un impact emoțional mai puternic asupra unui tânăr, copil, adolescent, decât cyberbullying-ul. Care e diferența între aceste două și impactul pe care îl au acestea asupra copilului?
1: Impactul este foarte mare în ambele situații, dar în cazul cyberbullying-ului, pentru că smartphone-urile, laptop-urile sunt mereu la îndemâna noastră și le folosim, ba pentru teme, ba telefonul să scrollăm, îl avem mereu la îndemână. Din această cauză este mult mai intens și practic tot timpul poate primi notificări, amenințări, jigniri, el vede tot timpul. Pe când într-un bullying care se întâmplă la școală sau în alt context, e doar acel context. Și atunci când ajunge acasă, mai are o pauză, un respiro, poate împărtăși cu părinții. Este mult mai pe termen lung, cumva cyberbullying-ul este mai puternic.
0: Mai dăunător, mai dăunător, să zicem, mai impactant. Mă gândeam la această situație. Când un adolescent trăiește o astfel de hărțuire zilnică, dacă părinții pot observa ceva în comportamentul copilului care să le dea de înțeles că există un astfel de fenomen chiar în casa lor. Pentru că noi părinții, deseori, credem că ei sunt în camera lor, fiind adolescenți, și sunt foarte bine, sunt în siguranță. De altfel, nu știm care sunt luptele lor chiar în camera lor.
1: Da, de cele mai multe ori părintele ar trebui măcar la câteva zile, dacă nu în fiecare zi, să-l mai întrebe pe adolescent, pe copilul lui, care mai sunt relațiile pe la școală, cu cine te mai înțelegi bine, adică să nu trebuie punctat, dăm telefonul ca să verific sau ce se întâmplă în grupul cu tare, ci pur și simplu să aibă o discuție așa liberă. Și atunci o să o vadă și reacția copilului. Dacă preferă să nu vorbească, pleacă în cameră, se uită imediat la telefon, devine irascibil. Totodată ar fi bine, de exemplu, seara să existe partea de încărcare a telefoanelor să fie undeva jos, în sufragerie, în bucătărie, undeva, nu în camera copilului, astfel încât pe parcursul nopții el chiar să doarmă și să se odihnească. De cele mai multe ori, cyberbullying-ul continuă în timpul nopții, iar copilul se trezește obosit dimineață, iritat, supărat, și atunci, da, ar putea fi și acestea semne.
0: Menționați faptul că un părinte poate n-ar trebui neapărat să intre în telefon abuziv și să caute, dar totuși n-ar fi o soluție cu o tactică anume?
1: Da, nu ar fi o soluție. Nu ar fi o soluție decât dacă vedem într-adevăr că nu mai merge la școală, auzim, ne sună profesoara și ne spune, a lipsit atâtea zile. Atunci ar merita o măsură din asta extremă. Dar în prealabil ar fi bine totuși, așa cum spuneam, ca din când în când, măcar la două zile, să vorbim cu adolescentul nostru sau măcar să ne uităm la el. Ce comportament are? A venit acasă, cât a stat pe telefon? Cumva să-l privim din umbră, dar să nu intervenim, pentru că adolescența oricum este o perioadă în care ei își caută identitatea, sunt orientați mai mult spre colegilor, spre grup, și cumva se simte oricum distanțarea de familie și de părinți, astfel încât să nu punem și noi mai mult gaz pe foc. Cumva din umbră sau alături de el, să încercăm să-l ghidăm. Și prin discuții deschise, nu neapărat să cercetăm sau să facem lucruri, dacă, până la urmă, poate copilul nu suferă, poate doar are o zi mai... a luat o notă mai mică sau s-a întâmplat ceva care nu-l afectează atât de mult. Și atunci n-are rost să intrăm, pentru că o să se supere și o să aibă o reacție foarte nepotrivită.
0: Dar există și semne, nu știu, care țin de sănătatea fizică. Nu mai vor să mănânce.
1: Da, e posibil.
0: Îl știm că era pofticios, îi plăceau clătitele și noi venim cu clătite, cu dulceață și el nu vrea
1: exact
0: să mănânce.
1: Da, vă imaginați dacă el pe internet, toată lumea îi spune, sau cel puțin un grup, având un inițiator, îi spune, vai ce slabă, ce grasă ești, uite cum arăți, ce față ai, cu siguranță ea când va veni acasă nu va mai, adică va prefera să meargă în cameră fără să mănânce. Deci, într-adevăr, comportamentul copilului, de asta spun că e bine din când în când să ne oprim din ce facem noi ca părinți și să ne mai uităm și la comportamentul copilului, pentru că așa este, părintele își cunoaște copilul și vede când se întâmplă ceva, doar că trebuie să aibă și disponibilitatea să vadă, să se uite. De multe ori suntem luați cu treburile casnice și nu mai apucăm să ne uităm atent. Da, e bine, e sănătos, nu are nicio, nu știu, nu-i curge, n-are febră, n-are nimic. Trecem,
0: e mare,
1: mâncăm, e mare,
0: are buletin,
1: se duce în camera lui.
0: Da.
1: Da. Și pierdem din vedere ce e important.
0: Cât de periculoasă poate deveni izolarea asta socială în provocată de bullying-ul.
1: Da, acesta. Izolarea este foarte periculoasă, așa cum știm și din exemplele cu chatbot-urile, cu AI-ul, inteligența artificială, în care acest companion stă și îl sfătuiește pe copil diverse lucruri. Așa se întâmplă și cu cyberbullying. Dacă el este izolat, nu are nici prieteni, nici susținere, practic scopul inițiatorului va ajunge la final, însemnând că pe lângă vătămarea pe care și-o poate provoca, există și cazuri în care copiii s-au sinucis în urma acestui cyberbullying. Adică sunt foarte, foarte grave și atunci e foarte periculoasă izolarea. Trebuie să existe măcar un adult care să aibă încredere, adică care să copilul la care copilul să poată găsi o susținere, să cineva să-l creadă.
0: Statistica asta dată de organizația Salvați Copiii este într-adevăr una care te face să îngheți, pentru că este un procent foarte mare, 60% dintre copiii care folosesc foarte des rețelele sociale și telefoanele mobile, internetul, au povești din acestea, de bullying exact. Pe internet sau cyberbullying. Și te întrebi ce pot păți în online. Știi că la școală sunt copii care, toată lumea spune că ce răi sunt copiii între ei. Probabil că în dorința de a fi validați ca fiind cei mai puternici, fac tot felul de lucruri, de comentarii, cu cât ești mai rău, poate cu atât ești mai pari, mai puternic. Și bănuiesc că în online ești și mai puternic, pentru că nu ai persoana despre care vorbești urât în față și poți să spui orice. Cred că asta e un comportament pe care îl adoptă și un copil și un adolescent și un adult. Asta vedem pe rețele sociale. Exact. Se aruncă foarte multe vorbe urâte.
1: Da, pentru că acolo poți să-ți faci un cont și să te numești cum vrei, da? Crocodilul roz, și poți să spui câte comentarii vrei nepotrivite. Adică este și anonimatul, este și lipsa atragerii la răspundere și nici nu vezi persoana în față să vezi imediat ce reacție are. Poate la unele persoane care inițiază astfel de comportamente poate fi și o trăsătură individuală, adică să aibă o lipsă de empatie sau o empatie mai scăzută, dar la alte persoane, să spunem, care nu ar avea nicio altă patologie, ar putea totuși empatiza la un moment dat cu victima, adică la un moment dat s-ar putea opri, sau dacă unul dintre martori ar spune gata, ajunge, cumva iar ajunge, dar nu toată lumea e construită la fel și atunci nu știm exact agresorul, persoana care a inițiat comportamentul, ce tipologie este de cele mai multe ori.
0: Pentru adolescenți contează foarte mult validarea online.
1: Bineînțeles.
0: E foarte mult și atunci când lucrurile se strică în online, vorbim și despre o presiune socială sau o presiune online care se creează, pentru că nu este doar cel care inițiază către țintă, să folosesc noi termeni pe care mi-ați spus, cel care inițiază pur și simplu nu ți se adresează ție personal și nu ne vede nimeni. Ne văd toți colegii.
1: Bineînțeles, da.
0: Ne vede toată lumea, suntem expuși. Faptul că am primit o jignire, ce grasă ești, știu că nu vine doar de la o persoană. Mâine când mă duc la școală, toată școala știe că eu am fost făcut așa și sunt și alte comentarii care au venit să amplifice această problemă. Nu știu dacă sunt adolescenți care vor privi această emisiune sau vor fi în online, pentru că emisiunea, ediția asta va fi urcată și în online pe YouTube, și poate un adolescent ajunge acolo pentru că e interesat. Cyberbullying. Când încep aceste presiuni, când începe hărțuirea asta în online, ce ar trebui să facă adolescentul?
1: De cele mai multe ori în prevenție îi învățăm că un pilon important sunt acești martori, aceste persoane care pot lua atitudine. De cele mai multe ori de recomandat este să nu intervină în conflictul deschis, pentru că pot fi luați și ei la rândul lor ca țintă, însă pot raporta platformei. Dacă e pe Instagram, dacă e pe TikTok, pot raporta platformei. Toate platformele ar trebui să aibă, dacă nu au deja în urma proceselor care se desfășoară cu Meta, ar trebui să aibă această raportare, astfel încât să se ia măsuri, să se închidă contul, depinde ce procedura au ei, să apeleze la un adult, să spună, uite, cum am putea face să ajutăm colegul X? Poate chiar să-i dea un mesaj colegului și să-i spună, uite, am văzut că s-a întâmplat lucrul ăsta, sau dacă nu vrea să rămână ca dovadă, poate când se întâlnește la școală să-l abordeze, să spună, uite, văd prin ce trece, aș putea să-ți fiu de folos. Ei sunt foarte importanți. Fără martor, practic nu există cyberbullying sau bullying-ul. Pentru că ei de acolo și iau energia și ăsta ar fi un sfat foarte important pentru cei care sunt ținta unui astfel de comportament. Tăcerea practic le dă putere, adică încurajează și mai mult pe agresor să facă acest comportament pe o perioadă mai mare de timp. Ar trebui cumva să reacționeze, să meargă la un adult, să caute, dacă nu are un adult acasă, pentru că sunt familii și familii, măcar la școală, diriginta, undeva să apeleze la cineva care să-l ajute.
0: Deci o reacție de genul mă duc să ne ajute cineva, nu să reacționez cu o replică.
1: Nu, niciun caz. Asta, orice replică ar da, îl pune gaz pe foc, îl ajută
0: ambiționează
1: pe...
0: să mai scrie.
1: Exact, da. Nu, n-ar trebui să fie un dialog cu acea persoană.
0: Comparația asta a copiilor cu alții de pe internet, constantă, poate afecta stima de sine?
1: Da, bineînțeles. Ei practic de asta și fac conturile. Cumva acolo ei pot să-și pună cele mai bune imagini ale lor și să scoată ceea ce nu le place. Practic acolo își creează imaginea ideală. Perfectă, imaginea ideală. Așa cum fac ei, fac și ceilalți din jurul lor și practic ei se compară cu variantele îmbunătățite sau cu o variantă idealizată, ceea ce nu ajută la stima de sine, pentru că ei în realitate știu care sunt defectele lor, încearcă să le ascundă și când văd un alt profil de Instagram sau un alt profil de Facebook, consideră că de multe ori ei iau în seamă că ar mai putea fi ceva greșit la persoana respectivă, însă rămân copleșiți de imaginea perfectă pe care o au în față. Și da, imaginea de sine este afectată.
0: Iar un adolescent care este o victimă sau țintă a cyberbullying-ului, cum se simte de fapt în procesul acesta?
1: De multe ori ajung să creadă ceea ce li se spune și consideră că, da, într-adevăr, ce spune agresorul, așa este. Cred că a rulat mai de mult un clip în care o persoană de sex feminin era chiar bătută, nu doar, adică ajunseseră bullying-ul să fie și fizic, și persoana de acolo chiar spunea să mai dea. Cumva ea integrase deja, probabil avea și acasă, același tip de bullying și ea, deci singură, n-ar fi putut ieși de acolo. De asta sunt foarte importanți martorii. Ei ar putea lua atitudine și ar putea să ajute o persoană care se află într-o asemenea situație.
0: În păcate, martorii mulți știu să dea rec.
1: Exact, da.
0: Dacă e vorba de un bullying clasic.
1: De multe ori, din frică, fac și ei același lucru. Însă, cu toate măsurile astea de prevenție care se iau, Poliția Română a făcut acum o secție specializată, siguranță școlară, unde se pot anunța aceste comportamente. Prin mediatizarea asta, copiii care sunt martori vor înțelege că nu trebuie să reacționeze atunci pe moment. Ei pot merge ulterior, după ce au văzut evenimentul, să meargă ulterior să vorbească cu un adult, cumva să li se păstreze confidențialitatea, dar totuși să nu rămână așa, pentru că practic lor le este frică că li s-ar putea întâmpla și lor același lucru și atunci preferă să nu vorbească, să nu spună nimic.
0: Pe bună dreptate, vor să se apere într-un fel și singura cale pe care o văd atunci și pe moment, asta este. Dar totuși, de ce unii adolescenți devin agresori online? Care este, nu știu, tiparul unor astfel de adolescenți, profilul lor?
1: Să spunem că nu e neapărat un profil standardizat. Dacă îndeplinești 3 condiții, atunci e posibil. Însă, așa cum vă spuneam, poate fi ceva care ține de personalitatea persoanei, respective individului, poate fi ea la rândul ei victima acasă și atunci își exercită cumva puterea în școală sau în alte locuri unde poate se simte mai puternic, dar de cele mai multe ori a suferit cândva în trecutul lui de un astfel de comportament. Sau pur și simplu vrea să fie popular, vrea să dețină controlul, vrea cât mai multă lume să-l placă și atunci recurge la astfel de gesturi.
0: Deci în trecut există cazuri în care și agresorii este au posibil. Și ei problemele lor emoționale.
1: Da.
0: Și se manifestă astfel. Care sunt efectele pe termen lung ale victimelor sau ale țintelor?
1: Da, ar fi foarte bine ca ele totuși să aibă un suport după un astfel de eveniment. Dacă e ceva care rămâne, nu știu, în curtea școlii, se rezolvă între părinți, psihologul de la școală, consilierul școlar și educatorii, învățătorii, ar fi bine. Dacă escaladează sau la o evaluare minimală, se observă că copilul a devenit mult mai introvert, nu mai participă la școală, la ore, diverse proiecte și așa mai departe, adică într-adevăr a fost foarte afectat, atunci e de recomandat măcar câteva ședințe în care să se vorbească puțin despre acest incident, astfel încât să nu rămână cu o stimă de sine scăzută, să nu, poate nu o să mai vrea să intre într-un colectiv nou, să interacționeze cu persoane noi și așa mai departe.
0: Ce greșeli fac adulții atunci când află de astfel de situații? Spuneați la început că prima reacție este o să rezolve ei. Cred că majoritatea părinților care au avut în copilăria lor s-au descurcat singuri, consideră că este un act de maturitate, un moment în care își dovedesc maturitatea prin felul în care gestionează anumite situații și poate nu văd gravitatea situației.
1: Dacă s-au descurcat singuri, atunci poate nu a fost un episod de bullying, poate a fost o ceartă în curtea școlii, s-au troznit în parte în parte, sau a fost troznit și la două, trei zile a reușit și el să-și ia revanșa. Atunci asta nu e bullying și da, poți să o faci, adică poate să rămână ceva între copii. Însă, dacă lucrurile astea se repetă și există un dezechilibru de putere, atunci el nu o să mai poată să se descurce pe cont propriu. Părinții, asta spuneam, minimalizează situațiile de genul ăsta și nu o fac în favoarea persoanei care este țintă. Mai mult, dacă iau telefonul crezând că în felul ăsta copilul va scăpa de cyberbullying, iar nu e o soluție. Ce pot să facă e să blocheze, să păstreze dovezile, toate mesajele primite, dar totuși trebuie să blocheze agresorul, să nu mai poată primi mesaje. Trebuie să meargă la școală să vadă dacă poate rezolva acolo, dacă nu, să încerce să vadă ce alte măsuri. De exemplu, dacă Direcția Națională de Cyber Security de la noi, în cazul în care o imagine este furată și sau modificată și apoi distribuită, acolo se poate face sesizare. Tot așa, GDPR-ul, codul penal, codul civil, sunt niște măsuri care fiecare în parte ajută cumva părinții astfel încât să se oprească, să se stopeze acest comportament negativ.
0: Oare postările părinților cu copiii, cu adolescenții pot fi o rampă de lansare a unui cyberbullying sau m-am dus prea departe cu gânduri?
1: Atunci când părinții își postează copiii mici, atunci...
0: Copiii mici, copiii de clasa 1, 1-8...
1: Și cineva comentează negativ?
0: Da, poate să comenteze negativ sau să localizeze victima și să o caute, nu știu, în sensul acesta.
1: Poate să fie orice expunere pe internet, poate să fie atât dăunătoare cât și benefică. Știți cum sunt influencerii care sunt foarte mici și puși să facă tot felul de videoclipuri pentru a vinde anumite produse și cu siguranță au și ei partea asta de comentarii negative. Chiar directorul de la Instagram spunea că există metode prin care ai putea să raportezi astfel de comportamente, însă ele nu se vor opri. așa cum spuneam mai devreme, pentru că e anonimat, pentru că nu există tragere la răspundere imediată și...
0: Dacă eu, ca părinte, vreau să stau de vorbă cu copilul meu în momentul în care îi dau în mână telefonul și zic, gata, ești, ai vârsta potrivită pentru telefon, pentru rețele sociale, dar fii atent. X, Y, Z. Ce îi spun? Primele trei lucruri pe care îi le spun.
1: Primele trei lucruri pe care le spuneți, aș vrea să vă întreb ce ați făcut, ce setări ați făcut telefonului înainte să-i dați...
0: Să zicem că
1: copilului.
0: Sunt o mamă responsabilă care nu a dat copilului telefon
1: Dar
0: care să poată să fie, nu știu, i-am restricționat accesul sau să se înscrie la pe o rețea socială și am spus că de la 14 ani sau de când, mamă, de când îți iei buletinul, ai voie să ai și tu o pagină de Instagram.
1: Da, cel mai bine ar fi să... Eu una singură aș face ca regulă. Poți să vii la mine oricând și să-mi spui că ai nevoie de mine. Ăsta va fi semnul nostru că într-adevăr este o problemă și atunci nu o să reacționez nici agresiv, nici nu o să te cert. O să ascult mai întâi ceea ce îmi povestești, după care vedem cum rezolvăm împreună lucrurile. Voi fi alături de tine. Asta e singura regulă.
0: Putem să nominalizăm și situația, să spunem, uite, ți se poate întâmpla asta.
1: Astea ar fi situațiile în care atunci când mânăm telefonul, am pus eu pe site-ul meu, psiholog Roxana Bogdan, am pus câteva tipsuri pentru așa ceva, în sensul că atunci când cumperi telefonul, comerciantul nu spune, uite, și astea sunt măsurile pe care ar trebui să le iei. Și din cauza asta întrebam dacă dumneavoastră înainte să mânați telefonul, i-ați făcut această psihoeducație practic înainte și i-ați, printre altele, ați și setat telefonul, de exemplu seara să se închidă și să nu mai poată avea acces, pentru că somnul e foarte important și el trebuie să se odihnească. Dacă YouTube-ul sau alte canale unde pot primi content negativ sau nepotrivit, dacă ați setat acolo să nu primească copilul dumneavoastră și dacă vă uitați din când în când la câteva săptămâni din nou, pentru că ei sunt foarte inventivi și atunci când își doresc să ajungă undeva sau să găsească un anumit conținut, vor găsi setările și vor mai schimba. Din cauza asta e foarte importantă relația cu copilul și practic asta ar ajuta cel mai mult.
0: Oare elevii sunt suficient de informați despre acest fenomen, cyberbullying? Considerați că școlile, dacă nu acasă, măcar la școală, află despre toate acestea?
1: Eu cred că
0: vorbește?
1: Da, eu cred că ei sunt foarte informați sau mai bine informați decât noi părinții, care am prins altă etapă, în altă etapă a vârstei, internetul. Sunt mai bine informați, însă nu au capacitatea momentan, pentru că la ei creierul lor, cortexul lor prefrontal nu este dezvoltat. Abia până pe la 25 de ani vor putea reacționa mai încet, vor putea cântări mai bine efectele și abia atunci ei cumva ar putea, și pe noi adulții ne afectează un comentariu negativ, dar la un copil poate fi intensitatea mult mai mare, pe o perioadă mai mare de timp, și atunci ar putea face anumite gesturi necugetate. Din cauza asta, de recomandat e să fie un adult în preajmă.
0: Ce sfat ați da adolescenților care se simt afectați, dar, conform statisticilor, nu cer ajutorul?
1: Dacă ne urmăresc, să știe că există ajutor, să-l caute, inclusiv pe internet poate să caute, care sunt primii pași pe care pot să-i fac de unul singur. În cazul în care, să zicem, că nu are un părinte prezent, poate e plecat peste hotare, nu știm care e situația familială. Și atunci, măcar să caute autoritățile sau metodele ce e bine să facă într-o situație de genul ăsta. Iar în cazul în care are un părinte, să meargă și să explice cum poate el mai bine, astfel încât să primească ajutorul părintelui și să treacă de bariera asta. Până la urmă și părintele poate e speriat, nu știe cum să reacționeze. Și
0: poate spune direct, e vina ta, tu intri peste tot și uite ce ai pățit. Vezi, toată ziua ai stat pe telefon și uite ce ai pățit.
1: Da, doar că părintele, și dacă spune asta, pentru că e speriat sau nu știe cum să reacționeze, va fi alături de copilul lui. E posibil să spună, pentru că în parentingul ăsta s-a înțeles mai mult sau mai puțin bine, în sensul că noi toți părinții ar trebui să reacționăm blând și calm, dar și noi suntem oameni, nu avem această știință a parentingului care a apărut de curând și de multe ori ne e greu cu așa ceva. Și după ce se întâmplă lucrul ăsta, dacă am reacționat nepotrivit, copilul a plecat în camera lui, tragem un pic de aer în piept și ne ducem după el și explicăm calm și blând că uite, am reacționat așa, dar hai să vedem totuși cum pot să te ajut, cum pot să fiu alături de tine. Iar copiii, da, ar trebui să nu renunțe, să încerce să găsească un adult care să fie alături de ei și care să îi ajute, pentru că nu se va opri. Adică agresorul, inițiatorul acestui comportament, nu are niciun motiv să se oprească până scopul lui nu este îndeplinit. Care scop e în funcție de fiecare ce s-a gândit să facă.
0: Lucrați dumneavoastră cu astfel de copii?
1: Da, mai ales că merg și în școli și văd telefoane la tot pasul. Sunt școli foarte puține în care copiii își lasă telefoanele în anumite cutii la cancelarie, dar în foarte multe alte școli ei l-au în bancă și de cele mai multe ori, bineînțeles, că primesc notificări, telefoane, adică mereu sunt în contact cu ce se întâmplă. Din cauza asta ziceam că este foarte față de bullying-ul din curtea școlii, unde totuși nu sunt profesor, nu, și mai ai o pauză în ore. La cyberbullying practic este non-stop. E în continuu și e foarte greu de unul singur să duci atâtea mesaje negative la adresa ta.
0: Ați avut și o discuție liberă cu elevii școlilor la care ați fost?
1: Da, am fost voluntar la Aliat și acolo, împreună cu colegii mei, unul dintre piloni este despre, se vorbește despre partea asta de bullying și copiii vin, chiar spun, cumva ei știu deja multe din lucrurile pe care le povestim noi.
0: Pun întrebări?
1: Da, sunt foarte deschiși. Nu toți, adică nu în toate clasele e la fel, dar de foarte multe ori, da.
0: E o întrebare pe care ați auzit-o repetându-se în diverse locuri de la copii?
1: Una în mod special...
0: Sunt curioasă dacă ce vrei să afle, dacă știu deja.
1: Nu, dacă nu pățesc, adică cum să se ferească de ceea ce agresorul face deja țintei. Cumva, da, vreau să ajut, dar totuși nu vreau să fiu eu ținta apoi. Cam ăsta ar fi mesajul, da, întrebarea.
0: Pentru că pot fi unii părinți care nu pot să-și dea seama ce se poate întâmpla. Da, poate să-i spună cineva urât, ceva urât pe internet și asta e, ignorăm că și în viața reală ni se spun atâtea lucruri urâte. Treci pe stradă și strigă cineva după tine, ce urâtă ești. Ai urcat în autobus și ai plecat, asta este. Dar ce lucruri li se pot întâmpla copiilor? Nu vreau să ne dați, nu știu, poveștile cazurilor pe care dumneavoastră le soluționați în momentul de față. Nu vrem nume, dar câteva exemple.
1: Da. Dumneavoastră ca adult probabil că nu vă mai interesează, nu vă cunoștea, aveți multe elemente cognitive să vă dați seama că era pur și simplu o replică ce nu merita a fi luată în seamă. Însă un copil care este în formare, pentru care corpul, hormonii, tot ce se întâmplă, bal doare azi, că îi cresc membrele, tot felul de dureri din astea de creștere, sau inclusiv acnea, lucruri care sunt evidente și pe care care îi deranjează pe ei, pot fi luate foarte ușor în seamă. Orice replică poate fi luată ușor în seamă și poate cauza suferință. Deci nu e chiar... adică nu e ușor, nu pot trece la fel de ușor ca un adult peste tot felul de replici care practic se lipesc ca etichetele de ei.
0: Și apropo de acești martori, cum îi putem încuraja pe colegii victimei sau țintei să nu fie spectatori pasivi. Spuneți că le e teamă să nu pățească și ei ceva. Sunt protejați acești martori?
1: Da, bineînțeles, adică nu o să fie cineva care o să zică, uite, mi-a spus X că așa, nu, autoritățile probabil în procedura lor ar trebui să fie, să investigheze cazul, nu persoana care a venit să povestească, să vadă chiar s-a întâmplat, să se uite pe camere sau depinde în ce situație a fost. Oricum, ei nu sunt chemați, nici inițiatorul, nici ținta, nu sunt chemați împreună în cancelarie, hai să vorbim, în niciun caz, separat fiecare, astfel încât să se vadă și să, cum se poate interveni. Dar da, tăcerea nu face decât să crească puterea agresorului, a inițiatorului. El astăzi, ok, face cu X, dar mâine poate să facă același comportament cu Y, cu Z, și atunci ar fi bine ca cei care sunt martori să înțeleagă această situație și să o prezinte. Și mai ales atunci când o să vadă efectele, atunci când îi spui unui copil, uite ce s-a întâmplat și care au fost efectele pe termen lung, uite ce s-a întâmplat și cum ai fi putut tu să ajuți, devin mai conștienți, mai empatici și cu siguranță dacă auzi de două cazuri de sinucidere, chiar la noi în România cel puțin, cred că o să ia atitudine. Sunt mulți copii foarte buni, foarte empatici, care chiar vor să facă ceva.
0: Mă gândeam la faptul că sunt atât de mulți copii în statistici cărora se întâmplă acest lucru și vreau să știu din punct de vedere psihic, dacă un copil trece prin aceste lucruri, nu reușește să povestească nimănui, încearcă să se descurce singur, nu reușește, dar nici nu face nimic, iar martorii sau dacă există, de asemenea devin spectatori pasivi, ce înseamnă pentru un astfel de copil pe termen lung, când vine vorba de sănătatea psihică, echilibru, cum se modifică dinamica asta?
1: Da, așa cum vă spuneam, din păcate, anxietatea poate crește, adică în situații noi să nu mai vrea să participe. Depresia, un episod depresiv în adolescență poate trigărui un alt episod depresiv când ești adult.
0: Fără să știi ce te-a lovit.
1: Da, exact, adică nu, lucrurile astea nu rămân așa pur și simplu și clar amigdala, partea creierului care se ocupă de a ne ține pe noi în viață, să zicem așa, și care ne ferește de pericole, va fi mult mai activată la o persoană care a trecut printr-o situație de cyberbullying și va fi, pentru o chestie minoră, s-ar putea să reacționeze mult mai nepotrivit, să spun așa, sau ar putea rămâne să aibă un atac de panică, de exemplu, să crească atât de mult intensitatea, deși, practic, el să nu aibă un pericol iminent, ci doar în imaginația lui, astfel încât să declanșeze un atac de panică și, practic, nu mai ai o funcționalitate normală. Ești setat, triggerii tăi vor fi setați pe un nivel foarte scăzut, la orice lucru s-ar putea să te ambalezi. Ideea este că acești algoritmi, de ce este atât de nociv cyberbullying-ul? Algoritmii de pe rețelele sociale și în general YouTube, oriunde intri, ei sunt făcuți să crească engagement-ul, adică tu să petreci cât mai mult timp acolo, astfel încât ei să-ți prezinte cât mai multe lucruri ca să câștige bani. Și atunci orice comentariu, în special agresivitatea, s-a dovedit a fi mai engagement, adică oamenii stau mai mult acolo, mi-ai spus așa, spun și eu așa, dar zici și tu, vino și tu și dai coment și like și share și așa mai departe și atunci asta crește și oamenii stau acolo mai mult timp.
0: Da, se zice că e mai bine să ai hate, dacă ai hate în online, poți avea și succes. Paradoxal.
1: Că și hate-ul ar fi benefic, însă acum mai nou se trage un semnal de alarmă și pe zona aceasta. E chiar o platformă, am văzut la Pro FM
0: și eu am văzut
1: Stop Hate
0: platforma
1: sau așa ceva.
0: Da.
1: Da, pentru că este foarte nociv. Aparent spui că nu te interesează, dar cumva rămâne pentru o perioadă de timp în gândul tău, mă, dar oare de ce a zis omul ăla așa? Deși nu te cunoaște, dacă ar fi să o iei rațional, dar noi oamenii suntem foarte emoționali, adică ne contagiem foarte ușor și lucrul ăsta rămâne mult timp De asta suntem și noi suntem animale relaționale, să spun așa. Adică noi trăim cu ceilalți oameni din jurul nostru. Ne interesează ce spun despre noi. Prin urmare, este foarte, foarte important și nu putem lăsa doar așa, ignoră și lasă că trece.
0: Chiar mă uitam să văd cum se numește, că m-am...
1: Da,
0: oprim hate-ul din online. Și zic asta la televizor pentru că e bine să fie cât mai multă lume acolo.
1: Da.
0: Pentru că dacă ai spus ceva, poți apărea acolo și cumva te faci de rușine. Nu e frumos ce ai spus acolo. Nu mai spune, că apari pe avizier.
1: Așa, foarte
0: și... bine. Și oamenilor nu le place că ai făcut lucrurile la urât.
1: Și Salvați Copiii au ora de net și acolo poți să raportezi un caz de bullying, poți să îți iei un ghid tu ca părinte să vezi, să te informezi, să vezi ce ai putea face în situații de genul ăsta. Deși Salvați Copiii și Siguranță Școlară au pe site-urile lor ajutoare, au modele. Deci putem găsi acolo o susținere.
0: Cu alte cuvinte, nu trebuie să stăm noi părinții pasivi până când ni se întâmplă copilului nostru ceva și apoi să încercăm să găsim niște tool-uri, niște lucruri de care ne putem ajuta ca să-l scoatem pe copil din bullying-ul respectiv. Să fim niște părinți informați. Și da, poate să prevenim
1: exact,
0: lucrurile acestea.
1: Și copiii, dacă știu dinainte ce metode au, poate vor avea mai multă încredere în ei să spună, hai, lasă-mă în pace. Sau să spună, stop, nu-mi place comportamentul tău. Mai de la început, să nu aștepte să se repete atât de mult comportamentul, astfel încât să devină și dăunător.
0: Și pentru final, un pic de... educație sau un pic de un sfat pentru ce înseamnă până la urmă un comportament sănătos în mediul online pentru oricine. Că se pare că avem nevoie de sfatul ăsta toți, indiferent de vârstă.
1: Exact. Așa cum ne comportăm și valorile pe care le avem în mediul offline, ar trebui să le avem și în mediul online. Pentru că, până la urmă, acolo tot noi suntem, nu va fi altcineva. Iar dacă cu ceva ne este greu, să încercăm să găsim, mai ales acum unde informația există, să încercăm să găsim, măi, dar de ce mi-e greu mie cu lucrul ăsta? Sau de ce îl invidiez pe X că are lucrul respectiv? Hai să văd, cum aș putea eu să fac lucrurile mai bine, astfel încât să-mi fie și mie bine? Până la urmă, este vorba despre noi, nu ce a făcut cealaltă persoană.
0: Da, e foarte ușor când nu ai niște ochi care te privesc să spui niște lucruri extrem de urâte. Însă, efectul este la fel de dureros, dacă nu chiar mai puternic, pentru că ai spus-o mai urât decât i-ai fi spus-o în față. Și omul acela, căruia i-ai spus tu niște cuvinte fără să gândești prea mult, suferă foarte tare. Adică, ceea ce scrii cu răutate în online face o persoană să se simtă extrem, extrem de rău. Cu atât mai mult dacă această persoană este un adolescent.
1: Cu atât mai mult, dar și pe termen lung, pentru că pe online știm foarte bine că nu dispar lucrurile. Chiar dacă le dăm delete sau încercăm să le ștergem, de cele mai multe ori ele rămân undeva în spate și le putem folosi ca dovezi sau le putem revedea mai târziu.
0: Situația este și va rămâne în continuare una cu care ne vom lupta, poate mai greu, dar trebuie să ne luptăm. Ce am înțeles eu din discuția asta este că e nevoie să fim acolo pentru copiii noștri, pentru adolescenții noștri, să nu minimizăm situația, că nu este de minimizat, este chiar o realitate crudă și dură pentru ei. Mult succes în aduce aceste informații sau a vorbi cu elevii din școli. Dacă este disponibilitatea noastră de a face lucrul acesta, de ce nu? Cât mai multe școli să vă facă programul pentru aceste lucruri.
1: Mulțumesc și noi vrem să ajungem la cât mai mulți copii.
0: Mulțumesc mult! Mi-a făcut plăcere să discutăm despre acest subiect. Și sper ca părinții să fi notat câte ceva, mai ales din pașii pe care au de urmat și atenția deosebită un pic mai atentă față de adolescenții noștri, care, da, sunt mari, dar tot au nevoie de ajutorul nostru.
1: Da, și resurse avem, găsesc, doar să le căutăm.
0: Mulțumesc mult! Doamnelor, domnilor, cu noi a fost astăzi Roxana Bogdan, este psiholog, final de ediție. Știu că e un lucru greu de manageriat pentru părinți, cum spuneam, dar opriți-vă să-i priviți mai atent pe copiii dumneavoastră, să puneți întrebările potrivite, să-i ajutați. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept mâine din nou la ora 17, aici pe Speranța TV, cu o nouă temă importantă din sănătate, nu ratați. Sunt Raluca Matescu, puneți sănătatea cu prioritate!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente culturale. Eu sunt Bogdan Ciobotariu, iar în fața mea, ca întotdeauna, este Adriel Răducan. Adriel, te salut cu mare drag. Astăzi stăm de vorbă despre același subiect pe care l-am abordat și data trecută, și anume despre minciună, despre modul în care ne modelează minciuna pe noi ca indivizi, dar și ca societate, ca cultură, de ce nu?
2: Da.
1: Ultima dată am abordat așa subiectul din mai multe puncte de vedere, și în partea de social media și noi ca indivizi, cum influențăm pe alții prin minciună. Am vorbit puțin și despre modul în care copiii mint și modul în care ei acceptă minciuna. Mi-aș dori, cu ocazia ediției de astăzi, în primul rând să privim și spre partea aceasta a artei, dar a artei din film sau din ceea ce consumăm atât de des, chiar și social media, prin diverse videoclipuri, dar mai ales în partea aceasta a artei, nu știu dacă pot numi neapărat contemporană, dar o să înțelegi ideea când o să-ți dau un exemplu. Uite, e vorba de Don Quixote. Nu știu dacă ai citit cartea sau dacă știi despre el. Pentru alți ascultători care nu-i cunosc povestea, el era un mic nobil spaniol care își pierde mințile la un moment dat din cauza cititului excesiv de romane cavalerești, despre cavaleri. Și el își ia un nume ulterior, Don Quixote, își creează așa o armură ruginită, încalecă pe mărțoaga lui, pe un cal sau un măgar, nu mai știu exact, și pleacă în lume ca cavaler rătăcitor pentru a îndrepta răul, pentru a face bine. Își ia un scutier, un țăran naiv, transformă o țărancă simplă într-o nobilă doamnă pe nume Dulcinea și, nebunit de iluzii, confundă hanurile cu castelele și morile de vânt cu uriașii, fiind mereu bătut și luat în râs. În final, pe patul de moarte, își recapătă mințile, leapă de iluziile și moare lucid, revenind așa la realitate și redevenind omul simplu de dinainte. E un exemplu foarte bun, Don Quixote, pentru că el, în primul rând, nu minte ca să înșele, ci este victima unei ficțiuni. El se minte pe sine însuși. Toată viața lui devine o minciună pe care o interiorizează atât de mult încât își rescrie propria identitate. Și este metafora, cred eu, perfectă pentru omul modern, care își extrage valorile și adevărurile din narațiunile media, cum spuneam mai devreme, sau din bulele virtuale, ignorând realitatea factuală. Știu că ai tu un exemplu cu un film recent pe care l-am discutat împreună, care urmează să apară, cred că în iulie, vara aceasta. E vorba de Odiseea.
2: Da.
1: Eram foarte entuziasmat, eram foarte încântat de acest film, mai ales că regizorul, directorul, este un nume mare, Nolan, în lumea filmului.

0: Și am fost tare entuziasmat până când am văzut castul, până când am văzut actorii care distribuția care o să joace în acest film. Mare mi-a fost tristețea când am văzut că în câteva roluri principale, importante de altfel, s-a introdus această idee a lumii woke. De exemplu, în locul lui Ahile este o femeie care a făcut schimbare de sex, din câte am înțeles, a devenit bărbat și joacă rolul lui. Pe de altă parte, cred că în locul Elenei este o femeie de culoare.
1: Da.
0: Din nou, mă uitam la un videoclip în mediul online, cum ar fi dacă Leonardo DiCaprio ar juca rolul lui
1: Martin Luther King sau Nelson Mandela.
0: Da, Nelson Mandela, sau o personalitate de culoare importantă, și nu suntem rasiști, cu siguranță nu. E pur și simplu un adevăr general care trebuie acceptat și că ar trebui să ne îndreptăm spre realitate, spre ceea ce a existat, să nu modificăm acea realitate, mai ales dacă este vorba de un film istoric care prezintă idei dintr-o mitologie, dacă prezintă partea aceasta, ar trebui să păstrăm realitatea așa cum este ea, să nu modificăm.
1: Dezechilibrele creează dezechilibre. Dacă în trecut a existat un rasism puternic asupra persoanelor de culoare, acum s-a ajuns la un alt dezechilibru, și anume acela al declarării faptului că există un rasism sistemic, al faptului că oamenii sunt mereu lipsiți de drepturi, deși pot să voteze, deși nu mai există sclavie modernă, cel puțin nu în Statele Unite ale Americii, deși nu mai sunt maltratați într-un fel sau în altul, ci pur și simplu sunt tratați egali în fața legii. S-a instaurat această cultură woke în care toată lumea este oprimată, există niște culturi care sunt întotdeauna ținute sub papuc și dacă mărșăluim pentru anumite drepturi și dacă avem genul ăsta de atitudine și dacă schimbăm cumva structura socială, credem că vom ajunge la un adevăr mai înalt. Ori de altfel, prin genul ăsta de agende, punem în rolul principal o femeie care și-a făcut schimbare de sex și a devenit bărbat, sau o doamnă de culoare în locul unei persoane care știm sigur că era albă din istorie. Lucruri de genul ăsta care neagă aspecte factuale în istoria noastră sunt menite să deschidă mintea teoretic și să ne spună că se poate și altfel, să ne deschidă anumite ferestre. Ceea ce, din păcate, este o încercare lamentabilă de a deschide mintea, pentru că nu așa se creează acceptarea, nu prin forță și nu prin împingerea unei agende obscure în teritoriul ăsta al artei, cinematografiei sau sculpturii sau teatrului sau muzicii, nu, sub nicio formă. Există o anumită estetică. Când îl vezi pe Ahile, te aștept la un bărbat musculos, puternic, la un semizeu, la cineva care are o alură de luptător, nu te aștepți la o doamnă care și-a făcut schimbare de sex, a devenit bărbat, dar e firavă. Dar în continuare imaginea nu poate să egaleze, e vorba de o lipsă a unui bun simț elementar. Și nu pentru că e vorba aici de sexism, de xenofobie, că poate discutăm și despre asta, sau despre rasism per se. Nu. Este vorba despre o anumită estetică de bun simț, este vorba despre o anumită istoricitate, de o anumită autenticitate. Chiar citeam recent un articol din zona asta elenă, greacă, care ei simt că au fost batjocoriți cu filmul ăsta. Cultura lor a fost luată în râs.
0: Da, și grecii în general, am văzut ceva știre, spuneau că ei nu acceptă, nu o să se uită la acest film.
1: Vor boicota filmul din cauza asta.
0: Da, pentru că pentru ei a fost o mare...
1: O nedreptate.
0: O nedreptate, da.
1: Da, o nedreptate istorică, un fel de... Nu-mi pasă de adevărul istoric, noi avem o agenda a diversității, a integrării, dar nu așa integrezi oamenii, știi? Și mai degrabă mi se pare că tu creezi o aversiune față de oamenii ăia și de un anumit curent.
0: Uite, mă gândeam acum cum ar fi tot așa un director american să facă un film despre folclorul românesc, să fie negri.
1: Persoane de culoare.
0: Da, persoane de culoare ca rol principal, da. Adică ar fi o operație totală și normal că am fi și noi foarte deranjați de asta.
1: Păi da, pentru că nu are sens. Asta e problema. De când vorbim despre lucruri de genul ăsta, chiar nu are niciun fel de sens. E o totală degringoladă și, ajungând la subiectul nostru, pentru că am făcut o acoladă mare, minciuna, care este de fapt? Că adevărul nu mai contează.
0: Da.
1: Că adevărul poate să fie deformat ca un elastic, ca o plastilină de mine și eu pot spune, a, și ce dacă era, nu, nicio problemă, eu pot să pun pe oricine locul lui Ahile, nu contează ce spune povestea indiană. Bun, pe atunci facem un film de tip science fiction, nu mai facem un film care are legătură cu zona asta culturală, istorică.
0: De acord.
1: Mergem pe altceva, mergem pe cu totul și cu totul altă direcție. Homer nu mai e luat ca un factor de veridicitate istorică sau ca o cronologie corectă și sigură a evenimentelor bazată pe o inspirație din asta, din antichitate, ci mai degrabă mergem pe o reinterpretare postmodernă în care totul e posibil și fiecare are adevărul lui și e relativ cine, cum joacă și pe cine. Da, nu poți să negi adevărul atât de grosolan și totuși să treci neobservat, spun eu. Și mă bucur că există oameni de bun simț care vociferează la genul ăsta de, nu știu cum să le numesc, de tentative, de încercări de a-ți impune adevărul.
0: Dacă privim așa ca ansamblu sau în linii mari, tot ceea ce se întâmplă, filmul acesta e doar un exemplu.
1: Da.
0: Să spunem că un copil se uită la acest film sau un tânăr sau chiar un om care nu cunoaște, nu l-a citit pe Homer, nu cunoaște puțină istorie, nu știe despre cine este vorba acolo, se uită, vede acest film și rămâne cu ideea că da, Elena era de culoare și Ahile probabil că era o femeie. Dar privind în linii mari, asta se poate aplica în multe aspecte din societatea noastră. Multe lucruri se pot schimba atât de mult încât istoria, cultura să fie radical modificate fără ca noi să ne dăm seama, fără ca noi să realizăm. Pentru că nu o să zică nimeni, da, aveți grijă, că Elena de fapt nu era așa și Ahile nu era așa, erau de fapt altfel.
1: Da, sunt aici niște metamorfozări, sunt niște transformări, sunt niște adaptări ca să nu deranjăm anumite sensibilități. Asta e problema, de fapt, Bogdan, că noi trăim într-o cultură a imaginii, care ne învață că aparența e mai importantă decât esența, că până la urmă nici caracterul nu contează atât de mult sau fundamentele pe care noi construim, ci mai degrabă ce pare a fi. Care e imagine? Discutam cu un prieten chiar și despre stomatologie, despre medicină în general, că în momentul în care tu nu apari pe internet, tu nu existi ca medic. Dacă tu nu-ți postezi cazurile, dacă tu nu ești acolo activ, să știi că nu neapărat cei mai buni medici sunt cei care sunt activi. Nu. Ci sunt medici foarte buni care nu postează, care nu apar, care nu simt nevoia să facă asta. Să, în realitate, ca să ții pasul cu ceea ce urmează, trebuie să fii acolo. Și nu e suficient, adică examenul nu se dă numai la scaun, se dă și acolo. Unii pacienți te caută pentru că te văd, ei nu știu că tu faci bine un lucru și atunci spun, ok, hai să vorbesc cu el. Există riscul ca tu să nu fii un medic chiar așa bun și să faci lucrurile doar pentru public. Am dat un exemplu din domeniul în care eu activez pentru că mi-e mai simplu, îl cunosc. Dar cu siguranță că asta se poate aplica sau putem scala la multe alte domenii. Nu e sănătos să trăim într-o cultură de genul ăsta, pentru că noi nu mai acționăm pentru adevăr, acționăm pentru public. Pe noi nu ne mai interesează ce ne spune conștiința, ci mai degrabă ce spune publicul, cum reacționează oamenii. Și atunci publicul poate să fie manipulat. Minciuna poate să fie introdusă la nivelul maselor. Nu e o surpriză asta, știi? Deci, cred eu că asta este una dintre marile probleme, pornind de la problema sau ideea pe care tu ai ridicat-o mai devreme.
0: Sunt de acord cu tine. Uite, am găsit un citat foarte, foarte interesant din Frații Karamazov. Nu știu dacă ai citit sau nu cartea aceasta. E aparține lui Dostoevski, scrisă de el. Da. La un moment dat, el spune așa în carte, mai presus de toate, nu te minți pe tine însuți. Omul care se minte pe sine și ascultă de propria minciună ajunge într-un punct în care nu mai poate distinge adevărul dinăuntrul său sau din jurul său și astfel își pierde tot respectul pentru sine și pentru ceilalți. Iar neavând respect, încetează să mă iubească. Tare interesant mi se pare acest citat al lui din Frații Karamazov, pentru că vorbește într-un fel despre autoamăgire. Spuneam și în ediția trecută despre aceasta. O autoamăgire care, repetată, distruge discernământul, iar omul care se minte pe sine practic își alterează percepția asupra realității. El nu mai poate recunoaște ce este autentic și ce este fals, nici în sufletul lui, nici în societate, nici în jurul lui, devine imun la adevăr. Și când nu mai știi cine ești cu adevărat, pierzi respectul de sine, ca asta spune el acolo, că nu mai ai respect de sine, pentru că în subconștient ești conștient sau cunoști că propria ta realitate sau modul în care trăiești este o impostură. Nu ești cine ar trebui să fii. Și implicit pierzi respectul pentru ceilalți pentru că îi privești prin aceeași lentilă a neîncrederii. Mereu crezi că dacă tu ești mincinos, la fel sunt și ceilalți mincinoși. Și el trage concluzia, Dostoevski aici, că făcând asta nu mai poți să iubești. Sunt curios care e părerea ta legată de acest aspect.
1: E foarte interesant ceea ce ai spus, pentru că în momentul în care noi discutam data trecută despre iubire, discutam despre ce înseamnă dragoste, ne spuneam că dragostea nu poate exista în absența adevărului. Deci, în momentul în care evacuăm adevărul din ecuație, nu mai putem să vorbim despre iubire. De fapt, când evacuezi adevărul, nu mai poți să vorbești despre o realitate stabilă. Știi că Biblia vorbește la un moment dat despre o casă construită pe stâncă și despre o casă construită pe nisip. Și spune, construiți-vă casa pe stâncă ca să poată să reziste la anumite valuri. Ori, vreau să-mi imaginez o căsnicie, pentru că am vorbit despre iubire și Dostoevski vorbește despre iubire în citatul pe care tu l-ai amintit. Cum arată o relație care se clădește pe o minciună? Sau pe mai multe minciuni? Mm. Cum arată o relație care se clădește pe înșelări?
0: Da.
1: Repetate? Sau una singură? E suficient. Uite, acum, de exemplu, ai văzut că e la modă să se poartă discuția asta despre body count. Ai văzut pe Instagram.
0: Am observat, da.
1: Se discută foarte mult despre asta. Câți parteneri sexuali a avut o persoană înainte de tine, de relația pe care o are cu tine? Și foarte deranjați sunt anumite persoane, nu în sine de număr, ci de faptul că celălalt ascunde.
0: Okay.
1: Adică spune un alt număr decât cel care e real, cumva să cosmetizeze realitatea, apropo de ce vorbeam noi.
0: Da, da.
1: Ce fel de iubire poate exista între două persoane când tu nu poți să ai deschiderea să spui adevărul despre trecutul tău? E o discuție complexă, e adevărat, pentru că s-ar putea ca trecutul tău să creeze niște, nu știu, niște neplăceri mari în cealaltă persoană. Dar, e important să-ți dai seama cum poți să livrezi acest adevăr, dar el trebuie livrat într-o manieră sau în alta. Nu poți să folosești ca scuză ideea asta că voi minți ca să mă liniștești și eu și să liniștești și pe celălalt. Pentru că adevărul are un mod ciudat de a ieși la suprafață. Are un mod al lui de a ieși la suprafață, mai devreme sau mai târziu. Poate să iasă în 10 ani sau în 5 ani sau într-un an sau în 2 luni. Nu contează. Dar adevărul iese la suprafață. Adevărul, mai devreme sau mai târziu, se va arăta. Și ce vei face atunci? De asta dragostea nu poate exista în absența adevărului. Iubirea dintre două persoane, nu vreau să greșesc, dar cred că Mihai Eminescu spune asta, sper să nu greșesc. Dacă am citat greșit în ce iertare o să caut în timp ce îmi spui și punctul tău de vedere, o să caut autorul citatului, spune așa că nu poate exista iubire între două suflete cât timp acolo e o minciună. Da, te ascult.
0: Dar voiam doar să spun că iubirea este vulnerabilitate și realism, adevăr.
1: Da.
0: Iar omul prins în propria minciună nu se poate dărui. Nu poți să te dăruiești cu totul, nu poți primi pe nimeni cu adevărat în viața ta dacă tu te izolezi într-un egoism steril, îl putem numi. Pentru că în momentul în care minți, o faci pentru binele tău, nu o faci pentru propriul tău ego, să-ți fie ție bine. Citeam, îmi place foarte mult William Blake, el este un poet romantic. Spunea la un moment dat că un adevăr spus cu rea intenție e mai puternic decât toate minciunile pe care le-ai putea inventa. Deci un adevăr spus cu rea intenție e mai puternic decât toate minciunile pe care le puteai inventa. Și Blake arată aici că poți folosi fapte 100% reale, realitatea, adevărul, dar dacă îl folosești cu scopul malițios de a distruge pe cineva, de a umili sau de a manipula pe cineva, efectul în final este mai devastator decât al unei minciuni fabricate de la bun început. Este așa o manipulare prin adevăruri parțiale și cred că se ridică aici întrebarea, devine în acest caz adevărul mai rău decât minciuna? Așa cum spune și el, dacă acel om folosește realitatea pentru a răni pe cineva, pentru a manipula, mai bine l-ar fi mințit decât să-i spună, nu știu, sau să nu-i spună nimic.
1: Ok. Înainte de a oferi și o perspectivă la ceea ce tu ai introdus în discuție, vreau să semnalez o erată. Citatul pe care eu l-am spus mai devreme aparține lui Alexandru Vlahuță. Câtă vreme stă între două suflete o minciună, de o iubire adevărată întreagă nu poate fi vorba. Asta spune el și apare în colecțiile de citate sub numele lui, Alexandru Vlahuț. Ok. Am ținut să menționez asta tot din dragoste de adevăr.
0: Da, tot din dragoste de adevăr, foarte bine.
1: Da. Cred că modul în care tu ai pus problema e foarte, foarte provocator. Pentru că există și cărți scrise despre asta, minciuni care sunt scuzabile, de pildă, sau minciuni care pot fi inocente, sau minciuni nevinovate, sau minciuni care sunt menite să nu rănească. Eu am o perspectivă. Sunt oameni care nu sunt gata să primească adevărul și dacă tu nu simți nevoia să le spui adevărul în momentul ăla, de tipul vine la tine și îți arată un lucru pe care l-a făcut. Dacă tu simți nevoia să-l zdrobești în momentul ăla pe acel om, să-i spui ai făcut o mare prostie, nu ești capabil de nimic, nu înseamnă neapărat că ești iubitor de adevăr. Poate să însemne pur și simplu că ești insensibil.
0: Da, da.
1: Dacă te întreabă ce părere ai, poți să exprimi un feedback care e ușor critic. Dar dacă pur și simplu ți arată, poți să stai pasiv și nu trebuie neapărat să spui. Nu înseamnă că l-ajuți pe omul ăla, poate că îl deconstruiești în acel moment. Mai lasă-l. Dacă însă tu știi anumite lucruri care trebuie spuse și un om te întreabă deschis, mai ales într-o relație apropiată de amiciție sau de căsătorie sau de prietenie, sau un om te întreabă niște lucruri. Ce părere ai, Bogdan, despre asta sau cum vezi tu? Și mereu o dăm cotită sau avem atitudinea asta în care spunem fix invers de cum gândim, eu cred că greșim foarte mult pentru că, în primul rând, ne trădăm pe noi înșine. Dostoevski este un fin cunoscător al naturii umane. Romanele lui sunt cunoscute pentru psihologia foarte fină pe care o introduc, subtilitățile pe care le au. El înțelege sau a înțeles foarte bine modul în care mintea noastră funcționează și tocmai de asta introduce subreptice ideea de minciună antagonică cu iubirea și adevărul ca fiind eliberator. Nu cred că există un lucru mai bun care se poate întâmpla decât consecința faptului că ești dispus să spui adevărul. Ești dispus să vorbești despre adevăr. Nu cred că poate exista. Iar dacă mă întreb pe mine, nu e confortabil să spui adevărul întotdeauna, nu e confortabil să-ți deschizi sufletul sau să ai disponibilitatea să oferi un feedback real. Uneori e mai simplu să minți, uneori e mai simplu să eviți, dar cred că nu este mai bine pe termen lung. E doar o metodă de a evita, e doar o metodă de a pune lucrurile acum pe așteptare. Vom vedea, fiecare dintre noi cred în experiența vieții, că modul în care ne formăm caracterul spune mult referitor la relația noastră cu adevărul și minciuna. Dacă ne formăm caracterul în mod integru, dacă avem o anumită demnitate și dacă avem o anumită verticalitate a ființei noastre, vom spune adevărul indiferent de consecințe, vom spune adevărul indiferent de costuri. Dacă însă noi valorificăm mai mult comoditatea, confortul, liniștea, vom alege să mințim. Cum alege să evităm adevărul. Adevărul ne va durea și pe noi și pe cei din jurul nostru. Însă un om nu poate să ajungă, niciodată nu poate să ajungă acolo unde ar trebui să fie, dacă evită adevărul, dacă iubește minciuna, pentru că Biblia ne spune foarte clar, tatăl minciunii este diavolul, iar Iisus este calea, adevărul și viața. Pentru fiecare dintre noi rămâne o alegere simplă. Dacă alegi să fii în sfera de influența lui Iisus, atunci vei iubi adevărul. Dacă l-ai de tată pe celălalt, atunci n-ai cum decât să iubești minciunea, subterfugiile, perversitatea neadevărului.
0: Veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă face liberi. Într-o altă parte a Bibliei citim acest verset. Mulțumesc, Adriel, pentru această conversație, mulțumesc pentru această discuție.
1: Și eu.
0: A fost o bucurie plăcere. Și o plăcere, da. Le mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi. Până data viitoare, îi încurajăm să-și pună amprenta numai pe lucruri bune.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun venit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Astăzi continuăm o temă de o importanță deosebită pentru spațiul public și spiritual, jurnalismul creștin. Ne propunem să analizăm această vocație dintr-o perspectivă profundă sub motoul jurnalismul creștin ca act de cultură, când informația devine formare. Pentru a descifra acest rol cultural și formativ al jurnalismului creștin, îl avem și astăzi alături de noi pe Valentin Popescu, jurnalist Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Invitatul nostru ne va ajuta să înțelegem modul în care jurnalistul creștin devine un traducător al valorilor pentru omul contemporan. Valentin, bine ai revenit la rubrica Vocea Culturii.
2: Bună ziua, Edisa! Bun găsit, dragi ascultători Radio Vocea Speranței! Mulțumesc pentru invitație!
1: Care sunt cele mai mari provocări când încerci să traduci, să explici concepte spirituale profunde în limbajul unui public modern, grăbit și tehnologizat? Și cum reușești să păstrezi mesajul profund creștin, dar în același timp accesibil, proaspăt și atractiv pentru toți ascultătorii? Mai exact, cum transformi o știre sau un eveniment social într-o oportunitate de formare și reflexie? Cum faci trecerea de la ce s-a întâmplat la ce învățăm din asta?
2: Mulțumesc, Edisa! Întrebarea este foarte bună, pentru că aici se vede una dintre provocările reale ale jurnalismului creștin. Cum vorbești despre lucruri profunde într-un limbaj pe care oamenii de astăzi îl pot înțelege fără să golești mesajul de sens? Trăim într-un timp în care oamenii citesc repede, ascultă repede, trec de la un subiect la altul foarte ușor. Telefonul ne-a obișnuit cu titluri scurte, imagini rapide sau reacții imediate. Stilul TikTok este foarte relevant în acest sens, pentru că oamenii derulează subiect după subiect și acordă foarte puțin timp fiecăruia. În acest context, conceptele spirituale profunde pot părea greu de transmis. Cuvinte precum credință, slujire, mântuire, speranță, responsabilitate, caracter sau chemare pot suna foarte frumos pentru unii, dar departe de viața lor de zi cu zi. Provocarea jurnalistului creștin este să nu le lase la nivel de termeni mari, ci să le aducă aproape de oameni, prin exemple, prin relatări despre fapte sau întâmplări care devin povești de credință sau prin explicații simple. Și da, eu cred că un jurnalist creștin trebuie să fie, într-adevăr, un fel de traducător. Dar nu un traducător care schimbă mesajul, ci unul care îl face mai clar. Nu iei un adevăr spiritual și îl transformi în ceva superficial doar ca să placă mai mult publicului. În același timp, nici nu îl lași într-un limbaj atât de greu sau atât de bisericesc, încât omul obișnuit să nu mai poată intra în discuție. A traduce în sensul acesta înseamnă să păstrezi esența, dar să cauți forma potrivită. Uneori primim comunicate despre diferite subiecte, scrise uneori în stil de predică. Acolo intervine munca jurnalistică. Textul trebuie adaptat astfel încât să facă legătura cu oamenii care se așteaptă la un anumit tip de relatare. Un jurnal nu trebuie transformat într-o predică. Fiecare subiect poate avea anumite învățături, dar ele trebuie expuse jurnalistic, într-un limbaj accesibil pentru mai multe tipuri de public, nu doar pentru publicul adventist. De exemplu, dacă vorbim despre slujire, putem folosi cuvântul acesta, dar este important să arătăm și cum arată slujirea în viața reală. Poate însemna un medic care oferă consultații gratuite într-un proiect de sănătate. Poate însemna, nu știu, un voluntar care stă de vorbă cu un om singur sau un tânăr care își folosește timpul pentru o activitate educațională. În același timp, poate însemna o comunitate care nu rămâne închisă în propriul program spiritual, ci caută să vadă ce nevoi există în jur. Așa mesajul devine mai ușor de înțeles, nu pentru că l-am simplificat în mod greșit, ci pentru că l-am legat de viața de zi cu zi. Credința creștină nu este doar așa o idee frumoasă spusă într-un studio de televiziune sau într-o predică. Ea se vede în alegeri concrete, în atitudini, în felul în care oamenii se raportează la alți oameni. Iar jurnalismul creștin are tocmai această șansă să observe aceste legături și să le explice publicului. Aici apare și diferența dintre o știre obișnuită și o știre care poate deveni formativă. O știre obișnuită răspunde la întrebările de bază. Ce s-a întâmplat? Unde? Când? Cine a fost implicat? Câți oameni au participat? Ce au spus organizatorii? Toate acestea sunt necesare. Nu putem sări peste ele. Dacă nu avem faptele clare, nu avem jurnalism. Dar după ce ai răspuns la aceste întrebări, poți merge un pas mai departe. Ce arată acest eveniment despre oameni, despre comunitate, societate, despre valorile pe care le trăim sau le-am pierdut? De exemplu, dacă relatăm despre un proiect medical, informația de bază este importantă. Localitatea, numărul consultațiilor, specialitățile medicale, organizatorii, voluntarii, beneficiarii. Dar dincolo de aceste date, există și o întrebare de reflexie. Ce spune acest proiect despre accesul oamenilor la sănătate? Ce spune despre solidaritate? Ce spune despre responsabilitatea celor care au competențe și aleg să le pună în slujba altora? Aici, știrea începe să formeze, nu doar să informeze. La fel, când vorbim despre proiecte educaționale, despre activități cu tineri sau despre inițiative locale ale bisericilor adventiste, nu este suficient să bifăm un eveniment. Trebuie să vedem ce idee mai mare se află acolo. Poate fi vorba despre grijă față de oameni vulnerabili, poate fi vorba despre reintegrare, proiectele ASUP, despre educație, despre familie, despre sănătate, voluntariat sau despre folosirea talentelor într-un festival în care oamenii îl laudă pe Dumnezeu. Dacă publicul rămâne doar cu informația că a existat un program, da, am transmis ceva. Dar dacă publicul rămâne și cu întrebarea, unde mă pot implica eu, ce pot face eu, cum îi privesc pe oamenii din jur, atunci informația a început să lucreze în interiorul omului. Am întâlnit oameni care au spus că s-au implicat după ce au văzut cum ajută alții în anumite comunități. Au preluat ideea și au încercat să o ducă mai departe în comunitatea lor. Asta arată că o știre poate avea un efect binefăcător în societate. Cred că acesta este sensul expresiei informația devine formare. Asta nu înseamnă că jurnalistul trebuie să țină lecții sau să moralizeze publicul. Nu cred că oamenii au nevoie să fie împinși spre concluzii, dar au nevoie de context, au nevoie de sens, au nevoie ca cineva să le arate că un eveniment nu este doar o succesiune de date, ci poate fi și o oglindă pentru societate. O altă provocare este limbajul. În mediul creștin există cuvinte foarte cunoscute pentru cei care merg la biserică, dar mai greu de înțeles pentru cei care nu sunt obișnuiți cu ele. Dacă folosim prea mult limbaj intern, riscăm să vorbim doar pentru cei care deja știu. Jurnalismul creștin trebuie să fie deschis, trebuie să poată fi înțeles și de omul credincios, și de omul care ascultă din curiozitate, dar și de cel care poate nu are încă în vocabular acest limbaj religios format. De exemplu, avem canalul de TikTok știrilesperanța.tv.ro. Acolo ne adresăm direct și celor care nu fac parte din Biserica Adventistă. Avem urmăritori care nu sunt membri adventiști, dar care fie apreciază postările, fie urmăresc aceste materiale pentru a fi informați despre ceea ce se întâmplă în comunitățile creștine. De aceea trebuie să vorbim limpede. Dacă spunem că un proiect este făcut din dorința de slujire, putem explica și astfel. Oameni care aleg să fie de folos altor oameni. Dacă vorbim despre speranță, putem arăta concret unde se vede speranța. Într-o consultație primită la timp, într-un copil încurajat, într-o familie sprijinită, într-un tânăr care descoperă un drum bun în viață sau într-o comunitate care se adună pentru a face ceva util. Pentru că binele relatat corect poate inspira. Dacă o biserică locală vede ce a făcut o altă comunitate, poate prinde curaj să înceapă un proiect. Dacă un specialist vede că alți oameni își oferă timpul, poate simți că și el poate contribui. Dacă un ascultător sau telespectator aude despre tineri implicați, poate privi altfel noua generație. În felul acesta, știrea nu rămâne doar o informație consumată în câteva minute. poate deveni sămânța unei idei bune. Pentru mine, trecerea de la ce s-a întâmplat la ce să învățăm din asta se face prin câteva întrebări simple. Care este nevoia din spatele evenimentului? Cine a fost ajutat? Ce valori se văd în acțiunea aceasta? Ce poate înțelege publicul despre societate, despre comunitate, despre credință? Ce merită dus mai departe? Știrile pot influența o societate. Oamenii se încarcă uneori inutil cu informații despre accidente, crime și alte subiecte grele. Există posturi TV care îi țin captivi pe oameni în genul acesta de știri neconstructive pentru o societate, aș spune eu. Dacă observăm doar scandalul, conflictul și eșecul, oamenii pot ajunge să creadă că acestea sunt singurele realități importante. Dacă observăm și binele, slujirea, educația, responsabilitatea și solidaritatea, atunci ajutăm publicul să vadă lumea mai complet. Nu mai roz, nu mai artificial, ci mai complet. Cred că aici jurnalismul creștin are un rol necesar, să aducă sens, să nu fugă după orice subiect doar pentru că este popular, ci să întrebe dacă este folositor, să rămână aproape de oameni, dar și aproape de valorile care dau direcție. Ca să aduc câteva concluzii, cele mai mari provocări sunt acestea. Să păstrezi mesajul profund fără să îl complici, să fii accesibil, fără să devii superficial, să fii atractiv, fără să forțezi emoția și să transformi informația în reflecție, fără să moralizezi. Nu este simplu, dar cred că se poate face prin muncă atentă, prin respect pentru public și printr-o grijă constantă față de adevăr. În final, aș spune că o știre creștină bună nu trebuie să se limiteze la ideea că s-a întâmplat ceva. Trebuie să ajute omul să înțeleagă de ce contează. Dacă reușește să facă asta, atunci informația nu mai este doar despre ceva ce consumăm și uităm. Devine parte din felul în care gândim, alegem, credem și ne raportăm la ceilalți. Iar acesta este, cred, unul dintre cele mai frumoase roluri ale jurnalismului creștin. Să transforme faptele relatate corect în ocazii de înțelegere, de formare și uneori de schimbare.
1: Îți mulțumesc, Valentin, pentru prezență și pentru modul în care ne-ai amintit că jurnalismul, purtat cu responsabilitate, este mai mult decât o profesie, este o vocație pusă în slujba sufletului. Într-o lume în care suntem asaltați de un flux continuu de știri, calitatea vieții noastre depinde direct de sursele din care ne hrănim mintea. Jurnalismul creștin își dorește să fie exact acest spațiu de siguranță, locul în care informația nu doar se consumă, ci se transformă în cultură, în valori și în caractere puternice. Fiecare dintre noi, prin ceea ce alege să asculte și să creadă, devine parte din acest proces de formare. Până la următoarea întâlnire, aveți grijă de gândurile dumneavoastră și căutați mereu informația care zidește. Pe curând!

0: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investi mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Educația ne deschide orizontul.
3: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
4: Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață, aici unde discutăm subiecte de interes pentru viața noastră personală, pentru viața de familie. Astăzi un subiect care cumva atinge sufletul nostru, pentru că fiecare avem o relație cu mama noastră, iar atunci când ești mamă, îți dorești să ai cea mai bună relație cu propriul copil. Invitată în platou pentru a discuta pe acest subiect de parenting este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Raluca Tita. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
5: Bine v-am regăsit și mulțumesc că am avut oportunitatea să atingem și sau să dezbatem și un subiect atât de minunat despre femei. Tocmai am încheiat o lună atât de dedicată femeilor, mamelor și femeilor în general.
4: Da, de aceea ne-am și gândit la acest subiect, chiar dacă nu s-a întâmplat în luna martie, însă atunci suntem mai familiarizați cu astfel de subiecte, de aceea este o surpriză în luna aprilie să continuăm cumva și tot auzim despre conectarea cu propriul copil, despre conectarea cu mama, despre ce înseamnă conectarea aceasta despre care se discută în special în ultimii ani, pentru că acum mamele care au experiență în spate spun, eu n-am știut ce înseamnă conectare și totuși am o relație extraordinară cu copilul meu, cu fiul meu, cu fiica mea. Despre ce este vorba când spunem conectare?
5: Atunci când vorbesc eu în cabinet sau când mă gândesc la propria mea experiență, eu am trei copii. Când spun,
4: să mă trăiască.
5: Mulțumesc. Când spun despre conectare, mă gândesc în speță modul în care îmi permit, îmi dau voie să-mi înțeleg copilul cu tot ceea ce presupune. Și acum o să vorbesc puțin așa cum le povestesc viitoarelor mămici sau mămicilor care ajung la mine în cabinet. Precum bine știm, am două centre de recuperare pentru copii speciali.
4: Felicitări, mi se pare un lucru extraordinar să poți să lucrezi cu acești copii și să le oferi lor șansa de a avea o viață cât mai aproape de ceea ce înseamnă normalitate și frumusețe.
5: Îi redăm, le netezim aripile, noi așa spunem, că suntem un incubator gengeraș și nu facem altceva decât să le netezim aripile și ei să poată să evolueze și să desfășoare în societate cât mai aproape de funcționalitate.
4: Exact. Așa.
5: Și am amintit acest lucru pentru că noi lucrăm cu copii speciali. Eu lucrez cu copii speciali. Și intru în speța asta și apoi intrăm și speța naturală. Și vin părinții la mine și îmi spun, măi, ok, știm că există un diagnostic, știm că există un protocol și ce trebuie să facem ca să recuperăm, să vorbim, să ne apropiem cât mai mult de funcționalitate. Dar este foarte valoros pentru mine ca voi să vă conectați cu copilul dumneavoastră. Și îmi spui, stai, cum adică? Îl iubesc necondiționat, îl doresc, e copilul meu. Și da, dar una este iubirea necondiționată, că te-am adus pe lume, că am ales să fiu mama ta, ai ales să fiu mama ta, da? Dincolo de asta, ce înseamnă a te conecta cu copilul tău este

0: în a-ți da voie, subliniez, să-ți dai voie să fii prezentă și disponibilă în etapa lui de viață. Ia-ți copilul în brațe și lasă-l să te învețe să-l iubești, să-l apreciezi, să-l asculți. Copiii ne învață. Chiar dacă noi, ca în rol de părinți, de cele mai multe ori ne situăm în... suntem cei care ghidează, cei care dictează, cei care educă, da? Apoi prietenul copilului. Avem un rol de antrenor. Tot ce am enumerat până acum sunt niște roluri de antrenare. Da? Eu îți prezint, eu îți deschid drumurile, eu te ajut, eu te susțin. Dar când vreau să mă conectez cu tine, copilul meu, înseamnă că eu stau cu minte. Uh-huh. Și te las pe tine să mă înveți cum vrei să fii mângâiat, cum vrei să fii iubit, cum să te ajut.
1: Știi atunci când ai nevoie să o facă?
0: Încă de când sunt mici. Da, încă de când sunt mici.
1: Un exemplu care ar fi? Pe partea aceasta, de când este bebeluș, copilul mă învață pe mine ca mamă cum are el nevoie să fie iubit, să fie înțeles.
0: Uh-huh. O să dau un exemplu din propria mea experiență cu primul meu copil. Plângea foarte mult. Foarte mult. Și ca orice mamă, îi asiguri, îi verifici nevoile de bază, schimbat, mâncat și așa mai departe. N-aveau colici, adică nu exista ceva ce se creeze intern sau extern un disconfort și cu toate astea era în permanență disconfort, era într-o permanență freamătă, nu-i convenea ceva. Și eu instinctiv simțeam nevoia să stau cu el în brațe, dar nici în brațe nu se liniștea, poate mai rapid, sau se liniștea, dar mai greuț și ar fi vrut să stea numai în brațe. Până la un moment dat, când întâmplarea a făcut să îl iau în brațe cu o păturică și l-am învelit instinctiv și copilul a tăcut. Și apoi mi-am dat seama că lui îi place să stea înfășat. Mm. Și de fiecare dată când el era agitat, de fapt, i-ar fi plăcut să aibă senzația aia de strânsoare. Nu știu să-l înfăși așa cum face bunica mea, că am văzut-o și pe ea cum face. Nu știam să-l înfăși.
1: Și la ea mai bine, mai liniștit.
0: Ce crezi? Era înfășat, ce crezi, da. Ce crezi, da. Era, îl înfășam și atunci el se simțea mult mai bine. Dar, practic, a trebuit să mă destresez, să zic ok. Nu încerca toate variantele, lasă Suzeta, lasă lucrurile și hai să vedem ce se întâmplă. Întâmplarea a făcut să-l iau cu păturica și să-mi dau seama că el de fapt asta vrea și era bebeluș, avea în jur de 2 luni. Mai târziu, bine, astăzi este adolescent, lucrăm tot în...
1: I-a prins bine acea înfășare, da?
0: Dar asta pentru mine a fost o lecție și mi-am dat seama că, da, eu instinctiv ca mamă simt și în general femeile simt instinctiv că știu cel mai bine ce au de făcut, iau cele mai bune decizii, își cunosc cel mai bine copilul, dar de multe ori copiii ne învață. Și asta observ în fiecare zi prin comportamentele și prin atitudinile copiilor mei cu autism, pentru că toți sunt copiii mei. Clar, ce eu sunt o mamă pentru toți.
1: Copiii și din exemplul pe care l-ați dat m-am gândit imediat că am auzit și chiar este important să discutăm în contextul acesta cât de impropriu sau cum sună că e un mit acela că dacă îl ții în brațe îl înveți așa. El te manipulează, ai grijă cum te porți cu el pentru că așa îl înveți. Iată, e un contrast între ceea ce spuneați legat de faptul că el ne învață și că este vorba despre nevoia lui și nu despre felul în care știu eu că se fac lucrurile.
0: Foarte cunoscute sunt aceste îndrumări populare și bunica mea îmi spune asta. Nu-l mai pupa atâta, nu-l mai ține în brațe, că se învață în brațe, nu-l mai face așa. Dar pentru mine are sens ceea ce îmi spunea ea. Pentru că pre vremea când ea și-a crescut copiii ei, trebuia să aibă grijă de animale, trebuia să meargă la câmp, ea nu avea timp să stea cu copilul în brațe, nu avea timp să stea cu copilul în cărucior. Dar noi astăzi avem timp. Noi astăzi nu mai suntem toți preocupați de animale, de... și în zonele rurale altfel se cresc copiii. Astea, nu-ți lua copilul în brațe, nu-l pupa. Bine, răsfățatul are și el limitele lor.
1: Da,
0: asta este altă poveste, da? Este altă poveste. Dar faptul că îi acord timpul și că îmi dedic perioada asta de viață, de 2 ani, de 3 ani, mi-o dedic creșterii copilului meu și din copilul meu fac o prioritate, da? Nu exclusivitate, atenție, mame, da? Nu e exclusivitate, fac o prioritate din creșterea și îngrijirea copilului meu, este un lucru atât de neregulă.
1: Pentru și bunicile, statul român ne ajută în sensul acesta, pentru că
0: ne încurajează.
1: Avem posibilitatea să luăm concediul acela de creștere
0: absolut
1: copil.
0: Și apoi vine și psihologia care ne spune în primii 3 ani de viață este foarte valoroasă experiența copiilor. Copiii în primii 3 ani de viață sedimentează foarte multe informații și asta nu mă refer numai la limbi străine, da?
1: Cel mai
0: și
1: mult,
0: mai vine psihologia și ne mai spune un lucru. În primii 2 ani de viață se pun bazele atașamentului. Cu cât îi ofer o experiență mai de calitate copilului meu cu mine ca și părinte, și nu mă refer mai la mamă, la ambii părinți, da? Cu atât am un viitor liniștit legat de atașament, pentru că atașamentul este un factor foarte important în ceea ce înseamnă mai târziu personalitate, temperament și ce ne va defini pe noi ca adulți. Și pornim din primii 2 ani de viață. Nu încurajez ca un copil care nu-și dorește să fie ținut în brațe și un copil căruia îi place să privească jucăriile, îi place să se conecteze cu mediul înconjurător, este o problemă. Dar dacă sunt și copii care își doresc să fie în brațe, le încurajez pe mame să-și ia copilul în brațe, să-l lase să-și trăiască etapa aia de viață. Acum, încă un lucru ca să... pentru că sunt convinsă că poate sunt multe mămici. Știu că pe vremea mea, când stăteam cu copiii acasă, în acea etapă de viață, urmăream emisiuni la televizor și pot să spun că mi-am crescut copiii hrănindu-mi informațiile dintr-o parte de alta, din alta, în afară de ceea ce știam deja, că psiholog sunt probabil din totdeauna de la 18 ani. Și când vine perioada asta de stau cu copilul acasă, mă dedic interacțiuni cu el, îi hrănesc atenția, cu cât îi creez o experiență mai bună și îi asigur nevoile, atât cele de bază, dar cât și hrana emoțională de care copilul are nevoie, cu atât atașamentul lui va fi unul stabil. Ce înseamnă pentru un adult cu un atașament stabil? Înseamnă a ceea ce numim noi astăzi încredere de sine, stimă de sine, atitudine pozitivă, optimism. Sunt niște caracteristici care ne ajută să ne asigurăm succesul. Să știți că din punctul meu de vedere, succesul este de fapt suma a ceea ce noi conținem. Ne putem considera de succes în momentul în care ceea ce conțin este foarte mulțumitor.
1: Și atunci și în toate domeniile eu am rezultate.
0: Da.
1: Sau dau randament.
0: Absolut.
1: Îmi folosesc potențialul la maximum. Pentru că aminteați și despre copiii cu autism și în același timp mai am încă o idee legată de ce înseamnă, cum ne ajută conectarea să avem acel atașament sigur, securizant, conectarea cu mama. Însă mă întorc după ce povestiți puțin despre felul în care copiii cu nevoi speciale pot să ne învețe. Da? Pentru că am vorbit despre copiii care nu au nicio problemă din punctul acesta.
0: Care
1: de,
0: nu au un diagnostic.
1: Da, nu au un diagnostic.
0: Și, zicem că...
1: și atunci cumva părintele înțelege mai ușor care sunt nevoile. Dar când este un copil cu diagnostic, e foarte greu pentru părinte, tocmai de aceea are nevoie de îndrumare specială, pentru că nu știe cum să decodifice mesajul pe care, cel puțin așa cred eu,
0: așa
1: da?
0: Este, așa este. În mod natural, la un copil dezvoltat tipic, limbajul se instalează și limbajul atât verbal cât și cel expresiv cu gesturi, da? Undeva pe la un an și jumătate, poate și mai devreme, tu chiar poți să comunici ok cu copilul tău și să înțelegi ce-ți cere, ce-ți spune, adică să intuiești cam ce nevoi sunt acolo și să știi cum să le îndeplinești sau...
1: Da.
0: Există o formă de comunicare și de cele mai multe ori și verbală, da? La un copil cu autism sau cu întârziere în dezvoltare, limbajul se instalează mai greu. Și sunt mai multe caracteristici în diagnostic de autism care întrerupe o formă de interacțiune naturală din punct de vedere social. Și asta nu mă refer numai cu tot ce înseamnă adult, copil din jurul lui, inclusiv frați, părinți. Da? Pentru că se nasc cu o sensibilitate senzorială diferită față de un copil tipic. Și un lucru care face parte din protocolul de recuperare este această desensibilizare senzorială, care presupune o expunere graduală la stimul pentru toți factorii senzoriali, inclusiv tactili. Da? Sunt mulți copii cu autism care nu permit, nu acceptă luatul în brațe, îmbrățișările, luatul de mână, da? Nu permit.
1: Nici părintelui, nici mamei, da? Care vrea
0: înțeleg,
1: să se conecteze cu
0: vin mămini și îmi plâng pe canapea și îmi spune, Raluca mă urăște. Și când le iau ușor și le explic, că nu este vorba despre ură, ci pur și simplu nu suportă, nu cunoaște, nu are nevoie, nu permite astfel de atingere. Și atunci noi ușor-ușor intrăm în camera de stimulare senzorială și peste 2-3 săptămâni vin mămicile și îmi povestesc, băi, pot să-l iau în brațe? Mi-l aduc în brațe! Copii care nu acceptă să fie luați în brațe.
1: Foarte interesant subiectul acesta.
0: Lucrurile
1: merită
0: se întâmplă,
1: să le explorăm mai mult.
0: Da, într-un amănunt. Da, este foarte valoros să
1: după
0: știm.
1: După 2-3 săptămâni, copilul care nu acceptă îmbrățișarea își schimbă atitudinea, este...
0: Cu siguranță sunt cazuri și cazuri. Uh-huh. Acum l-am subliniat pe cel mai fericit. Uneori poate să mai dureze mai mult, dar nu am avut în experiența mea și am văzut mii de copii, lucrez de la 18 ani cu copii cu întârziere în dezvoltare, nu am avut în experiența mea de carieră un copil care să nu-l pot desensibiliza sau un copil care să nu-l pot demotiza, pentru că de cele mai multe ori sunt copii care... le trebuie predat tot ce înseamnă limbajul verbal.
1: Da, ne întoarcem acum. Acesta a fost o paranteză și mă gândesc că subiectul merită dezvoltat mai mult. Mai sunt și alte emisiuni pe care le-am realizat sau le realizează colegii de-ai mei chiar la fel pe subiectul acesta legat de felul în care lucrăm cu acești copii cu întârziere, da, cu întârziere de dezvoltare, însă faptul că ați vorbit despre desensibilizarea aceasta mi se pare foarte interesant și poate că ar merita pe direcția aceasta discutat odată. Ne întoarcem la conectarea cu mama și felul în care se leagă atașamentul sigur de conectarea aceasta. Pentru că tot aminteați despre faptul că succesul nostru în viața de adulți este
0: depinde
1: foarte mult.
0: De...
1: Da, foarte
0: da,
1: mult.
0: Este legat. Influențat și de atașamentul, de tipul de atașament pe care îl avem și mai ales calitatea relațiilor noastre ne este dictată mai mult sau mai puțin, da, de tipul de atașament. Și, într-adevăr, îngrijitorii primari, că sunt mamă, tată, bunici, sunt în situații în care se pot afla
1: copii.
0: Îngrijitorii primari joacă un rol foarte important în viața noastră, pentru că multe din emoțiile, știi că eu am mai povestit puțin de creierul reptilian, pe scurt ce înseamnă creierul reptilian, este acea parte a creierului care memorează și stochează tot ce înseamnă informație emoțională din mica copilărie, da? Din copilărie. Tot ce înseamnă parte emoțională și de cele mai multe ori, creierul are tendința să delete, să șteargă informații și nouă ne rămân emoțiile stocate, dar nu le mai legăm de un eveniment în viața de adult sau, mă rog, în viața de adolescent. În momentul în care ne întâlnim cu o situație similară, noi accesăm emoția respectivă și de cele mai multe ori sunt emoțiile de frustrare, de neîmplinire. Ce înseamnă neîmplinire? În momentul în care nu ne sunt îndeplinite așteptările și mă refer la așteptări de bază, la așteptări, uite, de exemplu, sunt credințe care spun, lasă copilul să plângă că își face plămânii mari. Nu știu dacă ați auzit expresia asta, eu am auzit-o foarte des. Lasă-l să plângă. Lăsatul ăsta să plângă, lăsatul ăsta, e o formă care se decriptează din punct de vedere emoțional, într-o formă de abandon. Uh-huh. Copilul 1 învață să nu mai plângă, că oricum nu va veni nimeni la el să îl ajute cu ceva, să îi îndeplinească nevoia respectivă, să-l ia în brațe. În viața de adult se traduce că nu va fi genul de copil care își va spune punctul de vedere. Va lăsa lucrurile așa cum sunt, va... nu se va lupta pentru idealul lui sau pentru părerea lui, nu-și va argumenta poziția.
1: Căci la ce bun?
0: Căci la ce bun? De unde? Pentru că el, în credința lui, sedimentată încă din prima experiență, este că chiar dacă zic, pe mine nu mă aude nimeni. Da? Și de asta eu nu prea încurajez experiențele astea populare și expresiile populare. Pentru bunica mea aveau sens, pentru noi astăzi nu avem sens, nu au același sens. Copiii trăiesc diferit, noi trăim diferit și nevoile noastre sunt diferite. Ne dezvoltăm diferit. Da.
1: Da, mă gândeam că și pentru părinții noștri, dacă bunica sau bunicile ar fi gândit și ar fi știut altfel și le-ar fi oferit acel ajutor atunci când plângeau copiilor, probabil că noi astăzi am fi primit deja poate mai multă atenție cu privire la toate aceste nevoi ale noastre. Mm-hmm. Dar învățăm din...
0: Cumva, dacă mă las să mai fac așa o mică paranteză, o să vezi și în propria experiență, așa cum văd și eu în propria experiență, cel mai des un adult, când intră în protocolul de terapie, da, și vrea să facă terapie psihologică, cel mai des își lucrează relația cu părinții, în speță relația cu mama. Pentru că atunci când... este un întreg protocol și, mă rog, o întreagă explicație științifică. Dar dacă sunt printre noi mămici sau adulți care s-au gândit acum, poate aș vrea și eu să fac asta cu mama mea, sau uite, mi-ar plăcea să pot să port o discuție profundă cu mama mea, le spun așa, că uneori adulții devin, nu că nu, devin părinți fără să știe exact ce îi așteaptă, fără să știe exact la ce să se aștepte sau cum o să se întâmple, devin părinți și gata. Și organic începem să ne ocupăm de copiii noștri și organic începem să vedem, să știm cum să avem grijă de ei, să știm cum să îi îngrijim și ce avem de făcut pentru ei. Urmați-vă instinctul și atunci când nu știu exact cum să-mi decriptez instinctul, cel mai potrivit este să pun întrebări, să cunosc. Pentru că noi evoluăm diferit, copiii evoluează diferit și generațiile se schimbă. De la o generație la alta, copiii parcă se nasc cu un upgrade. Mi-asum când spun asta. Cumva se nasc cu un upgrade. Și încep și au mai multe dorințe, au mai mulți stimuli și pe unii vezi mai precoce, mai dinamici. Mămicile care astăzi, da, se află în situația de a avea acasă un bebeluș, un nou născut, vă încurajez doar să vă bucurați de experiența asta. Să vă dați voie să trăiți experiența asta necopleșite. O mămică copleșită, oricât de mult ar încerca să... poate să îmbrace sau să ascundă neliniștea, copilul o simte, pentru că ei sunt organic încă conectați unul la celălalt. Psihologic vorbind, se spune că cordonul umbilical se taie undeva pe la 3 ani.
1: Dar și ideea aceasta de legătură cu propriul copil și în același timp copleșirea despre care aminteați, mă întreb dacă nu vine și din credința și dorința de a fi o mamă bună. Mm-hmm. Și teama că nu ești, nu poți să fii o mamă bună pentru că sunt prea multe îndatoriri, ești și tu interior poate că influențată foarte mult hormonal, mm-hmm. da, într-o perioadă mm-hmm. în care totul se schimbă și copleșirea aceasta vine cu atât mai mult cu cât, iată, asculți emisiuni, citești foarte multe informații pentru că acum există acces la informații mm-hmm. și vrei să le faci pe toate și îți dai seama că ești doar da, un om, ești foarte limitat mm-hmm. și atunci cum să le iei pe toate?
0: Și cum să
1: pas cu pas și cum să...
0: Exact. Tot ce se întâmplă. Un lucru cunoscut este că o femeie, după ce aduce pe lume un copil, șansele sunt de peste 70% să treacă prin acea depresie postpartum, adică depresia de după naștere, și este explicabilă din punct de vedere hormonal, este explicabilă și din punct de vedere psihologic, numai că nu toți cei din anturajul mămicii înțeleg toanele, nemulțumirile, temerile și frustrările, da? Ce este valoros este ca fiecare mămică în parte să știe că există această etapă naturală. Pe unii, unele o resimt mai în, mai dinamică, depresia postpartum, altele nu o resimt absolut deloc, doar ca pe oboseală, o mică tristețe, dar o justifică, nu mă lasă să dorm, alăptez, da? Toată da. Etapa respectivă. Și apoi mai sunt și etapele de creștere ale copiilor care vin unele după altele, sunt pulseuri de creștere, așa se numesc, da? Da. Se întâmplă cam din 3 în 3 luni, uneori și mai da. Devreme de 3 luni, în care copilul este în disconfort permanent, adică te ține nedormită vreo 3-4 zile bine de tot, apoi dințișuri...
1: Și când te obișnuiești
0: și
1: tu,
0: când zici că să fie bine. Da. Ce este valoros este așa. Nu vă lăsați bombardate de toate informațiile. Uh-huh. Nu vă fie teamă că nu știți ce aveți de făcut. Noi, ca mame, începem și avem un instinct aparte, știm ce trebuie să deruim și ce să punem acolo. Cu cât mă las copleșită de mai multe informații sau cu cât sunt avidă de mai multe informații din toate părțile, cu atât o să mă simt mai neputincioasă și mai temătoare. Ia-ți câteva informații, bine ar fi înainte să vină copilul. Dacă s-ar putea ca înainte să vină copilul să poți să-ți faci așa un search, un studiu și să te gândești cam ce stil de parenting vrei tu să ai și cam ce ai vrea să-i împărtășești și să-i crești, să hrănești în copilul tău și când apare să-i dai voie să-l cunoști întâi, să vezi.
1: Da.
0: Cine
1: ce
0: e?
1: Îi se potrivește din
0: exact,
1: tot ce ai citit
0: ce
1: și cum
0: se
1: le
0: potrivește. Aplici. Eu pot să spun din experiența mea un lucru pe care mi se pare foarte amuzant așa. Primul copil foarte dorit și următorii la fel de dorit. Da, primul copil, primul eveniment, prima dată e primul.
1: O intensitate puternică.
0: N-a respectat nici o regulă de dezvoltare din psihologie. Nu, el era în alte etape. Cărțile spuneau să fim la etapa asta, el era în altă etapă, funcționa diferit. Un copil absolut genial ca și manifestare, un copil... Dar nu a respectat nicio regulă.
1: Și ca specialist, dar și ca mamă, nu intri cumva în panică sau te alertezi, nu?
0: Da? Deci, pentru mine a fost ok, ce se întâmplă? Că nu-mi intră aici. Nu neapărat că trebuie să-mi intre niște items, niște șabloane, că nu avem șabloane. Așa că atunci când vă încurajez și vă spun, opriți-vă să vă cunoașteți copilul, asta am făcut. Am zis, băi, dai puțin, stop. Ești Raluca mamă. hai să-ți cunoști copilul. Are o altfel de personalitate, are un altfel de temperament și da, am învățat să-l educ, să-l cresc, să mă adaptez nevoilor lui.
1: Bun, și când spunem mamă bună,
0: da,
1: ce calități ar include această, da, definire a mamei bune?
0: Mm-hmm. Eu spun despre mine, mm-hmm, că sunt o mamă bună atunci când reușesc să fiu disponibilă, atunci când reușesc să răspund la toate întrebările, și este foarte interesant la mine când vin trei întrebări din trei părți și toate în același timp. O mamă bună este când mă simt eu bună, oglindită de copii. Copiii ne oglindesc pe noi. Copiii ne împrumută gesturi, comportamente, atitudini.
1: Recunoaștem asta?
0: Da, dacă am fi sincer, da, am recunoaște. Dacă am fi sincer, am zis, nu mai faci așa, pe cine ai văzut făcând așa? Dacă am fi sincer, am recunoaște și eu mă recunosc de multe ori, mai ales la lucrurile alea pe care aș vrea să le corectez la copii, respir adânc și spun, știu de unde sunt, deci eu trebuie să elimin acel comportament pentru ca copilul meu să nu-l mai facă. Da, trebuie să-mi dau voie să-l observ. Dar cumva ca să definesc ceea ce înseamnă s-ar gândi mulți ce înseamnă să fie o mamă bună, o mamă bună, de fapt, când am instinctul acela. O mamă se caracterizează prin faptul că instinctiv își protejează copilul, organic își simte copilul și telepatic poate, da, eu știu cum să mi-l susțin în momentul acela. Pentru că mi-am dat voie să mă conectez cu el, să fiu nu doar responsabilă de igienă, de hrană, să fiu responsabilă de starea lui de bine, să-l văd cum este, să-mi fac timp să mă joc cu el, să-mi fac timp să-l cunosc.
1: Și ceea ce pentru copilul tău poate fi o mamă bună, pentru un alt copil s-ar putea să nu fie o mamă bună. Deci cumva da, unicitatea aceasta a relației, da?
0: Da, da.
1: Pe de altă parte, există această teamă a mamei, mm-hmm, deși copilul o vede ca fiind lumina ochilor, cel puțin într-o etapă din viață, s-ar putea ca acele emoții pe care le-a înmagazinat la un moment dat să-i se activeze în anumite experiențe și să reproșeze anumite lucruri. Da? Și să vadă că mama, deși a văzut-o cu ochii cei mai buni, mama nu a fost chiar acel tipar al mamei care a venit în întâmpinarea tuturor nevoilor. Probabil că despre asta este vorba în cabinet de multe ori. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Bun. Ce voi ați amintiți când am spus despre diferența aceasta dintre ceea ce e bun pentru copilul meu și ceea ce eu îi ofer nu înseamnă că e bun pentru un alt copil al meu sau pentru, da, alte relații.
0: Absolut. Un feedback pe care eu l-am primit la un moment dat într-unul din cursuri, evident, cursuri pe parenting, și a venit formatorul la mine și mi-a spus așa, Bela Luca, vreau să spun un lucru. Copilul tău nu cunoaște altă mamă. Deci tu pentru el ești cea mai bună mamă, pentru că el nu cunoaște altă mamă. Mai târziu, exact ceea ce povesteai în viața de adult, când ne întâlnim în cabinet și povestim despre experiența cu mama, a noi ca adulți responsabili de creștere și educație, mamă, tată, suntem responsabili să punem și limite. Limite pe care dacă nu le punem noi ca părinți și nu-i ajutăm pe copii să se obișnuiască și cu limite, sau poate chiar și constrângeri, chiar interdicții, da? Limite. Granițele sunt foarte valoroase în orice stil de parenting. Atașamentul și granițele sunt foarte valoroase și există așa granițe flexibile, adică copilul când are când are voie să facă nebunii, când are nevoie, când trebuie să fie zbunit, când el nu știe clar în ce zonă să funcționeze și atunci tot timpul va fi genul de adult care va împinge limitele în viața de în viața socială, da? Poate merg mai cu viteză că nu mă prinde nimeni, că împing, caut portițe de scăpare pentru că sunt aceste granițe flexibile. Copilul este destul de bulversat. Sunt lucruri care am voie să le fac, lucruri care n-am voie să le fac, dar nu sunt constante. Dacă eu nu am voie să țip în casă, să spunem, dau un exemplu, da? Sunt situații când, a, e duminică, lasă să țipe că nu e nicio problemă, dar dacă este luni, nu mai țip. Dau iarăși un exemplu așa.
1: Ce consecvența aceasta?
0: Faptul că nu există o consecvență pe același comportament, atunci copilul intră într-o zonă destul de...
1: Așa, da, neclară
0: da?
1: Și...
0: Da, da, da. Este bine să existe... granițele, nu, astea sunt granițele deschise, în care copilul poate să facă ce vrea, cum vrea, unde vrea, poți să, în orice context social, tu poți să faci ce vrei, că explorezi, că te duci, că atunci el nu învață că există și niște limite și vine societatea și pune acele limite. Și iarăși este bulversant pentru copil când
1: și vorbim despre răsfăț, când nu sunt granițe.
0: Exact,
1: da?
0: Bravo, da, un fel de răsfăț. Mai sunt granițele rigizi, în care constrângerea și disciplina sunt rigide, da? Se fac doar anumite lucruri, n-ai voie să râzi oricând, nu ai voie să faci glume oricând. Rigiditatea ca și disciplină, noi spunem disciplină spartană, așa ca o glumă, da?
1: Deși noi spunem că în același timp că le folosim pe toate aceste reguli stricte, să fie un copil educat, să fie un copil, da, respectat, îl va ajuta în viață să aibă o astfel de conduită, nu? Cam așa este percepția noastră când păstrăm aceste reguli pe care nu le conștientizăm rigide. Însă, care este impactul acestora asupra copilului, da? Și, da, de mai târziu orice și la nivel emoțional, cât este de afectat.
0: Orice rigiditate creează fisuri. Cu cât sunt mai rigid, cu atât îl fac pe copil mai dependent de aprobare, de acceptare. Și asta se reflectă în viața de adult prin faptul că în permanență se va simți în nesiguranță. Nu se va simți stăpân pe deciziile lui. Și asta cumva mare, lucrurile sunt mult mai în amănunt. Dar nu reușesc să mă hotărăsc la ce facultate să mă duc pentru că nu mai îmi dictează nimeni încotro să o iau. Nu mă hotărăsc ce excursie să fac, nu mă hotărăsc ce mașină să-mi aleg. Da? Nu iau niște hotărâri clare pentru mine și las pe alții să decidă pentru mine. Și apoi și în relațiile sociale, pentru că toate lucrurile astea se traduc, se oglindesc în calitatea relațiilor pe care noi o avem. Și în relații ne putem trezi, da? Cu niște adulți care sunt introvertiți, nehotărâți, adinamici, se integrează greu, se împrietenesc greu, vorbesc greu, se deschid greu, dar sunt temători, mai mereu temători.
1: Foarte. Și putem spune că acest mod de viață, acest stil de personalitate are de-a face cu parenting, cu parentingul, cu felul în care a fost educat sau s-a raportat părintele, în special mama la el?
0: Da.
1: Pentru că întâlnim mame care spun așa este el. Deci mama spune, așa este copilul meu. Mai introvert, nu are nevoie de prea multă interacțiune socială, nu comunică nici cu noi prea mult, da? Cumva, să spunem, mai puțin adaptat.
0: Da.
1: Deși părintele consideră că e o problemă la copil pe care cu greu o dezvăluie altora. Da? Poate că în cabinet mai des.
0: Știi, de fiecare dată când sunt și aspecte particulare, pentru că clar noi vorbim de o particularitate. Și când sunt aceste aspecte particulare, mă gândesc la cazurile cu care eu m-am întâlnit de-a lungul carierei. Și lucrurile stăteau în felul următor. Un copil care nu reușea să se adapteze la școală și nu reușea să se integreze și mai mult sau mai puțin suferea de bullying pentru că era respins de ceilalți copii. Și a venit pentru o evaluare psihologică să vadă dacă este vorba despre întârziere sau ce este vorba acolo în ADHD, despre ce este vorba. Copilul cu dezechilibru emoțional. Ce se întâmpla de fapt? Asta după ce am început să intrăm în amănunte, în discuții și în anamneză. Mama într-un fel era în societate și în alt fel era acasă.
1: Da. Și ne întoarcem la ceea ce...
0: Și ne întoarcem la aceeași lucru. Relația mamei cu copilul este foarte valoroasă pentru dinamica copilului de mai târziu. În general, prima relație cu îngrijitorii primari este extrem de valoroasă.
1: Bun. E interesant și acest aspect legat de puterea exemplului, de ce generăm în copiii noștri când văd această inconsecvență cu noi înșine, ca persoane adulte, ca persoane reprezentative, semnificative din viața lor. Însă, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aproximativ 10 minute, și pentru că ați amintit despre faptul că vin în cabinet persoane care, în primul rând, au nevoie să rezolve problema cu partea aceea a copilului interior în relație cu mama. Haideți să vedem în ce fel putem să ne vindecăm, pentru că, iată, există dorința aceasta de a fi mame bune. Nu poate că nu au existat informații cândva, da? Poate că nu a existat preocupare, poate că pur și simplu mama așa a simțit copilul și a crezut că așa trebuie să meargă într-o direcție, însă pentru copil nu a fost acea împlinire emoțională de care avea nevoie. Se poate rezolva problema aceasta. Ce putem face ca mame la momentul acesta, dacă simțim că lucrurile nu au mers în direcția așteptată și pe nevoia copilului, și ce facem în calitate de adult care are această rană a conectării, a lipsei conectării cu mama?
0: Cu mama. Dacă sunt mămică și m-a interesat subiectul și spun, ok, deci cum aș putea să mă conectez cu copilul meu și cum aș putea să fac lucrurile? În primul rând, nu mai gândi atât de mult. Dă-ți voie să te simți, dă-ți voie să simți copilul.
1: Să-l cunosc.
0: Și cumva organic să simți decizia pe care ai putea să o iei și să fie cea mai potrivită. Cu cât sunt mai precipitată, cu cât sunt mai sufocantă sau din contră, cu cât sunt mai detașată și hai, lasă, cum să crească el, hai, lasă, sau invers, da? Acolo, să nu se întâmple ceva, să nu pățească ceva, aulă, dacă are o bubiță aici, dacă, da?
1: Exagerare.
0: Cu cât sunt în extreme, cu atât voi ști că copilul meu va oglindi, va manifesta niște extreme. Dacă eu îmi dau voie să nu fiu în extreme și îmi dau voie să fiu naturală, să-l abordez natural, când plânge te iau în brațe, când ești liniștit, mă pot juca cu tine sau dacă vrei să dormi și te-am adormit, eu te las să dormi și singur, da? Cu cât îl adopt pe copil, adică îl integrez ușor-ușor în viața mea și viața mea care deja se schimbă, da, structurată pe a fi mămică și sunt curioasă, pregătită să adopt o atitudine conținătoare. Cuvântul de bază este disponibilă. Cu cât sunt mai disponibilă, mai accesibilă, referindu-mă mai ales la nevoile primare, da? De hrană, da, de igienă, de ținut în brațe, da? Deci, de afecțiune. Cu cât sunt mai disponibilă, cu atât eu voi oferi o stare de siguranță și un sistem de siguranță. Și apoi să permit și familiei extinse să aibă acces la copil. Este iarăși un lucru care știu că eu m-am confruntat. Și mi se părea că nimeni nu trebuie să-mi atingă copilul, ci nu trebuie să-l vadă, să nu răsufle, să nu respire lângă el. Lucrurile nu stau chiar așa. orice experiență. Dați-ne voie să vedem când e copilul foarte mic, dar sunt niște etape. Da. Voi, ca mămiși, cele de acasă, vă luați ce vă trebuie din conversația asta, nu totul al literam, da? Și ne gândindu-ne fiecare la experiența proprie, nu? Vorbesc așa la general, dar pentru mămicile de acasă, fiecare se gândește în ce etapă de viață este și își ia ce-i trebuie din asta. Da. Ce este important este să permitem accesul și familie extinse la copil și să-i permitem copilului, să-i favorizăm mai mult să aibă o experiență personală cu fiecare bunic în parte, mătușă, verișor, ce avem pe acolo. Mai este un lucru foarte important pe care eu l-am observat în ultimii ani, cât de implicați sunt tăticii. Noi tot am vorbit despre mămici.
1: Într-o altă emisiune vorbim despre tătici.
0: Cu siguranță pot să spun că în ultimii ani tăticii sunt foarte implicați, foarte dedicați și foarte atenți la ce înseamnă creșterea și îngrijirea copilului. Și le încurajez pe mămici să le favorizeze, să-și dea voie ca din parteneri, iubit-iubită, să devină echipă de părinți pentru creșterea copilului. Să ne sfătuim, să discutăm, să vedem ce ar fi mai bine să facem, cum ar fi mai bine să facem, să acceptăm și părerile celorlalți și să-i încurajăm și să-i lăsăm pe tătici să activeze la modul
1: concret,
0: activ, așa,
1: practic,
0: concret,
1: da,
0: în viața copiilor.
1: Să schimbe bebelușul, să se joace cu el, să-l ia în brațe,
0: da,
1: să...
0: Da, da. Nu înseamnă că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, afectează dezvoltarea copilului. Dacă nu se întâmplă să-l ia în brațe, să-l plimbe, să vorbească cu el încă de când este bebeluș, mă refer și la tată, da, poate să... Afectat este mult spus, dar determină un anumit comportament față de tată. Și atunci mama cumva simte nevoia să suplinească și atenția și afectivitatea pe care tatăl o depune în relația cu copilul, pentru că așa este, noi, copiii noștri, intrăm într-o relație din momentul zero. Din momentul în care îi luăm, îi vedem pentru prima dată, de atunci noi intrăm într-o relație și tot vom lucra la relația aceasta până departe, până mult.
1: Și acum, referitor la cealaltă întrebare cu privire la felul în care ne putem vindeca atunci când nu am primit sau nu ne-au fost împlinite acele nevoi despre care aminteați.
0: Acolo unde viața ne permite să avem un dialog profund cu părinții noștri, cu mama noastră, încurajez să se meargă. Și o să explic puțin ce înseamnă dialog profund, pentru că se întâmplă și știu că de multe ori se gândesc, a, păi o să mă duc să o întreb. De ce n-ai făcut asta pentru mine? De ce nu ai făcut asta pentru mine? Sunt întrebări care vin în cadrul DC-urilor, în care orice răspuns vei primi nu va fi unul care să te mulțumească. Dar când mergi către părinții tăi, către mama ta și îi spui, îmi amintesc că s-a întâmplat asta și acum mă doare, uite, îți dau un exemplu din terapie. Am
1: da, bineînțeles,
0: o persoană,
1: da, este anonim,
0: e confidențială, da, o fată și vine și îmi spune... De fiecare dată când sunt în tanciocuri, buticuri, târguri de lucruri foarte accesibile, ieftine, hai să le spunem, nu neapărat folositoare, nu neapărat le găsesc un loc în viața mea, dar sunt foarte încântată, disperată, nu mă pot abține să nu-mi achiziționez niște lucruri pe care le depozitez doar în sertare. Nu fac niciodată nimic cu ele, nu colecționez, nu fac nimic, dar eu trebuie să-mi accesez, să-mi cumpăr. De mirce,
1: deci
0: nasturi.
1: Deci dependență de shopping, da? Dar pe direcția aceasta de târguri.
0: Bizară, așa. Chilipiruri, bravo,
1: am
0: da?
1: Înțeles.
0: Să achiziționez chilipiruri, că iau un nasture, că iau cruciuliță. Că...
1: Și cum se explică? Pentru că nu mai avem decât un minut jumătate.
0: Da, imediat. Și povesteam așa și spuneam, îmi amintesc, bine, prin mai multe protocol, da, își amintește un episod la un moment dat când a vrut să-și cumpere dintr-un bâlci un fluier și mama ei nu a vrut să-i cumpere acel fluier, care unul era foarte ieftin și a plâns atât de viu își amintește acel episod pe care mama ei din atenție, de altfel o mamă iubitoare, grijulie, o mamă disponibilă, o mamă prezentă în viața ei, din neglijență, nu și-a dat seama, a fost o conjunctură, nu i-a luat acel fluier. Și își amintește foarte viu și cu aceeași intensitate că a plâns, o renșir, că vrea acel fluier, că l-a cerut, că s-a tăvălit pe jos, că a făcut o întreagă scenă și tot nu l-a primit. Pentru că, practic, o activase pe mamă și o îndrăjise. A, face așa? Nimic nu-ți mai cumpăr. Și astăzi, la 25 de ani, este absolut dependentă să meargă în târguri și să-și, sau da, în cioburi, da, să achiziționeze echilibriuri.
1: Da, iată, am spune că ce e atât de grav în asta.
0: Odată, însă, iată, în toată, da, experiența noastră, odată, exact, nu ți-am cumpărat ceva și...
1: Da, e foarte complex. Creierul nostru, tot ceea ce simțim, toate emoțiile noastre, de aceea este bine, așa cum aminteați, e atât de important să căutăm, să-l cunoaștem pe copil, să vedem care sunt nevoile lui, în ce fel pot să răspund la ele și cum pot să vin în întâmpinarea acelor, poate, nevoi nespuse, neexprimate, în așa fel încât el să fie împlinit, să fie în siguranță. Așa cum aminteați. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. A trecut timpul și îmi dau seama că nu am anunțat numărul de telefon. Noi am fost foarte implicate aici în dialog. Am căutat și mesaje. Nu am avut niciun mesaj direct pe subiect. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag într-o nouă întâlnire. Mult succes în tot ceea ce faceți.
0: Mulțumesc, mă bucur că m-ați primit la voi.
1: Cu mult drag. Doamnelor, domnilor, sperăm că această emisiune v-a încărcat la nivel emoțional. Am transmis și informații și, așa cum spunea invitata mea, doamna psiholog Raluca Tita, luați ceea ce vă este de ajutor din această emisiune. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: comentarii.
1: Aprofundare.
0: Cunoaștere.
1: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
0: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, vă salutăm și astăzi de la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Studiem cartea Exodul, capitolul 28, poate unul dintre cele mai pline de amănunte cu privire la îmbrăcămintea preoțească. Acest capitol descrie pe larg efodul și brâul, pieptarul și mantia albastră cu simpaticii ei clopoței. În întâlnirea noastră anterioară am rămas la aspectul vizibil, izbitor chiar, al tăbliței de aur, care ne stârnește uimire. Să fie din aur, să fie săpate pe ea cuvintele Sfințenie Domnului și să fie legate cu o sfoară albastră de mitră. Ce ni se spune despre ea în versetul 38?
3: Ni se arată și care era poziționarea în partea dinainte. Tăblița trebuia să fie vizibilă exact deasupra ochilor, în centrul frunții. Această poziție reprezintă centrul de comandă al ființei umane. Simbolizează faptul că tot ceea ce este preotul se vede, da? Trebuie să fie trecut prin filtrul sfințeniei și totul este vizibil. Niciodată nu poți să faci ceva, oricât de tainic și oriunde te ascunde, să nu vadă nimeni. Ne înșelăm când credem că nu vede nimeni, pentru că ochiul lui Dumnezeu vede. Și apoi și ochiul lumii vede, oricât de bine am ascunde ceva. Iese la iveală într-o zi. Faptul că tăblița era legată, nu doar așezată, indică o acțiune de asumare, dar o asumare fermă, o lege, să stea acolo, să reziste acolo. Sugerează și robirea gândurilor noastre în ascultare de Dumnezeu, folosesc un limbaj biblic. Astăzi mă gândeam la noi, într-o eră a libertății de gândire, adesea, sigur, confundat cu haosul acesta valoric. Asta nu e libertate de gândire, dar asta e lumea noastră. Însă acest verset vorbește nouă, ne vorbește nouă despre o disciplină mentală necesară pentru a rămâne focalizat pe ceea ce este nobil și sfânt și descoperire Dumnezeu, pe Sfânta Scriptură. Nu suntem chemați să inventăm noi valori. Așa îmi place mie. Și au apărut acum peste tot, așa zici, creator de valori. Cu așa îmi place mie și așa fac. Nu, valorile acestea ne sunt date de cuvântul lui Dumnezeu, de exemplul de viață al Domnului Iisus. Mitra albă din linul alb, da, reprezenta puritatea, iar tăblița de aur reprezenta gloria, sfințenia și credința noastră nestrămutată.

0: Turul albastru unea cele două concepte. În viața spirituală, puritatea caracterului, reprezentată de in, gloria dedicării față de Dumnezeu, reprezentată de aur, sunt legate între ele prin harul divin, reprezentat prin culoarea albastru, harul cerului. Așa, dacă ar fi să rezumăm, versetul acesta, 37, ne învață că sfințenia nu trebuie să fie o idee abstractă care plutește undeva, nu, ci trebuie să fie fixată și legată de identitatea noastră cea mai vizibilă. Ea trebuie să fie prima trăsătură pe care ceilalți o văd la noi. Atunci când ne privesc în față, ei să știe cine suntem, cui aparțim, cui aparținem și în numele cui venim. Aceasta să fie ancorată solid în realitatea spirituală a sufletului nostru, realitatea aceea de culoare albastră.
1: Care urma să fie scopul tăbliței de aur?
0: Ne spune versetul 38. Ea, adică tăblița, să fie pe fruntea lui Aron, și Aron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte. Ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Versetul acesta 38 finalizează cumva instrucțiunile despre tăblița de aur purtată de marele preot și definește în același timp rolul său de mediator și condiția acceptării poporului în fața lui Dumnezeu. Textul, deci, spunea, ea să fie pe fruntea lui Aron. Ia să vedem care sunt semnificațiile acestor instrucțiuni. Aron, ca purtător al fără de legilor lucrurilor sfinte, pe fruntea lui Aron. Inscripția aceasta, care trebuia să fie întotdeauna pe fruntea marelui preot în timp ce slujea, îi amintea de solemna lui răspundere ca reprezentant al poporului. Ca atare, el era îmbrăcat în mod simbolic cu sfințenia oficial gravată pe tăbliță de pe frunte. El era un simbol și reprezentant al aceluia care a fost făcut păcat pentru noi, care n-a cunoscut niciun păcat. E vorba de Domnul Iisus, El fiind singurul prin care poate fi făcută adevărata ispășire înaintea Tatălui. Acest concept, surprinzător, sugerează că până și cele mai sfinte ofrande ale oamenilor pot fi pătate de imperfecțiune umană, de motive amestecate sau erori rituale. Deci chiar și faptele bune, cum spunea profetul, faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea ta. Aron și pe acelea le prezenta înaintea Domnului, dar și acelea erau murdare, erau incomplete, erau pătate. Aceasta arată că sfințenia lui Dumnezeu este atât de pură încât chiar și închinarea noastră are nevoie de o curățare suplimentară pentru a fi primită. Expresia necurmat să fie pe fruntea lui ne spune că el trebuia să aibă o consacrare continuă. Tăblița trebuia să fie prezentă ori de câte ori Aron slujea. Se apare cuvântul necurmat. Prezența constantă a semnului sfințeniei asigura poporul că poarta către Dumnezeu rămâne deschisă, chiar și atunci când ei au greșit. Pentru noi astăzi, un astfel de comentariu ar scoate în evidență sau ar reflecta nevoia noastră constantă de relație cu Dumnezeu. Noi nu suntem credincioși doar de zi, de duminică sau de sâmbătă. Nu, trebuie să fim permanent. De fiecare zi pe care o trăim, noi trebuie să fim dedicați lui Dumnezeu și în legătură cu Dumnezeu. Și spunea expresia pentru ca ei să fie plăcuți. Scopul final al tăbliței nu era gloria preotului și să arăte el bine și frumos, ci tăblița urmărea acceptarea poporului. Versetul demonstrează dragostea lui Dumnezeu, care a proiectat un sistem prin care oameni imperfecți pot fi totuși plăcuți, adică acceptați în prezența Domnului, care este o prezență absolut sfântă. De asemenea, este și o prefigurare a Domnului Isus. În teologia creștină, acest verset este considerat unul dintre cele mai clare portrete ale Domnului Isus ca mare preot etern. Adică el este mai întâi purtătorul păcatelor noastre. Așa cum Aron purta simbolic, fără de legile darurilor, cele bune ale credincioșilor, Hristos a purtat real păcatele întregii omeniri pentru a ne face pe noi plăcuți înaintea Tatălui. Și astăzi, noi suntem în 26, da? Și astăzi, în 26, suntem chemați să înțelegem identitatea noastră spirituală prin această prismă. Adică, suntem acceptați nu prin perfecțiunea noastră, ci prin tăblița de aur a Sfințeniei Domnului Iisus Hristos, care ne acoperă prin haina îndreptățirii sale. Adică, El pune, când ajunge înaintea lui Dumnezeu Tatăl, El ne îmbracă pe noi în hainele Lui, să arătăm frumos și să fim acceptați în familia cerească. Dacă ne-am prezenta în hainele noastre reale, oricât de curate, oricât de mult am spălat noi și orice detergent am folosit, ele sunt murdare. Căci așa și ni se spune, haine, faptele voastre bune sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu, înaintea Sfințeniei sale. Deci singura noastră soluție este ca Marele Preot să ne reprezinte, să reprezinte aceste fapte bune ale noastre, să le curățească. Și El nu le mai reprezintă ca pe niște fapte ale noastre, ci ca pe niște fapte ale Lui. Și noi vom trăi și vom fi mântuiți și vom trece testul judecății pentru că suntem prezentați în îmbrăcămintea Lui, în hainele Lui și în virtutea prieteniei noastre cu El. Iisus vă spune, Tată, el sau ea, ei sunt prietenii mei, s-au schimbat, mi-asum responsabilitatea pentru ei. Vreau să trăiesc cu ei, sunt ai mei și îi iubesc. Eu îi iubesc, ei mă iubesc și vrem să fim împreună. Iar Dumnezeu Tatăl nu refuză astfel de dorințe ale Fiului Său.
1: Versetul 38 din Exodul 28 ne spune că această tăbliță de aur va fi pe fruntea lui Aron și va fi necurmat acolo înaintea Domnului pentru ca ei, adică oamenii, să fie plăcuți înaintea Tatălui Ceresc. Acum se ridică o întrebare, Dumnezeu ne iubește doar în anumite condiții și întreb aceasta pentru că la final s-a văzut că se precizează pentru ca ei să fie plăcuți. De ce altfel îmbrăcați nu ar mai fi iubiți sau echivalentul mersului la biserică în costum sau cu blugi? Și descoperim că Dumnezeu ne dorește doar dacă suntem la patru ace.
0: Mai întâi nu vorbește textul despre așa ceva. Aici este vorba despre îmbrăcămintea spirituală. Este vorba despre concepții. Unde se afla tăblița asta pusă? Pe frunte, da? Și aici este sediu spiritual al ființei noastre. Și îmbrăcămintea preotului, descris aici în Exodul 28, este considerată o resursă spirituală fundamentală, simbolizând modul în care un credincios trebuie să structureze viața interioară și relația lui cu societatea. Observăm pietrele prețioase, de exemplu, care arată valoarea inestimabilă a individului. Pietrele de pe pieptar reprezentau cele 12 seminții, Astăzi acestea simbolizează faptul că fiecare om este o gemă unică pe care divinitatea o poartă pe inima sa. Asta ne învață despre demnitate și valoare personală. Într-o lume, deci, ca a noastră, aproape depersonalizată, credinciosul este amintit că nu este un număr într-o bază de date, ci o piatră prețioasă cunoscută de Dumnezeu. Apoi, tăblița de aur, care reprezintă sfințenia minții, cu inscripția aceea, sfințenie Domnului. Asta subliniază controlul gândurilor noastre și curăția gândurilor noastre. Curăția lui în sensul gândurile noastre sunt pline de bunătate, de iertare, de înțelegere. Ele urmăresc scopul nostru și al celor din jurul nostru. N-au nici urmă de egoism. Deci, prin integritatea asta mentală, noi avem acces sau nu avem acces la gândirea lui Dumnezeu, la lumea lui Dumnezeu. Și problema nu se pune că Dumnezeu face anumite alegeri. Sigur că face alegeri. Da, mântuirea este prin har, este fără merite, dar nu se poate să primim această mântuire fără disciplina aceea mentală, fără disciplina relației noastre cu Dumnezeu, fără seriozitatea angajamentului într-o astfel de relație. Nu e vorba de blugi aici, că nu așa mergem noi înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: vreau inima ta, fiule, nu vreau hainele tale, nu vreau blugii tăi, sau vreau inima ta. Că tu te duci în blugi sau te îmbraci la patroace, asta depinde de cât de mult îl onorezi tu pe cel în fața căruia te duci. Dacă ai o audiență la rege sau la președintele țării, nu te duci oricum, nu te duci ca la piață, nu te duci ca pe stradă. Cauți, te îmbraci frumos, cel mai frumos postul posibil. E adevărat că unii în zilele noastre chiar cred că e o mândrie să fii dezordonat. Cred că asta înseamnă o libertate a minții. Este o prostie a minții. Să crezi că nu există o disciplină, că nu există demnitate și că felul cum vorbești sau felul cum te îmbraci nu mai are legătură cu fondul tău sufletesc. Ba nu! Are mare legătură. Și Biblia spune: din prisosul inimii vorbește gura. Din prisosul inimii te îmbraci sau din prisosul inimii te dezbraci. Este tot una. Există o strânsă legătură între cine ești cu adevărat și ce valori spirituale ai și modul cum te exprimi în afară. Ori, tot ceea ce vorbim în capitolul acesta 28 și mai ales în finalul lui arată că ceea ce se află în interiorul nostru se reflectă vizibil prin ceea ce arătăm cu exteriorul nostru. Că nu putem fi aur pe dinăuntru și cărbun pe din afară. Nu se poate. Ce ești pe dinăuntru, ești pe din afară. Că unii mai mimează, ale sunt mime, ale sunt șmecherii de ale noastre, omenești, inventate de noi, ele nu vin din cer. Dar astea nu țin. Nu? Ca și minciuna. Nu ține la nesfârșit. Este demascată. Că nu ești pedepsit imediat, aia e altceva. Mulțumește-i Domnului pentru har. Și pocăiește-te, oprește-te. Pentru că într-o zi ți se va cere socoteală pentru toate aceste obrăznicii de încălcare a legilor lui Dumnezeu.
1: Ne întoarcem acum pe ultima sută de metri a capitolului 28 din cartea Exodul la detalii vestimentare.
0: Suntem la versetul 39, nu?
1: Da.
0: Tunica să o faci din insubțire, să faci o mitră de insubțire și să faci un brâu lucrat la gherghef. Ce era tunica? Era o haină, era o sutană, o tunică albastră de in, purtată peste pantalonii de in. Despre această haină, Iosif Flavius scria următoarele: veșmântul acesta ajungea până jos la picioare și era strâns pe corp și avea mâneci care erau lipite sau strânse așa pe braț, spune el în cartea lui Antichității. Deci era făcută din in subțire răsucit de diferite culori și era artistic brodat. Brâul era făcut la gherghef, adică înseamnă pentru noi astăzi o lucrare ca o broderie, era cum brodăm, cum se brodează astăzi, da? Deoarece brâul acesta se purta direct peste tunică și strângea tunica la mijloc, el nu era totdeauna vizibil, da? Deși era ascuns, el era prețios și era foarte frumos lucrat. În felul ăsta ne este dată învățătura că lucrurile consacrate în slujba lui Dumnezeu, fie că se văd, fie că nu se văd, trebuie să fie spre onoarea lui Dumnezeu, făcute cu maximum de responsabilitate. Să nu facem aceste lucruri doar ca să fie văzute de, și să placă oamenilor. Da? Adevărata evlavie nu va face deosebire între ce se vede și ce nu se vede, între ce este ascuns și ce este la vedere. Nu, ci se va strătui mai degrabă să arate sinceritate, cinste și utilitate în toate lucrurile care aparțin lui Dumnezeu, fie că sunt văzuți, fie că nu sunt văzuți. Ei trebuie să fie la fel de cinstiți, pentru că totdeauna sunt văzuți atunci când cred că nu sunt văzuți.
1: După cum se pune accentul pe haine și după modul deosebit în care erau ele lucrate, s-ar ridica o întrebare, n-ar fi prea mult totuși modestia, smerenia, unde erau, unde ar fi atunci când ești cineva care îl reprezintă pe Dumnezeu?
0: Păi da, hainele erau pe deasupra și erau de cele mai frumoase, iar modestia, smerenia erau înăuntru, în inimă. Pentru că atunci când preotul se îmbrăca și ieșea înaintea poporului sau intra în templu, el nu se îmbrăca zicând în sinea lui, uitați, oamenilor, cine sunt eu, uitați la ce nivel am ajuns, uitați cât de deosebit eu sunt de voi. Nu gândea așa ceva. El spunea, și în gândul lui era, priviți aceste haine, căci ele sunt lecții pentru voi. Priviți și întrebați-vă, ce vrea Dumnezeu să vă învețe prin această foarte complexă adunare de idei și de mesaje? Că asta era îmbrăcămintea lui. Pentru el nu era îmbrăcămintea care îl scoate pe el în evidență. Era îmbrăcămintea care îl scotea pe Dumnezeu în evidență. Pentru că el era îmbrăcat ca și în... am mai observat undeva, ai văzut niște haine de-alea care au numai scrisul de ziar, nu de ziare, așa peste ele, scris de mână, da. Scris în toate feluri, în inscripții. Așa trebuia să fie văzută și așa trebuie văzută îmbrăcămintea marelui preot. Ca și când e plin de inscripții. Fiecare are mesaj. Și asta facem noi. De cât timp ne ocupăm de capitolele acestea din Exodul cu îmbrăcămintele preoților? De mult timp. Totdeauna am insistat pe asta, pentru că în Biblie ele sunt lăsate, altfel n-ar avea nicio importanță pentru noi. Nu ne interesează să știm noi cum era tivită gaura pe unde băga el platul și aceea, da? Sau pieptarul. Nu are nicio relevanță pentru noi astăzi. Dar are, dacă privim simbolismul acestor lucruri. Ele sunt lecții pentru noi. Deci, preotul se îmbrăca în mesaj divin. Ei, a rămas și pentru noi astăzi, totuși, trebuie să știm că haina noastră și îmbrăcămintea noastră este un mesaj. Pentru ceilalți este un mesaj. Ia uite cum s-a îmbrăcat cu tare. Sigur, de ce zice asta? Pentru că e un mesaj. L-a izbit îmbrăcămintea aia, i-a transmis ceva, l-a făcut să-și imagineze ceva, s-a gândit la ceva. Dacă am înțelege lucrurile astea, nu mai ridica probleme de genul, dar ce contează cum ești îmbrăcat, contează cât de credincios ești. Nu, ești credincios așa cum ești îmbrăcat. Te înșel dacă ți se pare că ești altfel tu, că ești credincios mai ordonat decât ești îmbrăcat. Nu, ești așa cum ești. Cum arăți, așa ești. Și în altă ordine de idei, acum, eu nu-mi permit să judec iubirea lui Dumnezeu și nici metodele lui pedagogice. Cu atât mai mult planurile și judecățile lui. Și dacă mă gândesc că toate aceste să zicem noi, acest lux cu care era îmbrăcat, că așa pare pentru noi astăzi, marele preot, eu nu judec, pentru că chiar că nu înțeleg toate aspectele, nu înțeleg limbajul acelor vremuri, n-am nicio sursă în care să mi se spună că un evreu avea spiritul ăsta critic pe care l-am eu astăzi. Da, e cam un lux, cam așa, cam prea mult aur pe el, cam prea... Noi n-avem nimic, noi n-avem... Eu n-am niciodată o haină cu un fir de aur în ea. Dar eu uite la el, și pe frunte, și pe piept, și pe spate, și pe poalele hainelor. Și o să vezi, și încălțămintea, și toate cele, numai aur. N-am auzit pe niciun evreu vociferând că e o risipă prea mare. Nu, ei altceva înțelegeau. Ei vedeau că Domnul îi onorează prin felul cum îi reprezintă, cum îi îmbracă, cum îi sfătuiește, cum îi îndeamnă. Domnul n-a zis niciodată că doar preotul să fie așa îmbrăcat, special, iar ei ceilalți să fie zdrențăroși. Nu, nu, și lor le-a dat învățături și hainele lor trebuiau să fie desebite și ei trebuiau să-L reprezinte pe Dumnezeu prin hainele lor, așa cum marele preot îl reprezenta pe Dumnezeu înaintea lor. Deci, în gândirea noastră, sigur, înseamnă altceva astăzi. Eu cred că noi ar trebui să ne sesizăm de ceea ce ne cere nouă Dumnezeu. E adevărat că Iisus a venit după aceea, a desfințat sistemul preoțesc, da? Nu le-a spus ucenicilor ce fel de haine să aibă, le-a spus doar atât, dacă aveți două, da și celui sărac una, că va ajunge una. Și eu, care am făcut ca în Egipt 40 de ani evreii să se îmbrace cu aceleași haine și ele nu s-au învechit, nu s-au rupt, nu s-au degradat, eu voi avea grijă. Nu purtați voi de grijă ce o să mâncați și ce o să vă îmbrăcați. Asta ne spune nouă în zilele noastre, Domnul. Și nu cred că trebuie să facem un subiect de discuții în dreptul lui Dumnezeu din pricină că El cere copiilor Săi să aibă o disciplină serioasă și demnă de toată atenția și atunci când se îmbracă și atunci când sunt singuri acasă și atunci când sunt la slujire. Și El le cere ca peste tot ei să aibă simțământul că sunt înaintea lui Dumnezeu.
1: Pe de altă parte, dacă îmbraci într-un mod atât de special un om, el nu are impresia că este mai presus de ceilalți?
0: Da, când îmbraci un om, da, dacă l-ai îmbrăcat pe un om așa. Dar când Aron îmbrăca aceste podoabe, el îl reprezenta pe Iisus, da? Pe marele nostru preot. Așa cum ne spune în Evrei, 14:16. El reprezenta pe Iisus, căci Iisus era de fapt adevăratul mare preot. Și eu zic că Iisus este mai presus de noi toți. Nimeni nu se supără că El, chiar dacă a îmbrăcat și natura umană, El este Mântuitorul nostru. Ba din contră, dacă Iisus ar fi la nivelul nostru uman sau sub nivelul nostru, ne-am pierdut încrederea în El ca Dumnezeu și Mântuitor al nostru. Dar Iisus, pe care îl iubim și este marele nostru salvator și preot, vrem și ne dorim să fie mai presus de oricine. Iar îmbrăcămintea asta, care îl face să îl privim mai presus decât oricine, este dreaptă și legală în același timp.
1: Cine urma să poarte tunica vom afla în întâlnirea noastră următoare. Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până săptămâna viitoare, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Sunteți de-a dreptul ciudați, pentru că faceți ceva ce unii oameni nu fac. Cântați în acest grup mare și am luat o mărturie din partea cuiva care a venit pentru prima dată în biserică și a spus: rușinea cea mare atunci când a venit în biserică a fost când am văzut pe ceilalți că ei cântă și eu nu cântam. Și am zis, este o slăbiciune, este ceva ce parcă te turtește. Să cânți împreună cu ceilalți, ce e asta? Să cânți despre cineva pe care nu-l vezi, ce e asta? Sunteți ciudați pentru că, deși aveați atâtea treburi acasă, atât de importante, v-ați găsit acum să veniți să studiați cuvinte, să studiați despre persoane, să vă dați speranță unii altora și în același timp să faceți un efort de a vă lega de Dumnezeu și unii de alții, datorită unui crez care are totuși ceva destul de greu de apreciat, și anume, obiectul credinței este invizibil. Noi, uneori, privilegiați, ca niște excepții, comparându-ne cu alții, constatăm că această judecată ne creează o superioritate. Și această superioritate ne face ca să nu fim la oaltă cu alți oameni care nu au această calitate a credinței noastre sau care nu au practica pe care noi o avem. Dar în același timp am văzut și costurile. Ceea ce ne costă este faptul că în momentul în care noi gândim bine despre noi, așa numită neprihănire prin comparație, deodată simțim că ne pierdem terenul de sub picioare. Și lucrul ăsta se vede în momentul în care trăim nesiguranța vieții de astăzi și de mâine. Cu cât ne comparăm cu alții, cu atât suntem mai nesiguri. Cu cât încercăm să-i judecăm pe alții, cu atât valoarea noastră este estompată și ne dăm seama că suntem atât de fragili și atât de mici față de alții. Cu cât încercăm ca să ne ridicăm prin infatuarea noastră, cu atât mai mult avem necazuri relaționale. Și suntem uneori repudiați, îndepărtați de alții, pentru că nu avem elementul acela care să-i facă să se simtă în pace și liniște în fața noastră. Până la urmă, era această ofertă a lui Dumnezeu, din cauza bunătății lui, care te constrânge. Această bunătate, din cauza ei, va trebui să renunți la această inițiativă de a încerca să-i judeci pe alții prin capacitățile tale, prin prestanța ta și prin cumulul de fapte bune pe care tu le ai față de alții. Această bunătate va trebui să te învețe ceva. De aceea sunt obligat să pornesc astăzi împreună cu dumneavoastră la o mare descoperire. Un subiect care este extras din Epistola către Romani și pe care noi l-am avut în studiile noastre, dar acum cu o concentrare mai mare și cu niște direcții pe care vrem ca să le avem din ce în ce mai clare în viața noastră privind neprihănirea prin credință. Este subiectul care sperie, este subiectul care îngrozește, este subiectul care te eliberează, este marele subiect care creează și bucurie extremă, dar și teamă extremă. Pentru că este ceva ce vrea să facă Dumnezeu în viața noastră prin niște mijloace pe care noi nu le agreem. Deci am ales pentru început textele din Romani, capitolul 1, versetul 16 și 17. Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Sunt câteva elemente pe care vrem să le tratăm. Ceea ce descoperă Apostolul Pavel este ceva ce te eliberează. El numește această neprihănire o neprihănire prin credință. Și este puterea lui Dumnezeu. Și pentru faptul acesta, că s-a descoperit lui, și că este fapt temelia pe care un creștin își construiește viața de credință, lui nu este rușine. Acum, trebuie să fim sinceri cu noi și să percepem sau să sezizăm niște stări de rușine uneori atunci când este vorba să facem o mărturisire despre această Evanghelie și ce spune Evanghelia. Este o oarecare teamă și constat că lucrul acesta se petrece, se întâmplă datorită unor evenimente interioare pe care eu le am împreună cu dumneavoastră. Într-o ocazie când m-am însoțit cu un vecin, am socotit că el mi-a ridicat mingea la fileu pentru a avansa o discuție religioasă. Zic, Doamne, acum să fii cu mine pentru că vreau să discut despre tine. Nu mă cunoștea prea bine, nu-l cunoșteam prea bine, ne-am văzut așa sporadic, ne mai salutam. Și acum această ocazie, zic, este o ocazie de aur. Și îi spun, uite, cred că Dumnezeu vrea să ne dea o experiență interesantă pentru fiecare, însă trebuie să-L descoperim, va trebui să-L cunoaștem. Și cred că nu este un alt mijloc prin care noi să ne putem vedea în oglindă mai bine decât în Biblie. Să oprește, vreau să vă spun un lucru. Mi-este drag să vorbesc cu dumneavoastră, să ne mai întâlnim, însă vă rog frumos, fără religie. Vă dați seama cum am simțit? Îl văd mai la șocolii, pentru că omul ăsta nu vrea. Și mi s-a făcut rușine și zic, Doamne, dar de ce n-am avut eu succes în a te mărturisi pe tine în acest caz? E bine, Evanghelia aceasta, care este atât de clară în mesajul ei și spune foarte frumos și luminos, tu, de unde ești tu acolo, din scaunul în care te afli, din localitatea în care te găsești? Tu ești iubit de Dumnezeu. Tu ești căutat de El. El te iartă pentru tot ceea ce ai făcut tu. În momentul acela, dacă tu realizezi această iertare, El te-a eliberat. Tu trăiești acum fără cătușe. Ești un om care ești al lui Dumnezeu. Trăiești o altă viață. Te bucuri de ceva ce n-ai mai trăit până atunci. Ești salvat. Mai mult decât atât, tu ești redat circuitului veșnic. Tu deja ai eternitatea în sângele tău, în creierul tău, în mintea ta, în sufletul tău. Tu ești al lui Dumnezeu. Trăiești altceva de acum încolo. Doar prin faptul că tu crezi în El și accepti viața Lui în viața ta. Ăsta e mesajul. De cine este rușine de El? De cine este greu să spunem despre Domnul Hristos care face o lucrare monumentală? Este într-adevăr incredibil. Și uneori o să zicem că asta este realitatea, pentru că este mesajul incredibil, oamenii, neavând cumva un anume suport, o anume tematică care să înglobeze în context, acest adevăr îl respinge. Ceea ce este dureros este că noi socotim că pe noi ne respinge în momentul acela în care spune să nu mai vorbești cu mine subiectul acesta. Nu-i așa? Însă, spune el că nu pe voi, ci, cum spune Domnul Hristos, pe mine. Ori de câte ori. De ce ne este rușine de această Evanghelie care ne aduce atâta veste bună? Trebuie să remarc că uneori mărturisirea noastră față de oameni este foarte reținută. Uneori credem că trebuie să avem o credință privată. Întrucât observăm foarte multă insensibilitate, observăm foarte multă opoziție și reținere în fața mesajului, constatăm că e bine ca în zilele acestea noi să ne trăim credința în casă, cu ai noștri reținuți, să nu cântăm prea tare, că pe urmă aude vecinul, nu cumva să ne audă alții că mergem la biserică, trebuie să ne trăim cumva credința într-o enclavă, bine izolată, de prejudecățile oamenilor, să nu îi agresăm, zicem noi, să nu cumva să avem niște cuvinte care să îi zgârie pe suflet, că și ei sunt niște ființe, sunt niște oameni care trebuie să respectați. Spuneam odată, dacă ar ieși un medicament care ne-ar da înapoi cu 30 de ani, vă dați seama cât aș avea eu acum? Și dacă odată ce mi se identifică o boală incurabilă, mi-o vindecă pe loc. Dacă mi s-ar spune că mi s-a redat tinerețea din orice punct al vieții mele, și la 87 de ani, și la 92 de ani, și mi s-ar zice, păi vei veni cu mare forță, cu mare putere. Gândiți-vă, dacă eu aș avea acest medicament, n-aș da tot ceea ce aș avea ca să-l am? Aș sta într-o colibă, mi-aș face o casă din folie de polietilenă. Asta acolo, pentru că până la urmă se va face cuiva milă și din această biserică s-au gândit, fratele Uba, asta acolo, în cortul ăla de folie, hai să-l ajutăm. Oricum aș fi salvat într-un fel. Însă aș da tot ce aș avea eu, și mașină, și cărțile care le-aș avea, rămâne doar cu Biblia, numai ca să pot să pun mâna pe medicamentul acela. Și acum, nu știu dacă realizăm, noi avem în mână, avem în minte, avem în suflet cea mai frumoasă idee despre viață, dar nu doar e idee, este un mesaj real, este veridic. Să vi se ierte păcatele, de aceea este cel mai fericit moment sau cea mai fericită veste care ne este oferită, și anume iertare. Pentru că iertarea este îndreptățire prin credință, este neprihănirea care ni se dă nouă în momentul acela în care noi suntem iertați. Și acum vă întreb, de ce această reținere? Când îmi dau seama că eu sunt rezolvat, că sunt un depozit al lui Dumnezeu, că lucrul acesta este real. El când spune, așa este. De ce mi se teamă ca privindu-l pe cel care se duce cu toată viteza spre moarte, care practic își distruge viața, chinuindu-și mintea și trupul și în același timp stricând orice relație, când văd că mesajul și ceea ce i-aș aduce eu pentru sufletul lui, i-ar face ordine în viața lui și deodată l-ar reda acestui circuit de care spuneam, oare n-ar trebui să fiu atât de exuberant, atât de entuziast să spun, uite, dacă ai ști tu lucrul acesta, înseamnă că ai fi salvat. Este frică, ca să spunem Evanghelia altora și această veste extraordinară, pentru că nu ne luăm timp suficient ca să-L cunoaștem pe Hristos. Am avut niște învățături inițiale, ele au constituit cumva o bază de decizie pentru a spune, Doamne, sunt al Tău. Însă la un moment dat, și așa se întâmplă cu fiecare, chiar dacă eu cumulez, să zicem, o învățătură destul de bogată, la un moment dat, faptul că eu nu mai sunt în priză, nu mai am acea cunoaștere care nu se epuizează, ci care tot timpul îți dă acele elemente înălțătoare a celui care nu se epuizează în caracteristicile lui. Mereu și mereu găsești frumuseți inepuizabile în acest minunat Dumnezeu. Ei bine, în situația în care eu încetez să cunosc sau mă ofer unei cunoașteri fragile, fugare, și nu am confruntarea aceasta cu El, atunci nesiguranța vieții intră în mine. Îmi dau seama că nu pot fi chiar atât de clar în ceea ce spun. N-am atâta convingere. Puterea nu mai este în mine. Deci o putere odată ce a fost dată nu se păstrează de-a lungul timpului. Ea trebuie reconfirmată în fiecare zi. În situația în care eu n-am această cunoaștere a Lui, dacă nu există pentru mine nicio descoperire în fiecare zi, atunci înseamnă că am teamă să vorbesc despre acest subiect care este real, dar care deocamdată nu are autenticitate în viața mea zi de zi. Este teamă să vestesc această Evanghelie, pentru că este un concept contestat de înțelepciunea lumii. Oriunde vă duceți, orice emisiune de la televizor, din ceea ce înseamnă viață seculară, este practic un revers a ceea ce spune Biblia și a ceea ce înseamnă vestea cea bună. De altfel, noi mergem în răspărul acestei lumi. Până și lucrurile bune, care nu sunt așezate sub gândirea lui Dumnezeu, sub înțelepciunea Lui, și le sunt strâmbe. O să studiem odată, ca să vă dați seama, chiar bunătatea oamenilor de bine și aceea fără Dumnezeu are mult virus în ea. Ne este teamă ca să vorbim sau să lansăm această evanghelie veșnică. Ne este rușine pentru că este prea de tot. Pentru că este incredibil. Cum poți să crezi chiar așa? Sunt multe lucruri pe care Dumnezeu ni le spune, la un moment dat zicem, ba, asta ar merge, asta n-ar merge. Însă, fiecare dintre noi avem restanțe în privința a tot adevărului. Și când ne spune Dumnezeu ceva ce este destul de sus, după ce am parcurs câțiva pași, zicem, parcă asta mai trebuie să aștepte, este prea de tot. Motiv pentru care alții au plecat de lângă el. Un alt aspect pentru care ne este rușine și pentru care lui Pavel nu i-a fost rușine, a fost că atunci când noi am spus ceva despre Dumnezeu, am încasat o rușine și ne-a descurajat așa cum am pățit-o în momentul în care am vrut să luminez mintea cuiva. Și acum vreau să vă dau un mijloc de a ne apropia de oameni. Mi s-a întâmplat deseori că în această bucurie a sufletului s-a născut ideea neapărat de a mărturisi cuiva. Și am făcut-o, să zicem, cu mult entuziasm și am găsit răceală din partea partenerului nostru. Și ne-am întrebat, Doamne, chiar să mai continui? Și am zis, parcă nu merită. Însă, mărturisirea noastră are o lacună teribilă. Se întâmplă ceva, și anume, noi vrem să spunem oamenilor lucrurile mari ale împărăției, oamenilor care nu-i cunoaștem și care ei nu se încred în noi. Elementul pe care noi îl uităm atunci când facem o lucrare de felul acesta, când vrem să oferim Evanghelia, Dumnezeu nu ne spune, acum după ce s-a terminat această predică, ca să fiți niște copii ai mei, imediat va trebui să parcurge strada asta de la un cap la altul, bateți la fiecare ușă și spuneți-le vestea cea bună pentru că ei mor. Nu veți găsi ceva de felul acesta în Biblie. De ce? Pentru că nu este maniera Domnului Hristos ca să lucreze cu oameni. Mai trebuie să știm încă un lucru și anume că fiecare om primește suficientă lumină ca în lumina pe care el o primește să poată să trăiască, să fie judecat. Indiferent dacă trece un creștin pe acolo sau nu trece. Deci asta nu trebuie să fie cumva o responsabilitate atât de mare pentru mine că dacă nu sunt eu acolo, el moare. Trebuie să gândim bine treaba asta pentru că există o responsabilitate. Însă eu pot să-l scot din întunericul acela. Vă dați seama că pentru cei 7 miliarde că suntem o mână de oameni, nici nu avem cum să trecem pe la fiecare. Însă, ceea ce uităm noi și ne face ca să ne dăm în spate de la această mărturisire este faptul că noi nu creăm încredere. Noi credem că vorbirea este totul. Noi credem că a spune oamenilor despre ceea ce face Dumnezeu atât de repede în om, este o chestie crucială. Însă, încrederea se naște pe felul în care această Evanghelie a lucrat suficient în mine, pentru ca prin atitudinea pe care eu am față de omul care stă în fața mea, el deja să spună, omul ăsta este un om de încredere. În momentul în care devin credibil, devin un om de încredere, atunci Evanghelia poate să pornească spre inima celuilalt. Sunt situații în care noi trebuie să spunem lucrurile chiar de prima dată. Sunt situații pe care nu le mai întâlnesc. Astea sunt judecate de mintea dumneavoastră și de Dumnezeu. Sunt situații, dar de regulă. Noi nu construim punți prin relații. Și ceea ce este important atunci când trebuie să oferim Evanghelia este relația. Ori dacă noi nu ne relaționăm cu oameni, nu încercăm să ne apropiem de ei, cu viața noastră schimbată, care este prima manifestare a Evangheliei, în fața acelui om, atunci ceea ce voi spune va fi sau nu va fi relevant, funcție de ceea ce sunt sau nu sunt potrivit Evangheliei. De aceea este atât de frumos. Nu încercați să vă afișați credința voastră prin vorbe până când n-ați convins prin fapte. Și lucrul acesta va trebui să-l avem în atenție. Este, am putea spune, etica mărturisirii. Este modul atât de clar și evident de a oferi altora chipul lui Dumnezeu întrupat în viața mea. Și apoi, după ce v-ați consolidat bine această imagine în viața celuilalt, de atunci deja se poate porni cuvintele care dau claritate și definesc mai bine ce înseamnă Dumnezeu în viața cuiva. Ei bine, această Evanghelie este puterea lui Dumnezeu. Poate că dacă cineva ar veni la un om și ar spune, vreau ca să arăt puterea Evangheliei în viața mea. Eu am fost un om care am fost împotriva lui Dumnezeu. Am urât credința, am urât Biblia. Nu mi-a fost deloc pe plac. Nu mi-a plăcut deloc ceea ce a însemnat pentru mine, pentru că erau vecini niște credincioși, traiul lor, viața lor și mărturisirea lor. Am fost împotriva lor și am fost la un pas să-i zdrobesc, dar s-a întâmplat ceva. Și atunci a apărut puterea Evangheliei. Aveți cumva o experiență de felul acesta? Veniți aici de lângă mine și o spuneți într-o manieră foarte liniștită. Asta înseamnă o predică dinamică. Nu doar cel care este aici spune, în același timp se construiește adevărul și prin adeziunea și experiența altora. Este cineva care poate să ne ajute cu această experiență? De la un pol minus vine către polul plus, trecând prin zero, trecând mai departe până ajunge aici. Există așa ceva? Uneori ne este jenă pentru că trezim împotrivire atunci când spunem ceea ce înseamnă Evanghelia. Însă, lucrul pe care trebuie să-l reținem este că această transformare El dorește să o facă în fiecare zi cu noi. Nu de mult am aflat că o soție care s-a convertit a venit foarte hotărâtă în fața soțului ei că ea se botează și vrea ca să fie o credincioasă devotată a lui Dumnezeu. Și a spus, atunci când vrei face lucrul acesta, află că cuțitul meu este suficient de ascuțit ca să poată să intre în carnea ta și să te scoată din circuit. Ea s-a botezat și el s-a ținut de cuvânt. A lovit-o cu cuțitul, mortal, dar n-a murit. Această femeie, în ciuda rănilor grozave, a venit la viață, s-a însănătoșit și a venit acasă și a spus, îl iubesc pe Dumnezeu atât de mult încât nu vreau să te pierd și pe tine. În momentul acela omul a fost atât de șocat de lucrul acesta încât a căzut în plâns, într-un plâns neoprit și din momentul acela s-a hotărât să se predea lui Dumnezeu. Au avut loc mai multe evenimente în viața lui, am putea spune chiar miraculoase, și omul acesta a fost dovada vie că Dumnezeu l-a salvat. Ceea ce este interesant este că el împreună cu soția lui, într-un timp foarte scurt, a adus la credință peste 5.000 de oameni. Și cu acesta s-a întâmplat de curând. Prin mărturisirea lor și prin ceea ce el a fost și acum era schimbat, pentru că era cel mai rău din zona aceea, omul acela a reușit să convingă pe alții că merită să aibă o viață de felul acesta. Și acum cântă cu un grup atât de voios și atât de entuziast, încât oamenii se adaugă din ce în ce mai mult. Ascultam un interviu acum câteva zile care spunea cam așa, dar de ce nu mai sunt lăutari în satul dumneavoastră, în comuna dumneavoastră? Și răspunsul a spus, s-au pocăit. Încerca reporterul respectiv să spună, da, nu mai sunt plătiți atât de bine și din cauza asta nu mai sunt lăutari. Însă omul repeta, nu, s-au pocăit. Îți dai seama că adevăratul motiv pentru care se întâmplă lucrul acesta este că Iisus așează viața lui în viața acestor oameni. Spuneam odată, și pentru cei care nu știu, că tatăl meu, socru, și-a anunțat vizita odată în familia noastră și ne-am bucurat. Băieți, 2 săptămâni stau la voi. 2 săptămâni. Timp de 2 săptămâni el a fost observator ONU în familia noastră să vadă cum ne mișcăm. Băiatul ăsta asuprește pe fata mea și dacă sunt cumva accente de felul acesta, atunci va trebui ca să iau măsuri. 2 săptămâni a stat cu ochii pe noi să vadă cum trăim noi acolo la Alexandria. Primele zile au fost de încălzire, numai că el vedea ceva ce nu-i plăcea. El nu era cu credința. Nu-i plăcea evenimentul acesta religios. Pe mama o contesta mereu în credința ei. Și unele cărți au fost aruncate. Însă, la un moment dat, începe să se dezghețe. Dar ce s-a întâmplat? El vedea la noi cum ne rugam dimineață, cum ne plecam pe genunchi, iarăși o chestie care nu putea înțelege prea bine, cum unii oameni întregi pot să fie jumătăți de oameni. Pentru că prin îngenunchiere deodată îți scazi în înălțime. Apoi, cum acești oameni vorbesc aiurea, vorbesc aiurea, cuvinte care nu se pot proba. Pentru că în casa noastră veneau fel și fel de persoane, tineri. Câteodată veneau 20-30 de tineri și iarna, pentru că nu aveam încălzire, se încălzea camera aceea. Când plecau deja, pereții erau transpirați. Și el nu înțelegea ce rost are să ne pierdem timpul, să vorbim despre lucruri care nu se văd, nu se pipăie, nu se miros. nu poți ca să le ai în mod concret în viața ta. Sâmbătă, tată, noi mergem la biserică, mergi cu noi? El spune să nu vă aud că mai faceți invitația asta. Duceți-vă, e treaba voastră, dar eu nu merg niciodată la biserică. A doua săptămână, același program. Discutam acasă când veneam de la servicii, amănuntele vieții, doamna ce i s-a întâmplat în ziua aceea. Și așa până în al doilea sabat. Al doilea sabat vine iarăși cu invitația, tată, dacă vrei, mergi cu noi la biserică. Spune, eu la biserica voastră, ciudat. Fiți mulțumiți că am venit, v-am văzut, vedeți-vă de treabă și de acum este viața voastră. Când să ne pregătim, deja

început să pună cuvintele la locul lor, să meargă la inima acestor oameni. Am zis, dacă măcar 10% din ceea ce aude și înțelege stochează în viața lui, în inima lui, atunci se întâmplă o demolare totală a vieții lui vechi. Și la final, când a cântat corul cei 75 de oameni, atât de frumos cum numai ei știu să o facă, am zis, dacă nici argumentul acesta nu se adună și nu-l schimbă, înseamnă că nimic nu s-a întâmplat. Când iese afară, zic, tată, cum a fost? Ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut nimic. Zic, păi, dar ce vroiai? Nu mi-a plăcut. În momentul în care a ieșit afară, au început să-l înconjoare niște tineri. Sunteți două pe aici, unde sunteți membru? Nu sunt niciun membru. Din ce biserică veniți? Din nicio biserică. Dar trebuie să știți ceva despre cele ale lui Dumnezeu, nu știu nimic. Dar cine sunteți dumneavoastră? Păi sunt tatăl socru al lui Uba George. Păi ne-a povestit despre dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți tehnician silvic. Dumneavoastră ați fost la vânătoare și ne-a povestit ceva. Și tata spune, nu știu ce v-a povestit el, însă să vă povestesc eu. Și a început să povestească acolo în Saba despre ce a prins el, câți porți miștreți, câți iepuri strângea pe spatele lui și ce grozăvie a făcut. Prezbiterul trecea pe acolo și tușea că astfel de subiecte nu se discută în Saba, dar el continua să povestească. A venit acasă. Zice, băi, tată, îmi pare rău că nu ți-a plăcut. Dar ce ți-a spus că nu mi-a plăcut? Păi, n-ai spus tu, ba da, mi-a plăcut până la urmă. Păi mi-a plăcut de băieții ăia cu care am discutat și ce discuții am avut cu ei. Dar el a discutat mai mult decât au vorbit ei. Și vine acasă la bârlat și spune mamei soacre, dacă am trăit ca băieții ăștia, am fi în rai. Și auzi, femeie, am văzut în biblioteca băiatului ăstuia cartea Hristos Lumina Lumii, frunzărit așa puțin, tu ai? Și spune, da, am. Așa, din curiozitate, dă-mi eu și mie. Și a citit-o din curiozitate. Apoi am văzut în biblioteca băiatului ăstuia al meu, eram al lui acum, cartea Tragedia avea Croua și am. În curiozitate, că nu mă dau eu în legea voastră, dar deci vreau să citesc puțin. Apoi deodată și aduce aminte că, na, dacă aș avea cartea lui de Apocalipsa, ce frumos spunea despre evenimente finale, legende, dar interesant, așa, știi, captivant, o poveste care te încântă. Lumie, pe urmă îi spune mama, da, este cartea aceea, nu am. Dar să fac rost, a făcut rost, a citit odată. Și a spus, după ce a citit-o, din curiozitate, că, să știi că nu intru eu în biserica voastră. Apoi s-a supărat odată și a spus, tu ai Biblia ta, eu n-am Biblia mea. Tot așa, vreau să mai citesc, așa, pentru cultura generală, dar nu că neapărat vreau să intru în legea voastră, dar să am și eu Biblia mea. Și atunci era greu să faci rost de o Biblie și a făcut rost de Biblie. Și a citit-o, mai ales pe Daniel și Apocalips. Într-o zi, mama îl surprinde în camera lui, jumătate de om. El, care nu suporta rugăciunea, deodată s-a înțeles cu Dumnezeu că trebuie să vorbească. Și stătea acolo la marginea patului rugându-se. Și a fost un eveniment tare important. Pentru că omul acesta avea genunchii ruginiți și osificați și acum deja și-au dat drum. Și într-o zi, pe când noi ne vedeam de ale noastre, un telefon vine și spune mama, soacră, băieți, ce faceți voi în sabatul celălalt? N-ați vrea să veniți la botezul tatălui vostru, socru? A devenit prezbiter în biserica din Bârlad, s-a interesat în toată predicarea lui de Apocalips și de Daniel. Ăsta a fost mesajul lui central. De unde a venit? Și unde a ajuns. Și acum, ce vrea să spună acest mesaj al neprihănirii prin credință? Cineva spune că totuși este absurd ca noi să fim de acord cu acest subiect. Că subiectul acesta vrea să spună că el ne dă, fără plată, ne dă viața lui. Cei care sunt reticenți și în același timp aruncă această învățătură spun, nu se poate, de ce? Pentru că dovediți în mie că viața lui care ne este dată nouă, o avem în fiecare zi. Va trebui să explicăm acest subiect. Pentru că viața lui trebuie să fie o viață neprihănită, dar de o asemenea neprihănire încât ea să fie ilustrată în viața mea de astăzi, de mâine, de poimâine, mereu și mereu. Să mă înțeleg atât de bine cu cei care sunt frații mei de credință, încât să nu apară practic nicio opoziție, să nu apară niciun zid între noi. Să fim atât de ancorați în Domnul Hristos încât să nu pese că pierd unele bunuri materiale. De ce? Pentru că nu sunt ele ce
cele care îmi dau viața.

viața și care sunt pentru eternitate. Să cred că această viața lui este atât de reală, încât să nu am un gând straniu, o motivație greșită pentru ceea ce celălalt face greșit față de mine. Schimbul nu este just. Este foarte clar. El îmi cere păcatele mele și eu trebuie să primez de la el viața lui sau neprihănirea lui. Când vorbesc despre Dumnezeu, în el nu găsesc păcat. Este o curăție pe care nu o să o înțeleg niciodată, doar în veșnicie. Trebuie să o pricep doar, dar ca să o învăț îmi trebuie o veșnicie să pot pricepe sau să pot ajunge la înțelegerea acestei vieți. De asemenea, ceea ce mi-aduce mie această neprihănire este credința. Este mâna care ia de acolo lucrurile lui și le așez în viața mea. Spune așa un teolog, fiindcă îndreptățirea sau neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos este aceea când se realizează în omul care se condamnă pe sine, care se dezice de el și care nu mai poate să se suporte și care vrea ca să aibă altceva în existența lui de acum încolo. Ei bine, definiția neprihănirii este cea care o cunoaștem toți. Ellen White spune așa, și este foarte frumoasă imaginea pe care ea ne aduce, și anume, prăbușirea în țărână a slavei noastre, a mândriei noastre, și Dumnezeu face pentru noi ceea ce noi nu putem să facem pentru noi înșine. Adică nu putem să ne salvăm. Va trebui să scăpăm de această neprihănire de sine, care spune așa, că noi suntem buni în ochii noștri după standardul nostru de bunătate. Ei bine, va trebui să renunțăm lucrul acesta. Și ceea ce este mai greu în această neprihănire pe care Dumnezeu o dă, este costul. Întrebarea este, pentru că noi suntem obișnuiți, când El spune că ne face asemenea Lui, când El spune, uite, îți dau gândurile mele, îți dau faptele mele, îți dau voința mea, cât costă, întreabă omul de regulă? Unul nu întreabă la început, dar altădată întreabă de cât costă. Am luat la autostop pe unul care mergea spre Seaca, după Revoluție. Era atât de fericit că avem o altă lume, că avem o altă viață, că se schimbă deja existența noastră. Era atât de încântat și spunea el cam cum vede de acum încolo dezvoltându-se societatea. Cum vede el un parlament, cum vede el un președinte, unde o să ajungă. Era foarte încântat. Lui îi plăcea lumea asta și viața asta. Când s-a dat jos la Seaca, îmi spune, domnule, am fost încântat să te cunosc. Cât costă? Zic, păi da, nu vă costă nimic, pentru că eu nu iau bani la nimeni, nici la cei necunoscuți, la cei cunoscuți. Și eu spun, nu se poate. Eu sunt obișnuit ca să plătesc pentru ceea ce mi se face. Nu pot. Conștiința mea nu mă lasă. De altfel, n-aș fi un om de onoare dacă eu n-aș plăti ceea ce trebuie plătit. Zic, dar și la mine se pune aceeași problemă. N-aș fi om de onoare dacă aș abdica de la principiile mele. Și atunci am socotit în mine ca să nu iau niciodată bani celor care sunt luați la autostop. Dar nu se poate, nu vă las până când nu-mi spuneți cât costă. Și am zis, nu vă costă, dar nu vă las să plecați. Și atunci mi-am adus aminte de un lucru, și anume, în localitatea aceea erau niște seminarii de Apocalips. Și am spus, uite, ați putea să-mi plătiți într-un fel anume. Duceți-vă și participați la seminariile acelea ca să aflați niște lucruri interesante. Nu neapărat trebuie să faceți ce se spune acolo sau trebuie exact să intrați în acea biserică să vă faceți membru. Dar ascultați seminarul acela și pe urmă puteți să socotiți că mi-ați plătit. Și el fiind un om de onoare, atunci a trebuit ca să ducă acolo să asculte seminarul. Mă întâlnesc peste 6 luni de zile cu pastorul de acolo și îmi spune, frate Uba, ai trimis tu pe cineva acolo? Zic, nu. Cineva care l-ai luat cu mașina, da. A venit că trebuia să plătească. A spus, domnule, eu am venit aici că mi-a spus domnul Uba că trebuie să plătesc. Și plătesc. Că mi-o place, nu mi-o place, nu s-a venit, eu stau aici să ascult ce spuneți dumneavoastră. Deci trebuie să știți că eu am venit ca să plătesc domnul Uba ce e de plat. Și a venit să plătească prima zi, a doua ocazie, a treia ocazie, s-au terminat cele 26 de ocazii și pe urmă îmi spune, după ce a plătit tot, s-a considerat un om onorabil, a spus, acum, domnule pastor, ați putea să mă primiți și pe mine la botez? Interesant este că problema plății
se află chiar și noi, aceștia care trăim viața de credință în maniera cunoscută, și anume că Dumnezeu nu acceptă de la noi cumva să plătim pentru ceea ce ne oferă. Deci pe noi nu ne costă nimic. Problema noastră este că El a plătit totul și este suficient, este acoperă practic în vecii vecilor tot ceea ce trebuie acoperit. Păcătoșeria mea și ceea ce am făcut eu. Problema este următoarea. Când voi învăța că nu trebuie să plătesc? Ori de câte ori mă cert, ori de câte ori sunt nemulțumit de o situație, deja încerc să plătesc. Ori de câte ori văd pe altcineva vrednic de dispreț, deja încerc să plătesc. Adică, uite, eu îți dau onoarea mea, eu sunt mai bun decât celălalt, primește-mă pentru că eu am strâns ceva valori. Și lucrul acela este socotit de către Dumnezeu ca o confiscare a faptelor și a onoarei Lui, a meritelor Lui. Este ceva absurd ceea ce fac, dar fac. Fac pentru că deja mă obișnuiesc cu modul acesta să am și eu ceva în parteneriatul acesta care se cheamă neprihănirea prin credință. Cine a scris cartea asta? Păi eu. Cine a făcut lucrarea asta în biserică? Păi eu. Cine a înființat gruparea aceasta atât de interesantă? Păi eu. Și cine a sacrificat de lei atât timp pentru ca să poată fi ajutat acei oameni? Păi eu. Dar cu umilință spun lucrul ăsta. Ideea este că eu încerc să plătesc. Ori de câte ori vedeți oameni care se erigează în artizanii a ceea ce au făcut, chiar acoperindu-se cu, nu vreau să mă laud, dar vreau să vă spun următoarele. Trebuie deja să consemnați o plată pe care vrem să facem în contrapartida a ceea ce Dumnezeu ne dă. Mă apropii de final pentru ca să vă spun că această îndreptățire este legală. După cum este legal ca eu să fiu condamnat la moarte prin ceea ce sunt și am făcut, pentru că eu sunt o sumă de fapte, dar în același timp și de atitudini. În momentul în care eu sunt acea persoană care în mod legal sunt sortit condamnării la moarte, în acea situație, din punct de vedere legal, Iisus, El, pe bază legală, mă iartă. De ce? Unii spun, dar nu este corect. Adică de ce nu e corect? N-are voie El să transfere în contul meu valorile Lui? Și n-am voie eu ca să-i răspund acestui gest cu transferul în contul Lui a păcatului meu? De unde este chestia asta? Omul are libertatea aceasta și este corect și este drept să facă această lucrare. Numai că nu i-a trecut prin mintea nimănui că lucrul acesta poate fi adevărat. Nu i-a trecut prin mintea omului, i-a trecut prin mintea lui Dumnezeu ca să spună, pentru că tu nu poți, pentru că ești atât de slab, ești atât de șubred, pentru că ești atât de nidicol și nu poți să faci nicio lucrare bună, pentru că totul este mânjit în motivație. Eu va trebui să te înlocuiesc. Să-ți înlocuiesc mintea, să-ți reprogramezi mintea, să-ți dau altă simțire, să-ți dau altă voință și să te înlocuiesc cu totul. Eu să fiu în viața ta. Și acum, viața noastră este o luptă. Iisus crește în noi. Noi mai avem ale noastre care vrem să le revendicăm ca fiind proprietățile noastre, ale minții noastre, ale vieții noastre. Și El crește tot mai mult și le dă afară. Cu cât crește, până când mă identific complet cu El. Este o luptă teribilă. Este lupta predării. Este lupta aceea de a primi totul de la El. De aceea vă spuneam că cel care ne vizitează din când în când și pentru care am o anume considerație și cred că nu trebuie lăsat să meargă pentru pieire totală, El spune, Dumnezeu încere totul, vreau să-i predau totul. Încere totul și aici este lupta mea. Spune așa, numai oamenii îndreptățiți prin har primesc favoarea nemeritată pe care Dumnezeu ne-o face. Vreau să rămânesc la un lucru și anume, și vreau să realizați momentul acesta. Astăzi, dacă este posibil toți, până ieri ați mințit, până ieri ați făcut niște lucruri grozave. Nu știu, poate nu le-ați făcut. Însă dacă nu le-ați făcut ieri, le-ați făcut acum 2 săptămâni, le-ați făcut acum 1 lună. Sau ați făcut lucruri care vă este rușine să le spuneți. Lucruri pe care nu le socotiți ca fiind niște depozite de valoare. Și acum vine Hristos astăzi, la ora 12 fix, și spune așa. Și vă spune pe nume, tot ce ai făcut până acum este iertat. Dacă ești de acord cu acest schimb, eu îți dau neprihănirea mea. Eu vin în viața ta cu tot ceea ce sunt eu. Eu vin în viața ta
cu tot ceea ce înseamnă bucuria unei vieți care acum ți-o dau, în momentul acesta. Este neprihănirea aceea care se oferă la moment. Vreau să contați pe ea. Vreau să știți că la ea revenim în fiecare zi. Însă acum, în momentul acesta, puteți să trăiți o clipă de mare bucurie. Puteți deja să vi se șteargă tot ceea ce până acum ați adunat în mod rușinos și care vă declasează ca oameni, fie în societate, fie față de Dumnezeu. Dacă sunteți concentrați pe această idee și dacă îl credeți pe Dumnezeu pe cuvânt, aici este problema. Să nu încercați cumva să plătiți, Doamne, dar ce aștepți de la mine? Cât mă costă? Nu vă costă nimic. Doar vă spune acum, trăiți evenimentul acesta. El v-a iertat. Și trăiți bucuria aceasta, pentru că de acum încolo începe o viață cu totul nouă. Și o să apelați la el mereu, pentru că nu veți vrea să lăsați evenimentul acesta atât de bine marcat, suspendat. A fost așa o adeziune pe care ne-a insuflat-o pastorul. Este o chestiune care este atât de reală, așa cum ne vedem unii pe alții, așa cum pipăim noi ceea ce este obiectare. De aceea vă rog să realizați evenimentul acesta. Îndreptățirea prin credință este momentul în care Iisus vine către dumneavoastră și spune, sunteți salvați. Acceptați-mă în viața voastră. Nu mai trăiți. În același timp, condamnați-vă felul vostru de a trăi. Ăsta sunt eu. Eu nu suport păcatul. De aceea, în momentul acesta, voi orice ați încercat să faceți, nu reușiți ca să retușați viața voastră. Dar ceea ce fac eu acum, dându-mă vouă în întregime, se întâmplă exact ceea ce vă trebuie vouă. Deja s-a șters trecutul vostru atât de mizerabil. Acum sunteți oameni noi. Acum mergeți către celălalt de lângă dumneavoastră cu o încărcătură a unei vieți care nu vă va fi rușine. Veți avea pace. Nu vă va fi frică de celălalt, nici celălalt de dumneavoastră. Pentru că sunteți în acea armonie care o dau eu. În momentul în care eu sunt în viața voastră, e relație, legătură adevărată. Așa cum este între mine și Fiul meu, între mine și Duhul Sfânt și între persoanele Trinității. Aceasta este o realitate. Întrebarea dificilă, dar în același timp și cu rezolvare, este de ce nu-mi păstrez această neprihănire care am primit-o astăzi? De ce uneori este atât de greu de păstrat această viață a lui? De ce va trebui mereu și mereu să vin cu amărăciunea vieții mele la Dumnezeu și să cer iarăși, iarăși iertare, iarăși am căzut? De ce? N-a fost validă experiența îndreptățirii prin credință care mi-a fost dată în momentul acesta la ora 12? N-a fost? A fost. Cum să fac ca să existe o pace continuă în existența mea? De acest subiect răspunde tot îndreptățirea prin credință. Este subiectul care, v-am spus, practic rezolvă totul și care îngrozește pe alții, pentru că cere totul. De aceea, doresc ca să închei cu următoarea declarație. Dumnezeu se oferă cerând de la noi o crucificare. Crucificarea este o noțiune dură, care presupune moartea unui stil de viață centrat pe sine. Viață care are ca preocupare principală iubirea de sine sau păcatul. Iisus a spus, cuvintele de încheiere, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Această experiență o dorim în continuare pentru că ea ne aduce acea pace pe care o pierdem mereu. Ea ne oferă cumva o liniște sufletească și în același timp o stabilitate. De ce? Pentru că această crucificare zilnică vine chiar atunci când eu socotesc că n-am făcut nimic rău. Această crucificare zilnică este chiar atunci când aș putea spune că am avut o relație bună cu Dumnezeu. Aș putea spune că am avut răspunsuri de la Dumnezeu. Însă nu există cumva zile mai bune în care nu este nevoie de crucificare și zile mai puțin bune în care atunci este chemată această lucrare de lepădare de sine. Dumnezeu să vă binecuvinteze și trăiți, vă rog, în lumina acestui adevăr. Amin.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
3: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune în Exod capitolul 20 cu 12 că părinții trebuie să fie cinstiți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Pictura Religia însoțită de virtuți, realizată de Angelica Kaufmann în anul 1781, este una dintre operele definitorii ale artistei, ilustrând estetica și temele recurente din opera sa. Această lucrare complexă ne oferă o privire profundă în lumea spirituală și morală, cuprinzând esența religiei și virtuților umane într-o manieră plină de profunzime și simbolism. În centrul compoziției, pe un tron, stă figura personificată a religiei cu o cruce în mână. Aceasta este înfățișată ca o figură nobilă și solemnă care exprimă încredere și înțelepciune. În jurul ei sunt virtuțile reprezentate într-o manieră alegorică, fiecare având trăsături distinctive și simboluri care le definesc rolul în cadrul picturii, fiecare are o prezență puternică și de impact în cadrul compoziției. În partea stângă, în spatele religiei, apar evlavia și răbdarea. În partea dreaptă sunt bucuria, pocăința și pacea, iar în față sunt înfățișate credința, speranța și caritatea. Fondul picturii este sobru, creând o atmosferă solemnă și sacrală. Lumina care cade asupra figurilor principale subliniază importanța lor în cadrul scenei și le conferă o aură divină, iar detaliile fine și expresivitatea fiecărei figuri adaugă adâncime și complexitate compoziției. Pictura invită privitorul să exploreze dincolo de ceea ce se vede la suprafață și îndeamnă la reflecția asupra valorilor și virtuților umane, sublinind importanța lor în viața spirituală. Kaufmann a realizat pictura Religia însoțită de virtuți pentru un patron din Anglia, unde lucrările sale au avut o vizibilitate neobișnuit de mare după ce a plecat în Italia, deoarece au fost reproduse sub formă de gravuri. Totuși, în prezent, nu mai există decât gravuri ale acestei lucrări. Una dintre primele lucrări care au intrat vreodată în colecția națională a Regatului Unit a fost văzută ultima dată în 1941 în Plymouth, Anglia, unde ar fi putut fi distrusă în timpul raidurilor aeriene naziste. Cu toate acestea, lucrarea sau cel puțin memoria sa dăinuiește, iar experții au sugerat că probabil a fost cea mai mare lucrare a lui Kaufmann, plină de figuri de mărime naturală care ar fi servit ca o lecție magistrală pentru discipolii ei despre cum să picteze alegorii. De asemenea, este important de menționat că Angelica Kaufmann a fost una dintre cele mai proeminente artiste ale secolului al XVIII-lea, care i s-a recunoscut talentul și contribuția semnificativă la mișcarea artistică a acelei epoci și a fost una dintre puținele femei artiste din acea perioadă care și-au câștigat recunoașterea și succesul în lumea artistică dominată de bărbați. În opera sa, Kaufmann a abordat adesea teme legate de moralitate, idealuri, sentimente și experiențe umane, oferind o perspectivă profundă și sensibilă asupra acestor subiecte.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
2: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetul 12.
3: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
2: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Romani, capitolul 1, de la 26 la 27, că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Lloyd Weintraub din televiziune își amintea că fiecare episod amuzant realizat din videoclipuri de la cetățenii Americii conținea în medie 40 de filmulețe. Rata noastră, spunea el, este de 1 la 100, așa că avem nevoie de 4.000 de înscrieri pentru a face un episod al emisiunii. Foarte des oferim o temă pentru America și le cerem celor 27 de milioane de telespectatori ai noștri să ne trimită casete care tratează teme exacte, cum ar fi prima tunsoare a copilului, moduri amuzante de a sparge un ou sau de a mânca spaghete. Și nu spunem mai mult de atât. Obținem mii de filmulețe, o colecție incredibilă de interpretări la ceea ce am cerut. De la un bătrân care înghite repede ultima macaroană până la un bebeluș care mănâncă pentru prima dată spaghete. Cererea trebuie să fie exactă, pentru că oamenii au obiceiul de a urma îndrumările. Dacă le spunem să trimită o anumită temă, o trimit. Dacă lași la alegerea lor, se judecă prea aspru. Nu pot să îți spun cât de mulți oameni care au câștigat premiul cel mare și-au ascuns casetele și nu voiau să trimită. Le-au ținut vreme de 2 ani, gândindu-se că filmulețul lor nu e bun. Adesea oamenii nu cred că pot contribui cu ceva bun. Și firește, aproape în fiecare caz, toată lumea poate. Câte lucruri vă vorbesc despre rugăciune din tot ceea ce am amintit. În primul rând, ceea ce intenționăm să facem poate fi dus la capăt cu ajutorul celorlalți, deci trebuie să le cerem. Iar dacă ei nu vor, prin cine putem ajunge la inima lor dacă nu prin Dumnezeu? De aceea ne putem ruga pentru ca sentimentele oamenilor să fie pozitive cu privire la noi. În al doilea rând, când ai nevoie de asistență din partea celorlalți, pentru că doar alături de ei poți realiza ceva, e cazul să te rogi pentru binele acelor oameni pe care nu-i cunoști și pentru inspirația lor, să se gândească să trimită materiale. Atenție, dacă și în viața noastră lucrurile stau astfel, doar un clip din 100 sunt potrivite, iar tu ai nevoie de 40 de clipuri bune, adică 4.000 din care să alegi pe săptămână, ar fi bine să te rogi serios, pentru că 4.000 de oameni nu poți influența tu singur, dar Dumnezeu poate reuși lucrul acesta. Totuși, vă dați seama că și lucrurile cele mai comerciale, tot cu stimulare divină, pot fi puse în practică. În al treilea rând, când ceri, fii exact, și când ceri oamenilor, și când îi ceri lui Dumnezeu. Apoi, roagă-te pentru oamenii care, deși ar putea să facă un lucru, din start pornesc având ideea că sunt incapabili sau că nu tocmai ei ar putea reuși ceva. Știu că uneori pare că e simplist să spui lucrul acesta, dar da, rezolvarea multor lucruri din societate se face prin rugăciune, nu prin manipulare umană.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Psalmul 55, versetul 22.
3: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.